0: Rồi máng cỏ.
1: Máng cỏ nữa, rồi.
0: Rồi ngôi sao.
1: Ngôi sao, wow, quá trời luôn.
0: Rồi rồi xe tuần lọc, nhiều, nhiều mà.
1: Xe tuần lọc, rồi.
0: Thì thấy có bao nhiêu đó thôi.
1: Đèn đốm, đèn đốm nữa, rồi, ha.
0: Thì đó là đèn ngôi sao đó.
1: Rồi, sao rồi đó, ha, rồi.
0: Còn có chuông nữa, chuông có thánh đường nữa.
1: À, có chuông nữa, chuông, rồi. Rồi. Rồi, tiếp theo của Phương Anh đó là để coi thử. À, Phương Anh nói là cái gì không bao giờ ngủ?
0: Cái hả?
1: Cái gì?
0: Câu này nãy giờ có nghe đâu.
1: Rồi, cái gì không bao giờ ngủ?
0: Cái gì không bao giờ ngủ thì để suy nghĩ coi. Coi là cái gì?
1: Cái gì không bao giờ ngủ? Rồi, để ra suy nghĩ đi, có thiết tiếp nè. À, cây nha, cây gì ai cũng gọi là mẹ?
0: Thì cây rau má đó.
1: Rồi, cây rau má luôn. Rồi, rồi anh mù và anh điếc đi ăn phở. Anh mù và ba anh điếc đi ăn phở. Mỗi tô một đồng, ăn xong trả bao nhiêu?
0: Mỗi tô mấy đồng?
1: 10 đồng.
0: Mỗi tô 10 đồng hả? Anh mù, ba anh điếc, 20 đồng.
1: 20 đồng. Rồi, rồi, móc ra, rồi, rồi, để coi thử.
0: Hai người mà.
1: Rồi, rồi, lá thư Trần Thế, tác giả là ai và hát như thế nào?
0: Lá thư Trần Thế là của nhạc sĩ Hoài Linh.
1: Hoài Linh, rồi, nhạc sĩ Hoài Linh, rồi, hát sao chị?
0: Hát trả lời câu đố đó nha. Lạy Chúa, con là lính trần ngoài biên, vì xa thành phố xa quang nên quên. Đêm nay ngồi hai trời xuống, ánh sao lung linh muôn màu, còn tường Hòa Châu soi tuyến đường. Rồi.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Okay.
1: Rồi, cảm ơn. Rồi, hồi nãy Phương Anh trả lời có đúng chưa chị Hồng Châu? Nhà,
0: Phương Anh
1: trả lời nhà gì không có cửa mà chứa hết cả thế giới. Phương Anh đáp là nhà đất.
0: Chưa đúng rồi. Chưa đúng nhỉ?
1: Chưa đúng, rồi.
0: Suy nghĩ nữa đi nha
1: rồi.
0: Em.
1: Khi nào người ta mang được cả một dòng sông vào nhà? Phương Anh trả lời là khi bão lụt.
0: Chưa.
1: Hãy giờ cũng cố gắng để trả lời thôi. Cái câu nào cũng trả lời rồi. Chưa đúng thôi, nhưng mà đúng mà chưa đúng, phải không?
0: Đúng mà chưa đúng.
1: Đúng mà chưa đúng. Tức là có đúng, nhưng mà chưa đúng.
0: Nhưng mà, không, cái này là Phương Anh tưởng
1: thì cứ phải tưởng tượng, với ai biểu đố làm chi, đố là phải tưởng tượng. Rồi, để còn cái câu
0: em đó. Xin kính chào chú Ngành nha.
1: Rồi, chào chị.
0: Chào.
1: Vâng, thưa quý vị, trời, đố người ta phải suy nghĩ dữ lắm. Rồi, quý vị cứ suy nghĩ, quý vị nghĩ ra cái gì thì cứ đáp, biết đâu trúng được. Chị Hồng Châu nói là đúng mà chưa đúng. Cũng vui ha, có dù đúng mà chưa đúng. Hay chưa đúng nữa ha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ, xin trở lại Hùng Anh. Dạ. Cái xin lỗi là cái gì cá là phút á, chứ không phải là cái nha.
1: Ồ, cái câu là
2: không bao giờ ngủ đó. Trái gì không bao giờ.
1: Cái trái
2: ngủ
1: tê mà. Chữ tê đó hả?
2: Dạ.
1: Trái rồi trái. Để Hùng Anh nói lại, trái gì không bao giờ ngủ? Rồi.
2: Dạ.
1: Rồi. Cây rau má đúng không?
2: Cũng làm bên Pepsi rồi
1: anh. Ồ, cây rau má đúng rồi hả?
2: Dạ, cây rau má đúng rồi.
1: Đúng rồi.
2: Còn có cái trái gì không bao giờ ngủ thơ, bài hát cũng bên Pepsi rồi.
1: Rồi.
2: Rồi bây giờ cho em đối thêm vài câu nữa đi anh.
1: Rồi, xin mời.
2: Rồi, tất cả những gì dì ba đó, và trả lời rõ ràng là ba của anh biết, chứ không phải là ba người cùng biết hết. Dì ba giải thích rất là rõ ràng nha.
1: Yeah.
2: Rồi bây giờ cho em đối thêm một câu nữa, hai câu nữa.
1: Dạ
2: anh Huân. Ông già Noel có thật hay không? Có thật là có ông già Noel không?
1: Ông già Noel có thật không?

0: Rồi.
1: Rồi Merry Christmas là gì? Tại sao người Mỹ họ gọi là Merry Christmas? Hay là Christmas? Christmas là gì?
0: Rồi.
1: Để cho em đố bài hát nữa đây Hương ơi.
0: Rồi.
1: Tại bài kia gian nhanh quá. 10 năm tái ngộ đây Hương ơi.
0: 10 năm tái ngộ. Tác giả phải không? Rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Và hát rồi như thế nào? Rồi.
1: Bác sư Tần Thế là tiêu rồi nha Hương anh.
0: Tiêu rồi. Ok. Rồi. Cảm ơn.
1: Dạ. Phương Anh xin được kính chào.
0: Rồi. Xin chào Phương Anh. Vâng thưa quý vị, vậy thì Phương Anh chỉ còn có một câu nha quý vị. À, chị Hồng Châu thì ba câu vẫn còn nguyên. Câu của chị Hồng Châu, câu của ba câu đố của chị Hồng Châu mẹo mà có thật nha quý vị. Câu đố thứ nhất, nhà gì không có cửa mà chứa cả thế giới? Đố là nhà gì? Câu đố thứ hai, khi nào người ta mang được cả một dòng sông vào nhà? Khi nào? Câu đố thứ ba, con gì khi cộng thì bằng 6, khi trừ bằng 0? Đố là con gì? Con gì khi cộng bằng 6, khi trừ bằng 0? Đố là con gì? Vâng, ba câu đố của chị Hồng Cao vừa qua là ba câu đố mẹo nhưng mà có thật. Và câu đố của Phương Anh còn lại là trái gì không bao giờ ngủ? Đố mẹo. Trái gì không bao giờ ngủ? Đố là trái gì? Câu đố của tiếp theo của Phương Anh, Merry Christmas là gì? Trong mùa Giáng sinh đó quý vị, người ta nói Merry Christmas. Vậy Merry Christmas là gì? Và câu đố tiếp theo, bài hát có tên 10 năm tái ngộ, xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Merry Christmas là gì? Đã, rồi, nhạc phẩm có tên là 10 năm tái ngộ, xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Vâng, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha. À, nhất là vị thính giả vừa rồi mà mình bắt không kịp đó, quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Vâng, số điện thoại của đài đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Dì ba đây.
0: Rồi.
2: Có trái gì không bao giờ ngủ, tức là có trái mơ, mơ mơ mòn mòn chứ không ngủ.
0: À, dì ba nói là trái mơ, trái mơ. Dì ba nói là trái mơ ha, không
2: trái
0: bao
2: mơ,
0: giờ ngủ.
2: Không biết trống mâm thì không biết.
0: Rồi.
2: Dì ba nghĩ mơ mơ mòn mòn đâu có phải ngủ. Ngủ rồi làm sao? Ừ.
0: Đúng rồi.
2: Còn bà 10 năm tái ngộ là của Thanh Sơn.
0: Của Thanh Sơn. Rồi hát sao dì ba?

0: Cường rồi á.
1: Rồi, cảm ơn dì ba rất nhiều.
0: Con để cho bà con ngóc tiếp vô.
1: Dạ vâng, rồi. Rồi, cảm ơn dì ba. Rồi dì ba có biết là Merry Christmas không? Dì ba còn câu nữa. Merry,
0: sao vậy?
1: Merry Christmas là cái gì?
0: Dì ba không có biết mấy cái đó.
1: Rồi, con biết ha. Rồi, lắng nghe lại. Rồi, chào dì ba. Vâng, để mà quý vị biết khi họ nói Merry Christmas thì mình phải biết là họ đang nói gì với nhau. Thành ra, Phương Anh hỏi là Merry Christmas là gì? Thành ra, quý vị nào biết Merry Christmas là gì đó, ý nghĩa là gì thì quý vị cứ gọi vào cho biết tại sao người ta nói Merry Christmas trong mùa Giáng sinh thì quý vị cứ gọi vào. Theo cái nhìn của quý vị, cái biết của mình, quý vị có thể giải thích giùm. Cái câu đố của Phương Anh nói là ông già Noel có thật không? Có thật không? Ông già Noel có thật không? Thật là quý vị cho biết là có hay không? Tại sao? Có thật, tại sao không nha? Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
2: Thường Châu xin trở lại thưa chú anh.
1: Dạ vâng.
2: Phương Anh đố gì nữa thì chú anh?
1: Ông già Noel có thật không?
2: Ông già Noel, ủa nãy đâu nghe câu này đâu?
1: Có. Hùng anh nghe. Rồi, ông già Noel có thật không?
2: Cái này chắc để suy nghĩ coi.
1: Chưa biết ha. Rồi, người ta nói là gặp nhau, người ta nói trong mùa Giáng sinh đó, thì người ta nói Merry Christmas. Dạ, họ nói cái gì vậy?
2: Merry có nghĩa là vui vẻ.
1: Rồi.
2: Christmas là cái... là cái thánh lễ của Chúa Kitô thì nó là mình chúc Giáng sinh vui vẻ hay đó mà.
1: Rồi, vậy đó ha. Rồi Giáng sinh vui vẻ ha. Rồi.
2: Niềm vui á.
1: Rồi. Rồi mà 10 năm tái ngộ ai sáng tác kìa?
2: 10 năm tái ngộ rồi thì của nhạc sĩ Thanh Sơn, chị ba hát đúng rồi đó.
1: Rồi.
2: Còn cái trái gì hồi nãy là trái phải không?
1: Cái trái đó, trái gì không bao giờ ngủ?
2: Mơ.
1: Trái mơ, rồi, cũng là trái mơ. Rồi. Rồi.
2: Anh đố là cái ông già Noel hả?
1: À, ông già Noel á, có người nói là ông già Noel có thật và có nhiều người nói không, ông già Noel không có thật. Thì theo chị là có thật hay không?
2: Theo ông Trung nghĩ á là nói là có thật là theo cái nghĩa đen, mà cái này là dựa cho bên đạo là thánh gì đó. Nicolas đó.
1: Rồi, tức là chị nói là có thật hay là không thật?
2: Cái này là không phải là một người có thật, nhưng mà người ta dựa vào cái câu chuyện đó đó.
1: Yeah.
2: Để mà người ta làm cho cái hình tượng đúng không? Hay cho hình tượng của ông già Noel là có thật đó. Theo
1: là cái một cái biểu tượng
2: vị thánh là ông Nicholas đó.
1: Biểu tượng của thánh Nicholas. Nicholas. Yeah. Nicholas, right. Nicholas. Rồi.
2: Rồi 10 năm tái ngộ thì chị ba hát rồi, xong rồi.
1: Rồi.
2: Chào, kính chào. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu. Vâng, thưa quý vị, quý thính giả chúng ta thử nghe rồi đó là cái nhìn của chị Hồng Châu. Quý vị nghĩ khác hơn, quý vị cũng có thể gọi vào. Vì chị Hồng Châu giải thích là Merry Christmas, tức là gì? Là vui vẻ, Giáng sinh vui vẻ. Dạ vâng, thì đó là câu đáp của chị Hồng Châu. Rồi ông già Noel có thật không? Tại sao thật? Tại sao không? Nếu mà quý vị biết, quý vị cũng có thể gọi vào để thử đáp nha. Trái gì không bao giờ ngủ? Và chị dì ba cũng, chị ba đáp trước là trái mơ, rồi sau đó chị Hồng Châu cũng là trái mơ luôn, tức là mơ, chứ không có ngủ. Nhưng mà ở trên đời này tới người ta ngủ thì mới mơ. Thấy không? Không ngủ sao mơ? Vâng, để coi thử nha. Bây giờ quý vị thử còn có... Wow, quá giờ luôn quý vị. Ông Anh say sưa nói chuyện hết giờ luôn rồi, chết rồi. Bây giờ xin mời nha. Nhà gì không có cửa mà chứa cả hết thế giới, quý vị đón nghe câu đáp. Xin mời chị Hồng Châu và xin mời Phương Anh trở lại để coi những câu đố của quý vị đưa ra ngày hôm nay đó. Mà thính giả mình chưa đáp được thì xin giải giùm nha. Xin mời chị Hồng Châu và Phương Anh trở lại giùm. Vâng, quý thính giả, chúng ta thử lắng nghe những câu đố mà đưa ra ngày hôm nay mà chưa giải được đó quý vị. Quý vị coi thử là người đưa ra câu đố sẽ giải cho chúng ta. Vâng, quý vị có thể lắng nghe. Xin mời chị Hồng Châu và Phương Anh trở lại giùm. Chúng ta đã hết giờ rồi. Bây giờ xin mời quý vị gọi trở lại để mà giải cho thính giả của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Thưa ông Châu, xin trở lại để giải câu đố thưa chú mình.
1: Vâng.
3: Câu thứ nhất của Hồng Châu, nhà gì không có cửa mà chứa hết cả thế giới, đó là nhà mạng Internet thưa chú mình.
1: Nhà mạng ha?
3: Dạ.
1: Nhà mạng Internet. Rồi. Rồi, khi nào người ta mang được cả một dòng sông vào nhà? Khi nào?
3: Thì chú anh mở cái bản đồ ra đó. Bản đồ á, dạ. Đủ sông trên đó đó.
1: Rồi, khi mở bản đồ ra đó ha?
3: Dạ.
1: Tức là khi mở bản đồ ra, rồi. Rồi, con gì khi cộng bằng 6, khi trừ bằng 0?
3: Dạ, đó là con 33 đó chú không anh?
1: Con 33.
3: 33.
1: Là cộng lại 3 cộng bằng... 3 là 6. 33 khi trừ thì bằng 0. Rồi.
3: Dạ.
1: Rồi, xong. Cái này chắc cũng muốn phản đối cũng chưa, cũng không được rồi. Rồi, cảm ơn nhiều.
3: À, Hồng Châu, cảm ơn chú anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú anh, quý thính giả cùng toàn thể giáo quyến nghe chú Hồng Anh.
1: Trời, cảm ơn chị Hồng Châu rất là nhiều. Chị cũng được sức khỏe luôn, dồi dào nha.
3: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú anh. Hồng Châu xin kính chào.
1: Dạ, chào chị. Vâng, sau đây Hồng Anh xin mời Phương Anh nha. Mời Phương Anh trở lại coi thử là thính giả của mình đã đáp đúng hết chưa. Nếu chưa thì xin giải giùm. Xin mời Phương Anh trở lại. Những câu đầu tiên ấy, thì Hồng Anh nghe Phương Anh nói là bankruptcy hết rồi. Chỉ ngoại trừ câu cuối cùng là trái gì không bao giờ ngủ. Thì coi thính giả mình đáp là trái mơ có đúng chưa nha. Và những câu khác. Câu... Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Cái số điện thoại này ngày hôm nay lạ quá ha. Hùng Anh bắt lên cái là nó bị. Vâng, xin quý vị gọi trở lại giùm nha. Thành là cái ngay cái chỗ khúc đó là cái dây điện thoại nó bị lạnh chứ không phải Hùng Anh bị. Vâng, xin mời Phương Anh gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, Hùng Anh đang chờ để Phương Anh gọi trở lại để mà giải cho những câu đố của Phương Anh đưa ra nha. Hùng Anh xin mời. Ủa cái này, cái điện thoại này kỳ quá ha. Cái này do cái điện thoại chứ không phải do thính giả. Hùng Anh xin mời.
4: Hello Phương Anh, xin được trở lại anh
1: Hoàng. Rồi, xin mời Phương Anh.
4: Em mắc cười chịu không nổi luôn á. Phương Anh nghe anh Hùng Anh nói là có ngủ thì mới mơ. Em thích cười, đó là một gợi ý rất là chính xác.
1: Mình cứ
4: để ý là cái mơ là bị sai rồi.
1: Nói, đúng rồi.
4: Ngủ mơ. Trái không bao giờ ngủ là trái tim quý vị. Mình ngủ nó vẫn đập. Dạ. Trái tim.
1: Trái tim.
4: Còn trái mơ là không đúng rồi quý vị, ngủ không mơ chứ.
1: Đúng. Đúng. Nói vậy mà thính giả không có chịu chứ, không? Đi tìm câu khác.
4: Anh vậy, em ngồi em thích cười.
1: Dạ. Đã ngủ mới mơ chứ, còn không ngủ lấy gì mơ, đúng không?
4: Rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ.
1: Rồi còn cái...
4: Cái...
1: Ông già Noel thì sao? Ông già Noel.
4: À, ông già Noel. Ông già Noel là có thật quý vị.
1: À,
4: ông là một giám mục của đạo Công giáo, tên ông là Nicholas.
1: Yeah.
4: Người ta gọi ông là Santa Claus đó.
1: Santa Claus
4: đó.
1: Yeah,
4: là có thật. Nhưng mà xác định là ông đã chết. Dạ.
1: Yeah.
4: Còn cái không có thật để mà viết thư xin quà, xin đồ cho các em bé đó là cái đó là không có thật. Nhưng mà các trẻ em Hoa Kỳ thì là một cái truyền thống là tin như vậy. Dạ. Yeah.
1: Yeah.
4: Lớn lên từ 10 tuổi trở lên là các em hết tin ông già Noel rồi.
1: Dạ, tại vì ông đó ông có, nhưng mà ông chết rồi, thì ông không có đi đâu. Rồi, nhưng mà chị
4: không có đi, nhưng
1: cái
4: mà
1: này thì chị Hồng Châu
4: ông già Noel là có thật đó.
1: Vậy là chị Hồng Châu đoán trúng. Chị Hồng Châu có nói tới cái tiền thánh Nicholas. À, chị Hồng Châu có. Dạ.
4: Dạ, đúng rồi, rất là thương người. Rất là thương các em khó khăn rồi vậy đó. Thành ra ông là một ông thánh.
1: Cứ bây giờ nói vậy cho các em là cứ viết trên đó để cho có người đưa quà, tại vì ông già Noel thì không đưa nữa, nhưng mà ba má mình đưa.
4: Dạ đưa, nhưng mà dưới 7-8 tuổi là không nghĩ là ba má đưa, em nghĩ là ông già Noel
1: tới. Nghĩ
4: dạ. Viết thư rồi rất là serious luôn. Viết thư rồi nào là ngồi chăm chú xin này xin kia, xin gì là được đấy. Dạ. Phương Anh có mấy người quen họ kể vui lắm rồi đó. Cứ ông già Noel cũng mình cứ đi lễ nửa đêm là ông già Noel ông vô, bữa nào không có đi lễ con ở nhà con canh ông già Noel con. Ba má kêu không có được, mình đi hết ông mới vô.
1: Đúng y chang, cũng giống như đồng, mấy.
4: Đồng cái dấu đồ sẵn cái chạy về trước bỏ ra đó thằng.
1: Đúng rồi. Rồi, Merry Christmas.
4: À, Merry Christmas, quý vị biết là cô Hồng Châu nói đúng là chúc mừng Giáng sinh vui vẻ.
1: Yeah.
4: Nhưng mà trong đó nó có ba chữ góp lại nha quý vị. Merry là vui vẻ. Merry không phải là chữ đám cưới nha quý vị. M-E-R-R-C là vui vẻ nha. Christ là tước hiệu của Chúa Giê-xu. Christ là tước hiệu của Chúa Giê-xu. Và Mark là thánh lễ. Thì Merry Christmas là chúc một thánh lễ Giáng sinh vui vẻ.
1: Rồi,
4: Phương Anh xin được kính chào quý vị khán giả.
1: Rồi, cái bài hát 10 năm tái ngộ đúng rồi phải không?
4: Dạ đúng rồi, quá đúng luôn. Ừ, bà hát cái gì mà anh. Phương Anh nghĩ là đố câu này để mà không ai biết, để mà Phương Anh hát. Tại vì Phương Anh cũng thích bài này lắm. Ai ngờ đâu gì ba biết.
1: Rồi. Cảm
4: chúc mừng dì ba luôn. Chúc mừng cô Hồng Châu hát bài Nó Thi Trần Thế cũng rất là hay, cảm động. Dạ. Phương Anh xin được kính chào quý vị khán giả. Em chào anh Hùng Anh và chúc quý vị khán giả cùng anh Hùng Anh có một buổi tối bình yên vui vẻ và một mùa Giáng sinh an lành, chuẩn bị để đón mừng Chúa Giáng sinh.
1: Vâng, cảm ơn. Rồi, xin chào, cảm ơn Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, vâng, cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe cũng như đã gọi vào tham gia. Vâng, sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước tôi.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
6: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
6: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài tiếng nước tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay tối thứ bảy hàng tuần, chương trình karaoke sẽ đến với quý thính giả từ lúc 7:30 tối cho đến 9:00 với số phone quen thuộc, đó là 770-458-6755. Và chương trình sẽ được phát lại vào tối thứ tư sau 8:00 nha quý vị. Dạ, bây giờ thì Kim Hồng kính mời quý thính giả hãy gọi vào với số phone 770-458-6755. Và không biết hôm nay quý thính giả nào sẽ là người mở hàng đầu tiên cho chương trình karaoke hôm nay. Kim Hồng xin kính mời nha. Dạ, trời thì hôm nay đẹp quá rồi à. Con cháu chắc cũng đang ở nhà nghỉ hè rồi. Bây giờ Kim Hồng sẽ mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng xin kính chào quý thính giả đầu tiên. Hello. Kim Hồng xin chào. Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
1: Đi lại đấy.
0: Dạ, ôi không biết hai đường dây của chị hay đường dây nào để em tắt một cái đường dây.
1: Nãy chị gọi cái kia Kim Hồng cũng mất.
0: Rồi bây giờ chị còn nghe em nói không?
1: Còn nghe, cho chị hát chưa?
0: Rồi mời chị bắt đầu.
1: Dạ. Rồi bây giờ chào Kim Hồng, chào Hùng Anh, chào thính giả đang nghe đài hôm nay. Chào dạy tưởng là Kim Hồng có ông nào rước đi lấy chồng rồi chứ.
0: Không dám đâu chị. Chị nói làm em trời ơi vui quá, tưởng mình mới 25 tuổi. Tiếc quá chị ơi. Không dám đâu, nghe nói được tin em lấy chồng chắc không có rồi đó. Làm Kim Hồng chắc phải chờ kiếp sau. Rồi hôm nay chị sẽ hát một bản gì cho em nè.
1: Lâu mình đùa ha. Rồi thôi chào khán giả luôn. Thì hôm nay chị sẽ góp vui với chương trình karaoke của Kim Hồng với bạn nhạc phẩm Đêm Tâm Sự. Rồi xin mời Kim Hồng cùng quý khán giả cùng nghe sau đây nha. Chị xin bắt đầu.
0: Rồi kính mời chị bắt đầu.
2: Xin tâm sự với Cẩm Lai hát song ca cùng với Hội Tân. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngại ngùng.
3: Tôi đến nơi, tôi nhìn vào đời.
2: Kể chuyện tha phương, chưa lần phải nhớ thương. Hiểu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm. Nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào hồn.
3: Mấy năm cách biệt vui đêm
2: giữa với tâm tình của hai chúng mình.
3: Trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu
2: này bạn. Đêm nay hỡi nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười.

0: tay bên biết nơi đâu mà tìm.
1: Tìm cô đơn đưa đóng cửa nhỏ,
0: nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào hồn.

0: tâm tình của hai chúng mình.
1: Trong đời em nói từng lời tiếng ngọt trên đầu
0: này bạn đêm nay hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Thì dù ta tôi vẫn là của người. Thì dù ta tôi vẫn là của người.
2: Kim Hồng thấy không, nào giờ mình hát một mình, muộn giờ mình cũng kiếm hai mình rồi đó.
3: Dạ, dạ, cảm ơn chị.
2: Cảm ơn nhạc tặng Kim Hồng, Hồng Anh cũng hết khán giả đang nghe đài cũng tặng cho Mai Hồng, Hồng Dung, chị Nam, chị Tú Quỳnh nha. Và hết những người bạn thân yêu, không quên chúc Kim Hồng cùng quý thính giả ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.

0: ทำกุ้ยทำลุยแต่ลังไก่ดาเบนดอบ่าเงยเอ็มหย่อนำเชื่อยิวนาวเอ็มดาเตียงเดืออันเล่นเดืองชาปิดกุ้ยเฮือง tôi bước lên tàu em còn trông theo ngã non nghiêng chào mắt rừng đẫm lệ đạo ngờ đâu thời gian trôi lòng người sao vội phai phôi cái câu ước thề nay sao ôi tôi mãi quên mình đi tìm một tương lai mà người đâu có hay. Em đã theo dòng bỏ lại dòng sông để thuyền về không bên neo. Tình mình giờ như bọn mèo. Em hơi bay trừ đang ở nơi mô. Xin gửi đôi lời chúc em với chú rằng ta đã trả nhau tình đầu anh vẫn ghi sâu cho ngày ngày tóc xanh phải
1: rồi cái mà không gọi á là chị lấy ra
0: năm tháng xa vời này để thầm quê thầm lưỡi tre làng cây đa biển.
1: Chị ghi chưa? 631.
0: Người em nhỏ năm xưa, chiều nào em đã tiễn đưa anh lên đường xa biệt quê hương. Tôi bước lên tàu, em còn trông theo, ngã non nghiêng chào mặt rừng đậm lệ. Nào ngờ đâu thời gian trôi, lòng người sao vội phai phôi để câu ước thề nay sao nhạt nhòa. Ôi tôi mãi quên mình đi tìm một tương lai mà người đâu có hay. Em đã theo chồng bỏ lại dòng sông để thuyền về không bên neo tình mình dở như bọt bèo. Em hỡi bay trừ đắng nơi mô xin gửi đôi lời chúc em với dù rằng ta đã xa nhau tình đầu anh vẫn ghi sâu cho đến ngày tóc xanh phai màu. Dù rằng ta đã xa nhau, tình đầu anh vẫn ghi sâu, cho đến ngày ta tóc xanh phai màu. Hết rồi nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Nguyên đã ca xong bài hát đó rồi.
0: Tăng kêu không anh một người tình giả nghe đài nha.
1: Dạ, rồi cảm ơn chú Nguyên nha. Dạ. Rồi bây giờ thì Kim Hồng xin chào chú Nguyên nha. Dạ.
0: Rồi.
1: Phải Việt Nam Tố Nga không ạ?
2: À? À, phải.
1: Rồi bây giờ Việt Nam ca đi Việt Nam rồi.
2: Dạ, Việt Nam hát.
1: Dạ, bây giờ Việt Nam hát bản gì đây? Dạ, tại vì thấy Việt Nam rớt.
2: Bản Tình Thánh Duyên Quê của Trúc Phương.
1: Dạ, tại thấy cái phone của Việt Nam rớt xuống rồi Kim Hồng thấy gọi lại, Kim Hồng bấm lại liền.
2: Rồi Việt Nam bắt đầu hen.
1: Dạ, xin mời Việt Nam. Dạ.
2: Tình nồng thanh riêng qua bao mái tranh ngọt ngào dẫn hương vương mai tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đáng sợ. Quê tôi thật đẹp đẹp mấy tình ngây.

chồng sẽ đùa thắm tươi, rưng rưng môi cười như tuổi còn đổi mới. Anh ơi khoan họ khoan, đánh xăng con đò.

0: thà em về chăm lo việc nhà thóc lúa buông nương cà liếp bắp. Anh ơi khoan họ khoan lúa chín khô mồ hôi bao quê về nơi mùa đơm bông khai ngàn lối sáng giặc nhìn ta gánh về. Chiều tàn rơi trên để nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui tình thăm gái trai tiếng hò chơi với khi trăng ngà lá lơi đêm khuya thôn lặng vào tiếng cười buông lời hàng dừa cao im mơ say bóng trong mong ngày mai say xưa những gái miền ước mong gái miền sông hương hẹn trái miền cửu long hay ta ước thầy thầy thăm tình duyên quê. Anh ơi khoan họ khoan trên sông con đò ngàn khoan ơi khoan họ em về chăm lo việc nhà thắt lúa buông nương cà liếp bắp. Anh ơi khoan họ khoan lúa chín khô mồ hôi bao ê chề nơi mùa đơm bông khơi ngàn lối sóng gặt nhìn ta gánh về. Chiều tàn rơi trên để nghe tiếng ai hẹn hò vui tình thăm gái đài tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lá lơi đêm khuya thôn làng vào tiếng chạy buông lời hàng dừa cao im mơ say bóng sông một ngày mai xưa say xưa những ước mong gái miền sông hương hẹn trai miền chú long hai ta ước thầy thầy thăm tình duyên quê mong ngày mai say xưa những ước mong gái miền sông hương hẹn trai miền cửu long hai ta ước thầy thầy thăm tình duyên quê. Dạ hết rồi.
1: Dạ cảm ơn chị Năm rất nhiều. Dạ
0: bản nhạc này rất hết kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình tặng Kim Hồng và Mây Hồng.
1: Dạ
0: cô chú Diệu Kim và trước khi dứt lời chị Năm không quên chúc tất cả mọi thính giả Kim Hồng một ngày cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ cảm ơn chị Nam, Kim Hồng cũng kính chúc chị Nam lúc nào cũng được mạnh khỏe này, vui vẻ nè, rồi gọi vô hát cho nó vui nữa nè.
0: Cảm ơn chị Kim Hồng, chị Nam xin kính chào.
1: Dạ Kim Hồng cũng kính chào chị Nam. Dạ
0: hẹn lần sau.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ kính chào chú Văn Ngữ ạ.
2: Dạ Văn Ngữ xin mến chào chú anh và cô Kim Hồng.
1: Dạ cô khỏe không chú?
2: Dạ cảm ơn cô, giờ cũng chưa được khỏe lắm.
1: Dạ lâu rồi Kim Hồng cũng bận nhiều việc quá, Kim Hồng cũng cũng nghỉ hết 2 tuần không có làm. Dạ rồi hôm
2: dạ,
1: nay
2: vừa
1: thì
2: rồi, hạt không có, vừa rồi Văn Ngữ hạt không có cô chỉ có chú anh nữa đó, giờ biết
1: dạ,
2: có cô đi bận nữa đó. Dạ
1: dạ,
2: dạ cô vẫn khỏe chứ hả?
1: Dạ cảm ơn chú, cô Kim Hồng vẫn khỏe. Dạ dạ
2: dạ, dạ tương ví là khoảng cỡ 1 tháng nữa mới đến gặp lại cô và chú anh và khán thính giả. Dạ
1: Dạ, cũng ra nhờ chú chuyển lời của Kim Hồng cũng giống như quý thính giả gửi lời kính thăm cô, tại vì cũng ai cũng có bận rộn chuyện hết, như Kim Hồng cũng vậy đó, bận rộn.
2: Dạ, dạ, dạ.
1: Dạ, không có
2: dạ,
1: nhớ tới để má. Dạ, không có nhớ tới để gọi hỏi thăm cô. Dạ, thôi bây giờ tiền đây
2: dạ,
1: mời
2: dạ,
1: chú
2: được rồi.
1: Dạ.
2: Dạ, không còn chứ cô và Văn Ngữ và Dương Quý đặc biệt mà. Dạ.
1: Dạ, mời chú ạ.
2: Dạ, dạ, tôi để giúp vui cho chương trình hôm nay, Văn Ngữ xin trình bày nhạc phẩm Chuyện Đêm Mưa của Hoài Linh.
1: Rồi, rồi, học dung hả?
2: Hãy

bao năm chơi, thanh thang đường không lối, nhớ cô nhân muốn về rồi lại thôi. Quang vắng mưa khuya như khúc ca ngẹn lời, tì tắt rơi rơi dày dính trong lòng người. Không hẹn gặp nhau đêm nay, chân nẻo xuôi.

Thì quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Trường Đêm Mưa của Hoài Linh và giọng ca của Văn Ngữ. Văn Ngữ xin trân trọng kính mời tất cả quý vị tiếp tục thưởng thức với nhạc phẩm Trường Đêm Mưa của Hoài Linh.

nổi, tình vừa mới chấp nổi, tay không mà mơ ước đi vào đời. Để rồi bao năm trôi, thanh thang đường không lối, nhớ nhô cố nhân muốn về rồi lại thôi. Quang văn

không hẹn gặp nhau đêm nay. Chân nẻo sưởi ấm buốt giá, đêm từng bước đêm về trên mái lá. Chừng nào mưa thôi rơi, đường trần nắng dẫn lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Để người em năm xưa, tôi không còn thương nhớ, mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Để người em năm xưa, tôi không

0: Văn ngữ xin hết rồi. Một lần nữa Văn ngữ xin mến chào chúng anh mà cô Kim Hồng. Và những ngày cuối tuần Văn ngữ xin mến chúc cô chủ bục và tất cả các anh chị em đã gọi vào hát cho ngày hôm nay được một ngày cuối tuần bình an sức khỏe. Và Văn ngữ trân trọng mến chúc và mến chào.
1: Dạ, cảm ơn chú Văn ngữ rất nhiều. Và Kim Hồng xin chúc chú cũng giống như cô và gia đình lúc nào cũng được mạnh khỏe và gửi lời thăm cô nha chú. Dạ, Kim Hồng xin.
0: Dạ, vâng, dạ, dạ, cảm ơn cô. Dạ, kính chào cô.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, chào chị Tú Huỳnh. Dạ, hôm nay
2: hôm nay Tú Huỳnh góp chú ý nhạc phẩm Thành phố sương mù của Quỳnh Anh. Dạ. Anh xâm ca với anh Hoàng Sang nha.
1: Dạ, rồi xin mời chị và anh bắt đầu.
2: Cái này nó vô đâu.

Trên đêm sâu đêm nằm nhắc đường cũ ngày xưa, để nghe cây kỳ mắt, để nhớ thương nghẹn ngào. Mây vẫn bay trên rừng thương nhớ, mưa vẫn rơi trên thành phố quanh. Em ra đi thành phố xa đất lạ,

đến đâu đến năm nhắc xưa cũ ngày xưa để nghe cây tiền mất.

trên ngai qua con đường xưa lành bút bờ vai xưa ta một vòng giữa thanh phố trường trên ngai qua con đường xưa lành bút bờ vai trường xưa ta một vòng giữa thành phố trường. Trên ngai qua con đường xưa lành bút bờ vai.

0: anh chị đã ca
1: Hello.
0: Xong rồi không? Dạ, em đây.
1: Nghe được rõ không vậy Kim Hồng?
0: Dạ, rõ lắm chị. Dạ.
1: Thôi, cảm ơn nghe. Bản nhạc này tặng cho Kim Hồng, Hùng Anh cùng với thính giả nghe đài hôm nay.
0: Dạ.
1: Chào.
0: Rồi, dạ, xin mến chào chị. Dạ, chúc anh chị và gia đình luôn vui, khỏe, hạnh phúc và may mắn nha. Rồi, Kim Hồng xin kính chào.
1: Em chào chị. Ơi. Dạ.
0: Xin mến chào anh chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, Hồng Dung xin thân chào chị Kim Hồng và tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi.
0: Rồi, mến chào Hồng Dung.
2: Hôm nay chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một bài hát của Khánh Băng có tựa đề Trăng Thề. Hồng Dung cũng đệm nhạc cho mình ha. Hồng Dung xin bắt đầu.
0: Rồi, mời Hồng Dung.

0: Rồi, hay quá, bài hát Trăng Thề của nhạc sĩ Khánh Băng với tiếng hát của Hồng Dung. Rồi, cảm ơn Hồng Dung rất nhiều.
1: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả quý thính giả nghe đài khắp mọi nơi đã cùng nghe bài Trăng Thề vừa qua. Bài hát này cho Hồng Dung xin tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng. Dễ mến, dễ thương ha. Lúc nào cũng cười mà kêu bằng... làm chương trình cũng là đặc biệt lắm nha. Và Hồng Dung cũng xin tặng cho chị Thu Phương, em Hồng Hạnh, chị Cẩm Lai, chị Mây Hồng, và vài người bạn thầm lặng của Hồng Dung. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi, chị Kim Hồng lúc nào cũng được tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào, hẹn lần sau.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Dung rất nhiều, cũng mến chúc Hồng Dung có yên vậy luôn nha. Rồi, xin mến chào, hẹn gặp lại. Rồi, Kim Hồng xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Rồi, thính giả này chắc đi ra ngoài sông cửa ngắm trời, trời đẹp quá. Ủa sao kỳ vậy ta? Ủa sao mà thính giả này mở cái radio?
2: Hello.
0: Sao? Dạ, chị ơi, sao bọn chị đi ra ngoài cửa hả? Rồi, bây giờ... Dạ, không sao rồi. Hôm nay chị sẽ hát một bản gì đi chị Hồng Ngọc?
2: Chị xin hát bài Hai Lối Mộng sáng tác của Trúc Phương nha.
0: Rồi, xin mời chị bắt đầu.

0: hai lối mỏng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đếm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dùng nửa đường đêm. Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dùng nửa đường đêm. Chị xin hát.
1: Rồi chị Hồng Ngọc đã hát xong rồi, cảm ơn chị rất nhiều.
0: Rồi bài hát này chị xin tặng tất cả anh chị em trong đài nha.
1: Dạ.
0: Như tôi cũng như tất cả các chị khán giả nghe đài, chúc em cuối tuần bình an, vui vẻ, nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ. Hôm nay trời dưới cũng đẹp lắm phải không chị? Không có mưa phải không?
0: Không có mưa em.
1: Dạ, đúng rồi. Hôm nay trời đẹp quá. Dạ. Rồi chẳng bù với kỳ trước rồi. Mưa cả một tuần luôn. Dạ. Rồi bây giờ em cảm ơn chị rất nhiều nha. Rồi hẹn chị coi bây giờ em nhìn đồng hồ xem coi, cũng mời quý thính giả mình hãy gọi lại, nhưng mà lát xem coi cái chương trình có thời gian thì biết chị gọi lại hát nữa nha. Rồi bây
0: rồi,
1: giờ em xin mến chào chị để em mời thính giả trên đường dây. Dạ.
0: Chào em.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chào Kim Hồng.
1: Dạ, Kim chào chị Nam.
2: Dì Nam chào Kim Hồng.
1: Dạ.
2: Dạ. Kim Hồng khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn dì Nam khỏe. Dạ. Bây giờ dì Nam sẽ hát.
2: Rồi, tối nay Kim Hồng cho dì Nam hát nhạc phẩm Ngày Xưa Anh Nói của Khúc Lam nha.
1: Dạ.
2: Ok, dì Nam bắt đầu nha, Kim Hồng.
1: Dạ, mời dì Nam.
2: Ok. Dạ. Okay.

khi gió lại và mùa đông băng giá, em không ngại sâu tôi ngày xưa.

trời quyện vào nhau bay mãi, đến phương xa nào đâu đón anh sao tình yêu. Buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thơm màu.

tay đắp thanh bình từng đêm, trong sao nhắc tên anh, sao ơi sáng ngợi thêm, soi qua lòng đất mẹ lành buồn thôi não nề. Ngày xưa anh nói

trời đẹp mùa vui sắc pháo thắm tươi trên thềm quan những gió mưa buồn xưa chiều.

đi qua bao mùa trắng, khoác áo qua rừng xanh, anh theo gió quân hành, đi xây đắp thanh bình. Từng đêm trăm sao nhắc tên anh, sao ơi sáng ngời thêm, soi qua lòng đất mẹ lạnh buồn vui não nề. Ngày xưa anh nói vì xa cách đôi nơi, nhưng hai người một lối. Ngày xưa anh nói em ơi có chia phôi, mới biết tình lâu dài. Chinh chiến tan rồi.

0: hơi hết rồi chị Hồng ơi.
1: Dạ cảm ơn chị Nam rất nhiều.
0: Ok. Thì nhà phẩm này chị Nam tặng cho Kim Hồng cùng anh cùng với tất cả khán giả. Nếu mà chị Nam, tại vì lúc nào tới 7 chị Nam vô cũng hơi muộn, mà nếu có chị nào mà tặng nhạc cho chị Nam mà tình cờ chị Nam không nghe được mà chị Nam tặng lại thì chị Nam cũng xin lỗi nha. Tại vì chị Nam vô quá trễ, chị Nam tặng
1: không sao đâu chị Nam. Dạ rồi.
0: Chị Nam sợ nhiều khi người ta tặng cho mình mà mình cứ vô tình mình không có nói lại đó. Nhiều người ta buồn đó, không Kim Hồng.
1: Dạ,
0: nên
1: rồi,
0: chị Nam có đi nha.
1: Dạ,
0: ok, chị Nam tặng nhạc phẩm này cho tất cả khán giả đêm nay. Chúc mọi người có một tuần lễ thật là bình an, thật là hạnh phúc nha. Kim Hồng cũng vậy, chị Nam cảm ơn.
1: Rồi, xin cảm ơn chị Nam, xin kính chào.
0: Ok, chị Nam.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Tới chị liền rồi đó hả?
1: Dạ, rồi xin kính chào chị Hồng Châu. Hôm nay chị sẽ hát một bản gì đây?
2: Wow. Đó là vô lẹ dữ vậy đó hả?
1: Dạ. Dạ chị cũng thông cảm, tại vì em có cái tin nhắn ở bên điện thoại đó, thành ra cái em đang nói chuyện với chị mà em nói cho nó nhanh để cái cô này cổ chờ, rồi trên đồng chí chờ em tí xíu nha.
2: Dạ không sao.
1: Kim Hồng xin chào thính giả. À cô Bắc Kỳ chờ em tí xíu nha. Rồi dạ chờ đi. Dạ. Rồi kính mời chị Hồng Châu hát bản gì đây, tại mới tiếp một thính giả.
2: Dạ. Hồng Châu xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả các thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ, em gái chị khỏe. Dạ.
2: Khỏe thì tốt rồi. Để góp cho chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hy, bài hát được mang tên Đoạn Cuối Tình Yêu.
1: Dạ rồi xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ.

0: Trời, đoạn buồn tình yêu sao nghe nó buồn quá. Nghe chị hát nghe nó ảo, nó não nùng.
1: Thì nhạc sĩ ta sáng tác sao thì mình phải hát giống như vậy đó mới đúng tâm trạng của người nhạc sĩ
0: Đúng rồi chị, trời ơi, hồi đó mà nghe ông Chí Linh ông hát cái bản
1: á. Rồi,
0: này
1: Hồng
0: á thì
1: Châu
0: thôi.
1: cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân nha Kim Hồng.
0: Dạ, hôm nay em xóa đi chị nha, trời đúng em đang làm chương trình mà cái cô này cô đâu có biết của giống như tại cái nhóm em 8 người thì là có 8 tháng để làm sinh nhật mà trong tháng 6 này có một người cái cũ gọi em cái em mới biết gặp em chào chị xong em hỏi chị hát bản gì liền. Để nói nhanh để em cũ chờ điện thoại vậy phải không, tại vì em cầm cái điện thoại em nói chờ chị tí xíu. Trời ơi, bởi vì khổ ghê, gọi là
1: Không
0: nghề nghiệp
1: sao,
0: từ
1: không
0: lúc
1: sao, thì
0: có
1: lâu
0: tai
1: lâu
0: nạn.
1: cũng phải có trouble bộ chút xíu mà.
0: Dạ thì đó em
1: Rồi,
0: sợ chị
1: Hồng
0: mới ủa
1: Châu cảm
0: mới
1: ơn
0: gặp.
1: Kim Hồng rất nhiều. Hồng Châu kính chúc Hồng Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả nha, chúc rồi muốn chúc nữa.
0: Dạ còn em thì em phải lên tiếng chứ thôi thính giả hay là người quen của chị nó ủa sao Kim Hồng này nó nói chuyện nghe không có duyên gì hết trơn vậy, mới gặp chị Hồng Châu kêu chị Hồng Châu hát liền, nhưng mà sự thật là tại có cái cô bạn cũ đang chờ điện thoại đó, vậy em cũng nói vậy đi,
1: Được
0: có
1: rồi
0: sao nói vậy người ơi đi, để xin lỗi chị.
1: cả.
0: Rồi em mến chào chị nha.
1: Dạ, ông Châu xin cảm ơn Kim Hồng, Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả.
0: Dạ rồi đẹp trời lắm, mong rằng mùa hè này chị sẽ đi chơi nha.
1: Rồi,
0: Rồi em mến chào chị. Dạ.
1: Kim Hồng ha.
0: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
0: Rồi kính chào cô Bắc Kỳ, hôm nay trời Cali đẹp lắm phải không cô?
2: Đẹp lắm.
0: Đẹp lắm thấy chưa, đẹp lắm là thiên
2: Mà
0: hạ đi
2: cũng
0: chơi.
2: ấm áp lắm.
0: Dạ vậy là tốt rồi đó cô. Rồi hôm
2: Rồi
0: nay
2: hôm nay cô
0: dạ
2: Bắc Kỳ hát bài Lá Thư Không Gửi của Hoài Linh. Bài
0: rồi
2: này cô
0: mời
2: Bắc
0: cô
2: Kỳ
0: Bắc
2: kính
0: Kỳ.
2: tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Kim Hồng cùng tất cả các anh chị em ở trên đài, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê, cô chú Út, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lan, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Rồi mời cô bắt đầu.
2: Hương xanh một lá thay lời, tâm tình em gửi cho người em yêu. Duyên ai em vẫn đợi chờ, ngại ngùng không gửi, nên thơ hay còn. Đừng trước nhau ngại nói, đường xa không thuận lối, viết thư thay lời. Muốn viết câu hỏi thăm, ai bao nỗi niềm vời mà không quen người. Vẫn biết vui đời mình, ai không vương tâm tình. Giấy trắng nét mực xinh, trắng nên xuyên qua mình. Không gian giăng mình, vạn cầu thương nhớ viết nên lời thơ. Anh hỡi anh người trai, hẹn đi xây ngày mới, gió lộng hơn đời. Thắm thiết như tình quân, dân thôn xóm dừng chân, gặp nhau mấy lần. Lá thăm vương cảnh biệt, đôi chim trao duyên lành. Muốn nói câu làm quen, nhưng không ai khơi đầu. Anh đi ngang qua cầu, vội nghiêng non dâu, đứng vin cạnh nhau. Tàn cảnh em ngồi viết, nhờ chim yên chiên đêm, chiến sĩ cầu ước nguyện. Ngày đêm em cầu mong nợ non sông đền sông, mãi tranh hiền vui đời sống chung. Niệm tâm tư triều mến, hòa lời thơ còn quyên, luyến tiếc cung u hiền. Tình quê hương dịu êm, tình đôi ta đẹp thêm. Ngắm trong vầng trăng cười cao duyên. Anh hỡi anh người trai, từ phương xa một sớm bước hành quân dồn. Nắng cháy xe vành môi, dưới vai áo bạc phai, miệng vẫn vui cười. Khóe mắt như thầm nói, em mơ em yêu đời. Muốn nói nhưng lại thôi, em e ai chê cười. Nên em ghi đổi lời, mượn tràng giấy trắng với người ngàn phương. Anh hỡi anh người trai, hẹn đi xây ngày mới, gió lộng hướng đời. Thắm thiết như tình quân, dân thôn xóm dựng chân, gặp nhau mấy lần. Lá thăm hương cành biệt, đôi chim cao duyên hiền. Muốn nói câu làm quen, nhưng không ai khơi đầu. Anh đi ngang qua cầu, vội nghiêng nón dầu, đứng vìn cạnh dầu. Tàn cảnh em ngồi viết, nhờ chim yên chuyển đến, chiến sĩ cầu ước nguyện. Ngày đêm em cầu mong, nợ non sông đền sông, mãi tranh hiền vui đời sống chung. Niệm tâm tư triều mến, hòa lời thơ còn quyên, luyến tiếc cung u hiền. Tình quê hương dịu êm, tình đôi ta đẹp thêm. Ngắm trong vầng trao cười trao duyên. Anh hỡi anh người trai, từ phương xa một sớm bước hành quân dồn. Nắng cháy xe vành môi, tươi vai áo bạc phai, miệng vẫn vui cười. Khóe mắt như thầm nói, em mơ em yêu đời. Muốn nói nhưng lại thôi, em e ai chê cười. Nên em ghi đổi lời, mượn trang giấy trắng.

0: Nhưng không bao giờ, bao giờ em gửi cho người em yêu. Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay ngủ một giấc thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều. Dạ, kính chúc cô và gia đình lúc nào cũng vui, khỏe, rồi ca hát cho nó yêu đời lên.
0: Dạ, rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui vẻ. Dạ. Rồi, Kim Hồng xin mời thính giả lúc nãy vừa chớp chớp đường dây sao xuống rồi, xin gọi lại cho Kim Hồng nha. Dạ, bây giờ thì Kim Hồng cũng mong rằng hai vị thính giả đó hãy gọi lại dùm cho Kim Hồng. Trong lúc chờ đợi thì Kim Hồng cũng không biết nói gì hơn là trong cái nền âm nhạc của mình thì những bài hát gọi là quá hay thôi quý vị. Và từ hồi trước năm 75 thì Kim Hồng thấy nhạc sĩ nào viết một bài hát rất là hay. Mà bây giờ nếu mà tính ra là hơn coi năm 75 mà cho tới bây giờ là 56 năm, mà trước đó là mình tính ra mình cộng lại cũng cả trăm năm hả quý vị. Dạ, mà mấy ông nhạc sĩ Việt Nam mình gọi và phải nói rằng là những nhân tài đã viết nên những cái bài ca mà để cho nền âm nhạc tới bây giờ là hiện giờ nước Việt Nam mình là các em trẻ và cũng tiến thân vào trên con đường gọi là nghệ thuật thì cũng vẫn dùng những cái bài hát mà những điệu nhạc giống như là bolero hay là tiền chiến hay là nhạc lính hay là nhạc quê hương rồi nhạc dân ca. Kim Hồng thấy rất là hay. Rồi bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào thì Kim Hồng cũng nói chuyện về âm nhạc, rồi mong là mấy cô chú anh chị hãy gọi vào để hát. Rồi Kim Hồng nhìn đồng hồ coi thì cũng còn nửa tiếng nữa. Bây giờ thì Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Rồi chị gọi lại, chị hát thêm một bài nữa nha.
1: Dạ. Rồi chị Ngọc sẽ hát một bài gì đó chị Ngọc?
2: Vậy chị hát bài nếu ai có hỏi nha.
1: Rồi, xin mời chị bắt đầu.

anh ngỡ mãi sống em buông dài đẹp tựa như ám mây dẫu cho núi lửa.

0: ngày mình vui pháo nổ, đẹp đôi như thắm mong chờ. Chị xin hết.
1: Rồi, hay quá bài hát. Nếu ai có hỏi một sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh và Minh Kỳ, nghe nó buồn và nghe nhớ thôi mấy anh lính chiến có người yêu.
0: Đây là sáng tác của anh Bằng.
1: Dạ, dạ. Rồi, xin mến chào chị Hồng Ngọc. Em cảm ơn chị
0: nha. Rồi, chúc em và cũng như Hùng Anh ngủ ngon nha. Dạ. Vui vẻ và ngủ ngon.
1: Dạ. Rồi, kính chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Xin chào Kim Hồng, cho chị Năm trở lại. Góp vui thêm bận nữa nha.
1: Dạ, rồi chị Năm hát trước đi, dạ.
2: Chị Năm trình bày bản Lúa Mùa Duyên Thắm của Trịnh Hân.
1: Dạ, xin mời chị Năm.
2: Chiều về

海山。

thêm tươi, mừng đêm nay bắn lúa vàng thắm tươi vui miền

0: 闽南一见欢，高盖王室万人有言，家长在帮罗门压了闽南当门门，高盖王室万人有言，哎哎哎，让我带入罗马的我生会定他们红归，要等等马的年轻才，哎哎哎，让
1: à, cảm ơn chị Năm Tú Nga và cảm ơn chị Năm nhiều.
0: Rồi. Cảm ơn cô Kim Hồng và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe bản nhạc này. Chị Năm kính tặng hết tất cả quý vị thính giả và cô Kim Hồng chúc mọi người luôn vui khỏe cuối tuần nghe.
1: Dạ, cảm ơn chị Năm và chị Năm cũng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi Kim Hồng xin kính chào.
0: Cảm ơn Kim Hồng. Xin chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào dì Năm. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, dì Năm. Dạ. Chào Kim Hồng. Rồi dì Năm mạng phép trở lại một bài nữa nha.
1: Dạ, dì Năm này dì Năm Lệ Hồng nha. Còn dì Năm, năm mới ăn xong này, dì Năm Tú Nga.
2: Năm với Năm là 10 đó. Ừ.
1: Dạ, rồi.
2: Ok, không? Dạ. Cho dì Năm hát nhạc phẩm Biết Đâu Tìm của Hoàng Thi Thơ nha.
1: Dạ, Kim Hồng. Dạ, rồi xin mời dì Năm. Dạ.
2: Yeah. Ok.

Năm năm mỗi lần nghe hè đến, thương tới sớm mây tìm bóng người em, thương tới sớm mây

0: năm năm nhìn qua phường thăm, nhìn mãi ngôi nếp tường cũ điều yêu, nhìn ánh nắng trên dòng nước Cô Liêu, lòng chợt thấy tiêu điều. Nên năm năm nhìn qua phường thăm, nhìn mãi ngôi nếp tường cũ điều yêu, nhìn ánh nắng trên dòng nước Cô Liêu, lòng chợt thấy tiêu điều. Hết rồi Kim Hồng ơi.
1: Dạ rồi, một bài hát rất là hay trong mùa hè. Là vì năm vừa cắt xong. Dạ.
0: Vì năm thường thường ít nhá, nghe ca nhạc của Hoàng Thị Thơ, nhưng mà vì năm thấy cái bản nhạc này ổng viết thật là hay.
1: Dạ đúng rồi,
0: cho cái tuổi học trò đó. Dạ, Kim Hồng.
1: Rồi. Dạ ok. Nghe buồn lắm, nghe hoàng quanh ca trộn
0: buồn lắm. Đúng rồi, bản nhạc này thấm lắm á. Nếu dạ. mà ai có thật thời gian mà đi học á thì nghe bản nhạc này rất là thấm. Ok, rồi, nhạc thấm này vì năm cũng tặng Hùng Anh, Phương Kim Hồng, Hùng Anh cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay, chúc mọi người có một đêm ngủ thật là bình yên nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị Nam, xin mến chào.
0: Dạ. Ok chị Nam, cảm ơn chị Nam, chào
1: Kim Hồng. Xin mời thính giả trên đường dây.
2: Ê, chào Kim Hồng.
1: Dạ
2: chào thính giả đang nghe đài, chào ông anh. Dạ. Ê, chị xin trở lại để góp vô một bài vọng cổ thay đổi không khí nha Kim Hồng.
1: Bài vọng cổ này hai câu quá hả chị, phải không?
2: À. Dạ. Mà để chị nói cho Kim Hồng nghe, hôm trước chị nhớ là chị hát với Kim Hồng đừng nói xa nhau đó. Này này, khó tin nhưng có thật nha. Cái tự nhiên có con bướm trắng nhỏ nó xuất hiện Kim Hồng, cái nó bay vòng vòng vòng cái hung vô mặt chị cái chụp. Trời, nó lạ gì đâu nha, hồi nào giờ đâu có ai hung mình, có mấy cô Mỹ thì lại ôm mình hung thì có nha. Người ta thương mình, ta lại ta ôm
1: ơi,
2: hung.
1: Bây giờ hồn. Em nói chị nghe nè, chị hát giùm em đi, tại còn hai thính giả chờ em kìa.
2: Ừ, dạ.
1: Rồi chị hát đi.
2: Rồi nói chuyện rất là vui nha.
1: Rồi mời chị hát.
2: Thì bây giờ chị sẽ hát bài
1: rồi,
2: cái Hình mầm. Bóng Quê Nhà.
1: Rồi mời chị bắt đầu.
2: Rồi chị xin bắt đầu nha. Rồi.
3: Anh Quỳnh ơi, trời ơi, đàn ông con trai gì mình đi chậm quá à.
4: Từ từ nghe thôi, anh hốt dưới nước bây giờ nè. Có chỗ em dắt anh đi, sao qua mấy cái cầu trong mà nhỏ xíu à. Anh bò không nghe, em không thấy sao. Cho anh nghe chậm chút thôi.
3: Anh Quỳnh kìa, anh thấy gì không?
4: Ờ, anh thấy rồi. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót dân đồ.
3: Qua nhiều cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê.
4: Bao năm qua cách trở miền xa xôi vườn cô.
3: Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo lọ khói lam chiều.
4: Còn như đủ cười con ca mang đường chưa chàng.
3: Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai mưa, nắng nổ chiều mưa.
4: Quê hương ơi, tắm mãi đời tôi không còn đôi.
3: Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt lắm môi trường. Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt lắm.

野螳螂归。

đời muôn trao lại phùn xa, nhưng biết tìm đâu ra giá hình quê hương yêu mòn.

còn đây chứ niềm xưa. Tháng năm xưa

thương cha ngày đêm làm lũ ruộng sớm đồng cửa mưa nắng tảo tần từng giọt mồ hôi nhỏ xuống ruộng sậu cho tươi tốt lúa vàng. Anh cũng hiểu vì sao em thương mến từng lũy tre làng từng bến nước dòng sông. Hào ơi dù cho sông cạn núi mòn tình quê xin giữ cho tròn người ơi. Anh Quỳnh, anh nói anh nhớ câu ca dao của mẹ, vậy anh nhớ câu nào hát cho em nghe đi.

0: đẹp làm sao đêm sáng trăng cao có nhìn thấy mau.
1: Nghe quê hương tiếng gọi người thương những đại ca.
0: Trong cõi đời ta giữ bên lòng.

còn nhớ không anh những tháng năm yêu tuổi thơ niềm. Áo trắng thơ ngay cơm chiều hai buổi lối nhỏ đương trơn mưa dầm ướt đẫm anh ơi lá sen nhường cho em bước sợ ướt bờ da cô bạn nhỏ.

0: những buổi trưa hè ta quấn quýt bên nhau, hai đứa trong nhà đi tắm sông hái cây. Về nhà em bị mẹ cha rầy la cả buổi, anh sang nhận tội thay cho em khỏi chịu đòn. Anh ơi, ba má của em bây giờ văn minh lắm rồi, không có giống như ngày xưa nữa đâu. Thiệt mà.
1: Nói gì?
0: Nói gì? Nói đi.

chờ anh đưa muôn trùng cách trở, giữ sống quê hiền hòa.

0: đây rồi chứ nào phải mở đâu. Anh có thấy chăng tình bờ đê ruộng lúa.
1: Chùa xa xôi trời sóc về anh đừng nhớ quay trở về.
2: Rồi hết.
0: Mẹ đi anh ơi, trời tối rồi. Để ba má chờ đó. Hình bóng quá.
2: Được không, Kim Hồng?
3: Dạ, cảm ơn rồi. Chị Lài với mấy câu giọng cổ rồi. Cảm ơn chị nha.
2: Trời ơi, tặng Kim Hồng, tặng quà tặng hết. Đó nha, chúc dạ, về bình an, ngủ ngon nha.
3: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, chúc dạ. Dạ.
3: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
4: Hello, chú Nguyên nha.
3: Dạ, chú Nguyên đợi đi. Ê, em bà hát được rồi đó. Chị Lài, chị mới hát mấy câu giọng cổ với cái ông nghệ sĩ nào.
4: À, vậy nha.
3: Dạ, chọc cho nó vui lên. Dạ rồi bây giờ chú Nguyên anh, hát nha, chú Nguyên hát giọng cổ nữa phải không?
4: Anh con đời đây, anh con đời của người con gái đòi đây nè.
3: Rồi mời chú Nguyên đi, rồi chú Nguyên xong rồi tới một người nữa là cuối cùng. Dạ.
4: Anh con đời em đòi được không anh? Em chỉ dám đòi phần anh còn đời. Anh đã nợ em chiều dài nỗi nhớ, và nợ cả em phút bỡ ngỡ ban đầu. Anh đã nợ em ngây thơ mối tình đầu, bối rối gặp nhau câu không đầu không cuối. Anh đã nợ em trên đường đời dòng. Có lúc nào anh nhớ đến em không? Anh đã nợ em nỗi nhớ niềm mong, nợ cả chuỗi lòng suốt đời mình mãi đời. Anh đã nợ em khi tình chia hai lối, nhìn lại ngỡ ngàng nước mắt yếu đuối sao. Anh đã nợ em nỗi nhớ cùng chơi với tiếng già lời thưa trên đường đời em tới. Anh đã nợ em với ngày mong tháng đời. Anh nợ em đòi chia nữa được không anh? Anh còn nợ em đòi được không anh? Em chỉ dám đòi phần anh còn nợ. Anh đã nợ em chiều dài nỗi nhớ, và nợ cả em phút bỡ ngỡ ban đầu. Anh đã nợ em ngây thơ mối tình đầu, bối rối gặp nhau câu không đầu không cuối. Anh đã nợ em trên đường đời dòng ruồi, có lúc nào anh nhớ đến em không? Anh đã nợ em nỗi nhớ niềm mong, nợ cả chuỗi lòng suốt đời mình mãi đời. Anh đã nợ em khi tình chia hai lối, để lại ngỡ ngàng nước mắt yêu đuối sao. Anh đã nợ em nỗi nhớ cùng chơi vơi tiếng nhà lời thưa trên đường đời em tới. Anh đã nợ em với ngày mong tháng đời. Anh nợ em đòi chia nữa được không anh? Anh đã nợ em với ngày mong tháng đời. Anh nợ em đòi chia nữa được không anh? Nghe lạ không?
3: Rồi, cảm ơn chú Nguyên. Dạ, một bài hát của anh Bằng thì anh còn nợ em, còn này chú Nguyên mới nợ ai mà thấy hát hay quá ha. Rồi, cảm ơn chú Nguyên. Rồi, chúc chú cuối tuần vui vẻ nha, giữ gìn sức khỏe. Rồi, cảm ơn chú Nguyên, xin kính chào chú.
4: Kim Hồng luôn luôn sức khỏe vui vẻ, cũng như Hồng Anh về. Một cuối tuần thật mình em hạnh phúc nha.
3: Dạ, cảm ơn chú Nguyên. Rồi, xin kính chào. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
5: Chào chị Kim Hồng.
3: Dạ, chào chị Minh Lan.
5: Bữa nay em được bao chót ha.
3: Dạ, đúng rồi.
5: Vậy là còn dư cái gì thì em được hưởng nha.
3: Đúng rồi đó.
5: Rồi, hôm nay thì Mai Lan cũng xin chung vui với quý vị, góp với tiếng hát để mà một bài ca cuối cùng đây, nói lại tình xưa của tác giả Ngân Giang. Mai Lan sẽ song ca với Mạnh Quỳnh, xin mời quý vị lắng nghe.
3: Rồi, xin mời chị bắt đầu.

0: Trời, Mai Lan mà đôi song ca đã hát xong rồi, nối lại tình xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Xin cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
1: Em cũng cảm ơn chị đã đến đây góp vui với mọi người. Và Mai Lan cũng không quên kính chúc cho tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi một đêm nghe nhạc rất là vui vẻ và luôn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị nha. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
0: Rồi, xin mến chào chị Mai Lan.
1: Xin chào.
0: Dạ, kính thưa quý thính giả, thì hôm nay chương trình karaoke đến đây được đã xong rồi. Kim Hồng rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi vào hát với nhau trong đêm cuối tuần. Và thôi bây giờ thì Kim Hồng cũng... thôi chào tạm biệt luôn đi, để hẹn quý thính giả lần sau đi. Dạ, bây giờ thì Kim Hồng xin kính chào và mong rằng quý thính giả hãy giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, từ mùa hè này đôi lúc cái thời tiết nó có lúc thì nó mát, rồi có lúc nó lại nóng lên đó quý vị. Dạ, thành ra Kim Hồng thấy cũng dễ bị cảm lắm. Dạ, rồi ban đêm nếu mà mình mở máy lạnh hay là máy quạt gì đó nó cũng bị ảnh hưởng hết. Dạ, thì thôi Kim Hồng mà không biết nói gì hơn, rồi cũng mong rằng những bài hát vừa rồi đã giúp cho chúng ta có một cái thư giãn cuối tuần. Và Kim Hồng xin kính chào tạm biệt và hẹn lại lần sau. Và mong rằng quý vị hãy giữ làn sóng để nghe tiếp chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần, chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24, và thân nhân có thể ở lại qua đêm, chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684. 9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534. 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
7: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
8: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
7: Còn cái nữa.
8: Có người bị quê rồi kìa.
7: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
8: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
7: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai

0: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay Phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search Phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm Phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty La Mekong Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty La Mekong Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Thôi chết rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
4: Cái gì mà anh như con gà mắc bẻ vậy?
3: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
4: Hơ, định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
3: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
4: Bộ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
3: Lại nhiều chuyện, nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không nói lẹ đi.
4: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạn niên đại tủ lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng, điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng. Có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm, đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông.

0: ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
1: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
0: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
2: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
0: Lại chuyện gì nữa?
2: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.
3: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy Niệm Lời Chúa hôm nay. Xin

0: Đây là chú con bị bắn cái này.
1: Ờ, tụi thấm lắm.
0: Tội lắm.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: Đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: và thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Thì bây giờ có thể Iran đã có trong tay những cái quả bom nguyên tử đầu tiên của họ, thưa quý vị già, và đến lúc đó đó thì không một ai có thể còn đụng vào được Iran. Và họ có thể làm, muốn làm gì thì làm, thưa quý vị khán giả. Mà cái điều đầu tiên đó là họ sẽ xóa sổ Do Thái. Họ sẽ xóa sổ quốc gia Do Thái, họ sẽ wipe out, họ sẽ làm cho Do Thái biến mất hoàn toàn trên bản đồ của thế giới. Do Thái là một cái đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ ở cái vùng Trung Đông, thưa quý vị khán giả. Và nếu như mà họ sở hữu đó, vũ khí hạt nhân rồi đó, thì có thể là Hoa Kỳ sẽ là một cái mục tiêu kế tiếp của họ, thưa quý vị thính giả. Lúc đó có lẽ là có thể là Iran sẽ không làm những quả bom nguyên tử lớn, mà sẽ làm những cái gọi là vũ khí chiến thuật nhỏ nhỏ thôi, bắn ra một cái là có thể giết cả bao nhiêu ngàn người. Những cái loại mà bom nhỏ nhỏ nó có thể ôm mình và đi ra đường đó, thì dễ dàng vận chuyển nè, dễ dàng che giấu nè, và dễ dàng để mà có thể kích nổ. Họ cứ đến những cái mall, những cái khu thương mại, thỉnh thoảng họ làm một cái vụ nổ như vậy, thì liệu rằng là những cái vụ như vậy đó, nếu như bây giờ Tổng thống Trump mà không ngăn cản để cho Iran mà có vũ khí hạt nhân, thì Tổng thống Trump có phải là cái người chịu trách nhiệm về những cái chết đó hay là không, thưa quý vị khán giả? Và bây giờ, khi mà Tổng thống Trump chọn lựa là phải có những hành động quân sự để mà ngăn Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, thì cũng lại bị lên án, thưa quý vị khán giả. Trở lại với cái bài viết nha, ông Joe Biden đã từng gọi biến đổi khí hậu là mối đe dọa sống còn. Một cái điều này Việt Tiến sẽ nói kế tiếp, thưa quý vị khán giả. Bây giờ đó, có nhiều những cái cơ quan ngôn luận đó đang bóc mẻ cái chuyện là biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu dường như là một cái vụ lừa bịp thế kỷ, thưa quý vị khán giả. Mà nó phát xuất từ đâu thì chúng ta sẽ từ từ để chúng ta tìm hiểu. Vào năm 2019, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cảnh báo thế giới có thể kết thúc vào năm 2031 nếu không hành động về khí hậu. Đặc phái viên khí hậu John Kerry cũng cho rằng Hoa Kỳ đã quá chậm và khó có thể bắt kịp. Tuy nhiên, theo như bài viết, người dân Hoa Kỳ cuối cùng đã phản ứng trước làm phát kéo dài cùng hàng loạt chính sách như bắt buộc xe điện ở California, cấm bếp ga tại New York hay tạm dừng cấp phép khai thác dầu khí mới. Trong cuộc bầu cử năm 2024, hơn 77 triệu cử tri đã ủng hộ ứng cử viên cam kết khoan dầu tối đa và mở rộng khai thác năng lượng trong nước. sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia và đảo ngược nhiều quy định thời Biden mà ông cho là kìm hãm ngành năng lượng. Giá xăng tại Hoa Kỳ sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm vào tháng 10 của năm 2025. Tuy nhiên, xung đột với Iran tiếp tục khiến cho thị trường năng lượng biến động. Tổng thống Trump kiên định quan điểm Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, kéo theo căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu trên toàn thế giới. Hệ quả là giá xăng tăng trở lại. Theo nhiều tác giả, tác động này là có thật và người dân Hoa Kỳ đang phải chịu áp lực tương tự như giai đoạn 4 năm về trước. Vào ngày 19 tháng 5, Tổng thống Trump nói với báo giới như sau: "Thực cảm kích vì mọi người chấp nhận khó khăn trong một thời gian ngắn sẽ không kéo dài lâu nữa." Bài viết đặt câu hỏi liệu việc loại bỏ một chế độ bị xem là đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh trong nhiều thập kỷ có đáng để đánh đổi bằng giá nhiên liệu cao hơn hay không, và cho rằng quyết định thuộc về cử tri của Hoa Kỳ. Tác giả đồng thời chỉ trích phong trào khí hậu sau khi Liên Hiệp Quốc điều chỉnh một số dự báo mạnh tay trước đây của bang liên chính phủ về biến đổi khí hậu. Theo như bài viết, nhiều chính sách lớn, trong đó có đề xuất Green New Deal của bà Ocasio-Cortez, được xây dựng dựa trên các báo cáo. Một cuộc khảo sát toàn cầu đã từng cho thấy có đến 40% người trẻ cân nhắc đến việc sinh con vì lo ngại khủng hoảng khí hậu. Tác giả cho rằng nỗi sợ này đã bị khai thác để thúc đẩy quá trình chuyển đổi khỏi dầu khí sang năng lượng tái tạo còn thiếu ổn định như điện gió và điện mặt trời. Mặc dù vậy thì nhờ nguồn tài nguyên dồi dào, Hoa Kỳ chịu tác động nhẹ hơn nhiều nước ở châu Âu. Trong tuần bắt đầu từ ngày 18 tháng 5, giá xăng trung bình tại Pháp và Anh gần chạm mốc 9 mỹ kim cho mỗi gallon, gần gấp đôi ở Hoa Kỳ. Theo nhiều tác giả, trong 5 tháng sắp tới, cử tri Hoa Kỳ sẽ đưa ra đánh giá về sự đánh đổi giữa giá xăng cao và mục tiêu loại bỏ một mối đe dọa thực sự. Hy vọng rằng đó là cuối cùng thì những cử tri cũng sẽ nhìn thấy cái mối nguy hiểm thật sự ở đằng sau cái chuyện là khí hậu tăng cao. Nếu mà chúng ta cứ để cho Iran cù cưa cù nhầy và cuối cùng họ có được vũ khí hạt nhân thì đó mới là cái mối nguy hiểm thật sự cho cái sự sống còn của toàn nhân loại. Vì một khi mà Iran mà có sở hữu vũ khí hạt nhân đó, họ sẽ nâng cái số lượng vũ khí hạt nhân mà họ có mỗi ngày mỗi nhiều hơn, thưa quý vị khán giả. Và đến lúc đó đó, khi mà họ có nhiều những cái vũ khí hạt nhân rồi đó, thì nhân loại sẽ không còn một ngày nào có thể yên bình đối với Iran, thưa quý vị khán giả. Bây giờ một cái bài viết của David Marcus cho chúng ta thấy. Cái ông này là một người viết trên tờ New York Times, cũng là trên Fox News, tờ của tác giả. Cái tựa đề của bài viết là tờ New York Times tuyên bố chấm dứt trò lừa bịp về biến đổi khí hậu. Đây, một bài viết vạch trần cái chuyện biến đổi khí hậu là một cái trò lừa bịp mà bây giờ một tờ báo thiên tả, tờ của tác giả, cũng đã lên tiếng để mà cho chúng ta thấy rằng biến đổi khí hậu là một cái trò lừa bịp của thế kỷ. Trong gần như toàn bộ nửa thế kỷ tôi sống trên trái đất, tôi đã phải nghe các câu chuyên gia, giáo viên, chính trị gia và nhà hoạt động thuyết giảng về việc biến đổi khí hậu sẽ hủy diệt hành tinh như thế nào. Nhưng trong tuần này, trên tờ New York Times lại có một bằng chứng cho chúng ta thấy chủ nghĩa báo động về khí hậu cuối cùng cũng đang hạ nhiệt. Đảng Dân Chủ không cần phải vận động tranh cử về biến đổi khí hậu nữa. Tiêu đề giật gân vào tuần này khi tác giả Matt Herber lập luận rằng cử tri khá chán ngán với chủ đề này. Tôi muốn đề xuất rằng điều này là bởi vì đó là lời nói dối tốn kém nhất trong lịch sử của loài người. Ở trường tiểu học, tôi đã phải chịu đựng những lời cảnh báo về một kỷ băng hà sắp tới. Rồi đến trường trung học, thì đó là sự nóng lên toàn cầu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc nhân loại. Đến khi tôi trưởng thành, việc ấm lên toàn cầu một cách đáng ngạc nhiên đã không xảy ra. Chúng ta đã chọn biến đổi khí hậu làm cái tên mơ hồ cho ngày tận thế không thể nào tránh khỏi. năm 2018, khi hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez thuộc Đảng Dân Chủ tiểu bang New York đang nổi lên, bà nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ còn 12 năm để giải quyết vấn đề khí hậu, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết. Trong thời gian đó, chính phủ và hầu hết mọi doanh nghiệp trong nước đã chi hàng ngàn tỷ mỹ kim để ngăn chặn thời tiết xấu đi, mặc dù mọi dự đoán của những người theo chủ nghĩa báo động đều sai lầm. Miami, các bạn à, không hề bị ngập lụt. Không chỉ là chi phí của chủ nghĩa báo động về khí hậu, mà còn là những gì nó đã ngăn cản chúng ta làm được. Một gallon xăng sẽ có giá bao nhiêu nếu hôm nay chúng ta khoan dầu thay vì giả vờ rằng tình trạng khẩn cấp có nghĩa là tất cả chúng ta phải chuyển sang xe điện vào thứ ba tuần tới. Với rất ít ngoại lệ, mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều bởi sự cuồng tín về khí hậu và những lời than vãn không ngừng về ngày tận thế. Toàn bộ thế hệ trẻ của chúng ta đã bị khủng bố, giống như cha mẹ họ đã từng bị khủng bố bởi các cuộc diễn tập bom hạt nhân, khiến cho họ nghĩ rằng họ có thể là những con người cuối cùng trên thế giới này. Chúng ta đều đã thấy những báo cáo về những người trẻ tuổi nói rằng họ không muốn có con vì họ cho rằng thế giới sẽ kết thúc. Thật là nực cười. Thể thao mạo hiểm có thể là một lý do hợp lý để tránh sinh con, nhưng biến đổi khí hậu thì lại không. Giờ đây cuối cùng, sau 50 năm cuồng loạn, tờ New York Times chính là tờ báo uy tín luôn cảnh giác cao độ về biến đổi khí hậu suốt trong thời gian qua, lại nói với chúng ta rằng rốt cuộc nó không phải là vấn đề lớn đến như vậy. Ngay cả Greta Thunberg, người mà dường như toàn bộ sự tồn tại của cô ấy dựa trên việc chỉ trích chúng ta vì đã phá hủy hành tinh, cũng đã chuyển sang Hồi giáo cực đoan và đổi đôi dép Birkenstock của mình lấy chiếc khăn Kefir. Dù bạn nói gì đi chăng nữa, nhưng xét về khía cạnh trò lừa bịp tận thế, chủ nghĩa báo động về biến đổi khí hậu đã có một thời kỳ thống trị lịch sử. Chuyện dân số quá đông từng thịnh hành trong vài năm của thập niên 60, nhưng chẳng là gì so với hàng thập kỷ điên rồ mà chúng ta đã trải qua nhờ những dự đoán mất kiểm soát của Al Gore. Ai cũng muốn trở thành là người bảo vệ thiên nhiên tốt, xả rác bừa bãi là xấu, nhưng những trò lố bịch như ống hút giấy tan trong ly cocktail hay ô tô tự tắt máy mỗi 10 giây chỉ là những hành động vô nghĩa. Những hành động vô nghĩa tốn kém. Cuộc tranh luận về khí hậu luôn xoay quanh việc tình yêu lớn nhất của chúng ta nên dành cho thiên nhiên hay là dành cho nhân loại, bởi vì chúng ta biết rằng năng lượng giá rẻ là con đường thoát nghèo, nhưng cũng là chất độc đối với những người theo chủ nghĩa báo động về biến đổi khí hậu. Cuộc chiến này đã trở thành là vấn đề tôn giáo đối với phe tả thế tục. Vì thế, về với thuế, thay vì đóng thuế thập phân và khẩu hiệu bảo vệ môi trường thay vì cầu nguyện, đó không chỉ là vấn đề khoa học, mà còn là vấn đề về đạo đức. Nếu bạn không tham gia vào con cơn cuồng loạn đó, thì bạn là một người xấu. Chẳng có điều gì trong chính sách khí hậu của Hoa Kỳ hay thái độ đối với nó là hợp lý cả. Chúng ta thắt chặt chi tiêu và trả giá đắt để giữ lượng khí thải ở mức thấp, trong khi phần còn lại của thế giới về cơ bản đang bắt những khẩu pháo khổng lồ chứa khí carbon dioxide bắn lên bầu trời. Cái điều này đó, chúng ta thấy rõ ràng là trong khi Hoa Kỳ đang phải là chắc chiêu từng chút khí carbon thải ra một không khí quyển, thì Trung Cộng, thưa quý vị khán giả, mỗi tháng họ xây thêm không biết bao nhiêu là những cái nhà máy điện than. Họ có quyền xả khí carbon ra bầu khí quyển nhiều hơn, rất là nhiều lần. Thì tại sao? Tại sao Hoa Kỳ lại phải chắc chiêu từng chút carbon khi mà thải ra khí không khí? Trong khi Trung Cộng thì tha hồ muốn thải bao nhiêu thì thải. Vậy thì liệu cái việc mà Hoa Kỳ hạn chế đến mức tối đa cái việc xả khí thải carbon ra bầu khí quyển, nó có giúp ích gì cho cái việc là giảm nhiệt độ của bầu khí quyển này hay là không? Khi mà một cái chiều ngược lại đó, thì Trung Cộng lại không ngừng phát thải khí carbon mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Cái chuyện mà giảm thiểu tối đa khí carbon nó chỉ có hiệu quả nếu tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều tuân thủ cái việc là hạn chế việc phát thải khí carbon thì nó mới có hiệu quả, thưa quý vị thính giả. Còn nếu mà chỉ có một quốc gia tuân thủ nó trong khi nhiều quốc gia khác thì tha hồ muốn thải bao nhiêu thì thải, thì cái chuyện mà quốc gia nào mà tuân thủ đó chỉ làm thiệt hại cho mình mà thôi. Và đó là cái điểm lừa mà nhiều quốc gia trên thế giới đang lún vào, thưa quý vị thính giả. Và dường như là chúng ta đã nghe thấy là có một cái quốc gia ở châu Á đã bị phá sản vì cái trò đó rồi, thưa quý vị thính giả. Hình như là của Sri Lanka. Sri Lanka là một cái quốc gia mà có cái nền kinh tế rất là ổn định, là một cái quốc gia thuộc loại khá đó. Nhưng mà vì theo cái nghị trình mà cứu bầu khí quyển đó, đã khiến cho Sri Lanka là bị rơi vào cái tình trạng là phá sản, thưa quý vị, đến cái độ là đi cầu cứu thế giới để mà có đủ lương thực cấp cho người dân. Mà đó là một cái gương mà chúng ta phải nhìn vào, thưa quý vị thính giả. Lần này tôi đồng ý với tờ New York Times đã đến lúc chấm dứt sự điên rồ đó. Chúng ta không cần phải để lại cho con cái của mình những tổn thương về mặt tinh thần và kinh tế do những thảm họa khí hậu giả tạo gây ra. Người dân Hoa Kỳ đủ thông minh để biết rằng bất kể phe tả điên rồ nói gì với họ, ngày tận thế vẫn chưa đến gần. Mà đó không phải là cái bài viết đầu tiên, mà cũng không phải là bài viết duy nhất về cái chuyện là biến đổi khí hậu là một cái trò lừa thế kỷ đâu, thưa cô thưa giả. Rất là nhiều những cái bài viết. Một cái bài viết khác ở trên New York Post, thưa quý vị thính giả, cũng cho chúng ta thấy rằng hàng tỷ Mỹ Kim bị lãng phí vì kịch bản khí hậu sai lầm của Liên Hợp Quốc. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cho Liên Hợp Quốc bảo trợ từng là nguồn gốc của các cảnh báo như thảm họa khí hậu hay thế giới đang bốc cháy. Những luận điểm được giới hoạt động môi trường, học giả và nhiều chính trị gia sử dụng để thúc đẩy các chính sách năng lượng tốn kém và mang tính áp đặt. Tuy nhiên, vào hồi tháng trước, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC âm thầm thừa nhận rằng các kịch bản cực đoan đó là không khả thi, tức gần như không thể nào xảy ra. Nổi tiếng nhất là kịch bản ACP 8.5 mô tả một thế giới địa ngục vào năm 2100 với dân số 12 tỷ người và mức tiêu thụ than vượt xa trữ lượng thực tế, và đồng thời bỏ qua các tiến bộ công nghệ như điện hạt nhân không phát thải. Ban đầu ACP 8.5 được xây dựng như là một kịch bản xấu nhất của biến đổi khí hậu, nhưng vì yếu tố giật gân, nhiều tổ chức môi trường và chính trị gia đã tận dụng nó để đưa ra hàng loạt những cảnh báo cực đoan. Nhiều học giả cũng dựa vào ACP 8.5 và các kịch bản tương tự để dự báo đủ loại viễn cảnh, từ sự biến mất của rượu vang Pháp, Pasta cho tới cả những người ngoài hành tinh hủy diệt trái đất này. Dù các tuyên bố bị cho là phi lý, dòng tiền đổ vào các nhóm môi trường và giới chính trị nhằm quảng bá cho những giải pháp xanh lại là có thật, thưa quý vị. Các tổ chức như Sierra Club hay Natural Resource Defense Council đã huy động hàng trăm triệu Mỹ Kim để thúc đẩy lệnh cấm sử dụng khí đốt tự nhiên trong sưởi ấm và nấu nướng. Theo nhiều tác giả, những chính sách được phát triển để cứu hành tinh đã gây thiệt hại lớn về mặt kinh tế, thậm chí cả môi trường trên toàn cầu, số tiền lãng phí có thể lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim, thậm chí hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Tại tiểu bang New York, các chính sách này bao gồm lệnh cấm khai thác khí đá phiến của cựu thống đốc Andrew Cuomo, động thái bị cho là làm mất cơ hội giảm giá khí đốt và tạo hàng ngàn việc làm lương cao. Tiểu bang này cũng thúc đẩy kế hoạch thay thế điện than, dầu bằng hệ thống điện phụ thuộc vào gió, mặt trời, pin lưu trữ và hydro xanh, dù nhiều công nghệ vẫn chưa tồn tại trên thực tế. Chính sách xanh của ông Cuomo cũng dẫn đến việc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Indian Point, nơi từng cung cấp 25% điện cho New York City, và đồng thời buộc người dân chi trả hàng tỷ Mỹ Kim cho các dự án điện gió ngoài khơi bị đánh giá là đắt đỏ và thiếu ổn định. New York còn áp dụng tiêu chuẩn xe sạch Advanced Clean Car 2 của California, yêu cầu hơn 40% xe mới bán ra từ mùa thu năm nay phải là xe điện và tiến đến 100% vào năm 2035. Kế hoạch này sau đó đã bị đình lại theo sắc lệnh của Tổng thống Trump. Chắc giả cho rằng pin xe điện đòi hỏi lượng khoáng sản khổng lồ, kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường. Cái điều này là có thật, thưa quý vị khán giả, nhưng mà nó đã bị những nhà hoạch định chính sách đó, họ bỏ qua thôi, thưa quý vị khán giả. Là vì sao, thưa quý vị khán giả, khi mà một cái chiếc xe hơi điện được chế tạo đó, thì cái điều mà cần thiết nhất là cái gì? Là cái bộ pin năng lượng. Mà bộ pin năng lượng đó phải làm từ những cái loại khoáng sản được gọi là đất hiếm. Mà để mà khai thác những cái khoáng sản, những cái loại đất hiếm đó, thì nó không những là nó tiêu tốn rất là nhiều nước, mà còn nó còn thải ra trong kia môi trường sống đó, những cái loại khí mà nó làm hủy hoại hoàn toàn cả cái môi trường sống, thưa quý vị thính giả. Đó là cái cảnh mà Trung Cộng đang phải trải qua, khi mà rất là nhiều những cái vùng đất ở Trung Cộng bây giờ trở thành là những vùng đất chết, là vì họ không ngừng cái chuyện là khai thác đất hiếm, họ lấy đi rất là nhiều lượng nước và biến những vùng đất đó trở thành là những vùng đất chết, không thể nào sống, không thể nào chăn nuôi, không thể nào trồng trọt, thưa quý vị thính giả. Vậy thì, thưa quý vị thính giả, cái chuyện mà chế tạo những cái loại xe điện nó không có phát thải khí carbon, nó có lợi hay là có hại cho môi trường, khi mà chính những cái chiếc xe điện đó nó đang hủy hoại cái môi trường sống của chúng ta nhiều hơn và ngay lập tức, chứ không phải là đợi 1 năm, 2 năm sau hay 10 năm sau nó mới có những cái sự độc hại, những cái sự hủy hoại môi trường sống. Vì khi mà chúng ta làm những cái viên pin á, thì quy trình mà khai thác đất hiếm đó, nó đã làm tổn thương đến cái môi trường sống của chúng ta rất là nặng nề, thưa quý vị.

0: tiếp tục cho bài viết này. Ngoài ra, tiểu bang New York còn áp dụng thuế carbon thông qua sáng kiến Regional Greenhouse Gas Initiative, đánh thuế nhiên liệu hóa thạch dựa trên lượng phát thải carbon. Tại New York City, quy định Local Law 97 buộc các tòa nhà chung cư phải thay thế hệ thống sưởi dùng gas hoặc dầu bằng máy bơm nhiệt chạy điện, khiến cho chi phí thuê nhà có nguy cơ tiếp tục tăng cao. Theo như bài viết, tất cả các biện pháp này gần như không tạo ra khác biệt đáng kể đối với khí hậu toàn cầu, bởi lượng phát thải hàng năm của New York chỉ tương đương khoảng 2 ngày phát thải của thế giới. Dù Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu hiện đã từ bỏ các kịch bản cực đoan nhất, tác giả lại cho rằng nhiều tổ chức môi trường và chính trị gia cánh tả sẽ vẫn tiếp tục viện dẫn chúng để thúc đẩy các chính sách mà họ ủng hộ. Quý vị thấy cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là chúng ta đã bị một cái cú lừa, thưa quý vị thính giả. Cái cú lừa đó, nó khiến cho đời sống của chúng ta càng ngày càng trở nên khó khăn hơn, vì giá nhiên liệu tăng cao, giá điện tăng cao, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều tăng cao, và ngay cả cái tiền thuê nhà cũng sẽ tăng cao. Là vì sao? Là vì chủ nhà họ phải chuyển đổi từ cái năng lượng có sẵn là gas qua những cái loại năng lượng khác, khiến cho cái giá thuê nhà nó tăng cao lên, thì cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mỗi khó khăn hơn, thưa quý vị khán giả. Và đây là một cái cú lừa, một cú lừa rất là lớn. Còn một cái bài viết nữa mà có thể là Việt Tiến sẽ chia sẻ với quý vị khán giả sau vậy. Cái bài viết này đó, nó đưa ra một cái câu hỏi: liệu tất cả chúng ta có thể được hoàn tiền hay không? Giờ đây các chuyên gia khí hậu của Liên Hiệp Quốc thừa nhận biến đổi khí hậu sẽ không hủy diệt trái đất ngay ngày mai. Wow! Quý vị thấy rõ ràng, cũng Liên Hiệp Quốc đưa ra những cái thuyết, nếu mà chúng ta không có ngăn cản khí carbon thì kết quả trái đất này sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà bây giờ đó, cũng chính Liên Hợp Quốc đưa ra những cái câu nói khác, nói rằng là biến đổi khí hậu sẽ không hủy diệt trái đất này. Và cái bài viết thì cho chúng ta một cái câu hỏi là liệu tất cả chúng ta có thể được hoàn tiền hay không? Còn lâu mới được hoàn tiền, thưa cô tác giả. Vâng, và đến đây thì có lẽ Việt Tiến chưa được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay, chỉ quý vị tác giả tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại. Việt Tiến sẽ đến với quý vị tác giả qua tiết mục Nhạc Tuyển Yêu Cầu. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Đài Quốc. Trở lại cùng với quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để yêu cầu những sản phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua phần nhạc tuyệt yêu cầu cho đêm hôm nay. Việt Tiến xin được nhận quý thính giả đầu tiên. Alo.
1: Chào Việt Tiến.
0: Dạ, thưa chào cô.
1: À, có tâm đây.
0: Dạ.
1: Cô thực hiện cho cô yêu cầu nhạc lĩnh Khu Phố Ngày Xưa hả?
0: Khu Phố Ngày Xưa.
1: Ca sĩ chị Linh Ca.
0: Dạ, thưa cô.
1: Cô tặng về tiếng thi hương về vợ chồng cụ về thính giả đang nghe lại hả?
0: Dạ.
1: Rồi, cô cảm ơn thực hiện nhiều nha.
0: Dạ, thưa cảm ơn cô. Dạ.
1: À, chào Việt Tiến.
0: Dạ vâng, thưa cô. Bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nam ca sĩ Chế Linh. Nhạc phẩm mở đầu sẽ là nhạc phẩm Khu Phố Ngày Xưa. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Có một cái nhạc phẩm này mà được thu âm từ trước năm 1975 lận.

0: Một sáng tác của Tú Nhi. Tú Nhi tức là Kế Linh đó. Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Tú Kế Linh. Đó là nhạc phẩm Khu Phố Ngày Xưa. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời một vị thính giả trên đường line kế tiếp. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Alo.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, tôi chào cô.
1: Xin một bài ly rượu mừng cho tổng thống đây.
0: Dạ vâng, rồi bài gì ạ thưa cô?
1: Rồi ly rượu mừng.
0: Ly rượu mừng.
1: Rồi.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Cho cô Phan xin một bảo à.
0: Dạ vâng.
1: Mà Việt Tiến biết á, Việt Tiến.
0: Dạ.
1: Thank you.
0: Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Liên rượu mừng vì thế cho được mời quý tín giả cùng thưởng thức sau đây qua phần trình bày của ban hợp ca Thúy Nga.

Linh Rượu Mừng là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng của ban hợp ca Thúy Nga. Thì theo là yêu cầu của cô Lưu Đắc, cảm ơn cô đã yêu cầu nha. Vâng, và thưa quý vị thính giả, hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng qua vào. Vâng, bây giờ thì Việt Tiến sẽ gửi đến quý thính giả một cái mặt nhạc phẩm nha. Để Việt Tiến xem và Việt Tiến sẽ có một cái nhạc phẩm vâng, nhạc phẩm mong chờ đi nha, của sáng tác của Xuân Tiền. Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của Phương Anh.

Mong chờ là một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tuyên vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào. Và chúng ta còn cũng khá thì giờ dành cho phần nhạc tuyển yêu cầu để hôm nay, thưa quý vị. Đừng có bỏ lỡ nha. Bây giờ vì tiếc là sẽ được cùng chia sẻ để có tiếng giả một cái nhạc phẩm nha. Bây giờ thử chúng ta thử nghe chuyển qua cái dòng

0: Vâng, và bây giờ một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phòng Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức qua bài này là cover bởi Thủy Lan nha, Thủy Lan Music. Rất là hay. À, rồi, đợi Việt Tiến xin được nhận Việt Tiến giả trên đường live trước đi. Alo, Việt Tiến giả trên đường live.
1: Nhạc Tiến.
0: Dạ vâng, thưa Việt Tiến nghe.
1: Nhạc Tiến cho cô yêu cầu vẫn nhà ca lính nghĩ gì đi.
0: Lính nghĩ gì nha. Dạ.
1: À, Tuấn Vũ á nha.
0: Dạ vâng, thưa con. Rồi, thưa cô. Lính nghĩ gì? Tuấn Vũ nha. Vâng.
1: Tặng cho Nhật Tiến với chị Hương lâu quá, cô không có gọi, cô mắc đi chơi không có gọi.
0: Chù chà, sướng không?
1: Dạ, mới về là gọi.
0: Dạ vâng.
1: Cũng nhớ chơi.
0: Dạ vâng.
1: Quá mà không có câu sao gọi được. Cô không có biết mà mở trong cái điện thoại.
0: À vậy đó hả cô? Vâng.
1: Hôm đó cái chú Hùng Anh á, chú đem thuốc cho cô.
0: Dạ vâng.
1: Chú làm mà chú tức ốp ở trong điện thoại cho cô mà cô.
0: À vậy đó, vậy đó. Dạ vâng.
1: Cô cứ nghe sao đó.
0: Dạ vâng.
1: Tại giờ cô tại Nhật Tiến với thì Hương với khán giả luôn nghe Nhật Tiến.
0: Dạ rồi, thưa cảm ơn cô nhiều nha. Dạ vâng.
1: Cô bài Nhật Tiến.
0: Dạ vâng, thưa cô. Bây giờ Tuấn Vũ sẽ được cùng đến với chúng ta qua một nhạc phẩm có với tựa đề Lính Nghĩ Gì. Bài này của ai đây ha? Để xem thử xem là của ai. Rồi, chưa thấy. Việt Tiến sẽ tìm ra nha. Tuấn Vũ sẽ đến với chúng ta ngay sau đây.

Một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh với tựa đề Lính Nghĩ Gì vừa được gửi đến chúng ta qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ. Vâng, và rồi hai đường line đang còn chờ quý thính giả gọi vào nha. Trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào thì Việt Tiến lại xin được trở lại với dòng nhạc AI nha. Một bản được cover trở lại bởi Thủy Lan nha. Vì tôi thấy cái dòng nhạc của Thủy Lan á, cái hòa âm của Thủy Lan khá là hay. Bây giờ vị trí sẽ được mời các thính giả thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phùng qua với tựa đề Tiếng Dương Cầm qua phần trình qua phần phối âm của AI nha. Xin được mời các thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Vâng, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phùng, nhạc phẩm tiếng Dương Cầm, được hòa âm và giọng hát là AI hết cả, thưa quý vị thính giả. Quý vị thấy cái nhạc phẩm AI này đó, hòa âm hay không? Hay chứ? Vâng, thưa quý vị thính giả. Và mình tiếc thích một cái là nó giữ gần như là nguyên bản, không có nhiều cái thay đổi như là một số những cái nhạc phẩm AI khác, thưa quý vị thính giả. Một số những cái nhạc phẩm AI khác á, họ hòa âm rồi giọng hát nó có cái phần lơ lớ, thì vì tiếng không có thích lắm. Nhưng mà với cái Thủy Lan, với cái nhạc phẩm này đó, Thủy Lan cũng có những cái nhạc phẩm mà hát nó không có đi đúng với cái căn bản của nhạc phẩm. Nhưng mà với cái nhạc phẩm này đó, thì vì tiếng thấy là họ giữ khá là giống đúng với là cái cấu trúc của nhạc phẩm, thưa quý vị thính giả. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, có lại đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình một lần nữa. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp một chuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ Đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến, cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 9 phút trong vòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư, 30 tháng 6 năm 2026, cũng vào một ngày 18 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump yêu cầu bác bỏ các vụ kiện ở New York sau khi Michael Cohen tuyên bố bị các công tố viên ép cung. Kế đến là bản tin Dạ tiệc của Hiệp hội Nhà báo Tòa Bạch Ốc sẽ tổ chức lại vào tháng 7 sắp tới. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump bổ nhiệm Bill Punti làm quyền giám đốc Cục Tình báo Quốc gia. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Tổng thống Trump cảnh báo chặn căn cứ drone Tòa Bạch Ốc là đặt Hoa Kỳ vào nguy hiểm. Phần tin thứ 2 là phần tin thế giới, mở đầu bằng bản tin Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết mỗi lần tiếp xúc với Bắc Kinh đều nêu vấn đề bãi cạn Scarborough. Kế đến là bản tin Liên minh châu Âu hoàn tất bước then chốt sơ bộ thông qua văn bản thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề quan chức Iran lo ngại nội bộ chia rẽ giữa đối đầu với Hoa Kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin bác sĩ Đài Loan bị tước giấy phép vì môi giới 9 bệnh nhân sang Trung Cộng ghép tạng. Phần tin cuối sẽ là bản tin là phần tin Việt Nam, mở đầu một bản tin cao ốc dày đặc đồi thành Sài Gòn, người dân nghẹt thở đi lại mệt mỏi. Và bản tin cuối trong phần tin chọn lọc cũng một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Đồng Nai hơn 2 tấn cá ở hồ Trị An chết trắng, người nuôi đều đứng. Bây giờ xin được mời quý khán giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Tổng thống Trump yêu cầu bác bỏ các vụ kiện ở New York sau khi Michael Cohen tuyên bố bị các công tố viên ép cung. Hôm 2 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi bác bỏ ngay lập tức hai vụ án hình sự và dân sự tại New York có liên quan đến ông sau khi cựu luật sư Michael Cohen cho rằng mình đã bị gây áp lực để điều chỉnh lời khai. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố các vụ việc không còn cơ sở và cho rằng công tố viên đã dựa chủ yếu vào lời khai của Cohen, người sau đó đã rút lại hoặc làm suy yếu những lời khai đó. Tổng thống Trump viết, đây là các vụ án chính trị, khi nhân chứng chủ chốt thừa nhận bị ép buộc, vụ án phải bị bác bỏ ngay lập tức, đồng thời lên tiếng cáo buộc công tố viên Manhattan Alvin Bragg và Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York Letitia James tham gia chiến dịch mang động cơ chính trị. Trước đó vào tháng Giêng, Michael Cohen đã cho đăng tải trên Substack rằng ông cảm thấy bị gây áp lực và bị ép buộc để cung cấp lời khai sao cho phù hợp với hướng điều tra nhằm buộc tội Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Cohen cũng nói phát ngôn của ông không nhằm bênh vực cựu Tổng thống hay xét lại hành vi của chính ông.
0: Kế đến là bản tin Dạ tiệc Hội Nhà báo Tòa Bạch Ốc sẽ tổ chức lại vào tháng 7 sắp tới. Hôm 2 tháng 6, Hiệp hội Nhà báo Tòa Bạch Ốc WFCA thông báo sẽ tổ chức lại dạ tiệc thường niên tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 24 tháng 7 sắp tới, đồng thời áp dụng một loạt các biện pháp an ninh mới để ở mức tăng cường. Trước đó, sự kiện diễn ra vào tháng 4 đã phải hủy bỏ giữa chừng sau vụ nổ súng gây hỗn loạn tại khu vực tổ chức. Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Tòa Bạch Ốc, nhà báo Khương Vĩ Gia của CBS News cho biết, quyết định tổ chức lại sự kiện được đưa ra sau quá trình tham vấn nội bộ kéo dài với các thành viên. Bà nhấn mạnh sự kiện mới sẽ tăng cường đáng kể về mặt an ninh và áp dụng quy trình kiểm soát ra vào hoàn toàn mới, tuy nhiên địa điểm cụ thể vẫn chưa được công bố. Hiệp hội Nhà báo Tòa Bạch Ốc cho biết những người đã mua vé cho buổi tiệc bị hủy bỏ trước đó sẽ không phải trả thêm chi phí. Hội cũng đã huy động quỹ để hỗ trợ cho họ tiếp tục tham dự. Ngoài ra, các học giả nhận học bổng sẽ được hỗ trợ chi phí trở lại Hoa Thịnh Đốn để tham dự sự kiện. Vào ngày 25 tháng 4, tại khách sạn Washington Hilton, một người đàn ông mang súng đã nổ súng gần khu vực lối vào khu vực dạ tiệc, khiến cho sự kiện rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Jerry Vance và nhiều quan chức chính quyền được mật vụ sơ tán khẩn cấp. Khách mời buộc phải ẩn nấp ngay tại chỗ. Nghi phạm Cole Allen, 31 tuổi, là giáo viên kiêm nhà phát triển game, bị cáo buộc đã từng đăng tuyên ngôn xác định mục tiêu tấn công là các quan chức chính quyền. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về bạo lực chính trị và môi trường đối đầu giữa hai đảng. Tổng thống Trump sau đó đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch xây dựng một sảnh tiệc lớn tại Tòa Bạch Ốc nhằm tăng cường an ninh cho các sự kiện với quy mô lớn. Một phần cánh đông của Tòa Bạch Ốc hiện đã được tháo dỡ để phục vụ cho dự án. Hiệp hội nhà báo Tòa Bạch Ốc khẳng định vụ việc càng nhấn mạnh vai trò bảo vệ tự do báo chí theo tù chính án thứ nhất, đó là chúng tôi sẽ không để cho bạo lực trở thành tiếng nói cuối cùng.
1: Tổng thống Trump bổ nhiệm Bill Porter làm quyền giám đốc Cục Tình báo Quốc gia. Hôm 2 tháng 6, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ bổ nhiệm Bill Porter làm quyền giám đốc Cục Tình báo Quốc gia, thay thế bà Tulsi Gabbard, người đã tuyên bố từ chức vào tháng trước và sẽ chính thức rời nhiệm sở từ ngày 30 tháng 6. Thông báo được Tổng thống Trump đưa ra trên nền tảng Truth Social. Ông cho biết ông Putin sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo cộng đồng tình báo trong thời gian chờ Tòa Bạch Ốc đề cử và Thượng viện phê chuẩn một giám đốc chính thức. Ông nhấn mạnh ông Putin có nhiều kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến lợi ích quốc gia, đồng thời đánh giá cao thành tích của ông trong vai trò lãnh đạo cơ quan tài chính nhà ở liên bang, cũng như giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức tài chính thế chấp lớn là Fannie Mae và Freddie Mac. Theo Tổng thống Trump, dưới sự quản lý của ông Putin, khối tài sản do Fannie Mae và Freddie Mac giám sát đã tăng trưởng đáng kể trong năm 2025, vượt mức 1.000 tỷ Mỹ Kim. Tổng thống cho rằng kinh nghiệm điều hành các tổ chức tài chính quy mô lớn và xử lý những vấn đề có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế đã giúp ông Putin có đủ năng lực để đảm nhiệm cương vị mới. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Putin sẽ vẫn tiếp tục giữ chức giám đốc cơ quan tài chính nhà ở liên bang và chủ tịch Fannie Mae cùng Freddie Mac trong thời gian kiêm nhiệm vai trò quyền giám đốc Cục Tình báo Quốc gia. Việc bổ nhiệm này nhằm bảo đảm sự hoạt động liên tục của cộng đồng tình báo sau khi bà Gabbard quyết định rời nhiệm sở. Động thái của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh chính quyền đang tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài cho vị trí đứng đầu hệ thống tình báo quốc gia, cơ quan có nhiệm vụ điều phối hoạt động của 18 tổ chức tình báo và cung cấp các đánh giá chiến lược nhằm phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách an ninh quốc gia.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề Tổng thống Trump cảnh báo chàng căn cứ drone Tòa Bạch Ốc là đặt Hoa Kỳ vào nguy hiểm. Tổng thống Trump cảnh báo các thẩm phán không được hy sinh nền an ninh quốc gia khi ngăn chặn dự án phòng khiêu vũ Tòa Bạch Ốc trị giá 400 triệu Mỹ Kim kèm căn cứ máy bay không người lái ngay trên mái của công trình. Tổng thống Trump chỉ trích thẩm phán liên bang Richard Leon cho rằng ông ta đang đứng về phía một nguyên đơn kiện tụng chuyên nghiệp và một vụ kiện vô lý gây rủi ro cho nền an ninh quốc gia. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định dự án Drone Fort tại Tòa Bạch Ốc sẽ là cơ sở hiện đại bậc nhất trên thế giới, giúp bảo vệ thủ đô Hoa Tình đốn trong nhiều thập kỷ. Ông cũng yêu cầu thẩm phán Leon bác bỏ vụ kiện ngay lập tức và cảnh báo sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra biến cố an ninh trong tương lai. Bộ Tư pháp tiếp tục đề nghị tòa hủy lệnh cấm từng khiến cho dự án bị đình trệ và cho rằng các vụ việc an ninh gần đây cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường bảo vệ Tòa Bạch Ốc, trong đó có vụ đổ súng ngay bên ngoài một trạm kiểm soát và các mối đe dọa nhằm vào Tổng thống. Trước đó, thẩm phán Richard Leon đã từng phán quyết Tổng thống Trump không có thẩm quyền để phát triển dự án nếu chưa được Quốc hội phê chuẩn và đồng thời ban hành lệnh cấm xây dựng phần nổi. Tuy nhiên, Tòa Phúc Thẩm đã tạm hoãn lệnh này, đồng thời cho phép tiếp tục thi công trong thời gian chờ xét xử. Vụ kiện do Quỹ Bảo tồn Di sản Lịch sử Quốc gia khởi xướng, tổ chức cho rằng dự án sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị lịch sử của Tòa Bạch Ốc và đồng thời không rút đơn kiện dù chịu áp lực từ Bộ Tư pháp. Theo như kế hoạch, dự án phòng khiêu vũ có diện tích khoảng 8.360 m², lớn hơn khu Tòa Bạch Ốc hiện tại và được thiết kế để tổ chức những sự kiện với sức chứa lên đến 1.000 người. Tổng thống Trump cho biết công trình sẽ có hệ thống an ninh đặc biệt, máy chịu lực cấp quân sự và tích hợp hạ tầng phòng thủ bằng máy bay không người lái. Hiện nay tòa án vẫn chưa đưa ra quyết định mới về yêu cầu hủy lệnh cấm và bác bỏ vụ kiện. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay ra với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết mỗi lần tiếp xúc với Bắc Kinh đều nêu vấn đề bãi cạn Scarborough. Hôm thứ Ba 2 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough và mỗi lần tiếp xúc với phía Trung Cộng, vấn đề này đều được đề cập đến. Ông Rubio cho biết rõ ràng chúng tôi đặc biệt quan tâm đến bãi cạn Scarborough. Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã ghi nhận, chúng tôi đã bày tỏ lập trường rất

0: rõ ràng về vấn đề này và vấn đề như việc Trung Cộng dường như đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khẳng định yêu sách lãnh thổ, trong khi chúng tôi từ lâu đã cho rằng những yêu sách này không có cơ sở pháp lý. Bãi cạn Scarborough được quốc tế gọi là Scarborough Show, trong khi phía phi luật tân gọi là Bejo Maxinlock. Từ lâu, nơi này là điểm nóng xung đột giữa Trung Cộng và phi luật tân về vấn đề chủ quyền. Vào hồi tuần trước, Hoa Kỳ và phi luật tân đã tiến hành một cuộc tuần tra chung gần bãi cạn Scarborough nhằm thể hiện quyết tâm vững chắc của liên minh giữa Hoa Kỳ và phi luật tân trong việc bảo vệ lập trường của mình tại vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Cộng có thể đang chuẩn bị cho xây dựng các công trình quân sự và cơ sở hạ tầng mới tại điểm nóng ở Biển Đông này, và hoạt động quân sự chung giữa Hoa Kỳ và phi luật tân lần này phản ánh sự lo ngại của phi luật tân đối với các hành động của Bắc Kinh, cũng như các biện pháp phối hợp ứng phó của hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phi luật tân hôm thứ Bảy tuần trước 30 tháng 5 cho biết, dù căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng gần đây có phần hạ nhiệt sau cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng này, nhưng phi luật tân vẫn đang tiếp tục đối phó với mối đe dọa nghiêm trọng đến từ Trung Cộng. Chủ nhật tuần trước 31 tháng 5, thông báo chính thức của Trung Cộng cho biết quân đội của quốc gia Cộng sản này đã tiến hành tuần tra, sẵn sàng chiến đấu gần bãi cạn Scarborough. Trong cùng ngày, lực lượng hải cảnh Trung Cộng cũng tuyên bố đã tiến hành tuần tra thực thi pháp luật tại bãi cạn này và khu vực chung quanh. Những năm gần đây, Trung Cộng và phi luật tân thường xuyên xảy ra đối đầu trên biển ở khu vực Biển Đông, nhiều lần dẫn đến tàu phi luật tân bị hư hại và ngư dân bị thương. Trung Cộng sử dụng đường 9 đoạn để tuyên bố chủ quyền đối với 90% diện tích Biển Đông, nhưng một số vùng biển chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Mã Lai Á, Brunei, Nam Dương và phi luật tân đã gây ra tranh chấp. Bãi cạn Scarborough là một trong nhiều đảo bãi đá tranh chấp tại Biển Đông. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế tại The Hague đã ra phán quyết cho rằng yêu sách đường 9 đoạn của Trung Cộng ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Trung Cộng vẫn ngang nhiên tuyên bố không công nhận phán quyết này. Năm 2025, Trung Cộng tuyên bố sẽ thành lập khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Động thái này đã vấp phải sự phản đối của phi luật tân. Ông Rubio khi đó cũng chỉ trích rằng hành vi của Trung Cộng đã làm suy yếu sự ổn định trong khu vực.
1: Kế đến là bản tin Liên minh châu Âu hoàn tất bước then chốt sơ bộ thông qua văn bản thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Ủy ban Thương mại Quốc tế INTA của Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua văn bản của thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương vào thứ Ba 22 tháng 6 vừa qua, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết các tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, tức EU. Diễn biến này mở đường cho cuộc bỏ phiếu toàn thể của Nghị viện châu Âu với mục tiêu hoàn tất thỏa thuận trước thời hạn ngày 4 tháng 7 do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đặt ra, nhằm tránh việc ngành ô tô châu Âu phải đối mặt với mức thuế bổ sung 25% từ phía Hoa Kỳ. Thỏa thuận đã nhận được sự ủng hộ với 31 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 3 phiếu trắng tại Ủy ban Thương mại Quốc tế. Sau cuộc bỏ phiếu này, Nghị viện châu Âu dự trù sẽ tiến hành bỏ phiếu cuối cùng tại phiên họp toàn thể ở Strasbourg vào ngày 16 tháng 6. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu được cho là sẽ đưa ra chấp thuận cuối cùng ngay sau đó. Giới quan sát nhận định, kết quả tại Ủy ban đã phát đi tín hiệu rõ ràng cho thấy thỏa thuận có nhiều khả năng sẽ được thông qua trong cuộc bỏ phiếu chính thức vào giữa tháng 6 này. Thỏa thuận này còn được gọi là thỏa thuận Turnberry, dựa trên khuôn khổ sơ bộ đạt được giữa các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tại Scotland vào năm 2025. Giá trị thương mại xuyên Đại Tây Dương giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hiện đã đạt khoảng từ 1,5 cho đến 2.000 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Theo như các điều khoản của thỏa thuận, Liên minh châu Âu sẽ giảm về 0% thuế nhập cảng đối với phần lớn hàng công nghiệp của Hoa Kỳ, và đồng thời mở rộng ưu đãi tiếp cận thị trường cho một số mặt hàng nông sản và hải sản của Hoa Kỳ. Ngược lại thì hàng hóa của Liên minh châu Âu xuất cảng sang Hoa Kỳ có thể vẫn phải chịu mức thuế lên đến 15%. Dù các điều kiện không hoàn toàn tương xứng, Liên minh châu Âu cho rằng động thái này sẽ giúp ổn định mối quan hệ thương mại lớn nhất trên thế giới và ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thuế quan mới có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Để đối phó với những bất ổn trong tương lai, các kỳ thị châu Âu đã đưa vào văn bản thỏa thuận một số những biện pháp bảo vệ như các điều khoản mới trao cho Ủy ban châu Âu quyền tạm ngừng các ưu đãi thương mại nếu Hoa Kỳ không giảm thuế thép và nhôm xuống còn 15% trước cuối năm nay, hoặc nếu hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ bị xác định có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà sản xuất châu Âu. Ngoài ra thì thỏa thuận còn bao gồm một điều khoản hoàng hôn Sunset Clause, quy định thỏa thuận sẽ tự động kết liễu hết hiệu lực vào tháng 12 của năm 2029. Bên cạnh các điều chỉnh về thuế quan, thỏa thuận còn được xem là nền tảng để Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác chiến lược. Theo như phân tích của Bloomberg, việc phê chuẩn thỏa thuận Thornberry là cần thiết, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn về lâu dài là xây dựng một khuôn khổ hợp tác bền vững và ổn định hơn. Cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đều mong muốn phối hợp ứng phó với tình trạng dư thừa công suất sản xuất của Trung Cộng và đồng thời xây dựng các chuỗi cung ứng an toàn hơn. Trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, hai bên gần đây cũng đã ký một bản ghi nhớ nhằm tăng cường sự hợp tác. Ngoài ra thì quan hệ kinh tế ổn định hơn cũng được kỳ vọng sẽ giúp cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu phối hợp hiệu quả hơn trong các vấn đề địa chính trị và an ninh, bao gồm việc duy trì sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu.
0: Quan chức Iran lo ngại nội bộ chia rẽ giữa đối đầu với Hoa Kỳ. Quan chức Quốc hội Iran kêu gọi các lực lượng chính trị không công khai bất đồng, tránh gây bất lợi cho đất nước giữa thời chiến. Nghị sĩ Ahmad Naderi, thành viên Ban Chủ tịch Quốc hội Iran và là đại diện thủ đô Tehran tại Quốc hội hôm 2 tháng 6 nói rằng đất nước đang trong tình trạng chiến tranh và kêu gọi các nhóm chính trị thể hiện mặt trận thống nhất. Ông khẳng định khác biệt quan điểm về các vấn đề kinh tế, chính sách đối ngoại hay cách thức điều hành đất nước là điều tự nhiên trong xã hội, có thể góp phần cải thiện quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, đưa các bất đồng này ra trước công chúng và biến chúng thành đối đầu chính trị là điều đáng lo ngại. Ông nói, công khai tranh cãi nhằm kích động dư luận, tuyển mộ phe phái hoặc giải quyết ân oán chính trị sẽ trực tiếp gây hại cho sự đoàn kết dân tộc. Nghị sĩ Naderi cho rằng, sau thất bại trên mặt trận quân sự, các đối thủ của Iran đang tập trung khai thác chia rẽ xã hội và chính trị để làm suy yếu đất nước. Ông nhấn mạnh, sự hòa hợp của người dân là biểu tượng quan trọng nhất cho sức mạnh Iran. Ông khẳng định, chiến trường không chỉ giới hạn ở lĩnh vực quân sự, mà ngoại giao là một phần cuộc đối đầu. Quan chức Quốc hội Iran thừa nhận trong nước có thể tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về những quyết định lớn, đặc biệt liên quan đến đàm phán hoặc cách thức đối phó với Liên quân Hoa Kỳ và Do Thái. Nghị sĩ Naderi cho rằng, mọi lực lượng chính trị, giới tinh hoa và những lãnh đạo phát biểu trước công chúng cần điều chỉnh lập trường phù hợp với định hướng của lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, đặc biệt trong các vấn đề chiến lược. Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi truyền thông Iran đưa tin nước này đã đình chỉ đàm phán gián tiếp với Hoa Kỳ và đang cân nhắc chấm dứt lệnh ngừng bắn liên quan đến tình hình Do Thái leo thang chiến sự tại Lebanon. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm 7 tháng 5 nhận định bộ máy điều hành Iran vẫn bị chia rẽ nghiêm trọng và hoạt động thiếu hiệu quả, dẫn đến cản trở trong tiến bộ đàm phán. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bị thương ngày 28 tháng 2 trong đòn không kích mở đầu chiến dịch của Liên quân Hoa Kỳ và Do Thái. Ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi đảm nhận chức vụ. Các tuyên bố văn bản của ông đều được đọc trên kênh truyền hình nhà nước. Tình báo Hoa Kỳ cho rằng ông Khamenei chỉ liên lạc với cố vấn thông qua mạng lưới phức tạp gồm nhiều người đưa tin. Ông thường đưa ra định hướng tổng quát cho cấp dưới, xác định những vấn đề có thể đàm phán và những nội dung không được phép đưa ra thảo luận. Điều này khiến thông tin đến tay ông đều có độ trễ đáng kể, kéo theo sự phản hồi chậm chạp trong quá trình thương lượng.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới. Bản tin với nhan đề bác sĩ Đài Loan bị tước giấy phép vì môi giới 9 bệnh nhân sang Trung Cộng để ghép tạng. Bác sĩ ghép tạng nổi tiếng Đài Loan Trần Nghiêu Lợi đã bị tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn sau khi bị kết tội môi giới 9 bệnh nhân sang Trung Cộng để ghép gan, ghép thận trái phép, thu lợi 14,66 triệu đài tệ, tức vào khoảng 12,26 tỷ đồng. Hôm 2 tháng 6, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan xác nhận đã thu hồi chứng chỉ hành nghề của ông Trần. Đây là trường hợp đầu tiên tại Đài Loan bị tước giấy phép vì môi giới bệnh nhân ra nước ngoài để ghép tạng. Theo dự phán quyết của tòa án, từ năm 2008, Trần Nghiêu Lợi đã cùng với các đồng phạm tổ chức đưa bệnh nhân sang Trung Cộng để ghép tạng, thu tiền môi giới và tham gia hỗ trợ quá trình phẫu thuật. Tòa sơ thẩm tuyên ông 2 năm tù, cho hưởng án treo 5 năm và buộc nộp 5 triệu đài tệ vào công quỹ. Dù Đài Loan đã hình sự hóa hành vi môi giới ghép tạng từ năm 2015, ông Trần vẫn tiếp tục đưa bệnh nhân sang Trung Cộng trong giai đoạn từ 2016 đến năm 2019. Trong số 9 bệnh nhân được môi giới, nhiều người đã tử vong sau phẫu thuật, trong đó có một trường hợp qua đời chưa đầy 2 tuần sau ca ghép gan. Cơ quan Y tế Đài Loan nhận định hành vi của ông Trần vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề y và luật cấy ghép nội tạng người. Sau khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, ông không còn đủ điều kiện để hành nghề y hoặc tham gia kỳ thi quốc gia dành cho bác sĩ từ khi đưa tòa án hành chính hủy quyết định xử phạt. Bệnh viện trực thuộc Đại học Trung Sơn nơi ông Trần công tác cho biết đã chấm dứt hợp đồng làm việc với ông sau khi nhận được quyết định xử phạt từ Bộ Y tế và Phúc Lợi. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: Cao ốc dày đặc nội thành Sài Gòn, người dân nghẹt thở đi lại, mệt mỏi. Nhiều gia đình ở nội thành Sài Gòn dồn hết tiền mua căn chung cư cách trung tâm 10 phút đi xe. Nhưng gần chục năm qua, không còn thời gian nghỉ ngơi do mất nhiều thời gian để đi lại. Theo ghi nhận của báo Vietnam Express hôm 1 tháng 6, vào những giờ tam tầm, dòng xe hơi dày đặc trên tuyến đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây, nhích từng mét qua đoạn dài chỉ khoảng 1 cây số. Trong khi đó, nhiều xe gắn máy phải leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe cộ bị kẹt cứng bên dưới. Đây là trục kẹt nối trung tâm thành phố với khu vực Bình Thạnh cũ và cửa ngõ vòng xoay Hàng Xanh chỉ rộng 2 làn xe, nhưng tập trung nhiều trường học, hàng quán, văn phòng cùng các tòa nhà cao tầng với gần 1.000 căn chung cư, trong đó có tòa nhà cao 30 tầng. Đáng lưu ý, tuyến đường này đồng thời cũng là lối ra vào các cụm chung cư Mỹ Đức và Phạm Viết Chánh, nằm cách đó chỉ vài trăm mét. Cô Thanh Nga, 35 tuổi, cho biết, mình thường lái xe hơi từ công ty ở trung tâm Sài Gòn về nhà gần bến xe miền Đông cũ và luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi đi qua khu vực này. Cô Nga than, thực tế có ngày chỉ đi học và đi làm mất gần nửa buổi sáng. Không riêng đường Ngô Tất Tố, nhiều nơi có mật độ xây dựng cao tại Sài Gòn cũng đang chịu áp lực lớn về hạ tầng. Cô Thúy Vân, 40 tuổi, ở khu Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, ngao ngán nói, suốt 8 năm qua đường xá gần như không thay đổi, trong khi chung cư liên tục mọc lên, khiến lời quảng cáo khi dự án giao bán ngày càng xa thực tế. Đường nhỏ nhưng cao ốc tập trung quá nhiều, dân cư đông đúc nên lúc nào cũng ngột ngạt. Ở phía nam thành phố, dọc trục Nguyễn Hữu Thọ hiện tập trung khoảng 100.000 căn hộ, khiến cửa ngõ qua cầu Kênh Tè và đường Khánh Hội thường xuyên kẹt xe. Tương tự các tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Hồng Hà, Phổ Quang và khu vực quanh phi trường Tân Sơn Nhất liên tục xuất hiện các dự án nhà ở cao ốc, trong khi mạng lưới đường xá gần như không được mở rộng tương xứng. Theo Sở Xây dựng Sài Gòn, riêng khu vực thành phố Sài Gòn cũ có hơn 1.500 chung cư cùng hàng loạt tổ hợp nhà ở, thương mại, văn phòng tập trung ở nội thành. Nhiều tuyến đường phải gánh lượng dân cư vượt xa thời điểm quy hoạch ban đầu. Thành phố hiện còn 22 điểm kẹt xe kéo dài, tỷ lệ đất dành cho giao thông mới đạt khoảng 15% diện tích đô thị, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu từ 20 đến 25% theo quy hoạch. Áp lực cũng lan sang các không gian công cộng, diện tích cây xanh bình quân tại Sài Gòn chỉ khoảng 0.55 m2 mỗi người, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn tối thiểu từ 10 đến 15 m2 mỗi người của nhiều thành phố trên thế giới. Theo ông Đoàn Hồng Đức, Ban Phát triển Hạ tầng, Đại học Giao thông Vận tải Sài Gòn, áp lực hạ tầng hiện nay không xuất phát từ một vài dự án riêng lẻ mà là hệ quả cộng dồn của hàng chục, thậm chí hàng trăm dự án trong cùng khu vực suốt nhiều năm qua. Theo ông Đức, do nhiều dự án khi được phê duyệt chỉ đánh giá từng dự án riêng lẻ mà không xem xét tổng thể khu vực, nguy cơ quá sức chứa là khó tránh khỏi. Ông Đức nhận định, đúng quy hoạch ở cấp dự án chưa chắc đã đúng ở quy mô đô thị. Sài Gòn hiện mới chỉ nén dân số và nén xây dựng, chưa đạt mô hình đô thị nén đúng nghĩa. Đất dành cho giao thông, công viên hay quảng trường không tăng tương ứng. Với tốc độ gia tăng dân số thì phẩm chất sống sẽ giảm dần. Người dân cảm nhận rõ nhất qua tình trạng kẹt xe, thiếu chỗ vui chơi và thiếu không gian xanh.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Đồng Nai hơn 2 tấn cá ở Hồ Trị An chết trắng, người nuôi điều đứng. Tính cho đến chiều 31 tháng 5, số lượng cá nuôi lồng bè trên Hồ Trị An, thành phố Đồng Nai đã bị chết lên hơn 200 tấn, khiến cho người nuôi thiệt hại nặng nề. Nói với báo Dân Trí vào hôm 1 tháng 6, ông Nguyễn Văn Mạnh ở phường Trị An, thành phố Đồng Nai cho biết, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ tối 29 tháng 5, sau những cơn mưa lớn kéo dài, riêng gia đình ông, toàn bộ số cá lăng, cá chấm cỏ đã bị chết hoàn toàn. Ông Mạnh cho biết, hơn 65 tấn cá đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch của gia đình, bất ngờ chết đồng loạt khiến cho chúng tôi không kịp trở tay. Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, ngụ tại phường Trảng Bom thuộc thành phố Đồng Nai, buồn bã cho biết đây là năm đầu tiên gia đình ông đầu tư nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An. Theo đó, từ tháng 10 của năm 2025, ông Tuấn Anh đã thả nuôi hơn 10 tấn cá các loại và chỉ còn ít thời gian nữa là có thể thu hoạch. Thế nhưng chỉ sau một đêm, toàn bộ số cá trong các lồng nuôi bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế cho gia đình. Tương tự, ông Lê Văn Quyết ở phường Trị An không giấu nổi sự xót xa khi phải chứng kiến cá gần đến ngày thu hoạch của gia đình đã bị chết trắng. Ông Quyết nói, chỉ còn vài ngày nữa là thương lái đến thu mua, nhưng cơn mưa đầu mùa đã cuốn trôi toàn bộ tài sản. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm tôi nuôi cá lồng bè, gia đình tôi chịu thiệt hại nặng nề đến như vậy, ước tính hơn 250 triệu đồng, tức vào khoảng 9.497 mỹ kim. Bà Nguyễn Thị Dung, chủ tịch phường Thị An cho biết, bước đầu ghi nhận có khoảng hơn 200 tấn các loại gồm cá chép, cá mè của 15 gia đình đã bị chết. Phường đã huy động lực lượng ở địa phương hỗ trợ người dân vớt, thu gom cá chết đưa vào bờ xử lý để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An. Nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thắng là phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai cho biết, hiện nay Sở đang hỗ trợ di chuyển

hoạt nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai, việc cá chết hàng loạt không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và nguồn nước của khu vực.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả David Marcus, là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 1 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề năm lời nói dối trắng trợn mà đảng Dân Chủ đang lan truyền về Delaney Hall và cơ quan di trú và hải quan. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi sau đây.

năm lời nói dối trắng trợn mà Đảng Dân Chủ đang lan truyền về Delaney Hall và cơ quan di trú và hải quan. Tác giả David Marcus là một nhà báo và là cây bút bình luận chính trị, hiện sống tại Tây Virginia, được biết đến với phong cách viết trực diện và thường xuyên xuất hiện trên Fox News Digital. Ông từng làm việc cho nhiều tờ báo và tạp chí lớn như The Federalist, The New York Times, New York Post và Daily Mail. Marcus cũng là tác giả của cuốn sách với tựa đề Cho hề, những lời dối trá về COVID đã tàn phá cả một quốc gia. Trong đó, ông phê phán cách mà chính phủ và truyền thông xử lý đại dịch COVID-19. Hãy lưu ý rằng, những đảng viên Đảng Dân Chủ này không bao giờ đưa ra một cách thức được cho là nhân đạo hơn để thực thi các luật liên bang về nhập cư được ban hành một cách dân chủ, và ngày càng rõ ràng rằng mong muốn của họ chỉ đơn giản là không muốn thực thi chúng một chút nào. Dù rất bực bội, điều quan trọng là tất cả chúng ta cần phải chú ý đến những lời dối trá từ phe cánh tả khi chúng lan truyền nhanh chóng, bởi vì chỉ vài năm nữa thôi, họ sẽ lặp lại chúng như thế, đó là một sự thật tuyệt đối, và hầu hết các phương tiện truyền thông lưu trữ sẽ ủng hộ những lời xuyên tạc của họ. Nếu bạn thấy một trong những lời dối trá này ngoài đời thực, và chắc chắn bạn sẽ thấy, hãy lên tiếng để phản bác chúng. Đừng để cho nó tồn tại, bởi vì đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể lấy lại sự thật. Có vẻ như Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục nói dối, nhưng không có lý do gì để bạn phải tin vào những lời dối trá của họ. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Các quan chức dân cử của đảng

Dân Chủ và những kẻ kích động cực tả đã bắt tay nhau trong tuần vừa qua để tạo ra một cuộc khủng hoảng hỗn loạn tại Delaney Hall, một cơ sở giam giữ của cơ quan di trú và hải quan ở Newark, New Jersey, và đó là một đám cháy gần như hoàn toàn được thúc đẩy bởi những lời nói dối trá một cách trắng trợn từ những thành viên của đảng Dân Chủ. Nó bắt đầu kể từ khi thượng nghị sĩ Andy Kim, một thành viên của đảng Dân Chủ, đại diện cho tiểu bang New Jersey, bị xịt hơi cay khi ông quyết định dành ngày tưởng niệm của mình để diễu hành cùng những tên côn đồ Antifa dưới lá cờ của chúng, trong khi giả vờ rằng ông chỉ muốn đến để thăm cơ sở này. Chưa đầy hai ngày sau, các hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ khác bao gồm Jerry Nadler và Dan Goldman, cả hai đều đến từ New York, chỉ đơn giản là đặt lịch hẹn và đi thẳng vào, nhưng ngọn lửa đã được nhóm lên, và kể từ đó, mỗi đêm đều có những cuộc đụng độ giữa những kẻ kích động cực tả vô chính phủ và lực lượng thực thi pháp luật diễn ra ngày càng khốc liệt hơn. Trong suốt thời gian này, đảng Dân Chủ và các đồng minh truyền thông của họ đã liên tục tung ra những nguồn tin giả một cách tự động, và đây là năm lời nói dối lớn nhất nhằm mục đích gieo rắc sự chia rẽ và kích động bạo lực, và những lời dối trá đó được liệt kê sau đây. Lời nói dối thứ nhất, điều kiện tại Delaney Hall vô cùng tồi tệ. Lời nói dối đầu tiên, lời nói dối đã châm ngòi cho làn sóng kích động của nhóm cực tả Antifa, được xác định là tổ chức khủng bố nội địa, cho rằng điều kiện tại Delaney Hall rất vô nhân đạo, một cáo buộc mà công chúng vẫn chưa thấy bất kỳ một bằng chứng thực tế nào. Chúng ta được cho biết thức ăn không thể nào ăn được, nhưng khi Fox News có được thực đơn của cơ sở này thì nó trông còn tốt hơn cả thức ăn ở hầu hết các trại hè. Một số quan chức dân cử của đảng Dân Chủ đã đến kiểm tra địa điểm này, và nếu đây thực sự là phiên bản của Garden State của Hà Nội Hilton, tôi nghĩ họ sẽ có nhiều điều để nói hơn là chúng tôi đã nghe báo cáo về những điều kiện đáng lo ngại. Nói tóm lại, tuyên bố này cho đến nay vẫn chưa có cơ sở thực tế nào để chứng minh đó thực sự là những điều đã xảy ra. Lời nói dối thứ hai, cơ quan di trú và hải quan muốn xảy ra đối đầu. Có lẽ đây là lời nói dối tệ hại nhất trong số những lời nói dối này, bởi vì nó là một sự bôi nhọ trực tiếp đối với lực lượng thực thi pháp luật, là ý tưởng vô lý do Thống đốc Mikey Sherrill, một thành viên của đảng Dân Chủ tiểu bang New Jersey, đưa ra cho rằng cơ quan di trú và hải quan và các đặc vụ của họ thực sự muốn bị những kẻ kích động tấn công để sử dụng nó như một cái cớ cho sự hiện diện lớn hơn ở Newark. Tuyên bố đầy lố bịch này không có một chút ý nghĩa nào. Sherrill có nghĩ rằng các đặc vụ này muốn bị cắn hay không để ghi nhận một chút công lao của bà, vì điều này là quá rõ ràng. Thống đốc giờ đây đã thừa nhận rằng những kẻ kích động từ bên ngoài tiểu bang là những người đã gây ra sự hỗn loạn đó. Giờ đây, vì điều đó, bà Sherrill đang bị chính những người cánh tả chỉ trích vì đã nói ra sự thật vô cùng đơn giản và cơ bản đó. Lời nói dối thứ ba, cảnh sát tiểu bang New Jersey được điều động để bảo vệ người biểu tình khỏi cơ quan di trú và hải quan. Điều này dẫn chúng ta đến lời nói dối tiếp theo, khẳng định một sự bịa đặt trắng trợn rằng cảnh sát của tiểu bang cuối cùng đã được gọi đến để bảo vệ người biểu tình ra khỏi các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan, chứ không phải là điều ngược lại, là để giữ gìn an ninh trước những hành động vô pháp luật của những kẻ kích động chống lực lượng thực thi pháp luật gây ra. Điều này hoàn toàn là ảo tưởng. Chính những kẻ kích động đang xâm phạm không gian làm việc của các nhân viên an ninh, khiêu khích họ bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc và ném gạch đá vào họ. Điều duy nhất cho đến nay giúp dập tắt các cuộc bạo loạn hàng đêm là sự hợp tác của cảnh sát tiểu bang và cơ quan di trú và hải quan. Không phải là người biểu tình và cảnh sát tiểu bang chống lại chính quyền liên bang, mà là cơ quan di trú và hải quan và các binh sĩ chống lại những kẻ kích động bạo lực. Đó là lý do tại sao những kẻ điên rồ hiện đang tức giận với cảnh sát tiểu bang và thống đốc thuộc đảng Dân Chủ của họ. Lời nói dối thứ tư, bộ nội an nhượng bộ về việc cho phép thăm viếng để đáp trả việc bị cáo buộc phản bội tổ chức khủng bố nội địa Antifa bằng cách điều động cảnh sát tiểu bang. Sherrill và một số thành viên Hạ viện, chẳng hạn như dân biểu là Monica McIver, thành viên của đảng Dân Chủ New Jersey, người đã bị bắt tại cơ sở này vào năm 2025, hiện tuyên bố họ đã giành được một sự nhượng bộ từ chính quyền Tổng thống Trump
vì Bộ An ninh Nội địa đang mở lại việc thăm viếng cho những người bị giam giữ. Điều họ không đề cập đến, nhưng Bộ Nội an đã làm rõ là lý do duy nhất khiến cho việc thăm viếng bị đình chỉ ngay từ đầu là do những kẻ kích động bạo lực và mất kiểm soát gây ra. Rõ ràng, đây là một nỗ lực để giữ thể diện sau khi gây ra một tuần hỗn loạn không cần thiết. Lời nói dối thứ năm, Delaney Hall là bằng chứng cho thấy cơ quan di trú và hải quan phải bị bãi bỏ. Cuối cùng, mục đích của tất cả những lời nói dối nêu trên là để ủng hộ điều này. Đó là ngày càng có nhiều đảng viên đảng Dân Chủ khẳng định rằng cơ quan di trú và hải quan phải bị giải tán, và giống như ở Minnesota, họ đang xây dựng luận điểm để đơn giản là không thực thi luật nhập cư của chúng ta. Hãy lưu ý rằng, những đảng viên đảng Dân Chủ này không bao giờ đưa ra một cách thức được cho là nhân đạo hơn để thực thi các luật liên bang về nhập cư được ban hành một cách dân chủ, và ngày càng rõ ràng rằng mong muốn duy nhất của họ chỉ đơn giản là không muốn thực thi chúng một chút nào. Dù rất bực bội, điều quan trọng là tất cả chúng ta cần phải chú ý đến những lời dối trá từ phe cánh tả khi chúng được lan truyền một cách nhanh chóng, bởi vì chỉ vài năm nữa thôi, họ sẽ lặp lại chúng như thế. Đó là một sự thật tuyệt đối, và hầu hết các phương tiện truyền thông lưu trữ sẽ ủng hộ những lời xuyên tạc của họ. Nếu bạn thấy một trong những lời dối trá, này ngoài đời thực, và chắc chắn bạn sẽ thấy, hãy lên tiếng để phản bác chúng. Đừng để cho nó tồn tại, bởi vì đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể lấy lại sự thật. Có vẻ như đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục nói dối, nhưng không có lý do gì để bạn phải tin vào những lời dối trá trắng trợn của những thành viên đảng Dân Chủ. Tác giả David Marcus là cộng tác viên của hệ thống Fox News. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả David Marcus là cộng tác viên của hệ thống Fox News, viết vào ngày 1 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề năm lời nói dối trắng trợn mà đảng Dân Chủ đang lan truyền về Delaney Hall và cơ quan di trú và hải quan. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Việt Tiến chưa được mời quý thính giả cùng qua vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, hai đường line đang còn chờ quý thính giả cùng quay vào thưa quý vị. Bây giờ Việt Tiến, trong khi mà chưa có quý vị thính giả nào quay vào đó, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha những cái nhạc phẩm mà quý vị mà Việt Tiến sẽ chọn lựa để cùng gửi đến quý thính giả. Bây giờ có một cái nhạc phẩm mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần nhạc truyện tâm tình hôm nay, sẽ do Mai Thiên Vân và Ngọc Linh cùng thể hiện. Nhạc phẩm với tựa đề Hương Tình Cũ, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn ngay sau đây.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn được gửi đến cho chúng ta cùng thưởng thức qua hai tiếng hát của Mai Tiên Vân và Ngọc Linh. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Hương Tình Cũ. À, Hương một bên là Hương Tình Cũ, rồi chúng ta lại có một bài nữa là Hương Tình Muộn. À, đúng rồi. À, Việt Tiến lại nghĩ cái bài này là cái bài Hương Tình Muộn. Đó. Bài này khá là lạ đối với Việt Tiến nha, tại vì Việt Tiến biết rằng là nhạc của Thanh Sơn thì không phải là mới gì. À, nhưng mà bài này Việt Tiến dường như Việt Tiến không biết là Việt Tiến có đã từng nghe qua chưa. À, hai tiếng hát của đó là hai tiếng hát của Mai Tiên Vân và Ngọc Linh, thưa quý vị tác giả, và đừng like và đang còn chờ quý tác giả cùng qua vào nha. Trong khi chờ đợi thì Việt Tiến lại xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Lam Anh. Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Chờ Thêm Một Đời. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Lam Anh. Doctor, come back today. Answer the phone with that.

Tiếng hát của nữ ca sĩ Lam Anh vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của Nguyễn Hùng Vinh ha. Chờ thêm một đời của Dương Khắc Linh, Trang Pháp và Nguyễn Hùng Vinh. Wow, một bài mà tới ba người cùng làm. Đó là nhạc phẩm Chờ thêm một đời. Wow, một đời chờ chưa đủ, chờ thêm đời nữa thưa quý vị khán giả. Chờ khủng khiếp luôn. Vâng, và bây giờ hai đường live vẫn đang còn chờ quý vị thính giả gọi vào nha. Kế tiếp về tiếng lại xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức bây giờ tiếng hát của Nam đi ha. Tiếng hát của ai đây?

0: Hai tiếng hát của Thiên Tôn và Đình Bảo sẽ cùng đến với chúng ta ngay sau đây, thưa quý vị khán giả, qua mặt nhạc phẩm với tựa đề Mắt Biếc, hình như là của Ngô Thủy Biên. Xin được mời quý vị khán giả cùng thưởng thức sau đây. Mắt Biếc qua hai tiếng hát Thiên Tôn và Đình Bảo, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Biên.
1: Hôm nay 126 hành trình 35 năm được bảo trợ bởi Forever Billmore, Tân Hiệp Phát, King Coffee, Teletron và D&D Gel.

tình yêu như kiếp mây trôi. Wow. Hai tiếng hát của Thiên Tôn và Đình Bảo vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Tuyền Miên, nhạc phẩm Mắt Biếc. Và bây giờ chúng ta lại chưa có vị tín giả nào gọi vào cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay, thì Việt Tiến lại xin được tiếp tục gửi đến quý tín giả những cái nhạc phẩm mà Việt Tiến chọn lựa nha. Nhạc phẩm kế tiếp sẽ được gửi đến quý tín giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hà. Việt Tiến xin được mời quý tín giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Hẹn Hò. Hẹn Hò là của ai á? Để Việt Tiến xem thử xem. Hình như bài này là của nhạc sĩ Phạm Duy thì phải. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức và Việt Tiến sẽ tìm hiểu sau.

Tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hà vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc phẩm Hẹn và Hò. Hẹn Hò, vâng, thưa quý thính giả. Và để tiếp nối nha, trong khi Việt Tiến vẫn chờ đợi quý thính giả gọi vào, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm kế tiếp nha. Để xem bây giờ chúng ta sẽ được sẽ cùng nhau thưởng thức tiếng hát của ca sĩ nào tiếp nối đây. Lại một hàng nhạc phẩm hẹn hò nữa nha.

Hẹn Hò Đêm Trăng. Vị trí sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức hai tiếng hát Như Quỳnh và Mạnh Đình. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Không biết nhạc phẩm này là nhạc phẩm Việt Nam hay là nhạc phẩm của ngoại quốc nữa. Để mình tiến thử tìm thử xem nha.

0: Vâng, vừa rồi là một nhạc phẩm của Indonesia, tác giả là cái tên cũng là lạ, là Haritus, Haritus, Hẹn Hò Đêm Trăng, tiếng Indonesia về tiếng đọc sai đáng chịu là Si Jantung Hari Hati, nhạc phẩm của Indonesia và lời Việt là của nhạc sĩ Nhật Ngân, thưa quý vị thính giả. Và hai tiếng hát Mạnh Đình và Như Quỳnh vừa mới gửi đến chúng ta để cùng thưởng thức qua phần nhạc truyện tâm tình cho đêm hôm nay của chúng ta, thưa quý vị. Và hai đường like tiếp tục chờ đợi các tác giả gọi vào. Vừa rồi thì Việt Tiến thấy có một vị tác giả gọi vào cũng lâu lắm, nhưng mà rất tiếc là Việt Tiến vừa mới phát cái nhạc phẩm này xong, tại vì Việt Tiến không có nhận được quý vị tác giả. Bây giờ quý vị tác giả có thể gọi trở lại nha. Và hai đường like đang chờ đợi quý tác giả gọi lại. Tại vì nó hơi lâu cái là Việt Tiến phải lên nhạc chứ không để nó trống e, thưa quý vị tác giả. Rồi, Việt Tiến lại xin được tiếp nối nha. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm một rồi, Việt Tiến giả gọi trở lại. Việt Tiến xin được nhận trên đường lại. Alo, Việt Tiến giả trên đường lại.
1: Alo.
0: Dạ vâng, thưa Việt Tiến nghe đây và thưa thầy.
1: Việt Tiến lo hẹn hò quá mà gọi không được.
0: Rồi bây giờ gọi được rồi đây. Dạ vâng thưa thầy.
1: Sắp hẹn cho nên
0: dạ vâng.
1: Ngọc Hà hát gần hết xong gọi liền mà thấy Việt Tiến say xưa vâng, đi hẹn hò.
0: Vâng rồi hẹn hò dữ quá.
1: Thôi phải
0: vâng.
1: Chờ qua bạn hò hết hẹn hò thứ hai rồi.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ hôm nay tối nay Việt Tiến cho nghe bài Xin Trở Lại Từ Đầu.
0: Xin Trở Lại Từ Đầu. Sao cho tôi lại
1: cho
0: từ đầu.
1: Cho tôi lại từ đầu
0: vậy. Từ đầu. Dạ. Của Phạm Duy.
1: Cho tôi lại từ đầu.
0: Dạ. Chưa đi vội về sau. Của Trần Quang Lộc hả? Bài này của Trần Quang Lộc chứ không phải là của Phạm Duy.
1: Không nhớ bài
0: dạ,
1: này
0: của
1: ai
0: Lộc.
1: Nữa.
0: Dạ.

À, vâng, thưa quý vị thính giả, cái bài mà Cho Lôi Tôi Lại Từ Đầu này á là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, mà nó không có ăn nhập gì với lại cái câu mà Việt tiếng hát. Thưa quý vị thính giả, cái bài mà Cho Tôi Lại Từ Đầu Chưa Đi Vội Về Sau là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Tại vì Việt tiếng nghe cái dòng nhạc đó, Việt tiếng liên tưởng ngay đến cái nhạc phẩm một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái bài mà của tác giả Phạm Duy đó, của nhạc sĩ Phạm Duy, thì không phải là Cho Tôi Lại Từ Đầu, mà cái tựa đề của nó là bài Kỷ Niệm. Kỷ Niệm của tác giả Phạm Duy, thưa quý vị thính giả. Thì có dịp thì Việt tiếng sẽ gửi đến quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Kỷ Niệm của tác giả Phạm Duy. Còn đêm hôm nay thì vừa rồi là bài nhạc phẩm Cho Tôi Lại Từ Đầu của tác giả Trần Quang Lộc với tiếng hát của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, là nhạc phẩm đã kết thúc cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi và cùng gọi vào để tham gia, đã cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích. Đến đây thì một lần nữa tiết mục tiếng đêm là xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: Bốn cách ăn cơm giúp giảm huyết áp, mỡ máu, tiểu đường. Gạo là lương thực phổ biến, có mặt trong mỗi bữa ăn của các gia đình và được xem là thực phẩm chính. Thành phần chủ yếu của gạo sau khi chế biến thành cơm là chất bột đường, với tỷ lệ đầy đủ các axit amin dễ tiêu hóa và hấp thụ. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta hiện nay có tâm lý rất sợ cơm vì những thông tin truyền miệng chưa thực sự được xác thực, đặc biệt là bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính như huyết áp cao, mỡ máu cao và tiểu đường. Nhóm người này rất lo sợ mỗi khi ăn cơm bởi không nắm bắt được cách ăn uống đúng có thể khiến đường huyết tăng cao. Theo các bác sĩ, nếu bạn thử bốn cách ăn sau đây, kiên trì thực hiện, bệnh cao huyết áp, đường huyết, mỡ máu cao dần dần sẽ được khống chế và sẽ biến mất. Thông tin này chỉ cần tham khảo một lần là có thể ứng dụng hiệu quả cả đời. Thứ nhất, để cơ nguyên trạng và ăn thanh đạm, đừng chế biến quá nhiều. Không nên cho quá nhiều dầu hay những thực phẩm khác trộn vào cơm. Nếu không sẽ nạp thêm calorie và làm mỡ máu tăng cao đột ngột sau bữa ăn. Vì vậy, hãy ăn ít cơm rang và cơm trộn có bổ sung thêm dầu mỡ hay các thực phẩm khác. Ngoài ra, không nên cho thêm gia vị như bột ngọt, nước tương, xì dầu, muối vào cơm, sẽ khiến lượng muối ăn vào ảnh hưởng đến việc kiểm soát huyết áp, thậm chí có thể gây bệnh tim mạch. Thay vào đó, khi ăn cơm, bạn có thể cho thêm giấm, món có vị chua nhẹ hoặc cuốn với rong biển, hoặc ăn thêm nhiều rau, hạt và các loại thức ăn lành mạnh thông thường. Thứ hai, nên nấu cơm kèm với các loại hạt hoặc ăn bổ sung hạt. Khi nấu cơm hay nấu cháo với gạo, bạn không chỉ có thể cho một loại gạo mà có thể thêm các loại hạt, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt nấu kèm hoặc ăn kèm thêm. Ví dụ như cháo yến mạch gạo đậu phộng, đậu đỏ và gạo đậu đen, thích hợp cho bệnh nhân bị các bệnh mãn tính, huyết áp cao, mỡ máu cao, đường huyết cao. Không chỉ có thể làm tăng hàm lượng dinh dưỡng, mà còn có thể làm cho các loại protein bổ sung cho nhau. Đồng thời, cách ăn này còn có thể trì hoãn sự gia tăng lượng đường trong máu sau bữa ăn, và kiểm soát mỡ máu tốt hơn. Đặc biệt, gạo và đậu là sự kết hợp hoàn hảo, tốc độ tiêu hóa chậm, có thành phần làm chậm quá trình chuyển hóa tinh bột thành glucose, để tránh tình trạng đường huyết tăng vọt sau bữa ăn. Thứ ba, ăn nhiều hạt gạo thô hơn. Lời khuyên của các chuyên gia là nên ăn ít gạo trắng và gạo nếp đã qua tinh chế, vì phản ứng tạo ra triệu chứng đường huyết tăng của hai loại gạo này quá cao, không có lợi cho việc kiểm soát chỉ số mỡ máu và đường huyết. Hầu hết bệnh nhân có lượng mỡ trong cơ thể cao, vượt quá tiêu chuẩn cho phép, và chỉ có kiểm soát cân nặng mới là cơ sở để tránh sự tiến triển của bệnh. Vì vậy, ăn nhiều thực phẩm có chứa chất xơ có thể làm giảm tốc độ tiêu hóa cơm, hấp thụ chất béo và cholesterol trong ruột, giúp giảm mỡ máu và hạ đường huyết sau khi ăn. Nói chung, gạo thông thường có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với gạo tinh chế, xay sát quá kỹ. Ví dụ như gạo đen hoặc gạo lứt và gạo mầm là những loại gạo chứa một lượng chất xơ nhất định. Khi nấu cơm trắng thông thường, bạn cũng có thể cho thêm một phần yến mạch hoặc gạo lứt sẽ ngon hơn và đa dạng cũng như giàu dinh dưỡng hơn. Cách để món ăn ngon hơn là bạn phải ngâm gạo thô qua đêm trước khi kết hợp trộn nấu với gạo trắng tinh chế. Như vậy, gạo thô và gạo trắng sẽ mềm dẻo, dễ ăn hơn. Bệnh nhân bị tăng mỡ máu nên chọn thực phẩm từ gạo, làm sao có thể làm giảm chỉ số mỡ máu. Người cao huyết áp nên chọn món cơm không chứa vị mặn. Người có chỉ số đường huyết áp cao nên chọn thực phẩm và cơm có chỉ số đường huyết thấp và tốc độ đường huyết chậm. Đó là những nguyên tắc ăn cơm căn bản nhất mà bạn phải áp dụng. Người có bệnh gì thì tiết giảm những món ăn chứa những thực phẩm xung khắc liên quan. Thứ tư, thêm thực phẩm có nhiều màu sắc kết hợp với gạo. Gạo trắng hầu như không chứa chất chống oxy hóa và chứa rất ít vitamin. Vì vậy, lời khuyên dành cho bạn là hãy trộn các thực phẩm có màu sắc đa dạng khi ăn cùng với cơm hoặc nấu cùng cơm. Việc này không chỉ làm cho món ăn trở nên đẹp mắt, mà còn có thể làm tăng giá trị dinh dưỡng. Bạn có thể thêm cà rốt hoặc ngô hoặc đậu Hà Lan khi nấu cơm, vì những chất này có chứa chất chống oxy hóa như carotenoid và vitamin, có thể chống lại các gốc tự do, bảo vệ mạch máu, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa lão hóa mắt, bảo vệ thị lực. Ngoài ra, gạo đỏ, gạo đen, gạo tím và gạo trắng cũng có thể chế biến để ăn cùng nhau, bởi nhóm gạo thô có màu sắc này thường có chứa chất chống oxy hóa anthocyanin, có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch, mạch máu và các bệnh mãn tính khác. Lời khuyên thêm, ăn thế nào quan trọng không kém ăn gì. Một điều quan trọng khác là bạn cần có ý thức tăng tần suất nhai khi ăn cơm. Nhai chậm khi ăn mới có thể làm giảm chỉ số đường huyết một cách hiệu quả. Tinh bột có trong gạo nói chung là dạng tinh bột có sự liên kết cao, được đánh giá rất khó tiêu hóa. Sau khi cơm nguội bớt, cấu trúc của dạng tinh bột trong cơm trắng sẽ thay đổi ở một mức độ nhất định và không dễ làm tăng lượng đường trong máu. Cho nên, ăn chậm nhai kỹ chính là chìa khóa để giảm đường huyết. Ngoài ra, nhai cơm chậm có nhiều lần còn có tác dụng kích thích não bộ, tạo cho người ăn cảm giác no nhất định, tránh nạp vào cơ thể quá nhiều calorie. Từ đó có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả. Việc ăn chậm nhai kỹ mang lại rất nhiều lợi ích. Vì vậy, bạn nên luyện tập để cách ăn này trở thành thói quen thường ngày của bạn.
1: Kính thưa quý thính giả, để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, sau đây là một bài viết Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả với nhan đề Loài rau trường thọ, người Nhật thường cho vào khi chiên trứng, tiếc là người Việt Nam ít ai thích. Người Nhật rất ít khi chiên trứng với hành lá, mà thay vào đó, họ dùng một loài rau có hương vị đặc biệt để ngừa bệnh và nâng cao tuổi thọ, đó là lá hè. Người Nhật đã nổi tiếng với tuổi thọ xếp hàng đứng đầu trên thế giới và đã có xu hướng ngày càng gia tăng. Nhiều cuộc nghiên cứu đã khẳng định rằng chính chế độ ăn uống của họ góp phần không nhỏ đến sức khỏe và nhan sắc bền vững với thời gian. Càng biết càng thấy người Nhật tài giỏi như thế nào. Người Nhật luôn giữ những cách thức ăn uống riêng, nhờ vậy mà họ trẻ lâu. Vậy có bao giờ chúng ta tỏ ra tò mò về những bí quyết ăn uống giúp trẻ lâu như người Nhật? Thực tế, họ sở hữu nhiều cách đặc biệt khi chế biến thực phẩm giúp cải thiện dinh dưỡng, làm món ăn tăng phần ngon miệng. Một trong số đó phải kể đến việc phụ nữ Nhật Bản sử dụng lá hè để nấu ăn hàng ngày. Lợi ích của lá hè tuy quen thuộc nhưng ít người biết dùng. Còn được nhiều người gọi là cựu thái hoặc khởi dương thảo. Cây hè giàu dược tính và có mùi thơm đặc trưng, không chỉ được dùng trong các món ăn mà còn là cây thuốc chữa nhiều bệnh. Theo đồng y, lá hè để sống có tính nhiệt, nhưng khi nấu chín thì có vị cay giúp ôn trung, tán ứ và giải độc cơ thể rất hiệu quả. Chính vì những lợi ích này mà người Nhật rất ưa chuộng lá hè. Khi chiên trứng, họ ít khi dùng hành lá như chúng ta, mà sử dụng hè để nâng cao sức khỏe, đánh bay bệnh tật. Nhiều gia đình Nhật Bản còn hay xào hè chung với thịt hoặc rắc lên đậu phụ. Họ ăn món này quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào những ngày hè. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, lá hè là loại thực phẩm có lượng calo thấp, chứa nhiều dinh dưỡng có lợi và giàu chất chống oxy hóa. Sau đây là một số lợi ích của lá hè, cũng chính là lý do mà người Nhật hay sử dụng loại rau này nhiều nhất. Thứ nhất, nâng cao hệ tim mạch và tuần hoàn máu giúp trẻ lâu. Như đã nói, trong lá hè rất giàu chất chống oxy hóa như organosulfur và thiosulfat giúp ngăn ngừa sự hình thành của cục máu đông, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và nâng cao khả năng lưu thông máu trong cơ thể. Chất chống oxy hóa của hè cũng giúp trẻ lâu đẩy lùi nếp nhăn rất hiệu quả. Thứ hai, cải thiện hệ tiêu hóa. Lá hè có công dụng loại bỏ các vi khuẩn, nấm men và nấm có hại, thường xuyên cản trở quá trình tiêu hóa trong đường ruột. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn của lá hè giúp loại bỏ ít nhất 30 chủng Salmonella gây suy giảm chức năng tiêu hóa của đường ruột. Loại rau này còn hỗ trợ làm giảm chứng đầy hơi và kích thích tiêu hóa. Thứ ba, ngăn ngừa ung thư. Trong lá hè có hợp chất allium có thể ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số loại ung thư. Đồng thời, một vài hợp chất khác được phát hiện trong lá hè, chẳng hạn như lưu huỳnh, còn giúp cản trở sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư ra khắp cơ thể. Thêm vào đó, trong một nghiên cứu trên 285 phụ nữ, các chuyên gia đã kết luận rằng nếu như ăn các loại thực vật thuộc họ Allicis như lá hè sẽ giúp giảm các nguy cơ phát triển ung thư ngực. Thứ tư, ngăn ngừa chứng loãng xương. Lá hè sở hữu nhiều vitamin K, một vi chất quan trọng góp phần vào sự hình thành xương khớp. Nếu ăn một cách liên tục, lượng vitamin K này sẽ mang lại nhiều hiệu quả trong quá trình phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương. Bên cạnh đó, vitamin A của hè còn giúp hạn chế sự phát triển của bệnh loãng xương ở những người lớn tuổi. Thứ năm, cải thiện trí nhớ. Trong hè có chứa đầy đủ choline và folate, hai chất có liên quan trực tiếp đến việc cải thiện chức năng não bộ và nâng cao trí nhớ ở người cao tuổi. Đặc biệt hơn, chúng còn giúp hạn chế rối loạn nhận thức và rối loạn tâm trạng, vô cùng hữu hiệu trong việc cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa chứng bệnh mất trí nhớ. Cách sử dụng lá hè để tận dụng mọi hiệu quả ngừa bệnh. Lá hè có thể được chế biến thành nhiều món ăn, chẳng hạn như chiên chung với trứng hoặc xào thịt. Chỉ cần mua về, rửa sạch là được. Nếu muốn dùng tươi, bạn hãy giã nát và lấy nước cốt để điều trị vết thương và viêm nhiễm tại chỗ. Lá hè còn được chế biến thành những bài thuốc có công dụng tuyệt vời. Các chuyên gia dinh dưỡng và y tế vẫn khuyên thường xuyên nên dùng hè. Tuy nhiên, liều lượng mỗi lần dùng cần cân nhắc và gia giảm vừa đủ. Không nên ăn quá nhiều sẽ sản sinh tác dụng phụ. Khi có ý định dùng hè để điều trị bệnh, người bệnh cần hỏi ý kiến của bác sĩ, không nên tùy tiện áp dụng trong việc điều trị bệnh.
0: Các nguyên nhân làm giảm trí nhớ. Hầu hết mọi người có thói quen làm nhiều việc cùng lúc. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, căng thẳng và suy giảm trí nhớ. Bạn để quên chìa khóa xe ở nhà nhiều lần. Bạn hầu như không nhớ những món mình đã ăn trong buổi tối hôm trước. Bạn hay quên cuộc hẹn với người khác. Nếu những điều này xảy ra dường như mỗi ngày mà tuổi của bạn chỉ dưới 40 thì không nên xem thường. Trái với suy nghĩ của số đông cho rằng trí nhớ kém là vấn đề của tuổi già, nhưng trên thực tế, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết một số trẻ em có xu hướng hay quên nếu chúng phải sống trong môi trường căng thẳng triền miên. Đây là vấn đề không nên xem nhẹ. Cho dù ở tuổi 16 hay 60, bạn phải đấu tranh để không bị suy giảm trí nhớ. Quan trọng là hiểu được nguyên nhân làm cho trí nhớ của bạn giảm đi. Từ đó, bạn sẽ biết cách ngăn chặn trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các nhà khoa học đúc kết 7 nguyên nhân hàng đầu làm suy giảm trí nhớ, thậm chí có thể dẫn đến giảm chức năng nhận thức như sau. Thứ nhất, trầm cảm. Khi một người đang chán nản, sẽ rất khó khăn để tập trung và nhớ lại nhiều thứ, vì mối bận tâm của họ hiện nay là những cảm xúc tiêu cực kia. Trên thực tế, không ai có thể miễn nhiễm với trầm cảm. Trầm cảm có thể xảy ra ngay cả với trẻ con nếu chúng phải thường xuyên tiếp xúc với các tình huống căng thẳng. Một số trường hợp có thể làm cho con người bị trầm cảm, chẳng hạn cái chết của người thân yêu, thiếu sự quan tâm từ gia đình và một vài lý do khác. Cảm xúc tiêu cực bao gồm cả sự giận dữ, sợ hãi và lo âu cũng có thể làm cho bạn mau quên, mất khả năng tập trung. Thứ hai, làm nhiều việc cùng lúc. Đa phần chúng ta có thói quen làm nhiều việc cùng lúc, với hy vọng hoàn thành được nhiều việc càng nhanh càng tốt. Trong khi nhiều người nghĩ điều này là tốt, nhưng thói quen này về lâu dài có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, căng thẳng và giảm trí nhớ. Thậm chí vào thời điểm tâm trí của bạn bị quá tải với những việc cần làm, có thể dẫn đến rối loạn tâm thần. Nếu bạn có dấu hiệu tâm trí rối loạn, trí nhớ kém, điều duy nhất có thể làm để khắc phục là học cách tập trung vào một việc duy nhất tại một thời điểm. Hãy nhớ rằng, bộ não của bạn chỉ có thể hoàn thành tốt một vấn đề trong một thời điểm. Điều này có nghĩa là việc tiếp xúc cùng lúc với nhiều ý tưởng có thể dẫn đến ô nhiễm tinh thần làm suy giảm trí nhớ. Thứ ba, che giấu cảm xúc thật. Có những người luôn rèn luyện bản thân để che giấu cảm xúc thật của mình khỏi sự sợ hãi, xấu hổ hay tự hào. Họ có xu hướng bỏ qua khía cạnh tình cảm trong cuộc sống. Vì vậy, họ không còn gắn kết cảm xúc với suy nghĩ của bản thân. Như thế, sẽ giúp người đó thực hiện tốt công việc hoặc nghiên cứu ngay cả khi cuộc sống của họ đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Tuy nhiên, tình trạng này có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với trí nhớ của chính họ. Não được tạo thành từ hai phần, bán cầu não trái và bán cầu não phải. Phần bên trái của não bộ điều khiển tư duy logic, trong khi bên phải tạo điều kiện cho hoạt động nghệ thuật và cảm xúc. Khi một số người sử dụng cả hai mặt của não bộ thường xuyên, họ sẽ có được một cảm giác cân bằng trong cách suy nghĩ. Điều này cho thấy một bộ nhớ tốt đồng nghĩa với việc tăng cường hoạt động của cả hai bán cầu não. Để cuộc sống được cân bằng, bạn không nên chỉ phát triển tư duy logic, mà hãy cải thiện cả khả năng sáng tạo của mình. Bằng cách đó, bạn có thể trở thành một người toàn diện với chức năng nhận thức tuyệt vời. Thứ tư, lạm dụng chất gây nghiện, đặc biệt là ma túy. Một số loại thuốc bị đưa vào danh sách mục cấm bởi một lý do rõ ràng là chúng không mang lại bất kỳ lợi ích nào mà còn gây hại cho sức khỏe. Có những người đã bị nghiện sau vài lần dùng thử chất ma túy. Một khi cơ thể đã trở nên quen với những chất này, họ dần đánh mất những thói quen tốt của mình. Bên cạnh vấn đề về thể chất và tâm lý, lạm dụng chất gây nghiện có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ, vì các chất này ảnh hưởng đến vùng hippocampus và một phần của não đảm nhận chức năng nhận thức, kết quả là trí nhớ sẽ kém dần đi. Thứ năm, uống quá nhiều rượu. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy lạm dụng rượu có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe và tâm thần, bao gồm suy giảm trí nhớ. Nghiện rượu có thể dẫn đến trí nhớ kém hoặc mất trí nhớ tạm thời, bởi khi rượu được hấp thụ vào cơ thể sẽ ngăn chặn khí oxy lưu thông lên não, đặc biệt là ở khu vực có chứa cồn. Theo thời gian, tình trạng này có thể gây ra tác động tiêu cực trên toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương. Thứ sáu, thiếu thiamin sinh tố B1. Thiamin là chất dinh dưỡng thiết yếu, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Ngoài ra, vitamin B1 còn có trách nhiệm bảo đảm các chức năng bình thường của hệ thống thần kinh. Theo các chuyên gia, một lượng lớn vitamin này nằm trong bộ não, chúng duy trì việc sản xuất các dẫn truyền thần kinh, có tác động đến tâm trạng, trí nhớ, sự chuyển động và suy nghĩ của con người. Những người không nhận được đủ lượng thiamin từ chế độ ăn uống có thể bị hội chứng Wernicke-Korsakoff, một loại rối loạn thần kinh dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Để ngăn chặn tình trạng này, hãy bổ sung đủ lượng thiamin trong ngày, tối đa 1,2mg cho người lớn, nam là 1,4mg, nữ là 1mg. Thứ bảy, thiếu ngủ. Giấc ngủ giúp refresh cơ thể và tâm trí của bạn, là thời gian cho các tế bào và mô được phục hồi. Bên cạnh đó, sóng não được tạo ra khi bạn ngủ. Đây là cơ chế quan trọng trong việc lưu trữ những kỷ niệm trong bộ não. Các sóng não cũng có thể chuyển những kỷ niệm này đến vỏ não trước trán. Đó là nơi lưu trữ giống như các cửa hàng ký ức trong thời gian dài. Khi bạn không ngủ đủ giấc, thiếu ngủ, những ký ức không thể di chuyển về phía vỏ não trước trán. Tình trạng này dẫn đến sự lãng quên và mất trí nhớ ngắn hạn. Vì vậy, người lớn nên dành ít nhất từ 7 đến 8 giờ mỗi ngày để ngủ, nhằm cải thiện trí nhớ và ngăn chặn sự suy giảm nhận thức.
1: Và để tiếp tục cho chương trình, sau đây, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài viết với nhan đề Các nguyên nhân khiến huyết áp tăng cao. Tăng huyết áp được định nghĩa là khi huyết áp tâm thu trên 140 và hoặc huyết áp tâm thường trên 90. Tuy nhiên, cần lưu ý ngưỡng huyết áp định nghĩa này chỉ áp dụng đối với đo huyết áp theo đúng quy định tại bệnh viện hay phòng khám. Còn nếu đo huyết áp ngay tại nhà hay đo huyết áp lưu động, chẩn đoán tăng huyết áp sẽ sử dụng các ngựa huyết áp khác nhau. Nguyên nhân gây tăng huyết áp, phần lớn tăng huyết áp ở những người trưởng thành đều không rõ nguyên nhân. Tăng huyết áp nguyên phát chỉ có vào khoảng 10% các trường hợp là có nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát. Nguyên nhân của tăng huyết áp có thể được phát hiện thông qua khai thác tiền sử, khám lâm sàng và các kết quả cần lâm sàng thường quy. Một số trường hợp tăng huyết áp cần lưu ý tìm kiếm nguyên nhân bao gồm tăng huyết áp ở tuổi trẻ dưới 30 tuổi, tăng huyết áp kháng trị và tăng huyết áp tiến triển hoặc ác tính. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các bệnh về tim mạch ảnh hưởng đến khoảng 80% dân số sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Nguyên nhân chính của các bệnh gây tử vong cao này là do cao huyết áp. Dưới đây là 10 nguyên nhân hàng đầu khiến chúng ta bị tăng huyết áp, cần biết để phòng tránh. Thứ nhất, tuổi tác. Khi chúng ta càng lớn tuổi, càng có nhiều nguy cơ bị huyết áp cao. Những người cao tuổi có nguy cơ cao tăng chỉ số huyết áp tâm thu, nguy cơ này là do xơ cứng động mạch. Thứ hai, di truyền. Nếu như chúng ta có tiền sử gia đình bị cholesterol tăng, thì cần phải cảnh giác. Dạng cao huyết áp do di truyền có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe đối với người trẻ tuổi. Thứ ba, giới tính. Nam giới được cho là có nguy cơ lớn hơn bị huyết áp cao so với phụ nữ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phụ nữ không cần phải lo lắng. Vì vậy, hãy duy trì thói quen sống và ăn uống lành mạnh. Thứ tư, thừa cân. Thừa cân hoặc béo phì có thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu của huyết áp cao, nhưng có sự khác nhau ở mỗi người. Những người tích trữ nhiều mỡ ở bụng, mông và đùi có nguy cơ cao hơn bị huyết áp cao. Vì vậy, hãy duy trì cân nặng. Thứ năm, ăn mặn. Một số người bị nhạy cảm với muối hoặc natri. Điều này khiến cho họ bị tăng huyết áp. Nếu bạn nằm trong số này, thì hãy lựa chọn sự an toàn duy nhất là giảm lượng muối tiêu thụ. Chúng ta phải rất thận trọng trong khi sử dụng muối để chế biến thức ăn và đọc kỹ nhãn mác của bất cứ một loại thực phẩm chế biến sẵn nào. Thức ăn nhanh có hàm lượng muối cao, vì vậy nên hạn chế những loại thức ăn này. Thứ sáu, uống rượu. Nếu như chúng ta bị say chỉ với 2 cốc rượu, thì đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta nên ngừng uống. Uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe, cũng như huyết áp của chúng ta. Do đó, hãy tránh uống nhiều rượu để duy trì huyết áp một cách ổn định. Thứ bảy, cuộc sống căng thẳng. Cuộc sống bị căng thẳng thường xuyên do công việc hoặc các nguyên nhân khác. Đây là lý do có thể khiến cho huyết áp của chúng ta bị tăng lên. Hãy giải tỏa mọi căng thẳng, giữ sự bình tĩnh và thư giãn chính mình. Thứ tám, tránh thai. Trong một nghiên cứu gần đây, người ta thấy rằng sử dụng thường xuyên thuốc tránh thai sẽ làm tăng nguy cơ bị huyết áp cao. Thứ chín, lối sống lười vận động. Lối sống lười vận động không chỉ khiến cho vòng bụng của chúng ta to ra, mà còn khiến cho chúng ta có nguy cơ cao bị tăng huyết áp. Vì vậy, hãy tăng cường vận động dưới bất cứ một hình thức nào mà chúng ta ưa thích. Có thể là tập một môn thể thao hoặc đi bộ tới chỗ làm. Lý do mà hoạt động thể chất có thể làm giảm nguy cơ tăng huyết áp của chúng ta là vì vận động sẽ giúp lưu thông mạch máu, duy trì áp suất trong tĩnh mạch và động mạch trong một giới hạn bình thường. Thứ 10, một số loại thuốc. Một số loại thuốc được sử dụng để điều trị các triệu chứng cảm lạnh hoặc dị ứng có thể làm tăng huyết áp của chúng ta. Do đó, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng bất cứ một loại thuốc nào và cho bác sĩ biết về tiền sử bệnh của chúng ta để tránh các biến chứng. Các triệu chứng của huyết áp cao. Thật không may, cao huyết áp không gây ra bất kỳ một triệu chứng cụ thể hoặc rõ ràng nào. Chính vì vậy, đây thường được gọi là kẻ giết người thầm lặng. Mặc dù các bệnh này không có triệu chứng rõ rệt, nhưng nếu không được điều trị, nó có thể dẫn đến những tổn thương ở các cơ quan khác trong cơ thể, kéo theo những bệnh khác nhau và xuất hiện thêm các triệu chứng khác. Tiến sĩ Sunet Sai, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe K2 tại Austin, Texas, Hoa Kỳ cho biết, một số ví dụ phổ biến đó là đau ngực có liên quan đến đau tim hoặc suy nhược, chóng mặt xảy ra khi đột quỵ. Làm cách nào để hạ huyết áp? Theo tiến sĩ Sinh, một số biện pháp cơ bản có thể được sử dụng trong tất cả các trường hợp tăng huyết áp nhằm giảm huyết áp cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể, đó là giảm muối, thịt đỏ, chất béo bão hòa và uống rượu. Luyện tập tim mạch thường xuyên, chẳng hạn như đi bộ nhanh hoặc chạy 30 phút mỗi ngày, duy trì cân nặng hợp lý, giảm bớt căng thẳng, tránh tất cả các sản phẩm thuốc lá. Tiến sĩ Sinh nói, nếu huyết áp của chúng ta vẫn cao, dù đã điều chỉnh lối sống, chúng ta có thể sử dụng thêm một số những loại thuốc. Các bác sĩ sẽ trao đổi với bạn để xác định chế độ dùng thuốc nào là tốt nhất. Điểm mấu chốt đó là huyết áp cao không có triệu chứng, nên điều cần làm là nên đi kiểm tra sức khỏe một cách thường xuyên. Càng được chẩn đoán sớm, chúng ta càng sớm có những thay đổi lành mạnh hơn.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Bây giờ, đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Thầy Tư thấy bà Hương đứng lặng thinh thì tỏ vẻ sốt ruột. Bà Hương lấp bấp:
1: Hồi nãy tôi bảo thầy ếm như thế nào vậy hả thầy Tư?
0: Thầy Tư bước tới nói nhỏ:
2: Dạ thưa bà Hương, bà Hương biểu tôi ếm cho hai bên vàng ra, cắt đứt luôn.
0: Hồi nãy khác, bây giờ khác.
2: Dạ khác là khác làm sao hả bà Hương?
0: Khác là hồi nãy. Bà Hương ngập ngừng, khác là hồi nãy bà chưa biết thằng Đặng nó có bạc ngàn trong túi, nên bà muốn ếm cho con của bà giang ra. Nhưng bây giờ biết được thằng Đặng nó có bạc trong túi, thì bà lại muốn con Chí nó dính thật chặt vào. Bà lọng ngọng một chút rồi bảo: Thầy à, thầy làm ơn ếm ngược trở lại dùm cho tôi.
2: Nghĩa là làm trong mấy buồng cau nó trổ ngược luôn hả?
0: Phải rồi, coi ngược như vậy mà lại xui đó thầy Tư à. Thầy Tư lui ra vườn, bà Hương càng quýnh quáng chạy theo. Thầy Tư à, thầy Tư ếm cho hai đứa nó giang ra dùm tôi nghe thầy Tư.
2: À, hai đứa nào vậy hả bà Hương?
0: Con Chín với thằng Đặng ấy mà.
2: Ủa, bộ có cái chuyện gì hay sao vậy hả bà Hương?
0: Không có chuyện gì hết. Tôi nói lộn, con Tám với thằng Đặng.
2: Bộ bà Hương muốn tôi ếm cho vợ chồng cô Tám lìa đôi à?
0: Không.
2: Bà Hương à, bà Hương phải nói thiệt cho tôi biết, chứ bà cứ úp úp mở mở như vậy á, một khi tôi đã trấn lá bùa vô rồi á, thì không có tài nào, không có làm sao mà mở ra cho được đó bà Hương nha.
0: Bà Hương đổ mồ hôi trán, hơi thở phèo phào. Thôi thầy Tư, thầy cứ ếm cho tụi nó dính luôn với nhau đi thầy.
2: Ai dính với ai vậy hả bà Hương?
0: Thì là con Tám với thằng chồng của nó, chứ còn ai vào đây nữa?
2: Nghĩa là cô Chính không có gì hết, có phải không bà?
0: Thôi, thì cứ ếm cho cả ba tụi nó thương nhau đi. Thầy Tư không hiểu gì cả, nhưng vẫn lãnh mạn đi ếm. Bất cứ ai dính ai, ai lìa ai, bùa của thầy cũng đều linh hết. Bà Hương chạy vào trong buồng tìm mẹ con cô Tám. Người đau khổ nhất trong cái gia đình này có lẽ là cô Tám. Có con, nhưng hầu như không có chồng. Tám bị Chín nói xéo nói xiên, bị mười cười, bị cha mẹ bạc đãi. Tám chỉ biết khóc mà không dám ngó ai. Bà Hương sòng sọc vào buồng bảo: Mày sửa soạn mau lên mà về nhà. Cô Tám trả lời: Nhà con ở đây mà má. Bà mẹ gắt: Nhà của mày ở Đặng chứ không phải là ở đây. Thằng Đặng bây giờ nó có bạc ngàn rồi nghe không? Về đó ở, ta không có nuôi mày nữa. Cô Tám cương quyết: Chết thì chết, chứ con không có về Đặng đâu má à. Bà Hương nói mát: Hay là để tao bảo với thằng Đặng cho nó tới đây dắt vợ con nó về. Cô Tám nói với vẻ chua cay: Con không có phải là vợ nó đâu má, vợ của nó là con Chín kia. Bà Hương hết kiên nhẫn quát lên: Ai bảo với mày như vậy hả con kia? Cô Tám thút thít thưa: Con Chín, nó nói thằng Đặng là chồng của nó, vì ba hứa gả nó, chứ không có phải là gả con cho thằng Đặng. Bà Hương thở dài đau khổ: Hơi, cũng tại ba mày cho nên bây giờ mới ra nông nỗi này. Nghe mẹ nói, cô Tám lại càng nức nở. Mấy bữa má ở nhà, nó lại có một mình. Con nghe hai đứa nó giỡn với nhau trên giường, con cứ phải làm bộ như không biết. Bà Hương ngán ngẩm nói: Bây giờ, cớ sự đã lỡ ra như vậy rồi, tao biết phải làm sao đây hả con? Cô Tám nghẹn ngào nói: Thì má cứ gả con Chín cho nó y như lời hứa trước kia đi. Bà Hương nói hờn: Hừ, con em làm bé cho con chị à? Ai người ta coi cho? Cô Tám nhẫn nhục nói: Con chị làm bé cho con em chứ má. Nó nói là con đi giật chồng của nó mà. Bà Hương dậm chân bành bạch, đấm ngực thùng thục. không biết kiếp trước tôi ăn ở ác đức làm sao, mà bây giờ tôi phải mang cái họa như thế này đây. Cô Mười bưng cơm vô cho chị Tám, bà Hương giận cá chém thớt, bà trỏ mặt Mười. Còn cái con quỷ nhỏ này nữa, mày cứ cấn rỡn coi chừng rồi cũng chín như con chín cho mà coi. Cô Mười hốt hoảng buông mâm cơm rồi chạy tuốt. Trong lúc đó, khác với bà Hương, ông Hương đang đi những nước cờ ngầm

0: Chương 30.
1: Thầy Tư đóng cửa lại kín mít để làm việc thiêng liêng. Thầy đẽo gỗ qua tạo nên những ông tướng thầy ba. Tướng càng cũ thì lại càng linh. Một xác tướng xài cả một đời thầy cũng chưa hư. Nhưng thầy phải làm tướng mới. Vì tướng cũ quá linh nên lúc thầy đi làm đám, ở nhà tướng lại đi mất. Chẳng những chỉ có tướng không thôi, mà cả bàn thờ tướng cũng bay luôn. Tướng thì biến mất, còn bàn thờ thì nằm ngổn ngang ở ngoài sân. Những lu hũ bịt miệng bằng giấy vàng, vỡ toang, lỏng trỏng khắp cả trong ngõ ngoài vườn. Những con quỷ mặt xanh, những con yêu một giò, bị thầy bắt trong đó chấn yếm bằng những đạo bùa linh của Thái Thượng Lão Quân, sắp tan thành tro, chảy ra nước. Bỗng nhiên được tự do hết giáo, thầy làm sao mà bắt nhốt nó lại cho được nữa. Để tạo được một ông tướng gỗ cũng lắm công phu chứ không phải dễ. Phải tiện cái đầu, từng cái chân cái tay và có khớp xương y như thiệt. Tay, chân và đầu bằng gỗ thì phải xỏ dây chỉ cho dính lại. Hầu khi thầy cầm tướng vung lên thì mới cử động được. Nếu không có khớp thì nó cứng đơ ra. Có khác gì là tướng gỗ. Thầy Tư biết rõ thằng nào phá phách những vật linh của thầy. Thầy không muốn ếm cho nó chết. Vì không ai mướn thầy. Chẳng lẽ thầy lại đi làm việc không công? Thôi thì cứ để cho nó phá. Thế nào cũng có ngày ông tướng sẽ vạn hạnh, quay mặt nó ra đằng sau. Thầy đang đưa lưỡi mát ngọt xớt ăn vào những thỏi gỗ. Còn cái đầu nữa là đem vào lấy lọ nghệ vẽ chân mày, lấy son bôi môi, lất vải đỏ vải xanh quấn lại để lên bàn thờ. Thế là xong tướng. Thân chủ đến phải cụp lạy. Bỗng nghe có tiếng động ngoài sân vọng lại, thầy Tư buông mát đứng dậy, bước lại ra cửa ngó qua kẻ vách. Một người to lớn vai vác cây gì như cây súng, mà đúng là cây súng thật. Đó là ông Hương. Ông vác súng đi đâu vậy? Đến bắt mình chăng? Mình vừa ếm đám câu đằng vườn nhà ông. Bà Hương mướn mình. Có mặt ông, sao ông không nói gì? Để mình ếm xong về nhà, ông lại đến nhà. Mà quái thật! Ông lại đi lòn ngã sau. Có lẽ ông sợ mình chạy thoát chăng? Thầy Tư dứt ngang ý nghĩ vì ông Hương đã đến cửa. Thầy Tư thụt vào nhặt ba cái vật thiêng liêng dồn đại vô một cái bị và ếm nó vào xó nhà. Thì cũng vừa đúng lúc tiếng ông Hương gọi vang từ bên ngoài.
2: Thầy Tư có nhà không vậy hả thầy Tư? Dạ. Mở cửa tôi nhờ chút việc thầy Tư. Dạ, xin mời khách đi vòng qua cửa trước. Không sao, tôi vô cửa sau tiện hơn.
1: Thầy Tư định nói vậy để có thêm thì giờ dọn bớt ba miếng gỗ thiêng, nhưng nghe ông Hương bảo thì không dám cãi, bèn ra mở cửa. Ông Hương phải khom lưng mới bước vào được. Thầy Tư run sợ.
2: Bẩm ông Hương, tôi đâu có nấu rượu lậu đâu. Không có nấu, sao lại có mà bán? Cả cái xóm này say sưa cờ bạc trộm cắp là do cái lò rượu này đây nè.
1: Ông Hương bỗng nhiên nắm được thóp lão già. Tới đây vì một chuyện lại vớ được một chuyện khác. Ông vẫn thường dùng cái phương pháp trận đầu phạm nhân khi hỏi cung. Bây giờ ông đem áp dụng vào thầy Tư, ông tiếp ngay.
2: Ông mà càng chối thì lại càng nặng tội đó nghe. Dạ, tôi chỉ nấu có một tháng có vài ổ để lấy hèm mà nuôi heo thôi, chứ không có phải là để bán rượu đâu, thưa ông Hương. Thầy Tư có biết thầy làm như vậy á là sai với luật của nhà nước hay là không? Bị tù như chơi chứ không có phải chuyện giỡn này nha.
1: Thầy Tư thấy bộ tướng của ông Hương oai vệ lại còn thêm cây súng thì sợ hãi quá, bèn sụp xuống mà lại như tế sao. Ông Hương suýt nữa thì bật cười, làm thầy mà yếu bóng vía quá. Ma quỷ đâu có sợ. Ông Hương bèn đỡ thầy Tư dậy và bảo.
2: Nói vậy chứ tôi không có bỏ tù thầy đâu.
1: Thầy Tư cảm động xá lia và nhắc ghế mời ông Hương ngồi. Ông Hương lột cây súng đựng bên đùi, đưa mắt ngó quanh và hỏi.
2: Thầy Tư đang làm cái gì thì cứ việc mà làm đi. Dạ, tôi đang đẽo cái đầu đơm. Bộ thầy tính đi bắt cá đặng bỏ nghề thầy hay là sao vậy chứ? Dạ.
1: Ông Hương bỗng cúi xuống nhặt một miếng gỗ đẽo lên.
2: Cái gì đây hả thầy Tư?
1: Thầy Tư nhìn ra cánh tay ông tướng bèn chụp lấy thầy vô xó hóc. Ông Hương còn lạ gì những vật linh thiêng của thầy Tư, ông không bao giờ tin các trò ếm đối của thầy Tư. Nhưng rồi cũng có lúc cần đến thầy. Ông nhẹ nhàng vô đề.
2: Lâu nay vợ tôi nhờ thầy ếm bà cái cây cầu.
1: Thầy Tư càng thêm sợ hãi. Thầy Tư nghĩ bụng, ông Hương đến đây để chặn đầu cho tuyệt gốc. Kể từ nay không còn mong gì mà hốt bạc được của bà Hương nữa. Lại còn sợ ông Hương bỏ tù vì nạn mê tín do thầy gây ra. Thầy Tư khẩn khoản.
2: Dạ, đó là do bà Hương rước tôi tới. Nhưng mà nếu ông Hương không có chịu, không có bằng lòng á, thì tôi sẽ xả bùa cho xong.
1: Ông Hương xua tay.
2: Tôi đâu có nói cái gì. Vợ tôi rước thầy thì cứ việc mà đến chứ. Dạ, ông Hương biểu như vậy thì tôi mới dám đến à. Hiện tôi đang cần tới thầy đây nè.
1: Thầy Tư nhìn ông Hương chân chân. Thầy không ngờ ông Hương nói câu đó. Thế là thầy đứng dậy ngay như cái xác hồi sinh. Thầy chờ đợi ông Hương nói thêm. Thầy cũng hiểu tâm lý con người lắm chớ. Do đó, thầy Tư mới chữa được bệnh bằng cho giấy, nước lã, tiếng trống cồn và tiếng hò hét vô nghĩa của thầy. Vậy mà thầy vẫn đàng hoàng được mời hình, được ăn heo quay, được các chức việc to nhỏ trọng vọng kính nể, trừ một vài người như ông Hương. Thế mà nay ông Hương lại đến tận nhà để nhờ thầy. Thầy Tư còn lạ gì tâm lý của thân chủ. Bệnh của thầy thì chỉ quanh quẩn có mấy chứng bệnh tà, bệnh mắc đàng dưới, đi qua cây to bóng mát nhầm giờ linh mà không giờ nón bị bà quở, hoặc bị oan hồn quấy quá. Bấy nhiêu đó bệnh nào cũng ngặt nghèo hết cả, mà chỉ có tay ấn của thầy Tư mới trị được mà thôi, thì thầy Tư phải là cứu tinh cho cái thiên hạ ở xóm này mới được.
2: Dạ thưa ông Hương, ông Hương cần bần đạo trong việc chi ạ? Xin cho bần đạo rõ.
1: Ông Hương lần đầu tiên nghe hai tiếng bần đạo được thốt ra từ cửa miệng của thầy Tư. Ông đột nhiên

0: À, cậu thì đổ xuôi, nhưng mà trong gia đạo thì lại xảy ra những cái chuyện ngược đời thầy Tư à. Nghĩa là làm sao vậy thưa ông Hương?
1: Thầy Tư thừa biết chuyện thiên hạ đàm tiếu về chuyện ông Hương cháo hôn con gái, rồi về chuyện lẹo tẹo giữa em vợ và anh rể, nhưng thầy Tư làm bộ như không hiểu gì hết, để bắt buộc đối thủ phải khai thật với mình.
0: Dạ thưa ông Hương, phàm như muốn êm đối thủ thì phải biết rõ tên họ, tuổi tác và chuyện thù hằn hoặc là thương yêu của họ. Ví như ngày xưa Dư Hồng, Dư Triệu êm Lưu Kim Đính ký bệnh hình nhân, viết tên tuổi và ghim cái cây tên ngay tim, là trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Lưu Kim Đính ở cách xa đến ngàn dặm đang ngồi trên lưng ngựa mà cũng phải ngã lộn nhào xuống đất đó.
1: Ông Hương giật mình kêu lên:
0: Ủa, tôi đâu có giờ thầy Tư làm mấy cái việc ác dữ vậy đâu. Đó là tôi nói thí dụ như vậy mà thôi. Muốn ếm cho có kết quả thì phải biết tên tuổi của người ở trong cuộc thì mới được. Dạ, tên của nó là...
1: Bỗng ông Hương ngoặc lại:
0: Tôi nói ra đây á, thì thầy Tư phải giữ kín nha, chớ có để lộ ra cho một ai biết hết nha. Tôi mà nói ra thì cho bà vợ cổ tôi chết liền đi. Giả lại á, nếu tôi mà làm như vậy thì tướng của tôi sẽ mất hết linh hà.
1: Ông Hương run run giọng, ông Hương nín bật. Thầy Tư tiếp:
0: Ở cái đời này, có khi mình tưởng là ngược mà nó lại là xuôi. Có lúc mình tưởng là xuôi thì nó lại đâm hóa ra ngược đó ông Hương à. Ngược ngược xuôi xuôi không có biết cái đường nào mà mò. Như cái chuyện trước mình vừa mới làm tưởng đó là xuôi, chẳng về đâu nó lại đâm ra mà ngược. Đến cái chuyện sau nó xảy ra, mình cứ tưởng là nó ngược nhưng mà lại chính là xuôi. Nếu mình sửa lại thì nó lại hóa ra là ngược đó ông Hương. Ngược ngược xuôi xuôi, cứ như là cái con lươn con chạch, nắm đầu hụt đuôi, nắm đuôi nó vụt đầu.
1: Ông Hương đâm ra hoảng hốt, hóa ra lão là bậc thánh nhân nên mới nói năng ngông nghênh như vậy. Mình không thể nào mà giấu giếm được nữa. Nghĩ như vậy, ông Hương bèn khai tiếp.
0: Dạ thưa Pháp Sư, đương sự chính là chín với lại đặng.
1: Thầy Tư lẩm bẩm và đưa tay lên bấm bấm.
0: Hai ả này là làm sao đây? Dạ một gái với một trai. Rồi sao nữa?
1: Ông Hương lấy hết can đảm mới nói ra được một phần sự thực giữa hai người. Thầy Tư hỏi gặn.
0: Đó là ông Hương chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Hay là ông Hương không có muốn nói cho bần đạo biết thêm? Nếu quả như là vậy á, thì để bần đạo nói rõ cho ông Hương nghe nha.
1: Nói rồi, thầy Tư đến bên cạnh ông Hương khom xuống dì tai một hồi. Ban đầu ông Hương tỉnh bơ, vì những chuyện đó ông Hương rõ cả. Nhưng nghe đến khúc sau, thì ông Hương nhảy nhọng, trợn mắt và ré lên. Ông Hương kêu tưng thầy Tư lên một bậc là Pháp Sư.
0: Nè, cái tuổi đó sẽ mắc nạn vào năm nay đó. Năm nay là năm tuổi của tên đó mà. Dạ vậy sao? Vậy còn cái chuyện kia thì sao dạ thưa Pháp Sư? Cái chuyện kia thì chưa có xảy ra, nhưng mà nó sẽ đến. Hai bên cấu kết với nhau để làm cái chuyện đó. Và giai tuồng chính thì lại thuộc về phái nữ, tức là về phía bên ông Hương. Dạ Pháp Sư có thể cho tôi biết thêm á, để tôi ngăn chặn được hay là không vậy hả Pháp Sư? Thiên cơ bất khả lậu, bất khả, bất khả.
1: Ông Hương ngẩn tò te, nhưng không dám hỏi thêm. Sự thực nghe đến đó đã đau lòng đòi đoạn rồi. Nghe thêm nữa, e sợ chết ngất tại đây.
0: Vậy xin Pháp Sư ếm dùm cho nó vàng ra và ráp lại với đứa kia. Đứa kia là đứa nào?
1: Ông Hương đành phải khai thật tất cả sự gian díu giữa bộ 3, 8, đặng, 9 và bảo thầy Tư cắt đứt quan hệ giữa 9 và đặng. Thầy Tư nói:
0: Chứ vậy là chia rẽ vợ chồng. làm đi.

0: Điều ác như vậy tôi không thể nào làm được, vì trước đây ông đã hứa gả cô chính cho Đặng rồi. Dạ vậy thì pháp sư êm cho hai cái tên Tám với Đặng tan ra, để cho chính và Đặng họp lại.
1: Thầy Tư cười nhạt.
0: Nếu mà như vậy á, thì tôi sẽ mắc cái tội chia lìa cha con, tôi cũng không có thể nào mà làm cho được. Vậy nếu mà như vậy thì pháp sư biểu tôi phải làm như thế nào đây cho nó đúng rồi. Tôi chưa có biết, nếu tôi không có được minh mẫn thì tôi sẽ xin xâm.
1: Ông Hương đành hủy thầy Tư xin xâm, nhưng ông Hương còn âm ức, không lẽ một ông Hương chức mà lại chịu thua thằng ở đợ. Ông đi băng vườn đến nhà ông Chín Tôn, ông Chín Tôn lui về trong vườn sâu để nuôi gà giống, bán cho các tay chơi gà. Bên cạnh cái nghề đó, ông cũng có đặt nước cay, nhưng ông Hương không để cho ông Chín sợ hãi như thầy Tư. Ông Hương vào đề ngay.
0: Tôi muốn vô đạo gà nòi, chứ không có ý gì khác cả, nên tìm đến đây á nhờ ông Chín kiếm cho một cặp gà nghề chơi.
1: Ông Chín, trâu già đâu nể dao phay, có bắt thì bắt, già rồi ở nhà tốn cơm áo vợ, nhưng nghe ông Hương nói như vậy cũng mừng. Ông trỏ chiếc bồi ở ngoài sân mà nói.
0: Cái con gà đó mới nên chốt, nhưng mà cái cặp giảng đã thấy hiện lên mấy cái dãy nghề rồi đó nha. Nghề độc đắc hay là nghề thường thường vậy hả chú Chính? Tôi nghe nói lâu nay ông Hương đâu có chơi gà nội đâu. Già rồi sanh chứng, vợ bé vợ mòn, gia đình xào xáo, cho nên tôi bỏ hết để mà nuôi gà nội chơi. Nhưng mà ông Hương có ý định nuôi vài con cho nó đỡ buồn, hay là nuôi cả bầy để mà mang đi đá các nơi vậy hả ông Hương ha?
1: Ông Hương chưa chuẩn bị nên ngập ngừng một lúc rồi hỏi lại.
0: Chú Chính có nhiều không hả chú? Dạ không có nhiều mà cũng không có ít. Vậy chứ chú Chính có gà dãy nghề hay là không vậy à? Nghề cũng có nhiều hạng, chẳng hay á, ông Hương muốn cái hạng nào? Dạ tôi không có mấy rành cho lắm, vậy ông Chính kể sơ qua cho tôi biết để rồi tôi sẽ liệu định. Tôi nuôi gà, đá gà, làm sư kế từ nhỏ cho tới già, bà cũng chưa biết được bao nhiêu. Mấy người có chữ đọc sách nọ sách kia, còn tôi thì cứ mò mẫm mà thôi. Mò nghĩa là sao hả chú Chính? Nghĩa là ăn một độ thua một độ thì khôn lên. Mình biết tại sao ăn, tại sao lại thua. Có khi ăn nhờ giải nghề, có khi lại ăn ngay. Có khi thua vì giải của mình thua giải của người ta, mà cũng có khi tại mình om nước kém. Đạo nào thì tôi không có biết, chứ cái đạo gà nội thì nói nó không có cùng. Nhưng mà trăm nghe không có bằng một thấy đâu. Xin mời ông Hương vô nhà chơi nha.
1: Ông Hương đi theo ông Chín qua cái kệ sắp đầy những chai lọ chứa đầy những con rắn đủ loại. Chúng ngâm mình trong rượu màu nâu, hầu như loại rắn nào cũng bị ông thâu vô hồ lô ngâm rượu cả. Ông Hương lấy làm ngạc nhiên, định hỏi thăm thì ông Chín đã trỏ trên vách mà bảo ông Hương.
0: Đây là trại gà của tôi đó ông Hương à.
1: Ông Hương ngó theo thì thấy vô số những chân gà khô sắc treo có hàng trên vách. Cựa gà và ngón chân gà tu tủa như rừng trông. Ông hỏi.
0: Chân gà đâu ra mà nhiều dữ vậy ha chú Chính à? Dạ của tôi chứ còn ở đâu ra nữa thưa ông Hương. Bộ chú đá cả thảy bao nhiêu độ gà đó sao? Dạ còn nhiều hơn như vậy nữa chứ. Nhưng mà tôi chỉ để dành những cặp cán mà tôi dùng để xem đi xem lại như là đọc kinh kê kinh gì đó mà thôi. Tôi cũng có đọc sách, nhưng mà sách của tôi chỉ có mỗi một tờ hả? Đó là cái tấm vách này đây thưa ông Hương. Đọc tới đọc lui mà vẫn chưa có làm sao mà hiểu cho nó hết được. Chú làm ơn cắt nghĩa dài bộ giấy bộ cửa cho tôi nghe thử coi chú Chính.
1: Ông Chín nhấc hai chiếc ghế đầu đến, một để mời ông Hương ngồi, còn một để cho mình. Ông lấy một cặp giò xuống đưa cho ông Hương xem rồi nói.
0: Hồng chết để già, người ta chết để tiếng. Còn gà nòi thì chết đi á, tôi cắt cái cặp chân mà để lại.
1: Ông Hương cầm lấy nhưng không hiểu gì cả. Giò gà đối với ông chỉ là món nhậu rất tốn rượu mà thôi. Một cặp giò có khi đưa tút một lít, vì nó dai mà lại có gân dẻo dẻo, với những lóng xương nhỏ gậm rất béo. Ở chân lại có tí nạc, ở dưới bàn chân có mỡ giòn rất béo và cái móng nhai nghe rau ráu. Bất luận gà trống hay là gà mái, cặp giò của nó cũng đều là mồi nhậu tuyệt cú cả. Ông nào có chú ý tới ba cái vảy cựa làm gì? Ông Hương nhìn sơ qua và đưa lại cho ông Chín. Ông Chín nói:
0: Đây là cái cặp giò có giải nghề hạng thường mà thôi. Dân chơi gà đòi có nhiều cách để mà gọi cặp chân gà lắm. Cặp cán nè, cặp roi, hoặc là cặp giảng. Y nói như là nhà tướng cầm côn, cầm chán mà ra trận vậy. Còn như cửa thì gọi là cặp kiếm, siêu đao, đoạn kiếm, trường thương, thành lòng vân vân. Nghe như vậy thì đủ biết dân chơi gà đánh giá cái con gà của mình như thế nào rồi. Ôi thôi nhiều dữ lắm, nói không có làm sao mà hết cho được. Hễ như tôi nhớ tới đâu thì tôi sẽ nói tới đó cho ông Hương nghe chơi nha. Mà không có biết là phải bắt đầu từ đâu nữa. Hay là cứ bắt đầu từ cái cặp giò này này vậy? Đây, đây là cái cặp cán tròn, nhỏ như là cây bút, dài bằng 1/3 của cái đùi bà thôi. Tùy nó là tròn nhưng mà nó cũng có ba cạnh. Thầy gà xem chân gà như là tay đua ngựa, xem cẳng ngựa đua vậy. Ngón chân dài, móng cũng dài, nhọn mà lại bén. Đó là cái cặp cán tốt, không có cần phải là sư kê. Nhìn cặp chân gà hay cũng rõ rồi. Cán to, thô, mấy ngón đều cục á, thì không có làm sao mà đá nhanh cho nó được. Thì cũng như là đàn bà cái vậy ông Hương à. Ông Hương ra ruộng á, thấy cô nào có bộ đùi nhức mắt á, thì cứ ngó hoài có phải hay là không vậy ha.
1: Ông Chín trọ vào hai hàng vậy và tiếp.
0: Chân gà có hai hàng gãy, hàng ở bên trái gọi là quách, hàng ở bên phải gọi là thành. Coi gà, cáp gà, chủ yếu là coi giải với lại là cựa. Xem gà nhiều thì quen là nhìn thấy liền ha. Còn một thứ giải nghề mà có người xem ra, cho nên nó mới dám đá, dám ăn. Còn như người nào mà xem không có ra thì đâu có dám mà đá chứ. Nói về giải nghề thì ôi thôi là nó nhiều. Đại khái như những cái giải như là giải tam tài, giải hông sa, giải nguyệt luân, giải ẩn tinh, giải nguyệt phủ, giải ác tinh, giải nghịch lâm, giải huyền châm, giải bán nguyệt, giải kim quy vân vân. Nhưng mà hễ giải nhỏ thì ăn giải to, giải dưới thì hơn giải trên, giải tả biên thì ăn giải hữu biên. Nhỏ ăn to là sao vậy hả chú Chính à? À, ví dụ như là hai bên gà đều có dãy huyền châm cả. Huyền châm tức là cái dãy nhỏ hình vuông, nó đóng chen giữa bốn cái dãy ngang cựa. Nó đâu chỉ bằng có cái khuột lúa mà thôi. Hễ như cái con gà nào mà có cái dãy huyền châm nhỏ thì ăn cái con gà có dãy huyền châm lớn. Hoặc như là hai con gà đều có dãy đại giáp cả thì con gà nào có dãy đại giáp ở bên trái gọi là đại giáp nội, sẽ ăn cái con có đại giáp ở bên phải gọi là đại giáp ngoại. Còn hễ như là cả hai con mà đều có cùng một loại dãy mà lại đóng cùng một bên thì con nào có dãy ướt thì sẽ ăn cái con có dãy khô vậy mà. Vậy chứ dãy ướt với dãy khô là sao vậy hả chú Chính à? Chân gà nghề có cặp chân khô như thế là chân gà chết vậy, còn ướt là chân láng như là thoa mỡ. Bây giờ để tôi nói sang cửa gà cho ông Hương nghe rõ nghe. Cửa gà bình thường thì hơi hước lên ở trên một chút, không có chĩa địa mà cũng không có chĩa thiên, mà cái này cũng không có ngó cái kia nữa. Nếu hễ như mà hai cái cửa mà nó ngó nhau thì gọi là cửa hom hộp, không có đâm chém cái gì được hết cả. Có ba loại cửa hết thảy, đó là cửa thép, cửa sáp với lại là cửa dôi. Cửa thép là cửa có lõi rất là cứng đó. Chút rồi đá cả mấy nước mà không có tà. Hễ khi nào mà ông Hương đi tìm gà để mua, lấy cái móng tay cạo cạo mà cửa tóc ra thì đừng có mua ngàn. Còn các loại cửa thường chém địch thủ chết là cái loại cửa gì vậy hả chú Chính à? Dạ, cửa độc cũng có nhiều loại chứ. Thứ nhất là loại cửa lục đinh lục giáp, tức là cửa chính thì dài ở giữa, phía trên nó có ba cửa nhỏ, bên dưới có hai cửa nhỏ khác, cộng lại tất cả là sáu cửa, cho nên gọi là lục đinh lục giáp. Gà này thuộc loại gà tài ăn mãi à. Từ cho tới giờ tôi chỉ mới được nghe nói tới chứ chưa có thấy nó bao giờ. Kế đó là cửa hổ chảo, là loại cửa xẹp giống như là hình móng cọp vậy, đá ít có đâm, nhưng mà hễ đâm là chết địch thủ liền ha. Tôi cũng chưa có thấy cái loại cửa này bao giờ. Kế đó nữa là cửa vành nguyệt, ít đâm nhưng mà hễ đâm thì rất là độc à. Cửa song đao rất độc, cửa song đao nghiêng cũng rất là độc rồi nha. Cửa siêu đao mũi nhọn quất lên trên như là cái mũi hia cũng độc, nhưng mà không có được bằng cái song đao nghiêng và cái vành nguyệt. Đặc biệt nữa là nếu ông Hương thấy cái con nào có bộ cửa sần sùi với lại xoắn như là đinh ốc thì đừng có đá nha. Đó là cửa nguyệt lân đó, độc lắm à, đâm là chết chứ không có chỉ chạy mà thôi đâu.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược, qua phần đọc truyền cho đến hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyền cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Tùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: đời sông núi, anh em ta đã đời sông núi, quyết bao đời sang sang ta sẽ chết cho quê hương.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
2: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.500 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn ông Nguyễn Kim Bình với chủ đề Biển Đông nóng trở lại, Việt Nam đứng ở đâu trong thế cờ mới. Buổi phỏng vấn do Hải Sơn thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề Chỉ số hài lòng, lại thêm một trò bịp rẻ tiền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh anh Huỳnh Đức Thanh Bình, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
3: Cục Cảnh sát Giao thông gọi dân là bò. Ngày 31 tháng 5, trên trang Facebook chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an đã đăng tải một đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông liên quan đến một phụ nữ đi xe máy đội nón lá. Đi kèm với hình ảnh, phần chú thích đã sử dụng nhóm chữ bò đội nón tham gia giao thông để mô tả nạn nhân. Cách gọi miệt thị này đã tạo nên phản ứng đáng kể từ công chúng, khiến trang Facebook chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông đã được chỉnh sửa. Sau đó, nhóm chữ nói trên được gỡ bỏ khỏi bài đăng. Tuy nhiên, nội dung cũ vẫn có thể được xem lại trong phần lịch sử biên tập. Ngôn ngữ của một cơ quan thực thi pháp luật đã góp phần khuyến khích lối nói miệt thị trên không gian mạng, khiến nhiều người theo đó dùng lại chữ bò để gọi nạn nhân. Chỉ trước đó một ngày, cùng trang Facebook của Cục Cảnh sát Giao thông cũng đăng tải một đoạn video tai nạn khác với dòng chú thích, đáng đời cho kẻ đi theo kiểu khôn lõi. Trong khi đó, đã có rất nhiều người đã bị xử phạt một cách tùy tiện với số tiền lên tới 7,5 triệu đồng vì các bài đăng, bình luận hoặc chia sẻ nội dung bị quy kết là xúc phạm lực lượng công an. Điều đáng nói, cả công an và truyền thông lề đảng đều không công bố các nội dung bị cho là vi phạm.
4: Bộ Giáo dục ra công văn cấm quay phim, chụp hình các vụ bạo lực học đường. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các trường học hướng dẫn học sinh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán các đoạn phim bạo lực lên mạng xã hội trong một nỗ lực nhằm bưng bít sự thật tồi tệ của xã hội đương thời. Theo công văn 3147, giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn, đội và các nhóm tư vấn tâm lý học đường cũng được giao nhiệm vụ theo dõi các mâu thuẫn giữa học sinh, kể cả trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngoài việc phải theo dõi học sinh, nội dung công văn không đề cập đến những biện pháp hướng dẫn hòa giải hay giúp đỡ học sinh phòng tránh bạo lực. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, trong năm học 2023-2024 đã xảy ra 466 vụ bạo lực học đường với 1.453 học sinh có liên quan. Tuy nhiên, nhiều nhận định cho rằng con số thực tế cao hơn đáng kể do nhiều vụ diễn ra âm thầm và không được phát giác. Một số ý kiến cho rằng quy định này sẽ làm gia tăng vấn nạn bạo lực học đường. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu không có hình ảnh hay video làm chứng cứ để bảo vệ nạn nhân và tố cáo hành vi bạo lực sẽ dựa vào đâu? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi những tệ nạn xảy ra nơi khuất lấp mà không được ghi nhận? Quy định này cũng vi phạm nhiều quyền công dân, trong đó có quyền kiểm sát, quyền tự do tìm kiếm thông tin, tự do ngôn luận, quyền được bảo vệ sức khỏe, tinh thần và nhân phẩm. Có ý kiến mỉa mai cho rằng, sau nhiều năm trăn trở, ngành giáo dục Việt Nam bây giờ dường như đã tìm ra cái phương cách đối phó với bạo lực học đường là không cần đến biện pháp hướng dẫn tâm lý, không cần kỷ luật răn đe, cũng không đòi hỏi việc giáo dục nhân cách, mà chỉ cần một văn bản cấm quay phim. Bởi lẽ, khi không còn ai chứng kiến, thì bạo lực theo đó dường như cũng không còn hiện hữu, đúng như triết lý muôn đời, che mắt thiên hạ là coi như xong việc.
3: Nga oanh kích Ukraine, hơn 20 người thiệt mạng. Quân đội Nga đã mở một đợt oanh kích ồ ạt bằng hàng trăm phi cơ không người lái cùng nhiều loạt hỏa tiễn, làm 22 người thiệt mạng và 130 người bị thương tại nhiều địa phương ở Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tình hình hết sức nghiêm trọng, đồng thời báo động rằng Mạc Tư Hoa có thể mở thêm một đợt tấn công nữa trong đêm kế tiếp. Giới chức Ukraine cho biết các mục tiêu bị đánh phá bao gồm khu dân cư, cơ sở hạ tầng và hệ thống điện lực. Các mục tiêu bị oanh kích gồm Kharkiv, Dnipropetrovsk và Poltava. Nhiều khu dân cư, cơ sở hạ tầng và hệ thống điện lực bị hư hại nặng. Lực lượng cứu hỏa và cấp cứu Ukraine đang giáo giết tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát. Về phía Âu Châu và Hoa Kỳ đã đồng loạt lên án hành động oanh tạc bừa bãi của Nga, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ dành cho hệ thống phòng không của Ukraine.
4: Cao Miên mở thủ tục hòa giải quốc tế để giải quyết tranh chấp hai phần với Thái Lan. Vào ngày thứ Ba, Cao Miên cho biết đã chính thức mở thủ tục hòa giải bắt buộc theo Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc nhằm giải quyết tranh chấp hải phận lâu năm với Thái Lan tại Vịnh Thái Lan. Hành động này diễn ra sau khi Bangkok đơn phương hủy bỏ Hiệp định năm 2001, vốn là khuôn khổ đàm phán về vùng biển chồng lấn giữa hai nước, một chủ trương từng được Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavinraku nêu ra trong cương lĩnh tranh cử hồi tháng 2. Thủ tướng Cao Miên Hunmanet tuyên bố, chúng tôi hành động để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hàng hải của Cao Miên theo đúng luật pháp quốc tế. Vùng biển tranh chấp rộng khoảng 26.000 cây số vuông, được ước tính chứa gần 12.000 tỷ bộ khối khí đốt thiên nhiên cùng một trữ lượng dầu thô đáng kể với tổng giá trị vào khoảng 300 tỷ Mỹ Kim. Theo thủ tục, Cao Miên có 21 ngày để đôi bên chỉ định hòa giải viên. Ủy ban hòa giải sẽ do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc giám sát. Tuy nhiên, phán quyết không mang tính ràng buộc pháp lý.
2: Kính thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua, dư luận quốc tế đặc biệt chú ý đến chuyến công du của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Philippines, cùng những tuyên bố liên quan đến Biển Đông, tự do hàng hải và hợp tác chiến lược trong vùng Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng ngày càng gay gắt, Biển Đông không còn chỉ là vấn đề tranh chấp lãnh hải, mà đã trở thành một trong những trọng điểm chiến lược quan trọng của thế giới. Đối với Việt Nam, đây là câu chuyện liên hệ trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, an ninh dân tộc, sinh kế của ngư dân, cũng như vị thế của đất nước trong những năm sắp tới. Để cùng tìm hiểu sâu hơn về đề tài này, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Kim Bình, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực từ lúc ông còn là một thanh niên và đã bền bỉ liên tục đến nay, tức hơn 35 năm qua. Ông Bình cũng là một nhà bình luận thời sự quen thuộc trên các đài TV tiếng Việt tại quận Cam. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
5: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kim Bình. Rất vui được trở lại với ông qua chuyên mục góc nhìn thời sự hôm nay, thưa ông.
6: Kính chào anh Hải Sơn và kính chào quý khán giả đang theo dõi sóng núi.
5: Thưa ông Bình, trước hết xin ông cho biết nhận định tổng quát của ông về chuyến công du Philippines vừa qua của ông Tô Lâm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang trở nên căng thẳng trở lại đấy, thưa ông Bình.
6: Đây là một cái việc nói là công tâm thì đây là một cái việc cần thiết và đây là trách nhiệm của bất cứ cái người lãnh đạo mới nào của Việt Nam. Philippines là một nước láng giềng và một đối tác chiến lược của Việt Nam. Từ nhiều năm qua, hai bên có nhiều cái quyền lợi tương đồng và đặc biệt là cũng có cùng cái mối nguy hiểm là cả hai nước đã từng là nạn nhân và trong tương lai cũng còn là nạn nhân của những cái cuộc xung đột như trong Biển Đông. Cho nên Việt Nam và Philippines cần phải giữ quan hệ tốt. Thì bổn phận của ông Tô Lâm hay bất cứ người lãnh đạo nào của Việt Nam sau khi lên đều sau khi đi Trung Quốc về thì phải đi thăm Philippines một lần. Và thì nhân trong chuyến này ông Lâm ông cũng làm cho bổn phận đó. Đi cho đối với cá nhân ông đó thì đây cũng là cái dịp cho ông nâng cao uy tín của mình định đối với lại dư luận quốc tế để cho thấy một cái hình ảnh của một người lãnh đạo mà nó hòa nhã hơn, không phải là một người tướng công an như trước đây.
5: Vâng, trong cái tuyên bố chung giữa Việt Nam và Philippines, hai bên nhấn mạnh đến việc bảo vệ hòa bình và tự do hàng hải ở Biển Đông. Theo ông, điều này có phải cho thấy các quốc gia Đông Nam Á đang bắt đầu xích lại gần nhau hơn trước, trước những áp lực ngày càng gia tăng trong khu vực hay không, thưa mình?
6: À, nếu mình so sánh với những tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Việt Nam mà trước đây, những người tiền nhiệm của ông Tô Lâm ấy, thì gần như lần nào Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam và Philippines gặp nhau thì cũng đều phải trong các bản tuyên bố chung cũng phải nói về Biển Đông cả. Cho nên cái chuyện đó thì nó không có gì mới. À, ông Lâm lặp lại cái đó thì cái ngôn ngữ của nó đủ để thỏa mãn cho dư luận Việt Nam và cho người dân Philippines, nhưng mà nó cũng được uống gọt cho nó khéo để mà không có đụng chạm đến trực tiếp tới Trung Quốc. Và tuyệt đối trong cái tuyên bản của tuyên bố chung thì không có nhắc tên chức danh Trung Quốc cho bất cứ một cái chỗ nào, chỉ nói là cùng với nhau bảo vệ an ninh hàng hải và bảo vệ trật tự ở trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Thì đây là cái ngôn ngữ mà tiêu chuẩn của Việt Nam hồi xưa đến giờ. Và trong bản tuyên bố chung thì ông bên phía Việt Nam mà cũng thật là khôn, họ nó không có nói là ủng hộ cái chủ quyền của Philippines trên bất cứ một cái đảo nào ở Trường Sa. Chỉ cứ nói khăng khăng đó là chúng tôi tôn trọng luật quốc tế và kêu gọi giữ hòa bình ổn định. À, cho nên nó là một cái tương bản tuyên bố chung mà nó đẹp về mặt biểu tượng, nhưng mà nó cũng đủ an toàn cho Tô Lâm để không làm mất lòng cho đồng chí Tập Kịch.
5: Vâng, hiện nay Việt Nam vừa cần duy trì bang giao kinh tế với Trung Cộng, vừa muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ cùng các quốc gia dân chủ trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo ông thì chính sách ngoại giao đu dây hay còn gọi là ngoại giao phi tre đó của Hà Nội đó, có còn thích hợp trong hoàn cảnh hiện nay hay không, thưa ông mình?
6: Từ cái góc nhìn mặt cục bộ của những người lãnh đạo Việt Nam thì hiện giờ cái chính sách của Việt Nam nó đang là có lợi rất nhiều cho họ duy trì được cái sự ổn định trong quan hệ đối với Trung Quốc. Ở trên Biển Đông nó thì khoảng chừng 4 năm trở lại đây, Trung Quốc lại quay hướng để mà gây áp lực với Philippines, gần như là không còn cái áp lực đối với Việt Nam. Cho nên Việt Nam cảm thấy là nhẹ gánh. Thì đối với họ, họ nghĩ là đây là nhờ cái quan hệ tốt với các đồng chí mình ở Bắc Kinh mà mình được yên thân để cho Trung Quốc cứ lo đối phó với Philippines. Về mặt kinh tế thì trong cuộc thương chiến này, sau một năm thương chiến thì hiện giờ là Việt Nam là cái nước mà đang có cái thặng dư mậu dịch lớn nhất với Mỹ, hơn cả Trung Quốc luôn, chỉ thua có Mexico thôi. Thành ra bên Việt Nam mà nghĩ là mình cũng đang cái tình thế này đang có lợi cho Việt Nam. Và nếu mà nhìn sâu kỹ vô cái lượng hàng mà nó di chuyển từ Trung Quốc đi qua Việt Nam và rồi đến Mỹ dưới hình thức này hình thức khác thì Việt Nam nó đóng cái vai trò trung gian trung chuyển, và họ nghĩ là họ đang tận dụng được cái tình thế này. Cho nên đối với người lãnh đạo Việt Nam, họ nghĩ là họ đang có cái đang có cái lợi thế nhiều lắm. Ngay cả với cái việc mà gần đây nhất là Mỹ đã mở cái cuộc điều tra về sự tác quyền ở Việt Nam, chuyện bảo vệ tác quyền, thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cái cán cân mậu dịch giữa Việt Nam và Mỹ, cái thằng kia mậu dịch nó vẫn lên. Và riêng đối với Philippines thì với Việt Nam mà không nói ra, nhưng mình có thể đoán được và cảm thấy nhẹ người là tại vì chung 4 năm vừa rồi Philippines đã phải chịu chậm dùng những cái áp lực của Trung Quốc ở bãi cỏ mây, ở tại cảng Scarborough chẳng hạn, trong khi Việt Nam thì tương đối được yên tâm.
5: Vâng, nhiều nhà quan sát cho rằng Biển Đông hôm nay không còn là vấn đề riêng của Việt Nam hay Đông Nam Á nữa, mà trở thành một phần trong cuộc tranh chấp ảnh hưởng giữa các cường quốc. Theo ông thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai an ninh và kinh tế của Việt Nam, thưa ông mình?
6: Sau chuyến đi của ông Trump qua Trung Quốc về thì có dấu hiệu là cái quan hệ hai bên nó sẽ dịu xuống. Và chính là ông Trump cũng có tuyên bố sau cái chuyến đi, cũng như trong buổi gặp ông Tập, là quan hệ của Mỹ và Trung Quốc đó, tương lai sẽ tốt hơn bao giờ. Cho nên có nhiều cái dấu hiệu cho thấy là sẽ có những cái cuộc trao đổi với nhau về mặt thương mại để làm thỏa mãn hai bên. Để đổi lại thì sẽ có một cái deal nào đó giữa hai cường quốc để hạ nhiệt trong cái vùng Biển Đông và vùng Đông Nam Á. Thì cái deal đó là gì mình chưa biết được, nhưng nhìn vào tình hình Đài Loan đó thì ví dụ như cái chuyện mà cái hợp đồng bán vũ khí mới nhất của Đài Loan đó, đang tạo bị hoại, là mình thấy có dấu hiệu là sẽ có những cái cuộc trao đổi nào đó giữa hai cường quốc. Vậy bây giờ Việt Nam và Philippines sẽ lọt vào đâu trong cái cuộc trao đổi đó? Philippines họ yên tâm hơn là vì dù sao họ có một cái hiệp ước phòng thủ chung với lại Mỹ. Việt Nam không có phòng thủ cái hiệp ước đó, Việt Nam không phải là một đồng minh gọi là Treaty Ally, không có cái hiệp ước phòng thủ, cho nên Việt Nam sẽ phải tự lo bảo vệ cho mình. Và có một điều đáng tiếc là có thể những người lãnh đạo Việt Nam họ nghĩ là cái cách tốt nhất để bảo vệ cho chế độ, để bảo vệ chủ quyền để được yên tâm là giữ quan hệ tốt với Trung Quốc, vừa được cái lợi về kinh tế mà lại vừa được cái sự hỗ trợ để duy trì cái an ninh cho chế độ. Tại vì đối với người lãnh đạo Việt Nam thì tự nhiên cái chữ an ninh nó không phải thuần túy là an ninh của quốc gia hay là an ninh biển đông, mà nó là an ninh chế độ nữa. Với cái mục tiêu đó, cái ưu tiên đó thì Trung Quốc vẫn là cái nước có thể hỗ trợ để duy trì chế độ, là họ sẽ cố gắng cho dù có trao đổi, có hứa hẹn gì với lại một nước láng giềng như là Philippines, nhưng để trong 4 năm vừa rồi mỗi lần mà có chuyện lớn xảy ra ở bãi cỏ mây và tất cả Scarborough thì Bộ Ngoại giao Việt Nam họ phát biểu rất là gọi là lịch sự, lúc nào cũng kêu gọi hai bên là kiềm chế, tuân thủ theo luật pháp quốc tế, tránh những cái hành động gây hấn. Nhưng mà có bao giờ binh vực cho Philippines trực tiếp hết, cho dù là giữa Việt Nam và Philippines có quan hệ đối tác chiến lược bất kỳ này đâu, Tô Lâm cũng hứa là nâng cấp quan hệ lên. Nhưng mình cũng có thể đoán được lần tới này mà có một cái vụ mà chạm trán gây hấn ở ngay bãi cỏ mây chẳng hạn, thì bên Việt Nam cũng sẽ lặp lại cái lời nói như là trong bao nhiêu năm nay, là kêu gọi hai bên tự kiềm chế và đừng để leo thang. Chứ chưa bao giờ Việt Nam dám xưa tiếng mà xác nhận đấy. Rõ ràng cái bãi cỏ mây hay là bãi cạn Scarborough nó nằm sát bên bờ biển của Philippines, không có lý do gì nó phải bị tranh chấp hết. Nhưng mà Việt Nam thì họ không nói gì đâu. Thì bên Phi họ cũng biết và chắc họ cũng ghim trong lòng đó. Nhưng mà vì cái lý do ngoại giao thì dù sao Philippines cũng muốn giữ Việt Nam lại là đồng quốc mình hơn là gây với Việt Nam. Nhưng trong lòng họ cũng biết là cái Việt Nam nói thì nói vậy chứ lúc mà trụng chuyện đó, chứ bây giờ thấy Hải quân Việt Nam đứng hỗ trợ cho Hải quân Philippines.
7: Vâng, thưa ông, trong trường hợp tình hình Biển Đông tiếp tục đang ra, người dân Việt Nam sẽ chịu những tác động cụ thể nào về đời sống kinh tế, giá cả, thương mại cũng như vấn đề an ninh quốc gia đó thưa ông Bình?
6: Hiện giờ trong năm nay thì Trung Quốc họ đã hoàn tất xong cái việc mà bồi đắp thêm một đảo. Họ đang tiến hành những cái việc bồi đắp một cái đảo, thêm một đảo nữa trong vùng đảo Hoàng Sa. Và sau khi mà xong rồi thì nó sẽ còn lớn hơn là bãi đá Chi Nọc, nó sẽ là một căn cứ quân sự. Thì cái ảnh hưởng trực tiếp đến những người Việt ở Việt Nam và trong lĩnh vực mà đánh cá thì người dân Việt Nam bây giờ không thể, mà hải quân Việt Nam cũng không thể đi gần đến cái vùng biển Hoàng Sa. Cái vùng biển đó là coi như là đó là off limits đối với người dân Việt Nam, thì nó sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế. Ngoài ra trong ngành dầu khí thì bên Trung Quốc họ bẻ cái lưỡi bò như vậy, Việt Nam không công nhận, nhưng mà Trung Quốc họ nói rồi, tất cả những lô dầu khí của Việt Nam mà nằm trong cái vùng tranh chấp thì đừng có nghĩ đến chuyện mà đưa giặc hoang ra. Và họ dặn tất cả những quốc gia trên thế giới từng ai mà vô đã ký hợp đồng. Cho nên là cũng trong khoảng 4-5 năm nay là thì rất là nhiều cái lô dầu khí của Việt Nam đã từng được đấu thầu, nhưng mà các công ty quốc tế họ lập được quốc ra là vì nó nguy hiểm quá. Và có đấu thầu mà khai thác tên được dầu thì cũng không cách gì mà dựng giặc hoang lên, đó mà Trung Quốc họ không đồng ý. Thì bên Việt Nam đó là cái giá về kinh tế mình phải trả đó. Và cái mà mình lo đó là đến lúc mà bị kẹt quá rồi thì Việt Nam không có sự chọn lựa nào, cần phải cộng tác với những công ty của Trung Quốc để khai thác dầu khí trong cái vùng biển của Việt Nam. Và cái khẩu hiệu của Trung Quốc hồi xưa giờ vẫn là nếu cái vùng nào nó đang tranh chấp thì mình ghé tranh chấp qua bên để cùng nhau khai thác. Thì mình là nó cũng là một biển của Việt Nam, nhưng mà với Trung Quốc họ nhanh bây giờ họ nói thôi giờ bỏ tranh chấp ra đi, giờ mình cùng nhau khai thác. Thì đó là cái chiến lược và tầm ảnh giao của Trung Quốc, cô lập những cái lô dầu khí đó để rồi những lúc mà Việt Nam không có sự chọn lựa mà phải hợp tác với công ty của Trung Quốc.
7: Vâng, quý thính giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với nhà bình luận Nguyễn Kim Bình liên quan đến đề tài Biển Đông nóng trở lại, Việt Nam đứng ở đâu trong thế cờ mới. Xin ông mình một câu hỏi cho. Sau cùng thì xin ông cho biết đâu là điều mà Việt Nam cần phải làm trong lúc này để vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa tránh bị cuốn sâu vào cuộc đối đầu giữa các đại cường trên thế giới, thưa ông Bình?
6: vấn đề của nước Việt Nam, cái nhu cầu ưu tiên quyền lợi của cái đất nước Việt Nam thì không phải lúc nào nó cũng tương đồng với cái quyền lợi của những người lãnh đạo. Quyền lợi của những người lãnh đạo thì cần phải dựa vào một cái thế lực như là chính quyền Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc để mà duy trì cái an ninh chế độ, duy trì cái sự ổn định. Còn quyền lợi của dân tộc Việt Nam thì cần phải tách ra xa cái hành tự của Trung Quốc. Cho nên nếu mà có những người lãnh đạo mà họ quyết định sát xuất đi, thì tất nhiên là họ sẽ phải tìm cái đường nào mà lâu dài, không còn lệ thuộc của Trung Quốc nữa. Thì ra cách duy nhất, con đường duy nhất là đi chung với lại, ví dụ như là phải liên kết với Philippines, phải công nhận những cái vùng mà nó thuộc cái quyền sở hữu chính đáng của Philippines, và phải cần có một những cái thỏa hiệp, những cái hiệp ước trên biển luôn, giải quyết hết tất cả những tranh chấp trên biển với lại Philippines, với Malaysia, với lại Brunei, và cùng với nhau công nhận cái quyền, những cái phong định biên giới trên biển, cùng với nhau đưa ra một cái quy ước ứng xử chung, và lấy cái thế mạnh của cái thế mà đông của ASEAN để mà đối phó cân bằng với lại cái áp lực của Trung Quốc. Đó là cái chuyện mà cái nước Việt Nam mà tự chủ nên làm. Còn nhưng mà những người lãnh đạo Việt Nam hiện giờ đó thì họ có dám làm cái đứng đó hay không, thì cái đó là cái sự chọn lựa của họ. Tại vì làm như vậy thì ta mất lòng cái tạp chí bên Trung Quốc. Thì sẽ mình không biết trong lòng họ có sẵn sàng đến mức nào. Từ cái cách đó thì nó sẽ phiêu lưu đó. Và họ sẽ mất đi cái sự hỗ trợ của chính quyền Trung Quốc, sẽ làm mất lòng Trung Quốc và có thể ảnh hưởng đến những cái cuộc tranh chấp trong nội bộ. Nhưng mà cái hướng mà nên phải đi là phải đi với khối ASEAN và cần có một cái quy ước ứng xử càng sớm càng tốt. Cho dù Trung Quốc không muốn kéo dài sự tập, khối ASEAN cần có quy ước ứng xử chung của mình để lấy cái đó là mình căn bản pháp lý.
7: Vâng, kính thưa quý thính giả, Biển Đông hôm nay không chỉ là câu chuyện của những hải đảo xa xôi hay các tuyến hàng hải quốc tế, đó còn là vấn đề liên hệ trực tiếp đến vận mệnh, an ninh và tương lai của dân tộc Việt Nam trong một thế giới đang thay đổi từng ngày. Cảm ơn ông Bình đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chuyên mục Góc nhìn thời sự của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
6: Cảm ơn Hải Sơn và kính chào quý khán giả.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OECD, trong năm 2025, 75% người dân Nam Hàn hài lòng với các dịch vụ hành chính công, cao hơn mức trung bình 63% của 36 quốc gia thuộc OECD, trong đó có Mỹ, Pháp, Ý, Nhật Bản, v.v. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam vừa công bố cái gọi là chỉ số hài lòng của dân chúng đối với các cơ quan nhà nước đạt đến mức hơn 83%. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Chỉ số hài lòng, lại thêm một trò bịp rẻ tiền của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
8: Ngày 11 tháng 5 năm 2026, Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2025, gọi tắt là SIPAS, từ tiếng Anh là Satisfaction Index of Public Administrative Services. Theo báo cáo này, mức độ hài lòng đạt 83,09%, dù thấp hơn năm trước đôi chút, nhưng vẫn nằm trên mức 80%, tương tự nhiều năm trước đây. Theo cách giải thích của nhà cầm quyền, đây là bằng chứng cho thấy nền hành chính Việt Nam đang ngày càng hiệu quả hơn và phục vụ dân chúng tốt hơn. Nghe qua, nhiều người có thể cảm thấy vui mừng. Một quốc gia mà có hơn 8 người trong 10 người dân hài lòng với bộ máy công quyền thì hẳn phải là một quốc gia có nền hành chính khá tốt. Nhưng nếu nhìn sâu vào đời sống thực tế, người ta không khỏi đặt câu hỏi, liệu con số 83% ấy có phản ảnh đúng sự thật hay không? Bất cứ ai từng đi làm giấy tờ nhà đất, căn cước công dân, hộ khẩu hay giấy phép xây dựng đều hiểu rằng cảm giác phổ biến nhất không phải là hài lòng mà là lo lắng. Lo sợ hồ sơ bị trả lại, lo bị yêu cầu bổ túc thêm giấy tờ, lo gặp cán bộ khó khăn, lo thủ tục kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần. Trong nhiều trường hợp, người dân vui mừng không phải vì được phục vụ tận tình, mà chỉ vì cuối cùng hồ sơ của mình cũng được giải quyết. Sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi một thủ tục phiền hà không đồng nghĩa với sự hài lòng thật sự. Đó là chưa kể đến tình trạng nhũng nhiễu và đòi hỏi những khoản chi phí không chính thức vẫn còn hiện hữu ở nhiều nơi. Chính nhà cầm quyền cũng liên tục ra chỉ thị, yêu cầu cán bộ không được cửa quyền, không được hành dân hay kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ. Nếu bộ máy hành chánh đã thật sự đạt mức hài lòng trên 83%, thế thì tại sao những lời nhắc nhở ấy vẫn phải lặp đi lặp lại? Một điểm đáng chú ý khác là chính Bộ Nội vụ vừa quản lý bộ máy hành chánh, vừa tổ chức và công bố cuộc khảo sát. Nói cách khác, cơ quan được đánh giá cũng chính là cơ quan tự đánh giá mình. Trong các quốc gia dân chủ, những cuộc khảo sát về mức độ hài lòng thường do các tổ chức nghiên cứu độc lập hoặc các trường đại học thực hiện. Tính cách độc lập là điều kiện căn bản tối thiểu để bảo đảm kết quả khách quan. Ngược lại, trong trường hợp Việt Nam, người dân có quyền đặt câu hỏi liệu họ có thật sự cảm thấy tự do để nói lên ý kiến của mình hay không. Một người vừa làm xong thủ tục tại cơ quan công quyền có dễ dàng ghi vào phiếu rằng mình không hài lòng hay không? Hay họ sẽ chọn cách trả lời an toàn nhất để tránh phiền phức về sau. Đây là tâm lý phổ biến trong các chế độ thiếu tự do chính trị. Khi người dân không tin rằng ý kiến của mình được bảo vệ tuyệt đối, họ thường chọn cách trả lời nhẹ nhàng hơn thực tế. Điều đáng nói hơn nữa là mức độ hài lòng đối với bộ máy hành chánh không thể tách rời khỏi toàn bộ hệ thống chính trị. Tại các quốc gia dân chủ, nếu dân chúng không hài lòng với chính quyền, họ có quyền bỏ phiếu thay đổi chính quyền đó trong kỳ bầu cử kế tiếp. Chính áp lực lá phiếu buộc các viên chức công quyền phải cải thiện cách phục vụ dân chúng. Trong khi đó tại Việt Nam, người dân không có quyền lựa chọn giữa nhiều đảng phái khác nhau, không có cạnh tranh chính trị thật sự, không có báo chí độc lập để điều tra các sai phạm hành chánh, không có các tổ chức xã hội dân sự đủ mạnh để giám sát bộ máy công quyền. Khi thiếu những cơ chế kiểm soát đó, việc công bố các chỉ số đẹp đẽ rất dễ trở thành một hình thức tuyên truyền hơn là phản ảnh thực trạng. Người dân Việt Nam hôm nay không chỉ đánh giá chính quyền qua thái độ của cán bộ tại quầy tiếp tân, họ còn nhìn vào giá điện, giá xăng, giá thực phẩm, tình trạng tham nhũng và cơ hội có việc làm. Một cán bộ có thể mỉm cười với dân tại bàn tiếp nhận hồ sơ, nhưng nếu đời sống dân chúng vẫn khó khăn, thì sự hài lòng ấy chỉ là bề mặt. Lịch sử cho thấy không có chế độ nào duy trì được uy tín lâu dài chỉ bằng những con số thống kê do chính mình công bố. Uy tín phải được xây dựng bằng sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền giám sát của người dân. Nếu Cộng sản Việt Nam thật sự muốn biết dân chúng có hài lòng hay không, hãy để các tổ chức độc lập thực hiện khảo sát. Hãy cho báo chí tự do điều tra tham nhũng. Hãy cho người dân có quyền giám sát bộ máy công quyền. Con số 83,09% có thể làm đẹp cho các bản báo cáo và các hội nghị tổng kết. Nhưng điều người dân Việt Nam cần không phải là những con số đẹp. Điều họ cần là một nền hành chánh thật sự phục vụ dân và một thể chế mà trong đó người dân có quyền kiểm soát những người đang cai trị đất nước. Đó mới là thước đo chân thật nhất của sự hài lòng.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Huỳnh Đức Thanh Bình, sinh năm 1996, bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 với bản án 10 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.dapluesongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị CO2 đạt mức kỷ lục. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, nồng độ CO2 trong khí quyển tăng mạnh từ năm 2015 đến năm 2016.
1: Lượng khí CO2 thải ra từ năm 2015 đến năm 2016 tăng mạnh. Theo báo cáo khí nhà kính của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, Mother Nature Network hôm 30 tháng 10 đã đưa tin. Nồng độ CO2 trong khí quyển trung bình năm 2016 là 403.3 phần triệu, tức là ppm, tăng so với mức 400 ppm vào năm 2015. Những số liệu này được tính sau khi các bể khí như là rừng hay là biển đã hấp thụ bớt một lượng đáng kể khí CO2. Đây là mức CO2 cao nhất trong 800.000 năm qua.
0: Ngoài việc lượng CO2 thải ra liên tục tăng, hiện tượng El Niño năm 2016 cũng góp phần đáng kể khiến nồng độ CO2 trong khí quyển đạt ngưỡng cao kỷ lục. Hiện tượng thời tiết này gây ra những đợt hạn hán làm hạn chế khả năng hấp thụ CO2 của trái đất.
1: Petteri Talas, tổng thư ký của WMO tuyên bố, nếu không nhanh chóng giảm thải CO2 và các khí nhà kính khác, chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao đến mức nguy hiểm vào cuối thế kỷ này, vượt quá mục tiêu mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đặt ra. Các thế hệ tương lai sẽ thừa hưởng một hành tinh có điều kiện sống tồi tệ hơn nhiều.
0: Các báo cáo của WMO và Liên Hiệp Quốc có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong những cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu sắp tới của Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày 7 tháng 11 tại Bonn, Đức Quốc.

0: thưa quý vị, sau đây là 7 vai trò không thể thay thế của băng biển Bắc Cực. Băng biển Bắc Cực điều hòa khí hậu của trái đất qua hoàng lưu khí quyển và dòng hải lưu, cung cấp môi trường sống cho con người và các loại sinh vật khác. Hiện tượng khí hậu ấm dần lên trên toàn cầu đang khiến băng ở các vùng cực tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Các nhà khoa học cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường trên trái đất, bởi băng ở Bắc Cực có những vai trò vô cùng quan trọng không thể thay thế.
1: Trước hết, đó là việc phản xạ ánh sáng mặt trời. Vùng cực của trái đất có nhiệt độ lạnh vì nhận được ít ánh nắng mặt trời trực tiếp hơn so với nơi có vĩ độ thấp. Nguyên nhân khác là do những khối băng khổng lồ màu trắng có tác dụng như là tấm gương phản xạ hầu hết ánh sáng mặt trời trở lại không gian. Theo Mars and Nature Network, sự phản xạ này được gọi là albedo, giúp giữ cho hai cực lạnh bằng cách hạn chế khả năng hấp thụ nhiệt của chúng. Diện tích băng biển Bắc Cực thu hẹp sẽ làm lộ nhiều nước biển hơn. Đại dương hấp thụ nhiều nhiệt hơn, khiến cho băng tan chảy và albedo bị giảm xuống. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến cho nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên.
0: Thứ hai là ảnh hưởng đến dòng hải lưu. Bằng cách điều hòa nhiệt độ vùng cực, băng Bắc Cực có ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. Đại dương và không khí hoạt động như động cơ nhiệt, vận chuyển nhiệt đến các cực một cách thường xuyên thông qua hoàng lưu khí quyển và dòng hải lưu để tạo ra sự cân bằng. Diện tích băng biển giảm xuống có ảnh hưởng đến những tiến trình này. Nhiệt độ vùng cực ấm lên, phá vỡ lưu lượng nhiệt tổng thể của trái đất, trong khi hướng gió thay đổi, đẩy nhiều băng hơn từ biển Bắc Cực về phía Đại Tây Dương. Tại đây, chúng sẽ tan thành nước lạnh và ngăn cản dòng hải lưu ấm lưu chuyển từ vùng nhiệt đới.
1: Tác dụng thứ ba là cách nhiệt với không khí. Nước biển ở Bắc Băng Dương tuy rất lạnh nhưng vẫn ấm hơn không khí trong mùa đông. Băng hoạt động như một lớp cách nhiệt giữa nước biển và không khí, hạn chế lực nhiệt thoát ra. Cùng với albedo, đây là một cách khác giúp cho băng biển duy trì khí hậu lạnh giá của Bắc Cực. Băng tan chảy hoặc có nhiều vết nứt sẽ hình thành khoảng trống, cho phép nhiệt thoát ra từ nước biển và không khí. Khoảng một nửa tổng lượng nhiệt trao đổi giữa Bắc Băng Dương và khí quyển xảy ra thông qua các khe hở trên băng, theo Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia của Mỹ, gọi tắt là NSIDC.
0: Tác dụng thứ tư là hạn chế lượng methane phóng thích vào khí quyển. Giới khoa học

0: băng trên biển giống như một bề mặt ngăn cách, không cho khí methane trong nước biển phóng thích vào không khí. Eric Cort, nhà nghiên cứu tại NASA cho biết, khi diện tích lớp băng ở Bắc Cực tiếp tục giảm do khí hậu ấm lên, nguồn khí methane này có thể tăng lên.
1: Vai trò thứ năm là giảm thiểu thời tiết khắc nghiệt. Theo NSIDC, mất băng biển là tác nhân tạo ra các cơn bão lớn ở Bắc Cực. Băng biển hạn chế lượng hơi nước bốc lên từ đại dương vào khí quyển, khiến cho bão mạnh khó hình thành và phát triển hơn. Khi băng biển sụt giảm, quá trình hình thành bão dễ dàng hơn và sóng biển lớn có thể gây xói mòn bờ biển.
0: Thứ sáu là hỗ trợ cuộc sống của người bản địa. Nhiều người sống ở Bắc Cực chủ yếu săn bắt hải cẩu và các loài động vật bản địa khác để làm thức ăn. Diện tích băng biển giảm xuống khiến việc đi săn ngày càng khó khăn và nguy hiểm hơn. Ở ngoài khơi, băng biển giảm lại được xem là tin tốt cho ngành kỹ nghệ khai thác dầu mỏ, khí đốt và hàng hải. Tuy nhiên, sự gia tăng các hoạt động này có thể gây ra những rủi ro riêng, chẳng hạn như tình trạng cá voi chết hàng loạt do việc tràn dầu trên biển.
1: Và vai trò thứ bảy, đó là môi trường sống của động vật hoang dã. Dù Bắc Cực là một trong những nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất trên trái đất, nơi đây vẫn có nhiều động vật hoang dã sinh sống như gấu trắng, hải cẩu, cú tuyết, cáo, thỏ Bắc Cực, v.v. Hiện tượng nóng lên toàn cầu làm tan chảy nhiều băng hơn, khiến cho một số loài động vật mất môi trường sống và thiếu thức ăn, dẫn đến nguy cơ bị tuyệt chủng.

0: Thưa quý vị, trong mùa Halloween chúng ta tìm hiểu lý do nhiều người phấn khích với nỗi sợ ma quỷ. Sợ hãi là phản ứng tự nhiên trước các mối nguy hiểm, đồng thời cũng đem lại cảm giác khiến nhiều người thích thú.
1: Lễ hội Halloween diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm là sự kiện rất được nhiều người chờ đón. Dù lễ hội này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người trước các hiện tượng siêu nhiên như ma quỷ. Theo các nhà tâm lý học tại Đại học Wayne của Hoa Kỳ, sợ hãi là phản ứng bản năng nhằm bảo vệ chúng ta khỏi những mối đe dọa. Nhưng nó cũng có thể mang lại niềm phấn khích cho nhiều người, cho họ có thể thoát khỏi những suy nghĩ thường ngày, hoặc là khi họ vượt qua được nỗi sợ.
0: Phản ứng sợ hãi bắt nguồn từ não rồi lan khắp cơ thể, tạo ra những thay đổi cần thiết để phòng vệ hoặc chạy trốn. Cụ thể, nỗi sợ hình thành ở hạch hạnh nhân nằm trong thùy thái dương, vùng não chịu trách nhiệm phát hiện những biến đổi cảm xúc do các tác nhân kích thích tạo nên. Tác nhân kích thích nỗi sợ gây ra phản ứng sợ hãi ở hạch hạnh nhân, kích hoạt những khu vực tham gia vào tiến trình chuẩn bị cho các chức năng vận động cần thiết để chiến đấu hoặc là bỏ chạy. Nó cũng phóng thích các hormone căng thẳng và kích thích hệ thần kinh giao cảm, giúp cho cơ thể thay đổi để chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống nguy hiểm.
1: Não chuyển sang trạng thái cảnh giác cao, đồng tử có mắt mở rộng, khí quản giãn ra, hơi thở bắt đầu gấp hơn, nhịp tim và huyết áp tăng lên, lưu thông máu và glucose đến các cơ xương cũng tăng. Những cơ quan không thiết yếu trong khoảnh khắc sinh tồn như là đường ruột giảm hoạt động. Hồi hải mã là phần não kết nối chặt chẽ với hạch hạnh nhân. Hồi hải mã và vỏ não trước trán giúp cho não hiểu về các mối đe dọa. Các bộ phận này tham gia quá trình xử lý tình huống bậc cao hơn, giúp cho con người nhận biết một mối đe dọa là thật hay là giả.
0: Ví dụ khi gặp sư tử ở ngoài tự nhiên, con người có thể trải nghiệm cảm xúc sợ hãi mãnh liệt. Tuy nhiên, phản ứng khi thấy con sư tử đó trong sở thú lại thiên về sự tò mò hoặc phấn khích. Tương tự, con người thường học cảm giác sợ hãi qua các trải nghiệm cá nhân, chẳng hạn như sợ chó nếu đã từng bị chó cắn. Tuy nhiên, con người còn biết sợ qua một phương thức độc đáo, đó là qua chỉ dẫn bằng ngôn ngữ. Ví dụ, mọi người sẽ trở nên đề phòng và lo sợ khi thấy biển cảnh báo là coi chừng chó dữ.
1: Một nguyên nhân khiến cho nhiều người thích cảm giác sợ hãi là nó gây ra sự sao nhãng. Khi một tình huống đáng sợ xảy ra thì con người sẽ cảnh giác cao độ và không còn nghĩ đến những vấn đề thường ngày như rắc rối ở nơi làm việc hay là lo lắng về kỳ thi sắp tới chẳng hạn. Ngoài ra, cảm xúc cũng có thể lây lan một cách tích cực khi trải qua tình huống đáng sợ này với những người khác. Ví dụ, khi thấy người đi cùng trong nhà ma chuyển từ la hét sang cười phá lên thì bạn cũng sẽ bị nhiễm cảm giác vui vẻ đó.
0: Yếu tố chủ đạo liên kết các yếu tố riêng rẽ như tình huống, sự sao nhãng hay sự lây lan mang tính xã hội

0: chính là cảm giác kiểm soát. Khi não nhận ra mối đe dọa là thật hay giả, thì sẽ gọi là dán nhãn lại trải nghiệm đó và tận hưởng cảm giác kích động. Chúng ta thấy mình làm chủ được tình hình. Và khi vượt qua phản ứng sợ hãi ban đầu, chúng ta thường thấy thỏa mãn, củng cố lại cảm giác an toàn và tự tin hơn về khả năng đối phó với điều vừa gây ra sự hoảng loạn đó.
1: Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau về những thứ đáng sợ hay là phấn khích. Nếu người đó nhận thấy mối đe dọa quá chân thực, phản ứng sợ hãi cực độ có thể lấn át cảm giác kiểm soát tình huống. Mặt khác, nếu trải nghiệm không đủ kích thích phần não cảm xúc, hoặc là nếu quá không thật đối với phần não nhận thức, trải nghiệm đó có thể sẽ gây ra sự nhàm chán,

0: thú vị câu chuyện lạ tại Hòa Lan. Thị trấn Friesland ở Hòa Lan có một con đường đạp xe dài khoảng 1 cây số, được lát bằng giấy vệ sinh đã dùng rồi.
1: Nói đúng hơn là Hòa Lan đã sử dụng chất cellulose tách ra từ giấy vệ sinh tái chế làm chất phụ gia cho nhựa đường, tức là hắc in, để cho mặt đường được xốp, giảm trơn trượt và hút nước nhanh hơn. Điều này rất có ý nghĩa bởi vì Hà Lan là một quốc gia tương đối ẩm ướt, lượng mưa sấp xỉ 70-90 cm mỗi năm, khiến cho mặt đường thường ướt và trơn trượt, gây nguy hiểm cho người đạp xe trên đường.
0: Mỗi năm người dân Hòa Lan thải ra khoảng 180.000 tấn giấy vệ sinh. Giấy này được đưa đến các nhà máy xử lý nước thải. Tại đây nó được lọc ra và giữ lại chất rắn, còn bùn thải được sấy khô và thiêu hủy. Bên cạnh việc thải ra lượng lớn khí CO2, tiến trình tiêu hủy này còn phá hủy nhiều nguồn tài nguyên có giá trị trong nước thải, trong đó có cellulose. Và giấy vệ sinh được làm từ gỗ hoặc giấy tái chế, do đó phẩm chất của các sợi rất cao. Tuy nhiên, vì cellulose từ nước thải đã tiếp xúc với phân của con người, nên không thể sử dụng một cách hợp pháp để làm ra các sản phẩm tiêu thụ khác.
1: Galin Lai, giám đốc của công ty Cioti, đồng phát triển công nghệ chiết xuất và làm sạch các sợi cellulose, nói rằng, về mặt kỹ thuật, cellulose có thể được sử dụng để làm hộp bánh pizza chẳng hạn. Nhưng bạn có muốn làm bánh pizza của bạn bọc ở trong cellulose làm từ nước thải hay không? Còn với nhựa đường, bất kỳ mầm bệnh kéo dài nào cũng không thể tồn tại tại nhiệt độ vô cùng cao của quá trình trộn nhựa. Chris Reichen, một chuyên gia về xử lý nước thải, thành viên của nhóm công tác giám sát dự án, nói rằng, nếu bạn nhìn vào mặt đường này, bạn sẽ không ngờ nó có nguồn gốc từ nước thải. Bạn có thể chạm vào nó, có thể sử dụng nó mà không có vấn đề gì.
0: Đã hơn một năm qua kể từ khi nhựa đường làm từ giấy vệ sinh được sử dụng tại Friesland, nó vẫn đang hoạt động tốt và khó có thể phân biệt giữa phần này và phần còn lại của con đường. Tháng 5 vừa qua, hỗn hợp này đã được sử dụng để củng cố đê biển ở Ameland, một hòn đảo thuộc quần đảo Frisian. Vào tháng 6, nó được dùng để lát lên bãi đậu xe của sở thú trẻ em ở Groningen. Thành phố Amsterdam cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng cellulose từ nước thải cho các con đường trong thành phố.
1: Michel Schreier, thống đốc của tỉnh Freiland, nói rằng, ý tưởng nhựa đường được làm bằng giấy vệ sinh thật lạ lùng với người dân. Nhưng khi họ đạp xe trên đường và cảm nhận nó, họ có thể xem rằng nó cũng giống như đường nhựa thông thường.
0: Và vẫn còn quá sớm để nói liệu các sản phẩm từ giấy vệ sinh đã dùng rồi có sẽ được dùng rộng rãi hay không. Nhưng ít nhất chúng cũng đã có một sự khởi đầu tốt tại Hòa Lan.

0: Và sau đây chúng ta nói về chiếc gương cười độc đáo. Được đánh giá là một trong những phát minh thú vị của năm 2017, tấm gương cười là món quà ý nghĩa dành tặng cho các bệnh nhân ung thư. Đặc điểm của chiếc gương này là chỉ phản chiếu hình ảnh khi người soi gương cười mà thôi.
1: Beck Ilhan, tác giả của chiếc gương, nhận thấy nụ cười rất có lợi cho sức khỏe, giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời làm tăng chức năng miễn dịch của cơ thể và thậm chí có thể tăng tuổi thọ. Đặc biệt, nụ cười có ý nghĩa gấp nhiều lần đối với những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Gương cười có mặt màu trắng đục, được gắn camera đồng thời sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định nụ cười của người soi. Từ đó mở khóa giúp cho màn hình có thể phản chiếu hình ảnh. Buck Ilhan đã dành 2 năm để lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm này khi còn là sinh viên cao học ở trường nghệ thuật thị giác ở New York, Hoa Kỳ.
0: Sau nhiều lần đến các bệnh viện ung thư ở Thổ Nhĩ Kỳ để nói chuyện với bệnh nhân và các bác sĩ đang điều trị ung thư, Ilhan nghĩ mình phải làm một điều gì đó để giúp các bệnh nhân sống tốt hơn. Một bệnh nhân đã tâm sự với Ilhan rằng, trong thời gian đầu khi biết mình bị ung thư, cô không có can đảm soi gương. Điều đó cũng có nghĩa là cô không thể đối mặt với sự thật rằng mình đang mắc một căn bệnh nguy hiểm. Do đó, chiếc gương Ilhan đã giúp cho các bệnh nhân không những đối diện với căn bệnh theo đúng nghĩa đen, mà còn làm cho họ lạc quan hơn trong cuộc sống.
1: Đặc biệt đã trở thành một thói quen, và có thể luôn luôn nở nụ cười khi nhìn vào những chiếc gương thông thường. Theo CNN, Ilhan hiện đang sản xuất một số lượng hạn chế gương cười với giá thành khá đắt, hiện vào khoảng 2.000 đến 3.000 Mỹ Kim mỗi chiếc. Tuy nhiên, Ilhan đang kêu gọi hỗ trợ để có thể sản xuất với số lượng lớn để hạ giá thành xuống dưới 500 Mỹ Kim mỗi chiếc. Mục tiêu của Ilhan là có thể dành tặng gương cười cho các bệnh viện trên thế giới, kế đó là có thể bán phổ thông cho tất cả mọi người.
0: Ilhan nói rằng tất cả chúng ta đều có thể mua nó, đặc biệt nếu dùng gương cười làm quà tặng. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang tặng cho người nhận những nụ cười.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/watch on your mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Buổi sớm mời, Sở Thương Khẩu dán một thông báo nói là chiếc tàu Aramis 3 giờ chiều sẽ cập bến Sài Gòn. Quang mới xin phép Sở nghỉ buổi chiều, còn cô Quế thì lo đi mua thực phẩm để tiếp rước đãi Đằng Xuân. Mới 2 giờ chiều mà vợ chồng Quang đã ngồi xe hơi qua bến Nhà Rồng rồi. Những người đi rước bà con anh em giống như Quang, họ cũng lần lượt tề tựu đến thật đông. Nước lớn đầy mà chiếc Aramis cao vòi vòi, sơn trắng toát, quanh theo cái dôi ngang qua lăng tô, rồi mới nhắm hướng bến mà chạy vào. Hình dáng nó vô cùng oai nghiêm, đồ sộ. Cô Quế với Quang đứng nhìn, trong lòng khấp khởi, vừa vui thấy chiếc tàu, vừa trông gặp lại bạn cũ. Vì cảm xúc cho nên cô Quế nắm tay Quang. Quang nhìn vợ mỉm cười, rồi cũng nắm chặt tay vợ, dường như muốn trình làng cho Xuân còn ở trên tàu được biết rằng mình theo thực tế tập tánh giản dị, cho nên bây giờ mình cũng được hưởng hạnh phúc, không cần lặn lội đi tìm kiếm ở đâu. Tàu cập bến rồi, vợ chồng Quang nhìn hành khách có ý tìm Xuân mà không thấy. Không biết tại sao, hay là Xuân mắc dọn dẹp hành lý, hay là Xuân về Xuân không cho ai hay. Xuân chắc là không có ai rước, cho nên không cần dựa mé tàu cho trên bờ thấy. Thang bắt xong, hành khách chen nhau mà xuống tàu nườm nượp. Vợ chồng Quang dắt tay nhau lại đứng gần cầu thang để đón. Chẳng bao lâu, hai người thấy Xuân thủng thẳng đi xuống. Hình vóc cao lớn, mạnh mẽ, tay xách một cái vali, sau lưng có người phụ vác cái rương đi theo sau. Cô Quế thấy Xuân thì lên tiếng kêu lớn.
1: Anh Xuân ơi! Anh Xuân! Có em đi rước anh đây nè!
0: Xuân đứng lại nhìn thấy Quang và cô Quế thì chàng nhếch miệng cười, rồi phải trôi theo lượt sóng người mà đi xuống cầu, không thể dừng lại được mà cũng không nói tiếng gì hết. Xuân xuống hết cầu thang, gặp Quang với cô Quế đang đứng trực sẵn ở đó. Xuân bắt tay mừng bạn cũ và lên tiếng hỏi Quang. Sao tòa dêm Quế biết mò về mà xuống đây rước vậy?
2: Đọc nhật báo.
0: Trong báo có đăng hả? Người phu vác cái rương nặng, sợ Xuân đứng nói chuyện lâu cho nên lên tiếng thúc giục.
2: Đem cái này lại đằng xe kéo phải không ông?
3: Không có, đem lại cái xe hơi đằng kia của tôi kìa.
0: Quang vội vã dắt người phu xe lại xe hơi, coi để lên trên xe tử tế, rồi mới móc tiền mà trả công vác. Xuân với Quế thủng thẳng đi theo sau. Cô Quế thấy Xuân vẫn nghiêm nghị, cặp mắt vẫn sâu xa như hồi trước. Tuy chỉ có hình vóc lớn hơn và ở dưới tàu gần một tháng cho nên bị nắng biển táp, gió thổi đùa cho nên nước da đen sậm hơn mà thôi. Lùa lìa quê cha đất tổ trót đã 7 năm, hôm nay mới được để chân lên cõi thân yêu mà người gặp trước nhất là hai người bạn cố tri. Bởi vậy, tuy Xuân có tánh trầm tĩnh nhưng mà cũng rất cảm động. Cô Quế mới dắt Xuân đi tới xe hơi. Quang đón lấy cái vali bỏ lên xe. Xuân lên tiếng hỏi trỏng.
4: Xe của ai vậy?
1: Xe của anh Quang đó.
0: Xuân nhìn Quang dường như muốn hỏi Quang làm gì có dư tiền mà sắm xe hơi như vậy. Quang hiểu ý không muốn Xuân dị nghị cho nên lên tiếng nói.
3: Xe có 3 chỗ ngồi mà bị rương với lại vali chón hết. Bây giờ làm sao đi được? Thôi để tôi tính về. Hai người ở đây, để tôi chở hành lý về trước rồi tôi quay trở lại mà rước được không?
1: Không cần đâu, anh cứ chở đồ đi đi. Để em kêu xe kéo em đi với anh Xuân, anh khỏi cần trở qua nữa.
0: Quang mới kêu hai chiếc xe kéo mà giao cho cô Quế, rồi lên xe hơi lái đi trước. Dì Hai Oanh thấy Quang ngừng xe lại trước cửa thì dì mới lên tiếng hỏi.
1: Còn cậu Xuân đâu con?
3: Dạ, ảnh đi xe kéo, chút nữa ảnh về tới.
0: Quang mới kêu một người ở trong tiệm và lên tiếng dặn.
3: Tới chừng khách vô tiệm rồi đó, anh kêu cái xe kéo lại, anh chở giùm rương với lại vali đem lên nhà tôi trước nha, nhớ nha.
2: Dạ, nhớ.
3: Mà phải chờ tôi vô tiệm á, rồi ngoài này anh mới làm nghe không? Đừng cho ông khách ông thấy. Dạ, tôi biết rồi.
0: Xe kéo của Xuân và cô Quế qua đến, ngừng đằng sau xe hơi. Xuân thấy dì Hai Oanh bước ra thì mừng lắm, lật đật cúi đầu chào và lên tiếng hỏi: Dạ dì Hai mạnh hả dì Hai?
1: Cảm ơn. Cậu đi mấy năm nay cũng mạnh giỏi ha.
0: Dạ cháu cũng khỏe dì Hai.
1: Tiệm mai của anh đó, dì cháu em ở nhà lập giùm cho anh mấy năm nay, nhưng mà giấu kín không cho anh biết.
0: Xuân nhíu mày, rùng vai, nhìn lên tấm bảng hiệu Xuân Quang, rồi gật đầu mỉm cười. Dì Hai Oanh lúc này mới lên tiếng nói:
1: Thôi thôi, mời cậu vào tiệm chứ.
0: Quang để bàn tay lên lưng Xuân mà xô nhẹ nhẹ đưa Xuân vào tiệm. Dì Hai với cô Quế đi theo sau. Xuân thấy thợ may ngồi hơn 10 người, hàng chất đầy tủ áo, quần áo treo đầy nhà thì đứng ngó và suy nghĩ. Quang lên tiếng nói: Cái tầng dưới là cái tầng để may, còn thiêu thì ở trên lầu. Nè, tôi đi lên trển coi luôn cho biết đi. Quang mới dắt Xuân đi lại thang mà lên lầu. Cô Quế và dì Hai cũng đi theo song song không nói tiếng nào. Trên lầu Xuân thấy cũng có cả chục người thợ đang ngồi chăm chỉ mà thêu. Cậu đi vòng coi chơi rồi gật gật cái đầu. Cô Quế bước tới nói với Xuân:
1: Khi anh xuống tàu mà đi Tây rồi á, thì em dâng lời anh dạy em dùng 1.000 đồng bạc của anh mà lập tiệm Xuân Quang này nè. Phần mai tầng dưới đó thì về dì em coi sóc, còn phần trên này á thì chính mình em quản xuất. Nhờ trời Phật độ cho nên mấy năm nay tiệm Xuân Quang phát tài luôn luôn. Nhờ anh mà em được leo lên địa vị chủ nhân, ơn đó chẳng bao giờ em dám quên.
0: Ủa, Hoa đâu có nhớ để tiền để bạc gì đâu. Hoa có để 1.000 đồng cho em hả?
1: Anh muốn dẫn chơi hả? Em biết anh đó là người thành thực, kỹ lưỡng, hay tính trước, hay lo xa. Có lẽ nào lìa quê hương mới có 7 năm mà anh đổi tánh đến vậy.
0: Hoa nói giỡn thôi, mà cũng tại em làm cho Hoa bước ra ngoài vòng chân chánh thôi.
1: Sao vậy? Thì... em làm gì đâu mà anh đổ tội cho em.
0: Ai kêu em nhắc chuyện cũ làm gì?
1: Không nhắc sao được.
0: Thôi đừng có nhắc nữa. Thôi anh Xuân mới về tới, mình nói chuyện mới nghe cho vui. Em nói chuyện cũ làm gì? Coi tiệm Xuân Quang rồi bây giờ á, mời anh Xuân lên Phú Nhuận chơi nha.
3: Ủa, lên Phú Nhuận làm gì?
0: Cứ đi đi. Đi làm gì rồi biết sao mà.
3: Thì cũng phải để tôi mướn phòng ngủ, cất hành lý rồi muốn đi đâu đi chứ.
0: Đừng có lo cái chuyện đó mà. Quang nói xong kéo tay Xuân đi xuống lầu. Dì Hai Oanh với cô Quế nhìn nhau mỉm cười. Xuống tầng dưới rồi Quang mới nói với dì Hai:
3: Dạ mời dì lên Phú Nhuận chơi với tụi cháu luôn nha.
0: Dì Hai ngó vòng vòng mấy người thợ may rồi mới lên tiếng nói:
1: Dì thấy là không có tiện lắm đâu. Đồ mai hổm xài gấp lắm, dì phải thúc cho họ mai, không dám đi chơi đâu. Thôi mấy cháu đi đi. Cậu Xuân à, đi chơi đi. Để bữa nào cậu rảnh rỗi đi, rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu. Vì tôi còn nhiều chuyện phải nói, mà lại nói dòng dài lắm.
0: Ba người cúi đầu từ giả dì Hai rồi nói bước đi ra ngoài cửa. Xuân thấy xe hơi còn đậu ngay cửa, nhưng mà không thấy xe kéo và hành lý của mình thì lật đật lên tiếng hỏi Quang:
3: Ôi trời, đồ đạc của Mo ai đem đi đâu rồi?
0: Mo sai người chở trước lên Phú Nhuận rồi.
3: Ủa chi vậy?
0: Thì đem lên trển cho to chứ đâu có làm chi.
3: Chà, to làm cái gì mà bí mật vậy?
0: Có gì đâu mà bí mật. Xuân không hỏi nữa, chỉ nhún vai, nhưng mà cô bộ suy nghĩ nhiều lắm. Cô Quế mở cửa xe hơi leo lên ngồi phía sau, Quang lên ngồi đằng trước, biểu Xuân lên ngồi một bên mình rồi mới cho xe chạy lên Phú Nhuận. Cách 7 năm trời mới thấy lại Sài Gòn. Xuân ngồi xe cứ nhìn hai bên, không nói chuyện. Cô Quế ngồi ở phía sau vui vẻ lên tiếng hỏi:
1: Anh Xuân, anh coi Sài Gòn bây giờ có khác hơn hồi trước không?
3: Bên Khánh Hội đó thì khác nhiều.
0: Phía chợ mới người ta cũng đông đảo và buôn bán nhiều hơn. Còn phía trên này thì nhà cửa thấy cũng giống như cũ chứ không có thay đổi nhiều.
1: Qua khỏi cầu Kiệu đi, rồi anh sẽ thấy thay đổi nhiều lắm, để rồi anh coi.
0: Thật quả khi xe chạy qua khỏi cầu Kiệu rồi, thì Xuân thấy người ta đông đảo, rần rộ, nhà phố hai bên cắt giáp, chứ không phải là con đường quạnh hiu, sơ sài, dơ dái như ngày trước. Cô Xuân mới lên tiếng hỏi, cô Quế mới lên tiếng hỏi Xuân.
1: Thấy không? Có phải là khác hơn hồi trước không anh? Em nhớ hồi trước chủ nhật mấy anh em dắt đi chơi phía trên này đó, có phải như vậy đâu?
0: Chà, từ trên chợ Tân Định trở lên phía trên này đông người ta quá ha.
1: Phải, nhờ chính phủ làm đường xe lửa từ Bắc vô Nam, đồng bào ta ở ngoài Bắc Việt, Trung Việt có thể vào trong này dễ dàng, cho nên ở buôn bán làm ăn. Tại như vậy á, cho nên bây giờ Sài Gòn á hả, dân số tăng lên dùng dục, phải tràn ra mà ở những cái vùng chung quanh Châu Thành nữa đó.
0: Đó là cái sự tiến bộ của quê hương về cái mặt kinh tế. Chuyện đó đáng mừng lắm chứ.
1: Tiệm mai nè, tiệm đóng giày nè, tiệm bàn ghế, tiệm giặt ủi bây giờ hả, toàn là của người mình hết đó anh.
0: Ủa vậy hả? Nếu mà được vậy á, Hoa cũng mừng lắm. Bởi vì đó là cái chuyện mà Hoa ao ước từ hồi nhỏ mà.
1: Việt Nam mình á, lập tiệm buôn bán nhiều, để rồi anh đi chơi đó anh sẽ thấy.
0: Xuân mắc nói chuyện cho nên không để ý, tới chừng chiếc xe quanh vô trong nhà rồi thì mới chân hững hỏi. Ở đây là nhà của ai đây? Quang với cô Quế dừng.

0: rất là hay, hay vô cùng là hay, rất là hay. Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á, các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này này thì em cứ đi gói bánh chưng á. Xong gói bánh chưng thì em đau lắm, để chú tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2.000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3.000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3.000 cái mà no, không phải uống một viên đắp, không đau. Không đau. Không đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau nữa, thì em thấy rất là tốt, em cũng cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra, anh cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Nhưng mà anh uống anh thấy được bớt được những cái gì?
3: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bất kể như thường thường tôi bị mà chuột rút, nó bị giọt bẻ giò á. Mà tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
2: Vậy đó hả?
3: Dạ. Cái thứ hai nữa là cái thuốc, cái bệnh mà tê tay chân này đó. Nằm tay chân này nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì cái tay chân nó tê làm như là nó không có máu, nó chạy không đều vậy đó. Nó nhức, nó tê mà nó nhức. Cái thứ hai nữa là con người nó, mình không uống thuốc, nó không uống á. Nó làm như là mình, em hôm nay có 40 chưa tới 50 nữa mà làm như là mình 60 thì già, có người nó khó.
2: Tức là nó quại người á.
3: Nó quại đó. Đi làm không nổi. Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò, nó tê cái giò, nó nhức á. Máu nó dồn, làm như máu nó dồn, mà thấy mình đứng không á. Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn. Uống đâu chắc hơn 3 chai à. Tôi order nhiều lắm mà tôi order hình như cũng cái mấy chai vậy.
2: Uống cái marathon tới chai thứ mấy thì bắt đầu thấy nó khỏe.
3: Hình như tôi uống có 2 chai à.
2: Là bắt đầu thấy khỏe.
3: Thấy khỏe rồi đó.
2: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
3: Dạ, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên. Nhưng mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Nhưng mà khi từng gửi có bạn bè lại nhậu thì thường bỏ trong uống. Thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy. Cũng một hai ngày, có khi nhớ uống ngày có viên à.
2: Như vậy cái thuốc marathon uống cũng tốt cho cái cơ thể ha.
3: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Thành ra tôi uống và tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
2: Mấy người uống có thấy tốt không?
3: Mấy người uống, có thằng bạn tôi kế bên này nữa là nó bị chủ nó uống vô, nó thấy nó không có nữa.
2: Vậy hả?
3: Nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Dạ vâng.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh cái là bị chuột rút vọt bẻ, tê nhức tay chân, mệt mỏi, và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
4: Xin trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy tại con nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 marathon này không ạ?
1: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ no lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentafi, hoàng kỳ, sữa ông chúa, milk crystal, tức là cái cây gai sữa rất tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch là oplan, cây nữ lan là valerian, cây dandelion tức là cây bồ công anh, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, giữ cho tim, tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp, tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng,

0: thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc ma tông đã làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 này, mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ, như là các lực sĩ chạy bộ marathon hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
1: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về các nguy cơ sức khỏe từ hóa mỹ phẩm. Theo cảnh báo mới nhất từ các nhà khoa học Hoa Kỳ, hợp chất ammonium bậc 4, còn gọi là quartz, trong các loại hóa mỹ phẩm thường dùng có nhiều tác hại tới sức khỏe như gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi và làm giảm khả năng sinh sản. Quartz thường được dùng như chất tẩy rửa và chất bảo quản trong các sản phẩm như chất tẩy rửa trong nhà vệ sinh, nước lau sàn, bột giặt, nước xả vải, dầu gội, kem xả, vân vân.
2: Nhóm chuyên gia tại Cao đẳng Y học về nắng xương Edward Weyer ở Virginia đã tiến hành một nghiên cứu trên chuột nhằm xác thực mối liên hệ giữa quartz và tình trạng khuyết tật ống thần kinh. Họ phát hiện việc phơi nhiễm hai loại quartz phổ biến nhất thường được ghi là ADBAC và DDAC trên bao bì sản phẩm đã làm cho chuột bị dị tật ống thần kinh, dạng khiếm khuyết bẩm sinh tương tự ở người, dẫn đến nứt đốt sống và khuyết não ở trẻ sơ sinh. Giáo sư Terry Horobeck, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, các dị tật bẩm sinh xuất hiện khi cả chuột đực và chuột cái đều phơi nhiễm với hóa chất, cũng như khi chỉ có một con bị phơi nhiễm. Trong nghiên cứu trước đó, họ còn phát hiện những hóa chất nói trên cũng làm suy giảm khả năng sinh sản ở chuột, bao gồm giảm số lượng tinh trùng ở chuột đực và sự rụng trứng ở chuột cái. Kết quả này làm gia tăng quan ngại về tác động nguy hiểm của quartz với tình trạng vô sinh đang ngày một gia tăng trong vài thập niên qua.
1: Nói về thuốc nhuộm và kem làm duỗi tóc có liên quan đến nguy cơ ung thư vú, các nhà nghiên cứu tại Đại học Rutgers của Hoa Kỳ mới đây còn cho biết rằng đang có sự gia tăng đáng báo động về nguy cơ phát triển ung thư vú đối với những người sử dụng thuốc nhuộm tóc đen và kem làm duỗi tóc. Trong nghiên cứu, các chuyên gia đã yêu cầu hơn 4.000 người phụ nữ, kể cả da màu và da trắng ở New Jersey và New York, cho biết thói quen sử dụng thuốc nhuộm, kem duỗi tóc hoặc kem xả. Tiếp theo đó, họ đã kiểm tra hồ sơ sức khỏe của người tham gia để xem những sản phẩm này có làm tăng nguy cơ bị bệnh ung thư vú hay không. Kết quả cho thấy, phụ nữ da màu sử dụng thuốc nhuộm tóc đen có nguy cơ bị ung thư vú cao hơn 51% so với người không dùng. Trong đó, nguy cơ phát triển ung thư vú dương tính với thụ thể estrogen là dạng phổ biến nhất, tăng đến 72%. Trong khi đó, phụ nữ da trắng sử dụng kem duỗi tóc tăng 74% nguy cơ mắc bệnh.
2: Các nhà nghiên cứu cho rằng sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh có thể có liên quan đến tình trạng tổn thương DNA hoặc là do cơ thể hấp thụ các hóa chất dùng trong sản phẩm làm thay đổi mái tóc. Trước đó, hồi tháng 3, nghiên cứu của các chuyên gia Phần Lan cũng phát hiện việc tiếp xúc với các chất sinh ung thư trong thuốc nhuộm tóc đã làm tăng đến 23% nguy cơ phát triển ung thư vú.

0: Sau đây chúng tôi giới thiệu các ứng dụng mang lại cơ hội sống cho người mắc bệnh tim. Các nhà khoa học đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu để ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất trong việc hỗ trợ cũng như điều trị cho người mắc bệnh tim. Ứng dụng tìm nhanh người cấp cứu bệnh nhân ngưng tim hay một loại thiết bị mới có thể giúp truyền năng lượng cho các máy trợ tim mà không cần đến dây sạc, hoặc tạo ra chiếc áo theo dõi tình trạng phổi của bệnh nhân suy tim đã mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân mắc căn bệnh này.
1: Về loại pin không có dây tiếp năng lượng cho máy trợ tim, nếu một ngày nào đó tim của bạn đột nhiên suy yếu nghiêm trọng thì nó cần được sử dụng máy trợ tim cơ học, gọi tắt là VAD, ngay lập tức. Nhưng để sử dụng thiết bị này thì bạn phải luôn luôn có một nguồn điện gần đó để cắm cáp sạc vào. Có tên gọi đầy đủ là Ventricular Assist Device, một loại thiết bị hỗ trợ tim cho người bệnh VAD được sử dụng khi tim của bệnh nhân không thể thực hiện chức năng bơm bình thường hay là bị mất hoàn toàn chức năng bơm.
0: VAD được gắn trong tim của bệnh nhân và nhận năng lượng thông qua dây cáp nằm phía dưới lớp da. Dây này được tiếp điện bởi một cục pin ngoài. Chính vì vậy, rủi ro lớn nhất của việc sử dụng các thiết bị VAD là người bệnh có thể bị nhiễm trùng tại điểm tiếp nối của dây sạc với phía bên trong cơ thể, và nhiều trường hợp tử vong đã xảy ra do nhiễm trùng từ dây sạc của VAD.
1: May mắn thay, những người mắc bệnh tim mạch sẽ không cần phải lo về tình trạng bất tiện này nữa. Mới đây, những nhà khoa học Úc đã phát minh ra một loại pin không dây. Nó có thể tiếp năng lượng cho các máy VAD mà không cần đến cáp sạc. Bên cạnh đó thì việc sử dụng loại pin mới này sẽ làm giảm khả năng nhiễm trùng của cơ thể hơn khi dùng các loại pin cũ.
0: Kế đến là tìm kiếm nhanh người cấp cứu bệnh nhân ngưng tim. Khi có một ai đó bị ngưng tim, cơ hội sống của họ giảm đi 10% sau mỗi phút trôi qua, và tổn thương não cũng diễn ra chỉ sau 4 phút. Đó là lý do Hiệp hội Nhịp tim Âu Châu, viết tắt là EHRA, đã tạo ra ứng dụng giúp tìm nhanh người biết cách làm hồi sinh tim phổi, chúng ta vẫn biết đó là phương pháp cấp cứu CPR, ở gần bệnh nhân nhất trước khi xe cấp cứu đến. Theo EHRA, có khoảng 30-60% trường hợp ngưng tim đột ngột được sơ cứu bởi người biết cách hồi sinh tim phổi. Nhưng ứng dụng gọi là First Responder App, FRA, dựa trên công nghệ định vị toàn cầu GPS, được kỳ vọng sẽ nâng tỷ lệ này lên 70-90% và rút ngắn thời gian bệnh nhân được sơ cứu còn từ 3-4 phút. Để làm được như vậy, những người biết hồi sinh tim phổi được khuyến khích tải ứng dụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong tình huống khẩn cấp, khi có người bị ngưng tim và được người qua đường gọi cấp cứu. Nhân viên ở trung tâm điều hành lập tức điều động xe cấp cứu đến hiện trường, đồng thời kích hoạt ứng dụng FRA để tìm nhanh người cứu nạn gần đó. Thông qua ứng dụng này, những người đầu tiên phản ứng sẽ nhận chỉ đường đến chỗ nạn nhân và tiến hành hồi sinh tim phổi.
1: Và áo theo dõi phổi của bệnh nhân suy tim. Theo Đại học Tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, hơn 50% bệnh nhân được điều trị suy tim phải nhập viện trở lại trong vòng 6 tháng do chất lỏng tích tụ ở trong phổi hay là bị xung huyết, gây khò khè, khó thở. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ được cải thiện nhờ vào thiết bị có tên gọi là SensiVest, do công ty y khoa Sensiver của Israel sản chế. SensiVest kết nối với một máy tính bảng và được bệnh nhân mặc khi ở nhà, khoảng 90 phút mỗi ngày. Áo phát ra sóng vô tuyến từ thân trước của áo xuyên qua ngực bệnh nhân và đi vào bộ thu tín hiệu ở thân sau. Bằng cách phân tích kiểu gián đoạn của sóng vô tuyến khi đổ qua phổi bên phải, áo SensiVest có thể xác định mật độ chất lỏng có ở trong phổi. Thông tin thu thập hàng ngày được tải lên máy chủ dựa trên nền tảng công nghệ đám mây, cho phép bác sĩ đánh giá tình trạng của bệnh nhân từ xa. Theo đó, bác sĩ có thể biết được những dấu hiệu đặc trưng trước khi bệnh nhân có triệu chứng xung huyết và đưa ra giải pháp điều trị thích hợp, chẳng hạn như thay đổi thuốc.

0: ra bây giờ là ba thực phẩm có thể giúp chúng ta chống lại bệnh ung thư tiền liệt tuyến, dĩ nhiên là ở nam giới. Nhận biết dấu hiệu sớm và áp dụng biện pháp tự phòng ngừa có thể giúp cho nam giới kiểm soát được căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhiếp hậu tuyến, trước khi quá muộn. Tin vui là gần đây các nhà khoa học Hoa Kỳ đã công bố nghiên cứu đột phá hứa hẹn chữa trị dạng ung thư thường gặp ở nam giới bằng các hợp chất tự nhiên từ thực vật.
1: Các nhà khoa học tại Đại học Texas Austin đã bắt đầu nghiên cứu bằng cách thử nghiệm 142 hợp chất tự nhiên có ở trong nghệ, vỏ táo và trà xanh đã được xác định là có hiệu quả trong việc ngăn chặn tế bào ung thư phát triển. Sau khi thử nghiệm các hợp chất này trên tế bào của chuột và người, tiến sĩ Stefano Tiziani thuộc khoa khoa học dinh dưỡng và viện nghiên cứu nhi khoa Dell cùng cộng sự đã phát hiện có 3 hợp chất đạt hiệu quả cao nhất trong việc ức chế tế bào ung thư. Đó là oxalic acid, một hóa chất tự nhiên có trong vỏ táo và cây hương thảo. Curcumin là thành phần chính trong củ nghệ và resveratrol có hiện diện ở trong quế, nho đỏ và các loại quả mọng như dâu tây, anh đào, việt quất, mâm xôi, v.v. Sau khi tham chiếu từ thư viện hợp chất tự nhiên, nhóm nghiên cứu nhận thấy sự kết hợp các chất dinh dưỡng này có hiệu quả khống chế ung thư tiền liệt tuyến tốt hơn các loại thuốc hiện hành. Phát hiện tuyệt vời của nghiên cứu là hợp chất nói trên có thể ức chế sự phát triển của khối u mà không gây tác dụng phụ độc hại nào.
0: Công bố trên tạp chí Precision Oncology, nhóm nghiên cứu giải thích rằng khi bị tổn thương và suy yếu do tình trạng viêm nhiễm mãn tính bắt nguồn từ các bệnh tự miễn dịch hoặc béo phì, các tế bào trong cơ thể có nhiều khả năng biến đổi thành tế bào ung thư. Trong khi đó, các dưỡng chất thực vật mang đến tác dụng giảm viêm, hạ thấp nguy cơ biến đổi tế bào thành dạng ác tính. Còn trong điều trị bệnh, các hợp chất này ngăn tế bào ung thư hấp thu năng lượng, khiến cho chúng dần dần bị chết đói.
1: Phát hiện về vũ khí phòng chống ung thư tuyến tiền liệt ở trong thực phẩm thông dụng được xem là một đột phá đáng kể. Song tiến sĩ Tiziani cho rằng, chỉ tiêu thụ thực phẩm có chứa 3 chất nói trên thì không đủ để phòng chống bệnh, mà chúng ta cần phải hấp thụ với nồng độ cao thì mới có thể có tác động tới các tế bào ung thư.
0: Cũng trong nỗ lực phòng chống bệnh ung thư tuyến tiền liệt, các nhà khoa học Anh đã phát triển thành công phương pháp xét nghiệm máu 3-trong-1 mà họ tin là sẽ làm thay đổi cách điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối, giúp bệnh nhân kéo dài sự sống. Bằng cách xét nghiệm DNA ung thư trong máu, nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Ung thư, gọi là ICR ở London, và Bệnh viện Royal Marsden, viết tắt là NHS, phát hiện rằng họ có thể nhận biết bệnh nhân nào đáp ứng tốt với olaparib, một loại thuốc thuộc nhóm thuốc ức chế PARP. Họ cũng sử dụng phương pháp xét nghiệm mới để phân tích DNA trong máu sau khi bắt đầu điều trị, giúp nhận diện những ai không phản ứng với liệu pháp đang dùng và chuyển sang liệu pháp khác chỉ trong 4 đến 8 tuần. Phương pháp sinh thiết lỏng này còn được dùng để theo dõi bệnh nhân suốt quá trình điều trị, nhằm sớm phát hiện dấu hiệu ung thư đang tiến triển và có thể trở nên kháng thuốc điều trị.
1: Theo giáo sư Johan Dupono thuộc ICR, xét nghiệm máu phát hiện ung thư hứa hẹn là cuộc cách mạng thực sự vì chi phí thấp và dễ sử dụng. Nhưng quan trọng nhất, đây là phương pháp không xâm lấn, có thể áp dụng hàng ngày để theo dõi bệnh nhân có đáp ứng điều trị hay là không, mang đến cho bệnh nhân cơ hội tốt nhất để sống sót.

0: việc liên quan đến thực phẩm và vitamin. Vitamin K là một loại vitamin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt để cải thiện hệ cơ, xương và giúp quá trình đông máu. Vitamin K kết hợp với calcium giúp cho hệ xương được rắn chắc. Nếu thiếu hụt vitamin K sẽ gây ra tình trạng loãng xương. Ngoài ra nó còn được biết tới là một loại vitamin giúp cho quá trình đông máu, đặc biệt hiệu quả trong điều trị nhiều bệnh chảy máu bên trong. Nếu bị thương, vitamin K sẽ góp phần làm cho cơ thể của chúng ta không bị mất máu quá nhiều, quá trình đông máu diễn ra nhanh hơn.
1: Một trong những lợi ích quan trọng của vitamin K mà không phải ai cũng biết đó là phòng ngừa sỏi thận. Những người thường xuyên ăn rau xanh hầu như không bị tình trạng thiếu hụt vitamin K. Nhưng những bệnh nhân mắc các bệnh về tụy, mật thì cơ thể thường thiếu hụt loại vitamin thiết yếu này. Cơ thể con người có thể hấp thụ dễ dàng vitamin K từ thực phẩm thông qua các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vitamin K chỉ hấp thụ tốt nhất vào cơ thể khi tiêu thụ nó cùng với chất béo. Việc sử dụng vitamin K quá nhiều như một thực phẩm bổ sung cần tư vấn của bác sĩ, bởi vì nếu sử dụng quá nhiều vitamin K cũng gây hại cho cơ thể.
0: Trước hết, vitamin K có mặt trong rau spinach. Cho dù chúng ta ăn sống, luộc hoặc nấu chín, cải bó xôi tức là spinach chính là một siêu thực phẩm có rất nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có cả vitamin K.
1: Thứ hai là húng quế, basil. Với một muỗng cà phê bột húng quế khô là có thể đáp ứng nhu cầu vitamin K của bạn trong ngày. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng về nhu cầu vitamin K của cơ thể, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi cần 75 microgram mỗi ngày, trên 19 tuổi cần đến 120 microgram mỗi ngày.
0: Kế đến là rau keo, tức là cải xoăn. Đó là một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe, như làm giảm cholesterol và ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, nó rất giàu vitamin K.
1: Thứ tư, bắp cải. Nếu không muốn ăn cải xoăn, thì bắp cải là một lựa chọn thích hợp. Mặc dù nó không có nhiều vitamin K như là cải xoăn, tức là rau keo. Hàm lượng vitamin K chỉ bằng một nửa rau keo thôi. Nhưng một nửa chén bắp cải thì cũng có thể cung cấp cho bạn đủ lượng vitamin K trong ngày.
0: Thứ năm là mù tạt, tức là mustard. Mustard là một nguồn nguyên liệu tuyệt vời giàu vitamin K. Đây là một loại gia vị ăn kèm ở nhiều quốc gia Á Châu chúng ta thường gặp.
1: Thứ sáu là ngò tây, hay còn gọi là mùi tây, tức là parsley. Cái ngò tây tươi thường được dùng để trang trí thức ăn và ăn như là rau, gia vị. Nhưng ít ai biết được rằng chỉ cần 2 muỗng cà phê ra mùi tây thì có thể đáp ứng yêu cầu vitamin K của một người trưởng thành cho cả ngày.
0: Thứ bảy là broccoli, tức là bông cải xanh. Đó là loại rau có nhiều công dụng, trong đó có cả phòng chống ung thư, chống lão hóa và chống các gốc tự do. Nó còn là loại thực phẩm nhiều vitamin K.
1: Thứ tám, măng tây. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn một vài thân của cây măng tây thì có thể làm tăng đáng kể mức độ của các vitamin, đặc biệt là loại vitamin K.
0: Kế đến là vitamin K có trong cần tây, tức là celery.
1: Và thứ 10 là trong cây gọi là cây ngón tay. Loại cây này phổ biến ở các vùng của người Hindi, nhưng nó cũng có được ghi nhận là một loại thực phẩm nhiều vitamin K.
0: Vitamin K cũng có thể thấy trong quả dưa chuột, tức là dưa leo. Đây là loại thực phẩm quen thuộc với người Việt Nam, dễ chế biến và có thể ăn sống.
1: Vitamin K cũng có trong bất kỳ loại rau xà lách nào, cho nên ăn các loại xà lách mỗi ngày cũng có thể bổ sung được vitamin K cho cơ thể.
0: Ngoài ra, vitamin K có mặt trong cà rốt. Đó là nguồn thực phẩm nhiều vitamin K và chúng ta có thể ăn sống hoặc luộc.
1: Trong trứng cũng có vitamin K. Loại vitamin này có nhiều ở lòng đỏ của trứng. Và tiếp theo là trong ớt bột. Nhiều người thường cho rằng ớt bột rất nóng, nhưng đây là một trong những gia vị có chứa vitamin K, vừa giúp kích thích vị giác của con người. Ngoài ra, các loại gia vị khác như bột cà ri, ớt cayenne tức là ớt đỏ và bột ớt đều được cho là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin K.
0: Vitamin K cũng có thể tìm thấy trong các thực phẩm khác như dầu olive, trong những loại trái cây sấy khô hoặc trong đinh hương. Đinh hương là một loại gia vị với hương vị riêng và đặc biệt. Chúng chứa rất nhiều vitamin K. Khi chúng ta chế biến thực phẩm, đừng quên loại gia vị này. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

hai cái cảm nhận mà ai cũng thích và ai cũng sợ, tức là mình sợ buồn và mình thích vui, đúng không? Làm gì vui mình mới thích, buồn mình đâu có thích. Thí dụ bây giờ nghe giảng là buồn quá, buồn ngủ. Cho nên là mình phải vui. Thì mỗi ngày chúng ta khởi một cái niệm, tức khởi niệm tức là chúng ta khởi một cái ý là mình thích vui, mình không thích buồn. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để cho cái niềm vui đó nó có mặt và nó nuôi dưỡng mình, nó liên tục với mình? Và thậm chí có những cái điều mà không vui nó xảy đến, và tại vì trong lòng mình có nhiều cái niềm vui cho nên mình ôm ấp được nó. Mình ôm ấp được nó và mình thấy rằng ôi chuyện nhỏ. Còn nếu mà hàng ngày mình cứ sống và mình cứ quan trọng quá bất cứ việc gì thì, và mình phiền não nhiều quá, thì lâu ngày nó dồn dập lại và mình trở thành một người dễ cấu kỉnh, dễ gắt gao. Thậm chí người ta hỏi một câu rất đơn giản nhưng chúng ta vẫn dễ khởi nóng. Là tại vì mỗi ngày chúng ta cứ chú tâm vào những cái công việc nhỏ nhất đó, và chúng ta biến mình thành trở thành một người gai góc lúc nào mình không hay. Và trong kinh á, Đức Phật gọi á, cái người mà cứ hay khởi những cái phiền giận mỗi ngày chút vậy đó, và nó trở thành ra một chướng ngại cho mình, thì cái đó gọi là phiền não chướng. Còn nếu như mình nhìn lại, và mình thấy rằng á, mình tu tập, mình đi kể từ khi mình biết đi chùa, mình đọc kinh, mình nghe pháp, thì mình bắt đầu có sự bớt phiền giận, mình không có còn như ngày xưa nữa. Thì cái trường hợp mà mình được như vậy đó là bắt đầu mình có cái niềm vui. Cho nên làm sao mỗi ngày mình tập, mình sống như thế nào, mình hành xử như thế nào, mình tiếp xúc như thế nào, đừng quan trọng việc gì quá đáng. Việc gì mình xả được mình xả, để cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng và mình có niềm vui. Cái người mà người ta dễ dãi, chuyện gì người ta cũng bình thường được hết. Và cái người mà người khó khăn thì chuyện gì cũng quan trọng và làm cho mình phiền não. Thì cái trường hợp đó là phiền não chứ. Và khi mà phiền não mà nó xong rồi á, thì nhất định mình phải hành xử, phải nói năng, phải như thế nào để nó tương ưng với cái phiền não của mình. Thì cái đó gọi là nghiệp chướng. Tại vì khi mà khởi phiền não thì phải có hành động, phải thể hiện qua lời nói. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa làm gì đó, Pháp Hòa đang ngồi yên nghỉ, thí dụ đang ngồi yên, có người đi vô đi ra làm phiền mình quá, cái bắt đầu mình nổi quạo lên, mình la, thì phiền não nó thể hiện, mình không có giữ gìn được thì nó thể hiện qua lời nói, tàn tháo quát la người ta. Thì lâu ngày cứ khởi phiền não thì phải hành xử, phải ứng xử, phiền não thì ứng xử, thì cái ứng xử đó gọi là nghiệp chướng. Hai rồi phải không? Phiền não chướng, nghiệp chướng. Nhưng mà rồi cuối cùng á, khi mà mình phiền não, mình tạo nghiệp, khi người ta lâu ngày người ta không ai thích mình hết, không ai thích chơi với mình, không ai thích nói chuyện với mình, ai cũng xa lánh mình, thậm chí người ta bỏ mặc mình, vân vân. Và mình trở thành ra một người như vậy, thì cái đó là cái kết quả của bằng cái cách sống phiền não và tạo nghiệp. Cho nên cái thứ ba gọi là báo chướng. Nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng. Và cái thứ, nếu mình dừng ngay đây, thì trong kinh Phật gọi là tam chướng. Nhưng mà trong kinh Phật còn có một chữ gọi là tứ chướng. Tứ chướng thêm gì? Thêm cái kiến. Kiến là gì? Là những cái thấy sai lầm của mình, những cái thấy sai lầm của mình, những cái nhìn lệch lạc của mình, nó tạo ra cho mình phiền não, nghiệp. Như vậy thì phiền, cái mà cái một trong những cái nhân mà tạo cho mình phiền não cũng một phần do cái kiến của mình. Phật học có hai loại chướng,
Một là tam chướng, nhiều chướng lắm, có khi nói nhị chướng nữa. Tam chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, mà thêm cái chướng nữa gọi là kiến chướng. Và bây giờ mình nghĩ lại, thí dụ có đôi lúc đó mình nóng nảy, mình nóng nảy cái mình la, mình nói xong cái mình làm, mình làm, mình làm cho cái tình cảm mình nó mất đi, hay là mình mất đi một cái cơ hội gì đó, cái mình tức mình nói mình nói sao, tôi tức tôi ghê vậy đó, tôi tức tôi ghê vậy đó, tôi giận tôi ghê, tôi tại sao tôi nóng nảy vậy, thì cái nóng nảy, cái phiền não đó nó trở thành cái kẻ địch của mình. Tại vì sao? Tại vì nó chính là cái người mà làm cho mình, tại vì mình làm bạn với nó, mình làm bạn với nó, cái mình khởi tâm mà mình phiền não, mình làm bạn với nó. Vì vậy mà ở trong kinh Pháp Cú câu thứ 66 có kể là một câu chuyện. Có một cái ông đó, ông tên là Subhabuddha. Ông này bị bệnh cùi. Thì một hôm đó, ông đến một tỉnh, đến tỉnh xá lúc Phật đang thuyết pháp, nhưng ông không có vào bên trong, ông ngồi bên ngoài. Thì khi mà ông ngồi bên ngoài, ông lỡm nghe pháp, vậy mà ông chứng quả, ông chứng được sơ quả, gọi là quả dự lưu. Dự lưu tức là cái quả này là mình nhập vào cái dòng thánh rồi, không còn lưu sục gì nữa hết. Thì ông cũng muốn trình bày, ông muốn trình bày cái chỗ ngộ nhận, cái chỗ mà mình nhận được, cái chỗ mình giác được á. Nhưng mà ông ngại, ông không dám tới gần Đức Phật. Thứ nhất là ông bị bệnh cùi, thứ hai là giữa đại chúng đông quá, ông bắt cũng giống mình vậy thôi. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy ngồi bình thường vậy đó, mà hễ mà mời quý vị lên đây mà phát biểu gì một chút là mình run rẩy mình lên đó. Tại vì sao? Tại vì mình sợ đám đông. Thì cái ông mà Subhabuddha này cũng vậy, ông chứng quả rồi mà không dám ra để trình Phật. Thì ông quay ông đi về. Thì lúc đó có một vị trời muốn giúp cho ông, cho nên mới nói khích. Ông là cái người không có để tâm, ông là cái người trong lòng không có Phật, trong lòng không có pháp, trong lòng không có tăng. Nói vậy cái ông nghe, ông không phải, ông nói ai nói? Tôi mà làm sao không có Phật pháp tăng được? Chẳng những tôi có Phật pháp tăng mà tôi còn có cả 7 cái tài sản của bậc thánh nữa kìa. 7 tài sản của bậc thánh là gì? Là tín giới, tàm quý, văn thí tuệ. Tín là niềm tin, giới là mình đạo đức, tức là mình sống đời sống của mình nghiêm túc, mẫu mực, đạo đức. Thứ ba là có xấu hổ, và có tàm, có quý là 4 rồi. Có biết lắng nghe là 5, có biết chia sẻ gọi là bố thí, và có trí tuệ. Tín, văn, tàm, quý, thí, xả, tuệ. Đó là 7 tài sản của bậc thánh. Còn thế gian mình thì mình chuộng 7 tài sản của thế gian là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đó là 7 thứ thế gian mình thích. Còn đối với người tu á, nếu mình kiểm lại trong người của mình á, có tín, có văn, có tàm, có quý, có thí, có xả, có tuệ, mình có được những cái đó mình biết. Mình ít nhất, thí dụ bây giờ mình không lẽ 7, cái 7 này không có được tới 4 năm sao? Tin là mình có rồi đó, là một thứ tài sản rồi đó. Nhưng mà nhớ là tài sản này là không mất nha. Tài sản không bao giờ mất, đó là tín. Niềm tin là không có lung lay. Dù ai nói ngửa, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chừng. Mình mới vừa bắt đầu đi chùa học tụng kinh, cái bắt đầu nghe rù rì hàng xóm đấy. Lúc này không biết làm tội lỗi gì, lúc sám hối tu dữ lắm. Thì ta nghĩ sao, ta nghĩ miệng mình biết chuyện của mình thôi. Mà thí dụ người ta nghĩ vậy cũng có gì đâu, là không đúng. Đúng rồi, mình nhận ra cái lỗi lầm, cái sai quấy của mình, giờ mình bắt đầu mình tu. Người ta nghĩ cũng đúng chứ có gì sai. Cái nghe vậy cái thôi dẹp không tụng nữa, tụng mấy bà cười tôi. Rồi cái vụ như giờ mình tập ăn chay, mình tập ăn chay mà nghe người ta nói gì đó cái bỏ, không ăn, ví dụ vậy. Cho nên niềm tin phải vững.
Mà người nào mà có một niềm tin mà vững chắc ở nơi mình, người đó là có một tài sản. Nội cái chuyện mình tự tin mình đó nè, tin mình, tin người nè. Và mình tin cái gì? Tin nhân quả. Nhân quả tin vững chắc, không ai nói gì được hết. Tin sự, tin lý. Người ta có bác bổ những chuyện mình làm, nhưng mình hiểu đây là cái sự, còn cái lý, đạo lý ở bên trong tôi vẫn biết. Thí dụ như người ta thấy mình mua bông, mua trái cúng Phật đi, ta không biết, ta nói mê tín Phật nào mà ăn mà cúng. Cúng con trái, có vài trái cam mà xinh quá trời quá đất luôn. Thí dụ vậy đó. Mình phải hiểu chữ cúng đây là dân tặng, hoa là cái đẹp, trái cây là cái quả. Vậy thì người Phật tử mỗi lần mình khởi ký niệm mua hoa trái cúng Phật là mình khởi trong lòng một ý niệm rằng mình luôn luôn muốn sống đẹp và sống mang lại những kết quả tốt để dâng tặng cho người. Hiến cúng là vậy, khởi niệm. Nếu mà mình không cúng thì mình không khởi tâm. Cũng giống như mình đi đâu mình gặp cái gì mình muốn mua cho bạn mình, mình khởi cái tâm về người đó, mình mới khởi được cái ý là cái quà mình muốn cái tặng cái gì. Cho nên một cái việc mình tặng quà mà nó đã có nhiều cái chiều sâu trong đó là mình nghĩ tới người bạn và mình biết họ muốn cái gì, họ thích cái gì, và mình mua bằng tất cả cái mình tạo cái món quà đó bằng tất cả tình thương của mình. Đó là mình tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả. Người có niềm tin không lung lay thì đó là tài sản. Nghe để làm gì? Để thanh lọc cái thấy biết của mình. Có nhiều khi mình nghe vậy mà cuối cùng hỏi lại không phải vậy. Mình thấy vậy mà cuối cùng hỏi lại không phải vậy. Cho nên cái nghe rất cần. Nghe đây là biết lắng nghe. Nghe là để học hỏi, chứ không phải nghe để mà mình vạch lá tìm sâu chỉ trích. Không phải, cái nghe đó không phải. Cái đây là nói về cái nghe để học hỏi. Cũng giống như một học sinh nó vô lớp á, nó phải lắng nghe thầy cô giảng bài nó mới hiểu bài. Còn nếu mà nó ngô đó mà nó không nghe thì làm sao nó hiểu gì? Đó. Chồng mà nói vợ không muốn nghe thì hai chồng làm gì hiểu nhau? Đó. Vậy vợ nói mà chồng không muốn nghe thì lấy gì hiểu nhau? Mà không hiểu nhau thì đâu có thương lâu. Cho nên biết nghe, biết lắng, biết thương sâu. Con nó muốn nói gì với mình phải ngồi đó mình nghe nó nói. Cho nên lắng nghe là một cái nghệ thuật, là một cái đức lành. Vì vậy mà mình thờ Đức Quan Âm. Tại vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho Bồ, vị Bồ Tát biết lắng nghe niềm đau nỗi khổ của người khác. Vậy thì mình thờ Quan Âm đâu phải để mình nghĩa là mê tín, mình cầu khẩn Đức Quan Âm, mà mình lại Ngài, tức là mình tri ơn và học hạnh. Con xin học hạnh lắng nghe của Ngài. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm đó là sự, còn cái tiềm ẩn bên trong gọi là cái lý. Người biết nghe sự, nghe lý thì tự nhiên thấy à, có logic, có nhân, có quả. Cho nên cái ông này ông nói tôi chẳng những niềm tin Phật Pháp Tăng tôi không có lay động, mà tôi còn có thêm đủ 7 thứ tài sản của Bậc Thánh. Nói xong vậy thì Đế Thích khuyến khích ông đi lên gặp Phật, trình cho Phật nghe. Cũng giống như mình mà làm gì hay không dám trình cho Phật, cho thầy biết, cái người bạn mình khuyến khích mình, anh làm cái đó được, sao anh không lên anh trình cho thầy biết là anh biết làm, để có gì mà mình thầy nhờ, thí dụ vậy. Thì anh lên anh trình cho Phật. Ông này ông lên trình Phật. Khi mà trình Phật xong rồi, Phật ấn chứng rồi, ông đứng dậy, ông nghe pháp xong đứng dậy, ông ra khỏi tịnh xá. Quý vị biết vừa ra tới tịnh xá thôi, bị một con bò cái nó hút vô ông, chết tại chỗ. Thì các thầy mới chạy vô báo tin cho Phật biết ông này bị chết rồi. Gặp mình một cái là trời ơi, đó tu với hầm, thấy không, Phật phù hộ. Mới vô chùa một cái ra gặp Phật, ra ngoài chết queo. Nhưng mình, nếu cái người mà ta thấy có nhân quả là khác à. Đức Phật mới nói cái nhân quả của ông là vì đời trước á,
ông thầy, cái ông mà gọi là Subha Buddha này đó, đời trước ông là kết bạn với bốn người bạn, bốn người nam với nhau, và đi ra ngoài đường đi tìm một cô kỹ nữ để mua vui. Và cô kỹ nữ đó rất đẹp, cho nên cô đã ra giá hơi cao. Và bốn người này ăn gian, tức là sau khi mà gần gũi với cô này xong rồi còn muốn giết luôn cô này để lấy lại cái số tiền mình trả cho cổ, và đồng thời còn lấy luôn tiền của cổ đang có. Thì bốn người này nè, bốn cái người nam đó, thì trong này, trong bốn người đó có ông Subha Buddha này. Và khi mà bốn ông này giết cái cô đó, đó thì trong khi cổ bị giết như vậy, cổ khởi cái tâm: hôm nay tôi chết với bốn tay ông, bốn tay của người này, và tôi nguyện là loài quỷ, và tôi sẽ báo thù này vì cái lời ác nguyện đó. Cho nên khi cô chết đi, cô theo cái nghiệp đó. Thay vì mình theo cái nghiệp mình tái sinh, thì khi mình lúc mình cận kề cái chết đó, mình khởi cái nghiệp gì nặng nhất, thì lúc đó cô khởi cái nghiệp hận thù, cho nên đi theo cái nghiệp đó tái sinh là một loài quỷ dạ xoa, và có đủ năng lực biến hóa. Và Đức Phật đã nói cái câu pháp cú như thế này: người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Chẳng những vậy mà Đức Phật còn nói một kiếp nữa, trong một cái quá khứ khác nữa, ông này cũng có một cái lỗi nữa, đã là phun nước bọt vào những cái bậc trưởng thượng. Ví dụ như bậc thánh đi, hay là những người lớn tuổi hơn mình, mình mắng xả, mình chửi rủa, mình phỉ báng, thì đó là cái quả của ông. Nhưng mà cái rồi khi mà, vì vậy mà Đức Phật nói người ngu si thiếu trí, tức là khi một người mà bị mê lầm, thường thường cái người ngu tức là người mê, người không có đủ trí. Mà người mê thì như thế nào? Sống với cái tập nghiệp của mình. Như nãy Pháp Hòa thưa đại chúng đó, mỗi ngày mình khởi cái gì lên mà mình sống với nó, rồi cái đôi khi mình hối hận một chút thì mình lại bực bội. Cho nên rốt cuộc ai hại mình? Phiền não nó hại mình. Cũng giống như mình xin sám hối. Mình nói ví dụ như mình ham ăn ngon đi, mình biết cái đó ăn vô là bệnh đó, nhưng mà giờ nó ngon quá chịu không nổi ăn vô xong rồi mình mắc bệnh. Vậy thì cái gì mà hại thân mình đây? Cái tật ham ăn của mình đó. Đó. Rồi nhiều khi mình có một cái tật ham vui, mình có một công việc rất là quan trọng phải làm, hay là mình có một cái mái gia đình thật là hạnh phúc, nhưng mà tại vì mình không thắng được cái ham vui của mình, mình để cho cái ham vui đó nó lôi kéo mình, lâu ngày chày tháng thì mình đã lơ là, gia đình có thể hạnh phúc, tiền của mình mất đi. Rồi cuối cùng mà mình hối hận, mình giết mình thì nói sao? Tôi tức tại vì tôi bị cái con ma này, con ma kia nó lôi mình. Cho nên nó tự ngã thành kẻ thù, tự mình trở thành một cái người cừu địch với chính mình, là do những cái phiền não trong tâm mình. Ví dụ như mình bị là mình lỡ bị một cái ganh tức nó sanh, và chính cái ganh tức đó, đó nó xui khiến, nó đẩy đưa mình đụng với cái người bạn mà là đó, cái mình nói lên những lời ganh tức mà người ta nghe, người ta biết liền, người ta nghe là người ta ngửi được cái mùi ganh tức ở cái lời nói của mình. Rồi thấy lâu ngày cái người ta thấy mình vậy, cái người ta né mình, người ta không có dám gần gũi mình. Cho nên trên đời nhiều khi bạn thì cũng biết, nhưng mà bạn tri kỷ không có, bạn tâm giao không có. Bởi vì có đôi khi mình không tìm được một người cùng tri kỷ, cùng cái chí hướng với mình. Vì vậy mà người xưa hay có câu: quen nhau đầy khắp trong thiên hạ,
tìm được Tri Âm có mấy người. Mình quen biết rất là nhiều, nhưng ai là người có thể mình chia sẻ, khó lắm. Tại vì trong cuộc sống này có đôi khi mình chung một chỗ đó nhưng mà không có cùng một cái chí hướng. Vì cái ông này á, trong quá khứ kết bạn với người xấu, thấy không? Kết bạn với người xấu, mặc dù đời này được một chút phước nghe pháp, nhưng mà mình mới ngộ chứng của đời này thôi, còn cái quả trước mình vẫn phải trả. Cho nên ông bị con bò nó lủi chết. Vì vậy mà mình cũng thấy rằng trong cuộc đời này, những cái gì nó xảy ra đối với mình không có phải tự nhiên đâu, nó đều có những cái duyên do trước đó hết, mà tại vì mình không được biết thôi. Và nếu mình có học Phật thì mình hiểu được cái nhân quả, thì nhân quả nó cũng giúp cho mình an ổn đời sống của mình một phần nào. Nhưng mà mình không có nghĩa là mình lúc nào cũng phó thác cho nhân quả. Mình nhận ra cái nhân quả như vậy rồi cuối cùng làm gì, ráng sống đời này cho nó tốt hơn, để mình chuyển cái quả mà mình đang lãnh. Thí dụ đời này mình lãnh cái quả xấu, nhưng mà người không có tu thì khổ đau với cái quả đó, còn người có tu thì sao? Chấp nhận cái quả này và biết ôm ấp, biết làm cho cái quả này nó được nhẹ nhàng hơn. Ví dụ bây giờ mình sanh ra một đứa con nó bệnh tật, nếu mình không hiểu đạo là mỗi ngày mình chăm sóc nó và mình chửi bới nó, mày là cái quan trái gì đâu á, tự nhiên lọt vô nhà tao, ví dụ vậy. Trời ơi, đời tôi sao khổ vậy, sanh nhỏ này ra rồi khổ cho tới bây giờ, vừa chăm sóc vừa oán trách nó, thì cái nghiệp giữa nó với mình không có hết. Thay vì vậy phải không, giờ chăm sóc nó, thay vì mình khởi cái niệm bực bội đó, niệm Phật, khởi cái tâm thiện ôm ấp được nó, mà chính bản thân mình đời này cũng khỏe nữa, mình không có khởi cái niệm bực bội mỗi ngày, mà mình biết khởi cái tâm sám hối. Có đời trước con với con Nguyễn, chắc có đời này mình, người không tu người ta thấy đây là nghiệp nha, còn mình tu mình thấy cái này là cái nguyện. Thôi tu nguyện giúp đỡ cho đứa nhỏ này cho đến ngày nó viên mãn. Mà thưa đại chúng, đứa nhỏ nào mà nó có bệnh thì chắc chắn rằng nó không có lâu. Thì mình làm hết cái viên mãn của mình, mà thay vì mình vừa chăm sóc, mình bệnh la rầy, mình chửi bới chí, cái đó nó tự nhiên làm cho tâm mình phiền não bực bội. Niệm Phật, tụng kinh, và mình khi đó là trước hết là mình tự chữa cái nghiệp chướng ở trong mình, kế đến là mình đem cái năng lực thiện lành để mình ôm ấp một đứa nhỏ bệnh. Đó mình nói mới con thôi nha, chưa nói giờ chồng, vợ, bà con quyến thuộc của mình. Cho nên có nhiều vị Phật tử lên nói là đang chăm sóc má chồng và rất là cực khổ, tại vì má bệnh rồi khó khăn đủ thứ vậy đó. Pháp Hòa hay nói thôi, quán chiếu đi, cái này là cái phước, cái phước mình được làm. Ở đây có những Phật tử Pháp Hòa thương quý lắm luôn. Tại sao biết không? Tại vì các vị chăm sóc cha mẹ rất là tận tâm tận tình. Và cái đó, và ngược lại có những người chồng bệnh mà chăm sóc tới ngày chồng mất 20 mấy 30 năm, mà khi mà các vị kể và nghe mình thấy thiệt, mình nói vậy chứ nhiều khi mình không đủ cái nhẫn nại. Nhiều khi mình chăm sóc người bệnh sốt cảm chừng vài tuần thể thôi là bắt đầu mình thấy mệt mỏi rồi đó. Có một hôm hồi đó mấy chú tiểu chùa, một Pháp Hòa sợ nhất là chú nào bị cảm mà ho nha. Trời ơi, mỗi lần nó ho lên, nó ngồi thiền nó ho đó, mình nghe mình khó chịu dữ lắm. Mỗi lần nghe ho mình khó chịu lắm. Thì có một hôm nó có một chú ngồi dưới kia, Pháp Hòa ngồi trên này, nghe cái tiếng ho của chú mình khó chịu lắm. Thì ra hôm sau, mấy hôm sau là mình tới phương mình. Cái lúc đó là mình cũng lên ngồi thiền, mình cũng ráng mình dằn cái cơn ho của mình mà đâu có nổi. Vừa đừng có nói chi xa, mới tức thì nãy này là lên nguyện hương nè. Tự nhiên mắc gì cái đang nguyện hương ngon lành vậy, cái nó ngứa cổ. Nó ngứa cổ, nó muốn ho. Mà ráng không ho là tại sao? Là tại vì á,
mình ý thức rằng mình đang mang một cái microphone, mà cái microphone nó ngay ở trong cái cổ áo mình đây, mà mình ho một cái là bà con online người ta văng ra hết. Mình cầm cái, mình cầm cái điện thoại, mình cầm cái microphone này, mà ví dụ mình cần ho mình đưa ra vậy thì còn được đi. Mà nếu như mà cái này là làm sao? Cho nên ráng mà mình dằn cái cơn ho đó để cho nó qua chuông. Mà quý vị biết gồng dữ lắm mà. Nước mắt thì nó, mắt thì nó đỏ lên hết, mà tai thì nó rung. Tại vì quý vị cứ tưởng tượng ho mà mình phải dằn thì nó như thế nào. Thì chừng đó Pháp Hòa mới tự nhiên mình mỉm cười thôi. Quả báo, quả báo. Vậy là mình thấy người khác ho mình bực bội, vì bữa nay cho mình biết thân. Đâu phải mình chưa từng ho, nhưng mà tại vì xưa giờ mình ho thoải mái, nó quen rồi. Bữa nay vô một cái nơi mà mình phải dằn cái cơn ho, mình thấy khổ vô cùng. Mình cứ tưởng tượng một cái cơn ho thôi đó, mà còn vậy thì nếu đau bệnh của một người nào họ phải chịu trên thân họ tháng này qua tháng khác, thì họ sẽ khó chịu cỡ nào. Quán chiếu như vậy, cho nên mình ôm ấp được người bệnh, mình thông cảm được người bệnh. Mỗi ngày Pháp Hòa nhận nhiều email lắm, như Pháp Hòa thưa vậy đấy. 99% mail là khổ mail, ít có khi nào vui mail lắm. Vào khi mình đọc xong mỗi cái mail á, mình thông cảm, mình rất là thông cảm. Tại vì những cái chuyện mà các vị chia sẻ đó, nó cũng là những gì nó xảy ra trong đời sống của con người mình. Dù mình là người tu, nhưng mình vẫn phải đối diện, mình vẫn phải làm sao để mình vượt. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có thưa với đại chúng đó, Bát Nhã Tâm Kinh đó, khởi đầu mấy câu thôi: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Và cái bản tiếng Việt mình hay tụng mỗi tuần: Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật tức diệu pháp trí độ bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Đó là việc làm mỗi ngày của chúng ta nè. Thứ nhất là chúng ta phải hành thâm Bát Nhã, tức là chúng ta phải thực tập, phải tập nhìn, tập quán. Và cái đối tượng mà chúng ta phải quán chiếu mỗi ngày là gì? Đó là ngũ uẩn, tức là cuộc sống của mình đó. Sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là hình sắc, thọ là cảm thọ, vui buồn giận tức của mình đó mỗi ngày, thương ghét của mình mỗi ngày. Tưởng là cái trí tưởng tượng của mình, cái vọng tưởng của mình. Mình tưởng hay lắm, một chút thì mình tưởng nó rất là lớn, mà chuyện nó rất lớn mình tưởng nó nhỏ xíu. Cho nên mới có chiến tranh hoài là vậy. Cho nên chỉ khi nào mình hành thâm được Bát Nhã, và cái quả này của mình là gì? Độ nhất thiết khổ ách. Vậy thì qua được tất cả mọi khổ đau, đó là chuyện của chúng ta. Qua được tất cả mọi khổ đau, nhưng mà qua bằng cách nào? Thấy rõ mọi vấn đề, thấy rõ mọi vấn đề, và thấy rằng ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức là không. Thì trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Tại là bây giờ quý vị mình thấy á, mình sống á, thương yêu cũng hết một đời, giận ghét cũng hết một đời, hờn mát cũng hết một đời, cái gì nó cũng xong một kiếp hết á.

chuyện của thầy, thầy cũng có nói dịch bệnh cũng là một bài học. Mà cái điều này chúng ta cứ nói rỉ rả suốt từ xưa đến giờ, phiền não khổ đau cũng đều là những bài học. Cái quan trọng là chúng ta có lấy cái con mắt của bát nhã, của trí tuệ chúng ta nhìn không. Cho nên bát nhã có ba loại nè: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực chứng bát nhã. Mình nói khổ đó, mình nói thôi, văn tự khổ thôi, mình có quán chiếu cái khổ chưa, mình có được vượt được tất cả những cái khổ, những kinh nghiệm về khổ chưa. Cho nên nói khổ đó là văn tự, trải nghiệm đó là gì, đó là quán chiếu tư duy. Khi nào mình thật chứng được tôi biết khổ là gì và tôi biết rằng khi hết khổ là gì, là qua tất cả mọi khổ. Cho nên cái chuyện mà chứng đạo, ngộ đạo chứng đạo là chuyện có thật, chứ không phải chuyện của ngàn năm sau. Và cái quan trọng là mình có hành thâm bát nhã. Hành thâm là gì? Đi sâu vào mọi pháp. Bát nhã là trí tuệ, mà mình có trí tuệ để mình đi sâu vào mọi việc, để chúng ta thấy rõ từng vấn đề cho rõ ràng. Cho nên á, cụ Nguyễn Du khi cụ viết truyện Kiều, đầu tiên á, thì mình nghĩ làm sao? Mình nghĩ rằng á, chuyện nghiệp chướng của mình đó là trời sắp xếp. Nhưng mà cuối cùng mình phát hiện ra một điều rằng có trời mà cũng có ta. Đâu phải chuyện trời không có mình nữa chứ. Ví dụ ha, trời đang mưa, và ở trong nhà đi, chạy ra ngoài tắm mưa làm chi cho bệnh, bệnh xong cái chết, tại ông mà tôi bệnh. Thí dụ vậy đó. Rồi được người ta nói một câu khó nghe, hay là chuyện của người ta mình xen vô, để cho rồi người ta nói mình nhiều chuyện. Cái nói sao kiểu tôi nhiều chuyện. Rồi mình giận người đó. Thí dụ vậy đó. Tức là có người mà cũng có mình. Tới nhiều khi mình cũng ham thích dính mắc vào một cái gì đó, để rồi mới có chuyện. Cho nên khi đó cụ hiểu đạo rồi á, thì không có còn quán. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Người nhiều khi mình phải chấp nhận một cái cuộc sống là bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhưng khi hiểu đạo ra rồi thì sao? Có trời mà cũng có ta. Tu là cõi phúc. Chữ tu đây là xả bỏ, tình là dây quan, là những cái cột chặt. Hễ với cái chuyện gì, cái chuyện đó, cái chuyện xảy, những cái tình nó xảy ra trong cuộc đời này, thương vui mừng ghét gì đó, nhưng mà nếu chúng ta có tu ở mỗi cái cảm xúc đó, thì cái vui nó cũng không làm mình quá vui, cái buồn nó cũng không làm mình quá buồn, và cái nào mình cũng tiếp nó như thị, như vậy đó, mà không có cái gì hơn mà không có gì kém. Cho nên nếu mình giữ được cái bất tăng bất giảm, hiểu được cái chỗ đó, mình qua được tất cả mọi khổ ách. Cái khổ nó tận thì cái cam lai. Khổ tận cam lai là gì? Cái khổ mà nó hết, cái đắng mà nó hết thì cái ngọt nó tới. Trong truyện Kiều cũng có câu đó. Hay là khổ tận cam lai, xưa sau sầu khổ, sau nay vui vầy. Lúc mà Kiều đàn những bản nhạc, nghe hết có sầu não rồi, thì trong lòng của mình nó hết buồn rầu, thì mình không còn tấu lên những khúc nhạc kia nữa. Người nào mà rầu rĩ hoài, quý vị gặp người đó, quý vị sẽ nghe một khúc nhạc than: trời ơi tôi khổ quá. Ví dụ vậy đó. Còn người nào mà ta hết khổ rồi, ta không gặp mình, ta không có than thở gì nữa. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng cái câu kinh Pháp Cú thứ 66 ha. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Là mình nhớ kẻ thù của mình đó. Pháp Hòa nhớ ông nhạc sĩ Phạm Duy có cái bài hát á: kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Kẻ thù ta tên nó là gian ác. Tức là mình nhớ rằng trong cuộc đời này, những người thù nghịch với mình không phải là con người. Ở đây không phải là mình chửi người ta nha, đó là
con người không phải

là đối tượng để mình thù ghét. Mà cái mà mình sợ hãi đó là mình sợ là mình phải phòng ngừa là gì? Đó là tham sân si của chúng ta. Tại vì sao? Tại bản chất của con người không có ác, nhưng mà tại vì chính người kia cũng có tham, mình cũng có tham, họ cũng có sân, mình cũng có sân. Rốt cuộc tham sân si nó ngự trị trong mỗi con người thì mình nói người đó ác. Chứ thật sự cái ác chính là cái pháp nó ở trên con người đó. Cho nên đại chúng nhớ, Đức Phật hay dạy mình đó, chúng ta không có cần phải giật cái người ác, mà nếu cần đó, là cần dừng chỉ đi cái nhân ác, cái pháp ác. Thí dụ con người mình đó, biết giết người thì giết người là cái pháp ác. Thật ra nếu mà cái pháp giết người không có mặt trên thế gian này thì không cần phải nói gì nữa hết, không cần phải nói giới sát sanh gì nữa hết. Cái pháp ăn trộm ăn cắp, cái pháp nói dốc nói đâm thọc, đó là những cái pháp hệ con người mà ghét nhau rồi là họ dùng vô số phương tiện để hại nhau qua lời nói. Vậy thì cái lời nói đó là cái pháp ác, còn bản chất con người đâu có cái đó. Còn con người mình bị cái pháp ác nó lấn áp, nó chiếm hữu và nó làm khổ mình. Và đây chúng nhớ cái đó, mình diệt cái pháp ác chứ bản chất chúng ta không có. Cho nên đó, ngài Quy Sơn nói với người đệ tử, ngươi tới ngươi đi trong đống lửa đó coi có lửa không. Người đệ tử đứng tới nhìn đống tro, nói dạ đống tro lạnh rồi không có lửa. Ngài Quy Sơn tới cầm cái cây quẹt tro hai bên ra, gấp cục lửa ra, cái này là cái gì? Người đệ tử ngộ đạo. Vậy thì ngài Quy Sơn muốn hỏi gì? Ở trong cái đống tro tàn này có lửa không? Nghĩa là ở trong thân tâm, ở trong mỗi con người có cái thiện không? Chúng ta chỉ nhìn sơ là nói kẻ đó ác, kẻ kia xấu, không. Tìm sâu ở trong con người đó có cái thiện. Cho nên là không ai vô dụng hết á, mà tại vì mình chưa khai thác được cái hữu dụng của người đó thôi, chứ họ không hề vô dụng. Đấy, Pháp Hòa hay đưa ví dụ đó. Quý vị cầm một bao rác ra đi, quý vị nói đây là bao rác, đây là bao rác. Nhưng bây giờ mình mở bao rác đó ra, à trong bao rác này có mấy cái chai ni lông, bỏ một bên đi bán được nè. Trong bao rác này có giấy cạc tông nè, recycle được nè. Trong bao rác này có những rau cải để làm phân bón nè. Cuối cùng một bao rác đó hữu dụng hết. Cho nên cái gì mà bỏ phí không xài gọi là waste, chứ thật sự không hề có cái gì waste. Chẳng hạn như thời gian, người tiếng Mỹ gọi là waste time. Đó là vì chúng ta không biết sử dụng thời gian, chứ bản chất thời gian nó đâu có waste, nó đâu có rác đâu, mà tại vì mình không biết sử dụng nó. Thí dụ như giờ cái chân mình đau nè, mắt mình mờ nè, tai mình lãng nè, ăn hết biết ngon mà vậy mà chưa chịu tu nữa là mình biết là mình waste cỡ nào rồi đó. Hồi trẻ biểu tu nó tu còn khỏe gì mà tu gì, giờ tới hồi sắp sắp lên đường rồi mà chưa chịu tu thì có gì đi theo, nếu không nói là một đống nghiệp của mấy chục năm. Cho nên càng ý thức bệnh tật nó tới với mình thì phải càng tu mau tu gấp. Tu đây không có phải là mình làm cái gì ghê gớm, hãy sửa đổi tánh tình, sửa lại cách sống. Cho nên cái bài sám hối buổi sáng mình tụng, cách ăn thoái ở tùy thời mà con khó tránh khỏi nơi tội tình. Cái cách thật sự tất cả nghiệp của mình là từ đâu? Từ cái cách ăn cách ở của mình mỗi ngày thôi. Và không có chuyển hóa được cái nghiệp gọi là phiền não chướng, nghiệp chướng, thì nó trở thành ra cái báo chướng thôi. Cho nên cái lời văn của Tổ Quy Sơn

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm 19 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 58 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 27 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 19 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có mây và nắng xen kẽ với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và với tầm nhìn xa là 13 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 78%. Và tối nay trời sẽ có nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 54 độ F. Và ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 55 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 74 độ F và thấp nhất là 54 độ F.

Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng, xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, từng bị kết án vụ January 6, nay là nhân viên chống khủng bố ở Ngũ Giác Đài. Ông Elias, 24 tuổi, từng nhận tội và bị kết án trong vụ tấn công tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng Giêng năm 2021, vừa được Ngũ Giác Đài bổ nhiệm vào một vị trí xử lý các hoạt động quân sự tuyệt mật, trong đó có chống khủng bố chiến tranh phi quy ước và giải cứu con tin. Theo The Washington Post, đưa tin vào ngày thứ Tư ngày 3 tháng 6, ông hiện làm việc trong văn phòng chiến dịch đặc biệt và xung đột mật độ thấp trực thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Đội ngũ này bao gồm khoảng 40 nhân sự, là bộ phận phụ trách một số nhiệm vụ an ninh quan trọng của quân đội Mỹ, bao gồm hoạt động đặc biệt an ninh đại sứ quán, thu hồi nhân sự, giải cứu con tin và các chiến dịch khủng chống khủng bố. The Guardian cho biết việc bổ nhiệm ông này đã gây lo ngại trong đội bộ của Ngũ Giác Đài, bởi vị trí này thường đòi hỏi quyền tiếp cận thông tin mật cấp cao. Theo Washington Post dẫn lời những người am hiểu sự việc, ông đã được phân công tác tại bộ phận tác chiến phi quy ước và chống khủng bố của văn phòng. Đội ngũ này bao gồm khoảng 40 nhân sự. Và một người đã biết về quá trình tuyển dụng đã nói trong trường hợp thực hiện các nhiệm vụ giải cứu, khai thác, nó có thể đặt những người điều hành đặc biệt của chúng tôi vào một số trường hợp phức tạp và nguy hiểm nhất mà chúng tôi yêu cầu. Việc đưa một người còn quá trẻ và vào trong cái công việc quan trọng này, đồng thời có lý lịch như vậy vào một công việc quan trọng như vậy, sẽ đặt ra những câu hỏi nghiêm túc cho ban lãnh đạo, người này đã nói với Washington Post khi tham gia bạo loạn vào tòa nhà Quốc hội. Ông là sinh viên năm thứ nhất tại đại học và một học viên quân sự ở South Carolina. Hôm đó Quốc hội đang họp để làm cái công việc là mừng chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Vụ tấn công đã khiến nhiều cảnh sát bị thương, đã làm gián đoạn thủ tục hiến định và trở thành một cuộc điều tra hình sự lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Và người nhân sự này không phải là trường hợp duy nhất mà đã được nhắc lại rằng ông Jeff Weiss, một cựu đặc vụ FBI từng bị truy tố vì tham gia vụ January 6, cũng được Bộ Tư pháp dưới thời của Tổng thống Donald Trump tuyển dụng. Ông Weiss từng bị ghi hình khi thúc giục người biểu tình giết cảnh sát trong lúc bạo lực diễn ra tại tòa nhà Quốc hội. Hồ sơ của ông chưa kịp được xét xử trước khi Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh ân xá diện rộng.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Philadelphia, Pennsylvania. Một người mẹ đã chi 12.000 đô la để làm tiệc tiễn con gái đi prom. Một bà mẹ ở Philadelphia, Pennsylvania chi hơn 10.000 đô la để làm tiệc tiễn con gái đi prom, tức là dạ hội cuối năm học của học sinh trung học hay sinh viên, theo ABC News vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6. Bà Wanda Matos cho hay bà xem buổi tiệc này là phần thưởng cho một năm học hành chăm chỉ của con gái của bà là Madison Matos. Đây là thành tựu, bà Matos nói với ABC News. Cháu xứng đáng được như vậy và đó là lý do chúng tôi làm như vậy để ủng hộ cháu. Buổi tiệc mà bà Matos tổ chức được lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình có ban nhạc dàn đầy. Họ có ban nhạc mà họ tràn đầy những cái sự ăn uống, cắm hoa và xe ngựa đưa cô Madison đi dự prom. Và nói thật, buổi tiệc trước prom của tôi còn lớn hơn prom của cô Madison. Bà đã nói như vậy cho ABC News. Bà Matos cho biết bà chi khoảng 12.000 đô la để làm tiệc và hơn 60 người thân và bạn bè tham dự. Đối với bà Matos, buổi tiệc này để mừng Madison học hành đàng hoàng ở Philadelphia. Philadelphia đầy bạo lực băng đảng, nhiều đứa trẻ chết sớm, nhiều đứa chưa học xong, đúng không? Bà nói, không phải, chúng tôi khoe khoang, chúng tôi chỉ mừng cho các em, trong mong cuộc đời của các em tốt hơn.

Theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, tòa phán quyết lá cờ 8647 không ngụ ý ám sát Tổng thống Donald Trump. Một phán quyết của tòa liên bang cho phép người biểu tình chống Tổng thống Donald Trump được treo lá cờ 8647 gần tòa nhà Quốc hội và nhấn mạnh thông điệp này trong bối cảnh cụ thể đó không cấu thành hành vi kích động bạo lực cũng như không phải là một lời đe dọa thực sự đối với tính mạng của Tổng thống Donald Trump. Theo MS Loan tin vào hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 6, phán quyết này cũng là một tín hiệu mạnh mẽ cho chiến lược bào chữa trong vụ án hình sự mà chính quyền Tổng thống Donald Trump chống lại cựu giám đốc FBI James Comey. Chánh án liên bang Randolph Moss đã phán quyết rằng Sở Công viên Quốc gia hoặc Sở Mật vụ không thể buộc những người biểu tình thuộc nhóm vận động để gỡ lá cờ ghi con số 8647. Nhóm này đang duy trì một cuộc biểu tình 24 giờ mỗi ngày gần tượng George Middle bên ngoài tòa án liên bang ở Washington, kêu gọi luận tội và bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump. 8647 đã trở thành con số nhạy cảm vì 47 ám chỉ Tổng thống Donald Trump, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, còn 86 từng được dùng trong tiếng lóng, nhà hàng và ngành dịch vụ với nghĩa loại bỏ, tống đi hoặc từ chối phục vụ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận rằng 86 cũng có thể được hiểu là một lời đe dọa bạo lực và lập luận đó hiện nằm ở trung tâm vụ án hình sự nhắm vào cựu giám đốc FBI James Comey. Ông Comey đã bị truy tố sau khi đăng một bức ảnh trên Instagram cho thấy các vỏ sò được xếp thành số 8647. Theo công tố viên của Bộ Tư pháp, chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc bài đăng này là lời đe dọa nhắm vào Tổng thống. Ông Comey đã xóa bài đăng và nói ông không có ý định bạo lực. Những người bảo vệ ông mô tả vụ án là mang động cơ chính trị, trong khi Bộ Tư pháp lập luận rằng bài đăng đã vượt qua ranh giới giữa phát ngôn được bảo vệ và lời đe dọa. Trong vụ kiện dân sự về lá cờ, chánh án Moss bác bỏ cách diễn giải của chính phủ. Theo The New York Times, ông viết rằng khẩu hiệu này dường như không cấu thành một lời đe dọa thật sự, đặc biệt vì nó xuất hiện tại một cuộc biểu tình tập trung vào luận tội và bãi nhiệm chính trị, chứ không phải gây hại về thể chất. Trong hoàn cảnh này thật khó hình dung vì sao Sở Công viên Quốc gia hoặc Mật vụ có thể kết luận rằng một người quan sát hợp lý sẽ xem lá cờ là một lời đe dọa thật sự. Chánh án Moss viết trong phán quyết của New York Times trích dẫn. Ông nói thêm rằng 86 thường được dùng với nghĩa loại bỏ hơn là giết, và nó xuất hiện tại một cuộc biểu tình tập trung vào việc luận tội theo hiến pháp và bãi nhiệm tổng thống. 8647 đã trở thành con số nhạy cảm vì 47 ám chỉ Tổng thống Donald Trump thứ 47 của Hoa Kỳ. Và sau này thì trong vụ kiện dân sự về lá cờ, chánh án Moss bác bỏ cách diễn giải của chính phủ. Và vụ truy tố của giám đốc FBI Comey đã gặp nhiều trở ngại, theo CBS News và The Guardian đưa tin. Công tố viên chính đã ký vào cáo trạng đã rút khỏi vụ án một trợ lý công tố viên liên bang khác, Timothy Severo, tiếp quản sự vụ kiện của Bộ Tư pháp, nói sự thay đổi này không liên quan đến bản chất vụ án, nhưng nó làm tăng sự chú ý đối với một vụ truy tố vốn đã bất thường. Và đối với ông Comey, sự phân biệt này có thể rất quan trọng. Nếu 8647 được bảo vệ trong một lá cờ biểu tình, các công tố viên có thể sẽ gặp khó khăn khi chứng minh rằng cũng cụm từ đó được xếp bằng vỏ sò trên Instagram là một lời đe dọa hình sự. Và tin thêm về Baskerville, California, FBI đã bắn hạ kẻ bắt giữ 10 con tin trong tòa nhà ở Nam California. Nghi can bắt giữ 10 con tin trong tòa nhà văn phòng ở Nam California bị đặc vụ FBI bắn hạ vào sáng sớm thứ Tư ngày 3 tháng 6, sau hơn nửa ngày đối đầu với nhân viên công lực theo giới chức loan báo. Nhân viên công lực xông vào tòa nhà này, trong đó có ngân hàng Chase, và bắn hạ nghi can kết thúc hơn 15 tiếng đối đầu. Sự việc bắt đầu vào khoảng 1 giờ trưa ngày thứ Ba khi cảnh sát nhận được tin báo có kẻ mang bom
trong tòa nhà ở trung tâm Baskerville. Cảnh sát cho hay Baskerville cách Los Angeles khoảng 110 dặm về phía bắc. Khi tới nơi, cảnh sát thấy nghi can cố thủ trong tòa nhà cùng với nhiều cư dân địa phương. Nghi can bắt giữ 10 nhân viên trường học và tuyên bố có gắn bơm trên mình và một số con tin. Một số con tin chạy thoát được, theo cảnh sát cho biết. Người trong tất cả tòa nhà xung quanh phải di tản. Cảnh sát đã điều đặc nhiệm SWAT, nhà thương, thuyết và đội phá bơm tới hiện trường. Vào chiều thứ Ba, trong video trên mạng xã hội, Trung sĩ Eric Cederon của Sở Cảnh sát Baskerville loan báo nghi can đồng ý thả một con tin. Không lâu sau 9 giờ tối, cảnh sát cho hay nghi can chấp nhận thả thêm một con tin. Lúc 4 giờ 20 phút sáng thứ Tư, vụ bắt cóc, con tin kết thúc sau khi đặc vụ cơ quan điều tra liên bang FBI bắn hạ nghi can. Và theo Sở Cảnh sát của Baskerville ra thông cáo báo chí cho biết, cảnh sát Baskerville không liên hệ với vụ nổ súng này. Và trước đó, trên trang mạng xã hội, văn phòng FBI ở Sacramento thông báo họ biết cuộc khủng hoảng đang diễn ra và đang cử đặc vụ tới hỗ trợ. Nghi can được công bố thiệt mạng ở hiện trường, theo cảnh sát Baskerville cho biết. Trưa thứ Tư, giới chức nhận diện nghi can là ông Anthony Scott Harris, 41 tuổi, từng đi lính lục quân nhưng bị đuổi sau đó và từng gặp rắc rối với nhân viên công lực và là tội phạm tình dục phải ghi danh. Nghi can đã tuyên bố nói với cảnh sát ông có bom sau khi cố thủ trên tầng 2 và bắt giữ con tin. Những con tin còn lại an toàn và được kiểm tra tại hiện trường, theo cảnh sát Baskerville cho biết.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

giả vẫn giữa làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý thính giả, như chúng ta biết, chỉ còn một tháng nữa thôi, nước Mỹ sẽ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Một niềm vinh hạnh bởi vì chúng ta sống trên quê hương thứ hai này và cũng là một trong những người công dân Mỹ mà chúng ta đã góp một phần nào để đưa cho nước Mỹ cùng với những người địa phương để đưa nước Mỹ mỗi ngày một tiến bộ hơn, mỗi ngày một hay hơn và mỗi ngày một nổi tiếng hơn. Và ngày hôm nay thì Mỹ Tâm trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi, Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Khi chúng ta nhìn thấy tượng thần Nữ Do ở tiểu bang New York, thì chính xác là ở thành phố New York, thì chúng ta một cái cảm nhận như thế nào? Đó là chúng ta cảm thấy một cái sự tự do, một cái sự bình đẳng của con người. Và thưa quý thính giả, một điều rất là ngạc nhiên, chúng ta lại không biết là tượng nữ thần tự do này cũng đã có ở trên tháp Rùa ở Hà Nội. Câu chuyện nó như thế nào? Xin mời quý thính giả theo dõi. Thưa quý thính giả, đây là tháp Rùa ở Hà Nội vào những năm cuối thế kỷ 19. Nếu mà nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy trên đó có tượng nữ thần tự do. Và đây là một sự thật rất là thú vị mà không phải ai cũng biết. Bức tượng nữ thần tự do ở hải cảng New York đã được khánh thành vào năm 1886 và từ đó cho tới nay vẫn là một biểu tượng nổi tiếng khắp thế giới. Và chỉ một năm sau, tức là năm 1887, ở Hà Nội cũng từng xuất hiện một pho tượng nữ thần tự do giống với phiên bản bên Mỹ nhưng nhỏ hơn 16 lần. Tượng nữ thần tự do nguyên bản là món quà của chính phủ Pháp tặng cho nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1884. Tuy nhiên phải tới 2 năm sau tượng mới hoàn thành và được khánh thành tại đảo Liberty, New York vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Người thực hiện pho tượng là điêu khắc gia Frederick Auguste Bartholdi và tên chính thức của tượng là Tự Do Soi Sáng Thế Giới. Hình tượng là một người phụ nữ mặc áo choàng rộng đại diện cho nữ thần La Mã Libertas. Trên đầu tượng có vương miện với 7 tia dài và nhọn tượng trưng cho ánh sáng tỏa ra khắp 7 đại dương và 7 châu. Tay phải tượng dương cao bó đuốc, tay trái ôm một tấm bảng có ghi ngày độc lập Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 1776. Dưới chân tượng có sợi xích sắt bị chặt đứt, hàm ý chống lại ách nô lệ. Tượng cao 46 mét trở thành biểu tượng của tự do của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và cũng là dấu hiệu chào đón những người di dân từ khắp nơi tìm tới đất Mỹ. Khi thực hiện tượng nữ thần tự do, ngoài pho tượng lớn đặt ở New York và một phiên bản cao hơn 11 mét đặt trên đảo Grenelle ở sông Seine, Paris, điêu khắc gia Bartholdi còn làm một số phiên bản nhỏ cao khoảng 2.85 mét, tỷ lệ là 1 phần 16 so với tượng chính. Trong số đó, một bản đã được đặt trong vườn Luxembourg ở Paris, còn một phiên bản cũng cỡ đó đã được đưa bằng tàu sang Việt Nam để tham dự hội chợ Đấu Xảo Hà Nội năm 1887 tại khu đất nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Và sau khi Pháp chinh phục vùng Đông Dương và ký hòa ước Paternoster vào năm 1884, tức hòa ước Giáp Thân, chính phủ Pháp muốn tổ chức một cuộc đấu xảo, nghĩa là triển lãm theo cách gọi thời đó. Địa điểm được chọn là một khu đất cỏ rộng, nơi trước kia thường tổ chức thi hương vào những năm có kỳ thi. Cuộc triển lãm nhằm phô trương sự văn minh, kỹ thuật tân tiến của Pháp, đồng thời thể hiện ý đồ khai hóa thuộc địa qua hình tượng tự do soi sáng thế giới. Sau cuộc triển lãm năm 1887, khu đất trống phải trả lại cho trường thi hương, vốn diễn ra 4 năm một lần.
pho tượng được hội Bắc Kỳ tương tế mượn tạm để khánh thành trụ sở. Sau đó tượng được Pháp trao lại cho chính quyền Hà Nội và đem đặt tại quảng trường nằm giữa bốn tòa nhà: tòa thị chính, kho bạc, nhà bưu điện và phủ thống sứ. Giữa khu này có một vườn hoa mới làm, về sau mang tên vườn hoa Paul Bert, rồi vườn hoa Chí Linh. Vị trí ấy ngày nay là công viên Lý Thái Tổ, nơi có tượng đài Lý Thái Tổ. Khi chính phủ bảo hộ muốn đưa tượng Paul Bert, vị thống sứ Bắc Kỳ đầu tiên, từ Pháp sang để kỷ niệm Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1890, họ muốn đặt tượng Paul Bert tại vườn hoa này. Vì vậy tượng nữ thần tự do phải dời đi nơi khác. Và trong lúc chờ có chỗ đặt mới, tượng nữ thần tự do phải đứng tạm trên một bãi đất. Sau đó một kỹ sư Pháp tên là Dorel đề nghị đặt tượng trên nóc tháp rùa ở Hồ Hoàn Kiếm. Tháp rùa lúc đó cũng mới được xây năm 1886 trên gò rùa, nơi xưa kia vua Lê Thánh Tông từng cho dựng điếu đài để câu cá. Và từ đó tượng nữ thần tự do đứng trên đỉnh tháp rùa, quay mặt về phía vườn hoa Chí Linh, tức vườn hoa Paul Bert, gần ngân hàng Đông Dương. Người dân Hà Nội lúc ấy gọi pho tượng này là tượng Bà Năm Xòe. Vườn hoa Paul Bert cũng còn được gọi là vườn hoa nhà kèn, vì ở đó có một nhà bát giác, nơi hàng tuần đội kèn đồng của quân nhạc Pháp ra biểu diễn. Những chi tiết này đã được ghi trong cuốn Le Vieux Talking của Claude Borins, viết về xứ Bắc trong giai đoạn từ năm 1890 tới năm 1894 ở thế kỷ 19, do nhà in Ideo ở Hà Nội xuất bản năm 1941. Và như vậy, tượng nữ thần tự do đã được đặt trên đỉnh tháp rùa vào khoảng năm 1890. Sau đó tượng bị tháo xuống, có lẽ sau nhiều năm bị người dân địa phương và cả một số giới chức Pháp phản đối, chỉ trích. Có thông tin nói tượng bị gỡ khỏi tháp rùa năm 1896, nhưng trong một bức hình chụp năm 1908 của nữ nhiếp ảnh gia người Anh Gabrielle Maud Vassais, vẫn thấy rõ pho tượng còn đứng trên đỉnh tháp rùa. Và sau khi được gỡ khỏi tháp rùa, tượng nữ thần tự do được chuyển tới vườn hoa Necret ở phía đông Hồ Hoàn Kiếm, nơi là vườn hoa cửa nam gần Thư viện Quốc gia, và tượng ở đó cho tới năm 1945, và thời điểm này được gọi là tượng đài công lý, tiếng Pháp là Monument de la Justice. Ngày 1 tháng 8 năm 1945, tượng nữ thần tự do cùng một số tượng khác, kể cả tượng Paul Bert, bị kéo đổ theo lệnh của ông Trần Văn Rai, thị trưởng đầu tiên của người Việt ở Hà Nội thời chính phủ Trần Trọng Kim. Và bản tin trên báo Đông Pháp ngày 2 tháng 8 năm 1945 cho biết tượng Paul Bert bị kéo đổ lúc 9 giờ 10 phút, còn tượng Bà Đâm Xòe, tức là tượng nữ thần tự do, bị giật đổ lúc 9 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 năm 1945. Riêng tượng bán thân Pasteur vẫn còn cho tới nay đặt tại vườn hoa Pasteur. Những tượng đồng bị kéo đổ được đưa vào kho phế vật của Sở Lục Lộ thành phố Hà Nội từ năm 1945. Đến năm 1949, chùa Thần Quang ở làng Ngũ Xá khởi công dự án đúc tượng Phật A Di Đà. Và theo tài liệu cho biết, trong 3 năm chuẩn bị đúc tượng từ năm 1949 cho tới năm 1942, chùa đã kêu gọi khách thập phương đóng góp đổ đồng, nhưng vẫn chưa đủ số lượng. Vì vậy, chùa đã xin chính quyền cho nhận số tượng đồng đang nằm trong kho của Sở Lục Lộ thành phố. Và lúc này, ông thị trưởng thành phố đã chấp thuận, và chùa Thần Quang được nhận toàn bộ số tượng đồng trong kho, trong đó có cả tượng Nữ Thần Tự Do và tượng Paul Bert. Ngày 26 tháng 10 năm 1952, số đồng thu thập được từ nhiều nguồn, trong đó có đồng từ tượng Nữ Thần Tự Do và tượng Paul Bert, được nấu chảy rồi đổ vào khuôn để đúc tượng Phật A Di Đà cho chùa Thần Quang làng Ngũ Xá. Pho đại tượng Phật A Di Đà ở chùa Thần Quang có tư thế ngồi bằng, tượng cao 3.95m, chu vi phần dưới là 11.6m, chu vi tòa sen là 15m, tổng trọng lượng khoảng trên dưới 10 tấn. Như vậy,
phiên bản tượng nữ thần tự do được Pháp đưa sang Việt Nam năm 1887 đã trải qua nhiều lần di chuyển, từng đứng ở vườn hoa trung tâm Hà Nội, rồi trên đỉnh Tháp Rùa, sau đó tới vườn hoa Negret, và cho tới năm 1945, tượng bị kéo đổ, nằm trong kho hơn 7 năm, rồi cuối cùng bị nấu chảy để lấy đồng đúc tượng Phật A-di-đà năm 1952. Tổng cộng pho tượng tự do này đã hiện diện ở Hà Nội khoảng 65 năm, từ năm 1887 cho tới năm 1952. Khoảng 20 năm sau, tượng Ba Đâm Xòe ở Hà Nội, tại miền Nam, cũng có một tượng nữ thần tự do khác. Đó là vào khoảng giữa thập niên năm 1960, chính quyền địa phương ở Cần Đước, Tân An, nay thuộc tỉnh Long An, dựng một phiên bản tượng nữ thần tự do bằng bê tông tại trung tâm quận lỵ. Pho tượng này cao khoảng 4 mét, đặt trên bể xi măng cao khoảng 2 mét, và dĩ nhiên tượng bê tông này không thể đẹp bằng phiên bản bằng đồng của Pháp, nhưng kích thước thì lớn hơn nhiều. Và tượng được đặt giữa quảng trường trước chợ Cần Đước, cạnh khu hành chính quận, cách trường trung học Cần Đước khoảng 100 mét. Tuy nhiên chỉ sau khoảng cho đến 4 năm, tượng đã bị hạ xuống để nhường chỗ cho tượng đài của trong dấu mực kép Tổ quốc ghi ơn. Vị trí từng đặt tượng nữ thần tự do ở Cần Đước ngày nay lại là trụ sở của Ủy ban Nhân dân

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc tượng Nữ Thần Tự Do đã có mặt ở Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếp, trong bài viết của Chuyện Xưa đã viết về câu chuyện này. Đến đây, tiết mục Nữ Tự Do tôi xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và thưa quý vị, phụ trách tiết mục này với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong, một mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, và như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị ngày hôm qua, tiết mục này trong tương lai có thể là tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào, quý vị góp ý thêm, quý vị đóng góp thêm những cái suy nghĩ của quý vị qua một số những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Đặc biệt là những quý vị nào có muốn bàn thảo về một cái chủ đề nào đó thì quý vị cũng có thể gửi text và góp ý với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái chủ đề đó lên để chúng ta có cái cơ hội nói chuyện, bàn thảo với nhau nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng là sẽ không có trở ngại trong cái thời gian sắp tới cho cái vấn đề mở đường dây điện thoại ra cho hai tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và tiết mục thứ nhì là Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trở lại với tiết mục này. Trước khi mà chúng tôi đi vào tiết mục thì chắc có lẽ cũng phải hỏi cô Mỹ Tâm báo cáo tình hình nóng lạnh, thời tiết, rồi tình hình trong ngoài nước Mỹ coi có cái gì lạ không cô?
1: Dạ vâng, giống như em giống bà Tám quá. Dạ vâng, về thời tiết thì hôm nay thì San Jose, tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm cư ngụ đây thì chỉ ở 82 mà thôi, nhưng ngày mai sẽ nóng hơn một chút, khoảng 86, rồi bù lại ngày thứ bảy nó lại drop xuống chỉ còn có 70 mấy độ mà thôi. Thưa quý thính giả, San Jose đang giống như một cô gái đang nhõng nhẽo. Vì thế thời tiết này cũng làm cho mọi người hơi khó chịu một tí. Thấy uể oải trong người một tí, nhưng mà thôi không sao, thời tiết mà, nắng mưa là chuyện của trời thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mỗi ngày quý thính giả nhớ uống một viên vitamin C 1000 mg. Cái chai đó Mỹ Tâm cũng đã share rất là nhiều lần trên làn sóng. Cái đó mình sẽ mua ở trong Costco với cái hiệu là Curlin. Thì tại vì cái vitamin C, cái gì cũng có, hãng nào cũng có hết, nhiều, rất là nhiều cái brand. Nhưng mà cái brand này đặc biệt á, nó có cái rose hip, nó good cho cái phần mà mình tăng hệ thống miễn nhiễm của mình. Mỗi ngày chỉ một viên thôi nha quý thính giả, bởi vì nó đã đủ rồi. 1000 mg uống sáng, uống chiều gì cũng được. Đó là cái phần về sức khỏe. Nam uống cũng được, từ 15 tuổi trở lên là bắt đầu uống rồi, nữ uống cũng được, lớn tuổi uống cũng được, rồi 15 tuổi các cháu lớn lên cũng uống cũng được, còn nhỏ nữa thì mình cho nó nhai cái gummy bear, cái gummy mà nó cũng là vitamin C luôn, cũng good. Dạ vâng, còn về tình hình thì Mỹ Tâm thấy giá xăng có vẻ nó đã giảm xuống rồi anh. Cái cây xăng mà cận nhất cái plaza ở đây, nơi Mỹ Tâm và Nam Phong làm việc đó, thì mấy ngày trước nó còn là 5 đồng 85. Thì ngày hôm qua thì Mỹ Tâm thấy nó đã drop, thực sự nó đã drop trước đó một ngày nữa. Nó chỉ còn có 5 đồng 35 mà thôi. Thành ra cái giá xăng có lẽ nó cũng đã bắt đầu nó đi xuống, bởi vì nó cũng đi theo cái cuộc chiến Trung Đông. Hy vọng là mọi chuyện nó sẽ hòa bình trở lại để chúng ta an tâm đón một cái ngày kỷ niệm của nước Mỹ 250 năm, tức là từ năm 1776 cho đến năm nay là 2026, là 250 năm, một cái niềm rất là vinh dự để chúng ta tham dự những cái này. Thì gần đây thì Mỹ Tâm thấy có những cái áo nè, chiếc áo họ in kỷ niệm 250 năm, những chiếc nón, những cái đồng hồ, những cái món quà giống như cái bell, cái chuông á, để mình lắc trước cửa đó, thì nó có rất là nhiều cái những cái món quà để chúng ta tặng nhau cho cái ngày 250 năm này. Nó cũng là một cái cột mốc rất là quan trọng, cũng rất là kỷ niệm, mà cũng rất là hãnh diện, bởi vì chúng ta cũng là một người Mỹ để celebrate cho cái ngày 250 năm này.
0: Vâng, hy vọng rằng là nước Mỹ sẽ hồi sinh tưng bừng trở lại nhân cái dịp kỷ niệm quốc khánh này, với cái con số lập quốc khoảng trên dưới 300 năm, rồi chào mừng quốc khánh thì 250 năm. Những cái mốc điểm đó nó cho người ta thấy cái chiều dài lịch sử của đất nước Hoa Kỳ nó không có nhiều so với những nước khác. Thí dụ như là nước Việt Nam của chúng ta hay là nước Trung Hoa vân vân, có nhiều nước thì chẳng hạn như chúng ta nói chúng ta có hơn 4.000 năm
1: văn hiến
0: thì điều đó nó cũng là một cái niềm tự hào, nhưng mà nó cũng tùy theo cái nhìn của những cái sắc dân đó và của cái người dân đó. Ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà triều đình Việt Nam hay là ngay cả ở Trung Quốc, nếu mà triều đình Trung Quốc không có thủ cựu, không có khép kín, không có bế quan tỏa cảng, mà chịu chào đón những cái trào lưu và những cái văn minh của nhân loại, thì những nước như là Việt Nam chúng ta, cái trình độ về vấn đề kỹ thuật

0: lôi ra chém đầu. Cho nên cái job đó có bộ không xong. Job đó nó giống như là bây giờ là quân sư hay là một cái người để mà cảnh tỉnh cái người lãnh đạo. Thì đất các nước phương Tây cũng như đất nước Hoa Kỳ họ mở rộng cái sự tự do rất là nhiều. Ai cũng có quyền đóng góp và ai cũng có quyền đưa lên những cái quan điểm của mình. Rồi nhất là những cái lúc mà khi mà cái tuyên ngôn tự do được đưa ra cho đất nước Hoa Kỳ thì lúc đó nó phát triển rất là nhanh. Những người mà có tài năng, những người có sáng kiến được đóng góp vào cái nền văn minh, nền khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và được ghi nhận, được đất nước ứng dụng vân vân. Chứ nó không như một số nước ở Á Châu đó thì khép kín quá. Và nói cái chuyện mà thí dụ ngày xưa ông Nguyễn Trường Tộ, ông ấy đi sứ ở nước ngoài, ông ấy đi như là bên Pháp thì phải. Thì khi mà về mà ông ấy nói rằng xe hơi chạy ngoài đường đó, có những chiếc xe chạy ngoài đường nó giống như cái hộp đó, thì không ai tin
1: không
0: hết. Rồi ngay cả những cái đèn điện, nói rằng cái đèn mà chổng ngược xuống mà vẫn cháy được đó, đó là cái chuyện này thằng cha này nó dốc. Nhưng mà bởi vì không chịu open mind, không chịu mở rộng cái kiến thức của mình và vẫn khăng khăng giữ cái gì mà mình biết và cho rằng là mình là biết hết. Cho nên đó là cái lý do nó đã ngăn chặn cái sự phát triển của đất nước rất là nhiều. Tưởng đâu cái chuyện đó nó đã chấm dứt. Ai dè nó lại tiếp tục, nó lặp lại vào sau năm 1975. Tất cả những cái gì đều cho dành cho đảng và bác hết. Và bác và đảng là thông minh nhất, là vô địch nhất, cái gì cũng số một hết trơn á. Chỉ có cái chuyện mà ngu nhất đó, thì không chịu nhận thôi. Và cái vấn đề phát triển của đất nước nó bị kìm hãm lại suốt cả gần ít nhất là 10 năm. Nằm ở trong cái chương trình kiểm soát bao tử cũng như kiểm soát vấn đề an ninh rất là chặt chẽ. Rồi sau đó dần dần nới ra một chút xíu, nhưng mà vẫn kiểm soát một cách chặt chẽ và nó kéo dài cho đến giờ phút này vẫn còn kiểm soát. Ngày xưa đó kiểm soát hành động, kiểm soát tất cả những thứ, bây giờ thì cũng tiếp tục kiểm soát, ngay cả vấn đề tư tưởng cũng kiểm soát. Và Việt Cộng họ có một cái mánh lới đó là họ chơi chữ trên văn bản, tức là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân trong bộ luật hình sự. Cái gì gọi là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân? Rồi rất là nhiều tội, có nhiều cái tội mà họ đưa ra đó, nó rất là mơ hồ. Ngay cả cái chuyện mà một cái bài viết nào đó gọi là góp ý với nhà nước về cái chuyện tham nhũng hay là chuyện này chuyện kia thì cũng bị gán vào cái tội là có những cái hành động chống phá cách mạng. Và những cái từ ngữ mơ hồ đó nó tha hồ, nó cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn bắt ai thì bắt. Tại vì có những cái chuyện, thí dụ bên xứ sở tự do đi, cô có cái suy nghĩ trong đầu, cô nói kỳ này tôi phải đập ông Nam Phong một trận mới được, chả cà chớn quá. Rồi cái cô buồn buồn, cô ghi ra trong nhật ký, mà tôi là cán bộ cao cấp nhé, ở bên Việt Nam.
1: Yeah.
0: Thì nếu mà người ta biết được trong nhật ký hay trong máy tính của cô đó, có cái hàng chữ là
1: đập ông Nam Phong,
0: đập ông Nam Phong
1: đó, mà thì không cần biết ông Nam Phong đó làm cái gì.
0: Thì mặc dầu cô cũng khai luôn cái tội ra luôn, nói cha Nam Phong này chả dê gái quá, thí dụ vậy. Thì lúc đó cô chưa làm gì hết, nhưng mà cô vẫn bị bắt và bị phán tội, và phán tội rất là nặng, giống như là cô đã làm vậy đó.
1: Yeah.
0: Có nghĩa rằng là

0: nếu mà sự việc nó xảy ra đó, cô đập tôi một trận đó, thì thí dụ lúc đó nó là án tù là 20 năm. Nhưng mà cái suy nghĩ của cô mới có ghi ra thôi, mà chưa có làm gì hết đó. Khi bị bắt đó, cô cũng lãnh án tù gần giống như 20 năm. Cho nên án tù và luật lệ đó, nó nằm ở trong tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Người ta nói rằng ở Việt Nam đó, thì sau này họ vẽ ra, họ viết ra rất là nhiều luật. Luật là coi như rất trăm ngàn thứ luật khác nhau. Và nó khổ nổi đó là viết là một chuyện nhưng mà họ lại không áp dụng. Tức là tất cả những cái luật đó lại không áp dụng, viết ra rất là hay nhưng mà không áp dụng, và chỉ áp dụng duy nhất có một cái luật đó, đó là luật rừng. Vâng, cho nên trở lại với cái ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, nó sẽ là một cái ngày hy vọng năm nay nó sẽ đưa nước Mỹ hồi sinh trở lại. Mấy hôm nay cô có theo dõi tình hình về bầu cử không?
1: Dạ, thì
0: bầu cử thí dụ đặc biệt khu vực 7, cô có ở khu vực 7 không?
1: Dạ không, em ở không ở khu vực 7. Em ở khu vực 8. Nhưng mà trong cái phiếu bầu á, sơ bộ đó, thì em thấy có tên của những cái người mà họ ra tranh cử cho cái chức vụ nghị viên của khu vực 7. Thì trong đó thì có ba người Việt Nam như anh Nam Phong vẫn thường hay nói, đó là hai nữ nhân là cô Vân Lê và cô Hạnh Giao Nguyễn. Còn người nam là Biên Đoàn, thì anh này đã là nghị viên rồi và bây giờ là ra tái tranh cử lại một lần thứ hai. Nhưng mà em theo em thấy là có vẻ người ta bầu cho Biên Đoàn nhiều, bởi vì mặc dù tiệm của em nó nằm trong khu vực 7, em cũng chưa thấy mặt anh này lần nào đến thăm những cái small business hết. Nhưng mà anh ta cũng được lòng mọi người, tại vì anh đã từng có cái background là lính cứu hỏa, thành ra anh cũng được lòng mọi người. Với anh cũng tham gia những cái công việc của cộng đồng nhiều đó, thành ra có lẽ như vậy mà anh được lòng mọi người nhiều. Và người ta, em thấy là hầu như là người ta bầu anh nhiều, và nghe nói bây giờ số phiếu của anh cũng vượt xa hơn hai nữ nhân kia và những cái người cùng tranh cử với anh cái chức nghị viên. Nhưng anh vẫn chưa được công nhận là cái người chiến thắng hoàn toàn, bởi vì số phiếu của anh chưa đạt được 50% như khi mà chúng ta đi bầu đó là họ yêu cầu như vậy. Thành ra anh phải ra một lần tranh cử nữa vào tháng 11 sắp tới.
0: Vâng, hiện giờ thì xem như người ta nói rằng cái khoảng cách giữa người đứng nhất và đứng nhì nó xa quá, thì tháng 11 bầu lại là bầu cho có lệ thôi. Chứ thật sự ra anh này chắc có lẽ là sẽ chắc chắn là chiến thắng. Ngoại trừ cái trường hợp là anh ấy làm một cái lỗi lầm nào đó thật là lớn.
1: Đúng rồi.
0: Thì không nói, chứ còn bình thường cứ như vậy thì anh ấy sẽ chắc chắn là chiến thắng. Bầu cử ở Hoa Kỳ này, ở cái chức mà nghị viên khu vực đó, thưa với quý vị, nó cần cái sự hỗ trợ không những của cái người bỏ phiếu, của cử tri, mà nó cần phải có cái sự hỗ trợ của những đoàn thể và những nghiệp đoàn chung quanh, từ sở cứu hỏa, sở cảnh sát, rồi bên phía giáo dục, vân vân. Và ai mà được càng nhiều những cái sự hỗ trợ đó, ngay cả hội thương gia, vân vân, ai mà càng có nhiều người hỗ trợ thì càng có cái cơ hội để mà chiến thắng nhiều hơn, bởi vì nó lôi kéo cái lá phiếu của cử tri, và dĩ nhiên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Trong khi nếu mà nói ra cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, thì thật sự tính ra nó cũng khoảng chỉ có 20-mấy% thôi. Còn lại là những cái sắc dân khác, Mỹ, rồi Ấn Độ, rồi Tàu, rồi Phi Lực Tân, rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói để làm nghị viên khu vực để phục vụ riêng cho cộng đồng Việt Nam, nếu mà người ta có cái quan niệm và cái nhìn như vậy, thì nó không có được chính xác lắm, bởi vì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực là họ phải làm cho cái khu vực đó tốt lên, không có phân biệt là một cái người sắc dân nào hết, họ phải phục vụ cho toàn thể những cái người ở cái khu vực đó. Cho nên nếu mà nói chúng ta có một cái người nghị viên khu vực người Việt thì nó cũng giúp cho cộng đồng rất là nhiều trong những cái việc, ví dụ chẳng hạn như muốn mượn một cái cơ sở nào đó của chính quyền để tổ chức một cái gì đó thì nó cũng dễ dàng hơn, hay là muốn đưa ra một cái đề nghị, một cái ý kiến gì đó thì cũng được cái người nghị viên khu vực mà gốc người Mỹ gốc Việt đó giúp đưa ra dễ dàng hơn, vân vân. Cho nên hiện giờ thì anh này anh ấy đứng ở cái bách phân là khoảng trên 48%, gần như là thắng chắc rồi. Còn cái người đứng nhì là chị Vân đó, chị ấy chỉ được có 20 mấy%, 24% thôi.
1: Còn Hạnh Giao Nguyễn còn thấp hơn nữa ha.
0: Còn chị Hạnh Giao Nguyễn thì chị ấy bị tuột xuống, mới đầu chỉ hạng 3, cái bây giờ tuột xuống hạng 4, tại vì cái người Mễ kia, cái chị người Mễ kia chỉ vượt lên thành hạng 3. Cho nên coi như Hạnh Giao thì chắc là không xong có rồi, tiếp tục được nữa. Chỉ có Văn Lê với lại Biên Đoàn là sẽ vào cái chung kết vào tháng 11. Và những người mà người ta không có thích ông Biên Đoàn, người ta hứa hẹn rằng là sẽ mở một cái chiến dịch lớn là đánh liên tục từ bây giờ cho tới tháng 11 để cho anh ấy phải đi xuống. Và thật sự ra thì có khoảng chừng 2-3 người gì đó là liên tục gửi những cái bài đánh phá, chống phá. Nhưng mà lúc nào cũng nói rằng ồ, cộng đồng Việt Nam phản đối Biên Đoàn, rồi cộng đồng Việt Nam có còn tin tưởng hay không. Tức là lúc nào họ cũng đưa cái title là cộng đồng Việt Nam, nhưng mà chả biết là ai
1: người trong đó,
0: thứ nhất đó là ai cho họ cái quyền gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam. Thì cái điều đó nếu mà nói ra đó, thì xem ra nó có vẻ nó hơi buồn cười một tí. Nhưng mà thôi thì cũng có những người giống như cô nói, ôi cái chuyện nó mặc kệ nó. Nó muốn làm, muốn múa mai gì rồi muốn múa mai. Cô không có quan tâm tới cái chuyện đó. Cũng có người thì hơi bực mình rồi cũng lên tiếng nói, mấy thằng cha này quẩn thiệt đó nha. Cứ ngồi
1: anh hùng bàn phím mà anh
0: đánh
1: gõ gì
0: hết bài này tới bài khác, rồi lâu lâu thấy mình có một mình một ngựa mà chửi thằng kia đó, thôi thì viết đại một bài nào đó nện cho nó thêm một cái tên khác, coi như một độc giả góp ý thêm, vân vân. Cho nên không biết rằng là cái mối thù truyền kiếp đó nó từ cái thuở nào, từ cái năm nào mà người ta vẫn ghim sâu vào. Và bất cứ ai mà có dính dáng, có liên hệ tới cái người đó cũng bị lôi ra hành tội. Ví dụ ngay cả cái chuyện mà ngày xưa ở khu vực 7 cũng có một cái người nghị viên khu vực là cô Madison Nguyễn đó. Cho tới bây giờ đó người ta vẫn lôi cô ra, người ta xỉ vả tiếp tục, mặc dầu cái chuyện nó đã mười mấy năm về trước rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái mối thù đó người ta không quên. Mà không biết là thù gì, tại sao người ta thù. Hỏi ra đó thì nói ồ, phản bội cộng đồng, rồi làm cái này,
1: thường
0: làm cái kia.
1: Những người lớn tuổi cho gán cho cô những cái tội đó. Sự thật ra cái em còn nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, có lẽ là hơn mười mấy năm, thì cái lúc mà tranh vào cái chức, em không biết lúc đó cái chức gì anh, nghị viên phải không, là Madison với cô Nina, con Nina, hình như Nina Hằng Nguyễn, Linda hay là
0: Linda Hằng Nguyễn,
1: Linda Hằng Nguyễn là con của anh chị Sơn đó, Nguyễn Sơn đó. Thì lúc đó hai người khi ra tranh cử đó, thì cái cô Linda này, bởi vì bố là một giống như một đại gia, ở đây mình dùng cái từ đó trong dấu ngoặc kép, rất là giàu, own rất là nhiều building. Thì khi mà cô ta ra tranh cử, cô ta có rất là nhiều cái phương tiện từ quảng cáo rồi chạy xe vòng vòng rồi mướn những chiếc xe rồi để những cái banner coi như là cô ta làm rất là nhiều. Lúc đó Madison thì rất là lép vế, nhưng mà khi mà bầu cử đó cái kết quả ra mọi người phải nói là ngạc nhiên luôn, bởi vì cô Madison đã dẫn đầu, đã dẫn trước đó rồi, thì cô này cũng theo bén gót mà, rồi sau đó hai người lại phải ra một lần tranh cử nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng về tay cô Madison đó. Thì những cái chuyện này đó bây giờ nó làm cho hiện tại, nó làm cho mình nhớ trong quá khứ, thì sự thật ra người Việt chúng ta lại hay có cái tánh ganh đua. Không, khi mà mình đã nhất quyết mình chọn cái người đó rồi là mình cứ quyết tâm là mình giữ cái người đó, mặc dù người đó có giỏi hay không mình không cần biết, hay tôi chọn là tôi cứ giữ cái ý như vậy. Rồi mình vô tình mình làm cho cái những cái đối thủ chung quanh đó họ có cơ hội để họ nhảy vào, trong khi mình tự mình dìm những cái người mà mình muốn ủng hộ. Đó nó cũng là con dao hai lưỡi, nhìn thấy rầm rộ vậy đó, nhưng mà nó lại cho một số người có một cái suy nghĩ khác. Thành ra đối với em thì những cuộc bầu cử như thế này đó, nó hơi thiếu cái tính lành mạnh ở trong đó, cái tính nhân văn ở trong đó, mà chủ yếu là để diệt nhau, mà diệt ai cũng là diệt người Việt của chúng ta. Đó là một cái điều rất là đau.
0: Nếu mà dùng cái chữ ganh đua đó thì nó không có, chưa có chính xác lắm, phải nói là hơi ganh tị một chút mới đúng. Và lúc nào cũng muốn triệt hạ đối thủ của mình. Tôi thì tôi có cái cũng có cái dịp coi như là quen biết với lại ông Sơn Nguyễn, một cái người làm về địa ốc, và ngay cả bà vợ của ông ấy là bà Lan đó, thì cũng được cộng đồng biết đến bởi vì là một cái người tổ chức cái hội xuân,
1: hội hoa xuân,
0: thì cũng thành công. Thì không biết cái lúc mà hai người đưa cô Linda ra đó, thì cô Linda cô ấy thật sự có muốn hay không, hay là được bố mẹ thuyết phục? Bởi vì cô Linda lúc đó đó cô ấy đã là dường như đã là luật sư rồi, vừa tốt nghiệp xong. Thì đúng lý ra nếu mà cô độc lập tự đứng lên bằng cái đôi chân của mình thì ra với cái title luật sư cô ấy cũng đâu có thấp đâu. Rồi cũng vận động, cũng làm những cái việc bình thường giống như những người ứng cử viên, thì có thể là cô sẽ đạt được cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng mà khổ nỗi là cô lại nằm ở trong cái vòng điều khiển của bố mẹ của mình. Và lắm thầy đó thì nhiều ma. Xung quanh của ông Sơn có nhiều cố vấn lắm. Và họ đưa ra những cái chương trình, những cái hoạch định và cái phương thức mà gọi là để tranh cử đó, mà truyền thống của Mỹ được ứng dụng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải đánh đối thủ, và mình không cần nói mình tốt, mình chỉ cần nói mình là ai, title là cái gì, rồi một vài cái chương trình lời hứa hẹn, còn bao nhiêu công sức đó, thì cứ dồn vào đánh đối thủ. Tất cả những cái gì xấu, những cái gì không tốt, những cái gì thất bại, cứ lôi ra hết để mà đánh đối thủ, thì nó sẽ có kết quả. Bởi vì người kia xấu thì mới chứng minh ngược lại là mình là cái người tốt. Thì đó nó là một cái phương thức mà từ trước đến giờ người ta vẫn ứng dụng trong cái lúc tranh cử, tức là tấn công đối thủ. Thì ngay lúc đó tất cả những cái phương tiện mà có thể sử dụng được thì được ông Sơn và bà Hải đưa ra để promote đứa con gái của mình. Nhưng mà khổ nỗi đó, cô đó lúc đó nó giống như không có một cái ý riêng của mình, mà tất cả mọi chuyện đều bị giật dây hết. Cho nên khi mà cô ra cô đụng trận thực tế đó, cô bối rối lắm. Chưa kể đó là lúc đó cái luật về vấn đề truyền thông của FCC ở cái vùng thung lũng hoa vàng này đó, nó chưa có chặt chẽ lắm, cho nên tha hồ quảng cáo và đặc biệt là tha hồ mà nói xấu đối thủ. Và không biết là được cái sự giới thiệu của ai mà ông Sơn đó, ông ấy đã mướn hai người để mà lên đài phát thanh để mà tấn công Madison Nguyễn. Hai người đó, đó người thứ nhất đó là một cái anh người trẻ trẻ nhưng mà rất là lắc cắc và nói chuyện sang sảng đó, đó là Quỳnh Hớn. Và cái người thứ hai đó là một cái người tôi cũng quen, ông này là một ký giả kỳ cựu, đó là ông Phạm Long ở dưới Nam California. Thì cộng thêm với một người, để tôi nhớ coi người nào nữa, nhưng mà cái ông kia thì không có nói nhiều lắm. Thì hai người, phần lớn là hai người lên trên đài và lôi hết tất cả những cái gì mà liên quan đến Madison Nguyễn, lôi ra để mà bàn luận, để mà đánh phá, để mà chửi rủa.
1: Ngay cả nói về cái personal của cô ta luôn, cũng đem lôi ra trên public luôn.
0: Thì Phạm Long là một ký giả lâu năm kỳ cựu, ông ta ăn nói có chừng mực. Và nó gần như là nói ra những cái chữ mà cần nói. Nhưng mà khổ nổi, ông ấy làm partner với lại Quỳnh Hớn, một cái cậu còn trẻ, và ăn nói lất cất và không kiên nhẫn. Cho nên anh kia nói ra nhiều cái chữ nó khá thô tục mà nó không có tế nhị, và nó gần giống như là đến lúc mà người ta nói ủa, tự dưng trên đài lại có một cái hàng bán cá nó mới mở ra. Và kể từ đó, đó có người lại đặt cái câu hỏi ngược lại. Người ta nói chuyện với nhau, người ta nói ông, tôi nghi hai cái người này chắc là của Madison Nguyễn, nó mướn lên đài, nó nói xấu nó đó, để nó gây cái tác dụng ngược lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ cái câu nói đó, đó cho thấy là hai ông này chửi dở quá, chửi không có trình độ, chửi một cách tầm bậy tầm bạ, và nó gây cái tác dụng ngược lại, là người ta lại càng ghét cái ứng cử viên Linda nhiều hơn, và người ta tìm hiểu về cô Madison nhiều hơn. Và như kết quả như cô nói thì cuối cùng thì cô kia bị thất bại. Người ta nói ra phần lớn 60% thất bại của Linda đó là do bố mẹ, và 40% còn lại là do hai ông thợ chửi.
1: Hai cái ông thần chửi.
0: Thì chứ nếu mà Linda tự mình mà làm đó, thì có thể kết quả nó sẽ nhiều khi nó sẽ khá hơn. Cho nên ở cái môi trường chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, đôi khi nó cũng khó nói và nó cũng rất là tế nhị. Nó có những cái luật lệ bất thành văn mà không ai có thể biết được, nhưng mà nó vẫn được phải tôn trọng. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà cô có theo dõi trên hệ thống truyền hình, cô thấy trong vòng một tháng ngược trở lại đây, trước cái ngày bầu cử đó, người ta quảng cáo rất là nhiều, và những ứng cử viên tranh cử nhiều chức vụ khác nhau đó, đột nhiên lần lần xuất hiện và dồn dập quảng cáo. Những người này họ tranh cử vào những cái chức vụ nó nhỏ hơn, cho nên họ quảng cáo ít hơn, và vả lại đó, những người này cái vấn đề tài chính nó không có dồi dào giống như thí dụ như ông tỷ phú Steyer, cho nên họ dồn hết tiền vào cái lúc cuối để mà họ quảng cáo. Nói tóm lại là tiền bao nhiêu nó lọt vô tay của nhà đài truyền hình hết. Và khi mà lên trên truyền hình để mà quảng cáo và tranh cử một cái chức vụ nào đó, thì tôi đưa ra cái trường hợp, thí dụ ở San Francisco có một cái chức vụ, đó là hình như là supervisor, no, xin lỗi, dân biểu liên bang. Dân biểu liên bang thế cái ghế của bà Nancy Pelosi. Và ở đó có ba ứng cử viên. Một ứng cử viên người Ấn Độ, một ứng cử viên người Mỹ và một hai ứng cử viên người Mỹ. Nhưng mà cái anh mà ứng cử viên người Ấn Độ thì anh ấy muốn làm cho cái hình ảnh của mình nó đơn giản, nó gần gũi với người dân. Cho nên anh ấy mỗi lần quảng cáo thì lên nói chuyện có vẻ giống như là một những người trẻ nói chuyện với nhau. Chắc có lẽ là anh muốn lợi dụng cái sự trẻ trung của mình. Cho nên nói chuyện nó không có chững chạc. Và rồi ăn mặc thì cũng chỉ mặc cái áo sơ mi thôi. Cái ông ứng cử viên thứ nhì đó, ông này người Mỹ, cũng còn trẻ, độ khoảng có thể là 30 ngoài. Thì ông này tôi không biết diễn tả như thế nào nha. Ông ấy có tí râu ở dưới cái miệng. Tóc dài xuống đụng vai và mặc đồ trông có vẻ rất là bụi đời, tức là không có nhìn ra cái hình ảnh của một ứng cử viên mà ra để mà ra để mà tham dự một cái chức vụ của chính quyền gì hết. Và cái người thứ ba, anh này thì tôn trọng cuộc chơi, tức là khi mà xuất hiện là vẫn áo vest cà vạt, vằn mặt rất là chỉnh tề. Nhưng mà anh này đó lại là thuộc bên phía đồng tính. Và sau cái tên của anh là có một lá cờ bảy màu mà. Có một cái mạc bảy màu để chứng tỏ mình là người đồng tính. Và anh hy vọng là với như vậy đó, thì anh sẽ được ủng hộ của giới đồng tính, và đặc biệt ở San Francisco nó nhiều lắm. Và quả nhiên đó, cho đến giờ phút này anh là cái người dẫn đầu. Và hai người kia không biết trong thời gian tới ai sẽ là may mắn thứ nhì, nhưng mà cái khoảng cách nó cũng khá xa. Cho nên xem ra hai ông trẻ kia chắc có lẽ là cũng khó mà có cái hy vọng để mà đạt được cái ước mơ của mình. Cho nên như tôi nói, nó có nhiều cái quy luật bất thành văn mà nhiều khi người ta phải tôn trọng, và nhiều khi nó gây ảnh hưởng tới cái hình ảnh của mình rất là nhiều. Nhiều khi có những cái lúc mà chúng ta cần đơn giản thì đơn giản, nhưng mà cũng có những cái lúc mà nó cần cái sự trang trọng thì phải trang trọng cho nó đúng. Chứ nhiều khi nó không cái không có cái chuyện mà lúc nào cũng vậy được. Và nó cũng phải tùy theo cái vị trí của mình nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có một lần tôi được cộng đồng ở trên Auckland họ mời lên để mà làm giám khảo cho cái kỳ mà tuyển lựa ca sĩ ở trên đó, trong cái dịp Tết ở trên cộng đồng hội Tết ở trên Auckland. Lần đó đó thì lên và một em thí sinh lên hát mặc quần jean và áo thun. Mặc áo thun này nó giống như là nó không phải là cái loại áo thun giải gọi là giải có polyester, giải nó có vẻ nó đẹp một chút. Cái áo thun này nó giống như cái áo lá đó cô, cái áo mà bằng cotton không mà nó mỏng mỏng đó. Thì em này mặc cái áo đó lên hát. Khổ nổi đó, đây là một cái giọng ca hay nhất mà từ đầu chương trình cho tới cuối chương trình chung kết này tôi nghe được. Thì cuối cùng đó, thì tôi khi mà tôi góp ý đó, tôi nói về cái cách ăn mặc. Dĩ nhiên giọng ca hát, giọng ca hay thì tôi khen hay. Và rồi cái ăn mặc nó không có, có vẻ không có được tôn trọng khán giả đó. Thì tôi cũng góp ý. Sau đó thì bố mẹ của thí sinh này cũng hơi giận, nhưng mà khi mà tới nói chuyện thì tôi giải thích nó rõ ràng. Họ đưa những cái hình ảnh của những ca sĩ Mỹ đó muốn ăn mặc sao thì ăn mặc. Nhưng mà tôi nói thứ nhất đó, là đó là cái phong cách của người Mỹ. Chừng nào mình trình diễn nhạc Mỹ đó thì mình hãy ăn mặc như vậy. Còn ở đây mình hát nhạc quê hương, nhất là hát nhạc bolero nữa, thì không nên. Thứ hai đó là phải tôn trọng cái người xem, cái người khán thính giả. Và thứ ba, cái điều này nó rất là quan trọng, xin ông bà nhớ để mà nhắc em. Đó là khi mà nổi tiếng rồi đó, mình có thể mình sao cũng được. Nhưng mà khi mà những cái bước đầu đó, mình phải chứng tỏ cho khán thính giả và những người mà thích mình biết rằng mình tôn trọng họ, và mình muốn gửi cho họ những cái gì tốt nhất trong cái lúc mà mình trình diễn. Thì sau đó thì hai anh chị cũng nói rằng là thôi thì cũng cũng cảm ơn cái lời góp ý. Chứ lúc đầu để họ có vẻ họ không có hài lòng về cái chuyện mà nói rằng có vẻ gò ép phải bắt mặc đồ này đồ kia. Tôi nói cái này tôi chỉ góp ý, và tôi mong rằng là em nó sẽ thành công. Thì lần đó thì quả nhiên cái giọng hát đó được hạng nhất. Và sau đó giọng hát đó tiếp tục đi thi, và sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đó là Đăng Nguyên. Vâng, thưa quý vị.
1: Ồ, lúc đó là anh chấm là Đăng Nguyên, lúc đó là cậu bé mà anh nói đó hả?
0: Dạ.
1: Bây giờ thì em thấy em mặc lịch lãm lắm.
0: Dạ.
1: Đôi khi hát cho những cái buổi mà từ thiện của chùa đó thì không mặc vest, anh chàng không mặc vest nhưng mà vẫn là áo sơ mi trắng, rồi có khi xăng tay, rồi có khi thắt một cái cravat mà để hở hở đó, anh mấy bạn trẻ bây giờ hay thắt đó, thì em thấy cũng hay hay, nhưng mà lúc nào cũng là áo bỏ trong thùng hết, tức là áo bỏ chỉnh tề, chứ không có giống như cái hình ảnh mà anh nói, ồ hóa ra là anh ca sĩ này.
0: Vâng, sau đó thì Đăng Nguyên cũng tiếp tục đi thi, và đi thi thêm một lần nữa ở vào cái kỳ tuyển lựa ca sĩ do anh Hoài Phong anh ấy tổ chức. Thì ông Hoài Phong đó, ông cứ lôi tôi vào, ông ấy nói rằng là ông đi chấm, đi chấm, đi chấm. Tôi nói tôi bây giờ tôi chỉ có chấm nước mắm với nước tương thôi rồi. Bởi vì lúc đó thật sự ra ông Hoài Phong đó thì tôi thấy tội nghiệp ổng, ổng đạo diễn Hoài Phong đó.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì cái lần mà Đăng Nguyên mà đi thi đó, cái lần đó tôi còn nhớ, lúc đó tôi ngồi ở cái quán cà phê, lúc đó ngồi nói chuyện với một số anh chị em nghệ sĩ ở vùng Bắc California, rồi ở xa tới thì có anh Khoa. Rồi cũng cái nhân cái dịp đó thì có một cái người nhạc sĩ ở ngoài Bắc mà họ qua bên đây họ du lịch. Rồi cũng bởi vì ca sĩ hát nhạc của ông ấy mà thì cũng ngồi đó uống cà phê chung, đó là ông Phú Quang. Nó khổ nổi đó, tôi đó thì dĩ hòa dĩ quý, nhưng mà đối với ông anh Khoa đó, mà nói chuyện miền Bắc miền Nam hồi là bắt đầu có chuyện. Thì cái đó là cái chuyện sau, nhưng mà cái chuyện đầu tiên là tôi thấy ông bác Hoài Phong nhà mình, ông ấy cầm mấy cái flyer, mấy ông ấy tự đi đến gửi đến từng người đến để mà xem cái chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì tôi thấy cái hình ảnh đó tôi cũng nản lòng chiến sĩ lắm. Không biết rằng ông đạo diễn Hoài Phong này ngày xưa ông ấy đã cống hiến bao nhiêu cái tác phẩm nghệ thuật rồi, nhưng mà quả thật đó, cái hình ảnh đó, nó làm cho mình cũng hơi mũi lòng. Thì lần đó tôi kẹt xô cho nên tôi không có nhận lời ổng. Và bẵn đi một hai năm sau, cái lần cuối cùng đó, ông ấy làm một cái tiễn lựa ca sĩ, thì tôi nhận lời. Tôi nhận lời lần đó thì dường như tôi chấm chung với lại chị ca sĩ, không phải là Minh Hiếu mà là một cái người ca sĩ nó cũng giống giống như vậy, tôi lại quên mất tên, lâu quá. Rồi một số những nhạc sĩ khác. Sau đó đó thì tôi mới biết đó là lần cuối, bởi vì sau đó là tới cái COVID-19, và không biết là bác Hoài Phong nhà mình thích COVID-19 như thế nào đó mà đi theo luôn.
1: Ồ, đây là mất rồi hả anh?
0: Chết rồi, ông chết rồi.
1: Vậy đó.
0: Vâng, thưa quý vị, một vài cái kỷ niệm nhắc lại để nhớ lại những cái người muôn năm cũ. Không biết là bây giờ hộp ở đâu bây giờ thì... Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trong cái thời gian sắp tới, chúng tôi cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào, đóng góp thêm trong những cái tiết mục và những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa tại Senego xin kính mời quý khán giả thắng nghe cái chuyện trợ trợ khí nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản thứ năm mùng 4 tháng 6 của câu chuyện thời sự trong ngày xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thật nhanh thông báo ở đây ngày hôm nay là ngày mai anh Dân sẽ bận một số những cái công việc, cho nên anh sẽ vắng mặt trong cái tiết mục này ngày mai. Chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ sắp xếp để tiếp tục để gửi đến quý vị những cái phần mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày mai. Xin được thông báo đến quý vị và cũng một lần nữa thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị muốn đặt những câu hỏi, quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những câu hỏi hoặc là những ý kiến đóng góp của quý vị lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo, tìm hiểu và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự mới nhất xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn Nam Phong. Ngày lịch sử này, ngày hôm nay, mùng 4 tháng 6, 37 năm về trước, đó là biến cố Thiên An Môn. Hàng trăm ngàn thanh niên sinh viên, công dân Trung Quốc xuống đường, đòi hỏi tự do dân chủ và cải cách chính trị, và đã bị đàn áp một cách đẫm máu bởi lực lượng quân đội. Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa. Hôm nay, 37 năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa hề giải quyết vấn đề này. Chính phủ Đài Loan Dân Tiến Đảng vô cùng lấy làm tiếc rằng nhà cầm quyền Trung Cộng vẫn không chấp nhận việc làm sai quấy của họ, đàn áp và tới nay tiếp tục chính sách đô hộ dân chúng một cách ác liệt. Chính sách kiểm duyệt và theo dõi công dân đã từng điển hình là tình trạng đàn áp nhân quyền, mà tiêu biểu là trường hợp 20 năm tù Đảng Cộng sản Bắc Kinh đã áp đặt lên vị tỷ phú truyền thông Hồng Kông mang tên là Jimmy Lai. Nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia và một số luật rừng tại Hồng Kông. Tại Tân Cương, để đàn áp dân chủ nhân quyền đã đi ngược lại giá trị phổ quát về quyền lợi và quyền sống của người dân trên toàn thế giới. Đài Loan Dân Tiến Đảng chủ trương bảo đảm một Đài Loan dân chủ thay vì bị áp lực để trở thành một Đài Loan của Trung Hoa. Tổng thống Lại Thành Đức lên tiếng ông hy vọng Trung Quốc sẽ đi vào con đường chuyển hóa, đối thoại, cho phép dân chúng tự do lên tiếng. Và để đấu tranh cho thế hệ tương lai bất chấp chọn lựa chính trị của họ là gì, để thế hệ tương lai được phép đi vào đối thoại công khai. Đài Loan đã và đang đầu tư vào thế hệ trẻ, và Đài Loan luôn luôn sát cánh với tất cả công dân trên thế giới đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Chỉ có chấp nhận sự thực, chúng ta mới hàn gắn được vết thương cũ và xác định rằng không ai có thể bị giết hại vì nói lên tiếng nói tự do của mình. Tháng trước, với số phiếu là 212/212, tức là không thành công, nỗ lực của Hạ viện Liên bang đã thất bại trong việc gây áp lực lên Tổng thống Trump. Nếu ông muốn đeo đuổi chiến tranh, ông phải thông qua Quốc hội. Ngày hôm qua, Hạ viện Liên bang đã bỏ phiếu và họ đã thành công. Đây là lần đầu tiên họ thành công sau 5 lần, với số bầu là 215/208. Trong đó 4 dân biểu của Đảng Cộng Hòa đã nhảy qua phía bên kia cùng với 211 toàn bộ dân biểu Đảng Dân Chủ để chiến thắng. Rằng Quốc hội Liên bang sẽ giới hạn quyền của ông Tổng Tư lệnh tối cao quân lực Mỹ là Tổng thống Trump. Một khi ông này có vận chuyển muốn đeo đuổi chiến tranh, ông phải xin phép Quốc hội. Ông Chủ tịch Hạ viện Liên bang Mike Johnson mấy ngày qua đã lên tiếng ngăn cản, nhưng ông đã không có đủ sức. Lần này, nghị quyết chiến thắng mang tên là HR-86 sẽ đi lên Thượng viện. Và với 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa chống đối, nó có cơ hội thành tựu ở viện trên. Viện này cũng đã 5 lần thất bại. Nghị quyết ở Hạ viện tự nó không có nghĩa là chiến tranh sẽ phải chấm dứt, nhưng nó đưa ra một thứ biểu tượng. Biểu tượng này đấy có yếu tố là định chống lại hành động quân sự, trong khi Quốc hội có quyền theo hiến pháp là tuyên chiến, thì bên hành pháp cũng theo hiến pháp có quyền tiến hành can thiệp sức mạnh quân sự. Và do đó hai bên đi vào xung đột, chiến tranh và hòa bình. Nếu Thượng viện Liên bang chấp thuận nghị quyết này, sẽ là một nền tảng pháp lý thách thức quyền hạn chiến tranh. Theo luật quyền bính về chiến tranh năm 1973, thì cần 60 ngày hành pháp phải xin phép Quốc hội nếu họ muốn giấy binh tham chiến. Phiến quân Hồ Bà La từ chối, không chấp nhận cuộc dừng bắn mà hai bên Lebanon và Do Thái hôm thứ Ba đã chấp nhận, và họ tuyên bố sẽ không rút ra khỏi miền Nam Lebanon. Cuộc đàm phán ngày thứ Ba, nước Do Thái và Lebanon đã không hề có mặt của đại diện Hezbollah. Lãnh tụ của Hezbollah là Nassim Qassam lên tiếng rằng hòa đàm của họ là một nỗi nhục nhã, là phản lại dân chúng Lebanon để làm nô lệ cho Do Thái. Ngày nào Do Thái còn chiếm đóng, ngày đó Hezbollah còn kháng cự. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái Israel Katz cho biết là quân đội Do Thái tiếp tục áp lực bằng quân sự ở phía nam Lebanon, nhắm vào mục tiêu là các hang ổ phiến quân Hezbollah. Và quân đội Lebanon cũng sẽ phải chọn một khu vực người ta gọi là khu vực kiểm soát riêng tại vùng này, không cho quân xâm nhập đến từ bất cứ nơi nào ngoài quân đội Lebanon. Thế này chưa có một dấu hiệu nào là hòa đình và định ở khu vực. Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau ngày sơ bộ mùng hai, một số kết quả vẫn chưa đạt được vì còn quá nhiều phiếu phải được đếm tiếp tục. Có thể phiếu ở California đòi hỏi cuối tuần này hoặc qua tuần sau hoặc hơn nữa. Và đó là một thứ thói hư tật xấu của California. Tới nay, theo Ủy ban kiểm soát phiếu, mới chỉ có 7 triệu phiếu được đếm cho ghế thống đốc California, trong khi con số ghi danh 23 triệu. Điều này đặt một câu hỏi rất lớn, tại sao, khó khăn gì? Mà California gặp lại về vấn đề đếm phiếu, và chuyện này không phải mới xảy ra, nó đã xảy ra như vậy 3 kỳ bầu cử liên tiếp. Tới nay, khi ghế thống đốc California đứng đầu vẫn là ứng viên Cộng hòa Steve Hilton, hai ứng viên Dân chủ là Javier Becerra và tỷ phú Tom Steyer đang giành nhau cái ghế sinh nhì. Trong khi đó, ghế thị trưởng thành phố Los Angeles, bà đương kim là Karen Bass vẫn dẫn đầu, nhưng bà không dẫn đầu đủ đa số, cho nên hai ứng viên còn lại là ông Pratt và bà Raman đang giành ghế thứ nhì. Và ghế nghị viên Hội đồng thành phố San Jose mang số 7, nghị viên viên đoàn vẫn dẫn trước. Số điểm của ông gấp đôi người đứng thứ nhì. Tổng số phiếu phải đếm là 10.000. Đến nay mới chỉ có 7.000 được đếm. Còn 3.000 phải chờ một vài ngày nữa. Dẫu 3.000 phiếu một vài ngày nữa được đếm, có dồn hết cho ứng viên đứng thứ nhì, thì cuộc cờ không hề thay đổi. Tức là hai người nhất nhì vẫn phải gặp nhau vào cuối năm, mùng 3 tháng 11 năm 26. Đó là phần cập nhật. Ngày mùng 4 tháng 6, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một vài ý kiến đóng góp cũng như một vài câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên nó liên quan đến cái việc mà anh Dân vừa cập nhật về vấn đề bầu cử. Vị thính giả này muốn... chúng ta cập nhật về vấn đề bầu cử, không biết rằng bầu cử ở Cali thì chúng tôi vừa cập nhật, nhưng mà bầu cử ở một số những tiểu bang khác đó, thì một lát nữa nếu được thì xin anh Dân bổ túc giùm. Cái câu hỏi đặt kèm theo với cái lời yêu cầu cập nhật bầu cử này thì vị thính giả này nói rằng tôi hy vọng ông tỷ phú Sayer sẽ đứng hạng nhì. Và nếu mà ông này đứng hạng nhì thì đảng Cộng hòa sẽ có hy vọng. Các anh nghĩ chuyện này có đúng hay không? À, vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
1: Đây cũng chỉ là đoán thôi. Tại vì những cái kết quả như phần đầu của anh Hoàng Thái Dân có trình bày đó là vẫn chưa có được gọi là tổng kết cho cái số phiếu mà phải chờ. Mà có thể một tuần, hai tuần hoặc là lâu hơn thì khó mà chúng ta có thể mà đoán được nó như thế nào. Mặc dù rằng cái sự nhận định thay vì và Syria thì lại ông Tyler này, mà nếu trường hợp mà bước vào cái vòng thứ hai với cái ghế gọi là ứng viên giữa Cộng hòa và đảng Dân chủ, thì cái vấn đề này nó cũng toàn tùy thuộc vào cái vấn đề mà chúng ta chờ đợi xem coi như cái kết quả nó như thế nào. Tất nhiên là để biết được rằng cái phe mà gọi là trung lập đó, không có đảng phái nào đó, thì họ quyết định ra làm sao. Tuy nhiên là cái giá mà cái việc mà chạy đua của cái vị tỷ phú này, bởi vì ông cũng bỏ tiền ra rất là nhiều để mà có thể dẫn động bằng cách này cách khác. Nếu mà nói rằng ông đứng hàng số 3 thì đương nhiên có đi vào cuộc tranh cử, thì đây là một cái chuyện chạy đua mà có thể là nhiều người nói rằng chỉ có hai người, một Cộng Hòa và một Dân Chủ. Còn như nếu trường hợp mà ông này loại bà gọi là cái người đứng nhì, mà người đứng thứ nhì ở số phiếu được tín nhiệm là bà Sierra, thì kết quả là ông này nó có thể là gọi là chạy đua mà thành công trong cái thi cử hay không, khó mà có thể nói được rằng được hay không. Nhưng mà nói với các bạn, chúng ta thấy rằng cái nỗ lực của những người mà hoạt động chính trị, đặc biệt là chính trị của Đảng Cộng Hòa, cũng đã huy động và cũng đã kêu gọi bằng cách này cách khác, bằng nhiều phương tiện khác nhau để yêu cầu cho cái người cử tri có số phiếu để nhìn ra được ở đâu là cái điều thực tế, mà nó không cần phải có cái khuynh hướng mà đặt nặng về cái rằng đảng phái, mà do cái sự quyết định của cá nhân mình, và mình phải đi bầu cho nó đông và cho nhiều cách khác nhau. Với cái sự nhận định này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng nó có phần nào cũng có lý của đó, nhưng mà nếu trường hợp mà người ta chỉ đánh giá là trên phương diện khả năng hơn là phương diện tài chính, thì đây là một cái chuyện mà chúng ta có thể theo dõi về những cái kết quả mà những cái ghế khác, như là cái ghế thị

0: trong cái lý do đó. Nhưng mà cái phần quan trọng được là cái phiếu cử tri độc lập mà nó có thể quyết định được cái sự mà ngang hàng, hoặc là có cái vấn đề cái kế hoạch nào đó mà cái ủy ban bầu cử ủy ban mà dẫn động cho ông Houston này có được được cái sự gọi là hỗ trợ mạnh từ phía của nhiều người gọi là độc lập hay không, chừng đó chúng ta mới có thể đón được. Nhưng mà dù sao thì qua cái lời phát biểu của vị thính giả này thì chúng tôi thấy nó cũng có phần nào có lý đó, chứ không phải là không. Nhưng mà đây cũng chỉ là dự đoán mà thôi, chứ không có thể nào mà nói chính xác. Đó xin ý kiến của tôi như vậy, thưa anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin xin được đính chính cái phần mà anh Trọng Nghĩa nói lầm, đó là cái người mà hiện giờ đứng thứ nhì đó là ông chứ không phải bà nha anh. Và cái câu hỏi xin được lặp lại đó. Cái câu hỏi không phải rằng là ông Steyer hoặc là cái người đứng thứ nhì hiện giờ đó nó có sẽ thay đổi hay không. Cái câu hỏi được đặt ra đó là nếu mà ông tỷ phú này được đứng hàng thứ nhì cùng với người đứng nhất là một người là ông Hilton bên đảng Cộng hòa đó, thì cái xác suất mà đảng Cộng hòa thắng đó, nó cao. Đó là theo nhận xét của vị thính giả này. Thì vị thính giả này hỏi rằng cái điều đó, suy nghĩ như vậy có chính xác, có đúng hay không. Và cái câu hỏi thứ nhất là cập nhật thêm một số những cái tình hình về bầu cử ở những tiểu bang khác. Giang Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, các tiểu bang khác dường như không có vấn nạn về đếm phiếu. Chỉ có California đã từng là và tiếp tục là, tại vì chủ trương của tiểu bang này là kéo dài cái tiến trình đếm phiếu. Ngày hôm qua chúng tôi có nhắc lại, trong cuộc bầu cử năm 2020, trong 11 quốc gia, 11 tiểu bang, có khuynh hướng kéo dài và công khai kéo dài đó. California đã kéo dài tới 17 ngày. 17 ngày. Người ta vẫn không hiểu tại sao. Và cái đại nạn đó, đó nó tiếp tục tới này ngày hôm nay. Hai ngày sau bầu cử sơ bộ. Theo báo cáo của Ballot Tracker, tức là cơ quan theo dõi lá phiếu đó, thì mới có 6.6 triệu ballot được đếm so far trong tổng số 23 triệu ghi danh đi bầu tại California. Điều này có nghĩa là đếm phiếu nó còn dài dẳng vài ngày nữa, có khi vài tuần nữa. Và đó là lý do vị thính giả của chúng ta đặt câu hỏi tại sao vậy. Đây là câu hỏi cho toàn những người có quan tâm đến một cái chính sách quái đản. Mà California đó họ vẫn làm. Tới ngày hôm nay thì ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa đứng nhất là 28%. Hai người dân chủ đứng thứ nhì và thứ ba đó là ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng Javier Becerra, 25%. Và tỷ phú Tom Steyer, 20%. Đó là báo cáo mới nhất ngày hôm nay. Câu hỏi thứ hai của vị thính giả đó, giả dụ rằng tỷ phú Tom Steyer thắng người đồng đảng Dân Chủ để cùng với ông Steve Hilton rủ nhau đi vào bầu Trung cuộc vào cuối năm, thì có phải rằng điều đó có lợi cho ông Steve Hilton? Là 100%. Tại sao vậy? Tại vì ông Tom Steyer là tỷ phú đó, không được đảng Dân Chủ ưa. Mà ông cũng không ưa đảng Dân Chủ nữa. Và chiến cương của ông đó không phải là chiến cương của ông Joe Biden, của ông Gavin Newsom, hay hoặc là

0: là cụ ông cựu bộ trưởng Javier Becerra. Ông Steve Hilton thắng tại những quận hạt mà ông Tom Steyer đã thua vô cùng cô nặng. Đó là lý do thực tế về lá phiếu. Cái lý do cơ bản là nếu ông tỷ phú này mà ông về ngược lại đó, điều đó có nghĩa là cánh cử tri độc lập đó phá và không muốn những cái gì xảy ra dưới triều đại đi con đường của ông Joe Biden, con đường của ông Gavin Newsom được tiếp tục. Và hôm mùng hai tức là một ngày trước và một ngày trong cuộc bầu cử sơ bộ đó, Đảng Dân Chủ đã tỉ tê với nhau dồn phiếu cho ông Tom Steyer để ông này và ông Javier Becerra đó là hai người Đảng Dân Chủ đi vào vòng chung cuộc. Nhưng cái dò dỉ này đó, nó chết yếu. Tại vì làm như vậy không bảo đảm là hai người dân chủ sẽ đứng nhất nhì. Tại vì Đảng Dân Chủ không nắm vững tình hình từ 13% đến 24% cử tri độc lập. Vâng, đây là lần thứ nhì câu hỏi tương tự như vậy được đặt ra. Là nếu tỷ phú Tom Steyer về nhì cùng với lại ông ứng viên Đảng Cộng Hòa Steve Hilton đi vào Trung Quốc thì Đảng Cộng Hòa có lợi hay không? Đã có lợi vô cùng với ba yếu tố mà chúng tôi vừa đưa ra. Hiện giờ đó thì Đảng Dân Chủ đang kỳ vọng trong con số 23 triệu trừ cho 7, còn 16 triệu mà đang đếm đó. Cái số phiếu đó nó lùng bùng đóng ngoặc mở ngoặc cỡ nào, nó trao đảo cỡ nào không biết, họ sẽ đạt được cái con số là Javier Becerra và Steve Hilton gặp nhau. Và đó là cái cách quan sát chủ quan. Đối với chúng tôi, ba người này 28%, 25% và 20%, nó tùy thuộc nặng nề vô số còn lại của những phiếu mà California vẫn còn tiếp tục đếm. Và tiếp tục đếm như vậy, kết quả nào cũng có thể xảy ra cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn dân nhân nhắc tới cái vấn đề bầu cử. Thì sẵn đây chúng tôi cũng nêu ra một cái việc và ngày hôm qua thì dân cũng có nhắc đến, đó là gần như là lần đầu tiên một ứng viên mà được ông Trump gọi là ủng hộ bị thất bại. Cái trường hợp mà chúng ta thấy ở bên Houston, Texas đó, thì ông thành công. Nhưng mà cái trường hợp ở Iowa đó, thì cái người mà ông ủng hộ thì lại thua một cái người rất là bình thường, là một cái thương gia khác, cũng là Đảng Cộng Hòa, hai người cùng Đảng Cộng Hòa thôi. Và như vậy đó, có nghĩa rằng là cái người mà được thắng cuộc này bên Đảng Cộng Hòa sẽ phải đối đầu với một nhân vật ở bên Đảng Dân Chủ. Thì thưa anh dân, cái sự thất bại này, nếu mà nói thất bại thì không phải là thất bại, nhưng mà nó đi ra ngoài cái dự đoán và cái sự tính toán của ông Trump nữa, thì nó sẽ có thể nào ảnh hưởng nhiều đến cái kết quả bầu cử chung kết vào tháng 11 sắp tới ở tại Iowa hay không thưa anh nhân? Bởi vì đây nó cũng là một cái tiểu bang khá quan trọng thưa anh.
0: Đoàn tiểu bang này đáng lẽ là quan trọng nhất đấy chứ. Người ta nói rằng ứng viên ghế thống đốc Iowa mà Tổng thống Trump kỳ vọng nó phải là người thắng chứ. Mà ông này thua ngay vòng đầu. Thua người đồng đảng. Thua một cách khó hiểu. Và cái thua đó nó đặt một cái giả thuyết rằng rất có thể cái ghế thống đốc đi vào Trung Quốc đó sẽ lung lay. Đối đầu với Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ đã từng muốn phá Iowa nhiều lắm rồi. Có bao nhiêu cuộc bầu cử nhưng họ không thành. Tôi rất tiếc là nhân vật này đó. Không hiểu là ý làm sao. Nhưng trong 130 7, những ứng cử viên thống đốc có, thượng nghị sĩ có, dân biểu có, mà Tổng thống Trump đã yểm trợ đó, ông thắng 136, tức là chỉ có một nhân vật này. Và 48 tiếng đồng hồ trước đó, đây đó là một hình thức phá rào gây trở ngại, và nó không còn giữ được cái cảm nhận rằng MAGA đại thắng. Vâng, đây là vấn đề mà ngay nhiệm kỳ đầu, qua nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump vẫn vất vả phải đối đầu với Iowa. Iowa là một trong những tiểu bang bản lề, và đường đi nước bước đó, hai nhiệm kỳ liên tiếp, nhiều ghế khác nhau, không thuận thảo một thế nào cả. Tuy nhiên cái ghế thượng nghị sĩ thì nó vô cùng thuận thảo, vì nữ thượng nghị sĩ thay thế và đương kim thượng nghị sĩ Joni Ernst là một cựu chiến binh, bà không ra tái cử nữa, thì cái ghế đó Tổng thống Trump yểm trợ đó, cái người nữ lù đó đã đại thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Dường như chúng tôi nhớ không lầm đó là thông thường là ở vào những cái thời điểm mà có cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc, thì tiểu bang Iowa là một cái tiểu bang mà các ứng viên cho cái ghế tổng thống ghé mắt nhìn vào đầu tiên, vận động cũng đầu tiên. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp về cái việc mà hiện giờ đang xảy ra là cuộc đàm phán giữa Lebanon và Do Thái cho cái vấn đề chấm dứt, ngừng bắn, không có đánh đấm nữa. Vị thính giả này gửi câu hỏi vào nói rằng Lebanon, không, vị thính giả này ghi là Liban, và nó cũng là Lebanon. Liban đàm phán với Do Thái về việc ngừng bắn, theo tôi nghĩ là không có ý nghĩa gì hết, bởi vì Liban có điều khiển và kiểm soát được đám phiến quân Hezbollah đâu. Như vậy thì đàm phán làm gì cho mất công? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý và nhận định về cái việc mà vị thính giả này nói rằng Liban vẫn không có thể nào mà kiểm soát được cái lực lượng phiến quân Hezbollah. Bằng chứng là hai bên thì nói chuyện hòa bình ngưng bắn, nhưng mà tiếng súng từ Hezbollah nó vẫn tiếp tục nổ ra, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một cái vấn đề mà gọi là thời sự mà gần như mỗi ngày anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới những tin tức cập nhật. Thì với cái nỗ lực mà Tổng thống Trump cũng khuyến khích, đó là Do Thái là giảm bớt đi các lực tấn công vào Lebanon, tức là Liban. Nhưng mà vì lý do là Hezbollah vẫn còn có được cái sự nào gọi là tài trợ từ phía của gọi là Iran. Và phần quan trọng nữa đó là cái nỗ lực của Do Thái cũng muốn rằng để bảo vệ cho cái chuyện gọi là hòa bình, cũng như là cái chuyện mà nguy hiểm cho Do Thái càng nhiều nó càng tốt. Đó là Do Thái vẫn tiếp tục bằng cách này cách khác tạo ra một cái áp lực mạnh vào các nhóm gọi là Hezbollah ở phía nam của Lebanon. Dĩ nhiên là cái chuyện mà gọi là nội bộ giữa Lebanon cũng như lại Hezbollah là nó có cái vấn đề, nó không có đồng thuận. Một mặt đó là Iran cũng hỗ trợ cho Hezbollah rất là nhiều, nhưng mà với cái quyết tâm của Do Thái là bảo đảm cái sự kết quả lâu dài, đó là làm sao gọi là triệt hạ về cái khả năng về quân sự của nhóm Hezbollah càng nhiều nó càng tốt. Đây là những cái nỗ lực, nhưng mà với cái áp lực cũng như là với cái sự đòi hỏi về của những cái tình hình về vấn đề thế giới, đặc biệt đó là Hoa Kỳ, thì là việc mà Do Thái làm rồi sau đó là có những cái lệnh tạm thời ngừng bắn, rồi sau đó có những cái quyết định để nhắm vào những cái phiến quân của Hezbollah, là cái việc mà nó gần như tiếp tục, mà nó cái mức độ cường độ thì nó không phải là gia tăng, nhưng mà để bảo đảm cho cái sự hiện diện của Do Thái ở đây và bảo đảm cho cái tiến trình về vấn đề hòa bình lâu dài, mà cái áp lực của Do Thái cũng như là Mỹ hay là của khác, đó là Ebola bắt buộc phải gọi là đi chỗ khác hoặc là triệt tiêu, cũng như là chính phủ của Lebanon không có đủ mạnh để mà có thể làm áp lực thỏa mãn theo cái sự yêu cầu của Hoa Kỳ cũng như là về của Do Thái. Nói tóm lại đó là cái việc mà Do Thái cũng có cái phần nào tương nhượng, nhưng mà cái sự ưu tiên của Do Thái đó là làm sao tiêu diệt cái nhóm Ebola. Nếu như là cái sự tài trợ cũng như là cái sự hỗ trợ về nhiều mặt của gọi là Iran có còn mạnh mẽ như trước đây hay không, thật sự mà nói rất là khó có thể trả lời một cách dứt khoát, đó là Iran phải làm như thế nào, và cũng là một cái áp lực của Iran đối với thế giới hoặc là đối với cái sự hòa bình cho cái vấn đề của Do Thái. Mà cái nhóm Hezbollah thì vẫn còn gọi là không có chịu gọi là phục thuộc cũng như là không có chịu gọi là giải giới của họ hoặc là như thế nào đó, cho nên Do Thái thì vẫn tạo áp lực tại đây, mặc dù là cái mức độ nó có hạn chế chứ nó không phải mạnh bạo, vì lý do là các cái tướng quân của Hezbollah gọi là trà trộn trong những cái người dân gốc Hồi giáo tại đây. Nói tóm lại đó là cái vấn đề, một cái quyết định của Do Thái, hai là cái vấn đề hòa bình, ba là cái áp lực của thế giới, bốn là cái vấn đề của Hoa Kỳ. Thì đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta chỉ thấy trên phương nhật nổi và những cái tin tức liên quan đó mà thôi. Nói như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc mà gọi là hòa bình đó là cái sự ưu tiên mà mọi người muốn trông đợi. Nhưng mà nếu trường hợp hòa bình trong cái vấn đề gọi là không có lâu dài mà bắt buộc phải đối phó cho của Do Thái, đó là cái vấn đề mà Thủ tướng Do Thái thì gần như ông cũng có một cái quyết tâm, đó là sẽ thực hành làm sao giải giới cho cái nhóm Ebola càng nhiều nó càng tốt, hoặc là có những cái thỏa thuận mà được sự bảo đảm về lâu dài của những cái quốc gia trong vùng để không có cái sự bao che cũng như là sự hỗ trợ bằng cách này cách khác đến nhóm Ebola. Nhưng mà dù sao đó thì cái lực lượng của Ebola cũng đã bị Do Thái đàn áp rất là mạnh, và cái áp lực mà lên Beirut cũng như là của Lebanon thì vẫn có, tại vì đây là cái mối đe dọa cũng như là cái quyết tâm của Do Thái để giữ cái vấn đề hòa bình lâu dài. Trở lại cái vấn đề đó, chúng ta thấy cái giải gọi là Gaza thì gần như các cái nhóm gọi là phiến quân trà trộn trong cái nhóm của những người Palestine thì nó không còn là một cái sức mạnh nặng nữa, mà bây giờ thì Do Thái chỉ dồn hết cái áp lực của mình bằng cách này cách khác đối với Lebanon để mà làm sao gọi là bảo đảm cái sự lâu dài. Và cái cách thức mà gọi là giải quyết này nó cũng có cái sự thỏa thuận nào đó giữa Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia trên thế giới để mà có thể tiến trình hòa bình ở tại vùng Do Thái cũng như là vùng Trung Đông có thể được lâu dài hơn, chứ chúng ta không có thể là quyết chắc được rằng nó như thế nào, tại vì đây là những cái lãnh vực còn đang thảo luận trong phía sàn ngoại giao cũng như là quân sự. Đó, ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây đó chúng ta thấy đó là vị thính giả này nói rằng chắc là sẽ không có kết quả cho cái cuộc đàm phán này, bởi vì chính phủ Lebanon không có kiểm soát được cái đám Ebola này. Và từ cái câu hỏi này đó, thưa anh dân, Ebola ở đâu mà nó chui ra như vậy? Và Ebola có phải là người Lebanon hay không? Và chính phủ Lebanon có muốn tiêu diệt cái đám quậy phá phiến quân này hay không? Và cuối cùng thì trở lại cái câu hỏi đầu tiên, cái ảnh hưởng và cái tác động cũng như cái kết quả mà của cái cuộc đàm phán tại Hoa Thịnh Đốn này giữa Do Thái và Lebanon nó có giúp gì được cho cái việc ổn định cái tình hình cuộc chiến giữa đôi bên hay không, thưa anh dân?
0: Hai ngày mùng 2 và mùng 3 họp giữa Lebanon, Do Thái và Mỹ đó chẳng đi đến đâu cả. Có chăng đó là một ý định rằng khu vực nhạy cảm giữa Do Thái và Lebanon sẽ trở thành một thí điểm. Một thí điểm nữa trong phần cập nhật chúng tôi đó, nó gọi là phần độc quyền do quân đội Liban kiểm soát, mà cấm quân đội ngoại nhập từ Do Thái, và ngay cả Hezbollah đó, lại vãng thượng đỉnh Lebanon và Do Thái sẽ được tiếp tục vào ngày 22 tháng 6. Nói một cái khác đó, là họp mấy ngày qua chẳng có đi đến đâu cả. Lực lượng Hezbollah từ mấy chục năm nay, nó là đàn em tay sai của Iran về ý thức hệ Hồi giáo, khác biệt với nhau là nhóm Shia và nhóm Sunni. Và đây là bọn tay sai đắc lực nhất, cuồng tín nhất, phục vụ chính quyền trung ương Tehran một cách mẫn cán nhất. Và Hezbollah là một trong bảy lực lượng phiến quân dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quyền Iran đó, có khả năng vũ khí được trang bị mạnh nhất. Tình hình ở Lebanon từ mấy chục năm nay nó vẫn bất ổn. Là vì ngay trong thành phố đó, thành phố là chiến hào, thành phố là địa đạo, thành phố là mật khu và thành phố là chiến trường. Cho nên Beirut đã bị đánh tới bời, Lebanon bị đủ mọi quân xâm nhập, kể cả quân Do Thái. Quân đội Do Thái đã vào sâu trong nội địa Lebanon nó không biết bao nhiêu lần trong vòng 44 năm vừa qua. Ngày hôm qua chúng tôi có định nghĩa thế nào là phiến quân Hezbollah. Phiến quân Hezbollah là một loại ký sinh trùng. Nó ăn ở trong nhà Lebanon, nó phá hoại Lebanon. Và nếu mà đánh nó đó, thì phải vùi dập cái nhà đó. Và đó là hiện tượng Beirut. Beirut đã thành cho bụi không biết bao nhiêu lần. Quân đội Do Thái không có cách nào đó mà để cho miền Bắc nước mình yên ổn, nếu không tàn phá các kiến trúc cơ sở ở Lebanon. Vì các kiến trúc cơ sở đó là thông hào, là địa đạo, là mật khu, là trạm tuyển quân và trạm tiến quân. Còn lực lượng hành chính và quân đội của Lebanon đó hoàn toàn vô tích sự. Họ chỉ giỏi về ngoại giao và thương thuyết dừng bắn. Thế rồi dừng bắn vì vi phạm ngoại giao đó không có kết quả. Cho nên cái gọi là một khu thí điểm độc quyền cho quân đội Liên bang kiểm soát, không cho thế lực ngoại nhập từ phía Nam tới, tức là Do Thái, và từ phía Bắc của sông Latani xuống, tức là bọn Hezbollah đó, chỉ là một giải pháp tạm bợ mà thôi. Cái khó khăn ở đây đối với Mỹ đó là Iran nó áp lực Tổng thống Trump là để yên Hezbollah. Mà để yên Hezbollah đó thì ông Trump phải nói chuyện với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Và cách đây vài hôm hai ông này đã to tiếng với nhau, đã nặng lời với nhau. Tại vì ông Trump không muốn cái bức ảnh lớn mà ông mong đợi bị phá vỡ bằng bức ảnh nhỏ mà ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu đeo đuổi, là tiếp tục tàn phá sức mạnh của phiến quân Hezbollah. Và Iran đòi hỏi Hezbollah là một trong yếu tố quyết định cái bài toán. Một điểm nữa chúng ta cũng nên nhắc lại luôn, đó là eo biển đi vào biển Hồng Hải, mà một bên đó là phiến quân UT trên đất Yemen. Phiến quân này sẵn sàng đã phong tỏa cái cửa hẻm đi vào Hồng Hải và gây khó khăn cho thế giới. Nhưng Hồng Hải bây giờ đó tràn ngập sức mạnh của quân đội và hải lực của Mỹ. Cho nên chỉ còn lại Hezbollah là Iran kỳ vọng họ có thể kéo nài, họ có thể dùng cái đó để cản trở cái tiến trình mà ông Trump mong mỏi. Tới ngày hôm nay, Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố rằng hòa đàm hai bên vẫn nói chuyện, và nói chuyện có thể là cuối tuần này. Để đi đến một kết quả, thưa hai anh và thưa quý giả, có thể cuối tuần này đi đến một kết quả. Đây là lần thứ tư cái câu văn đó được lặp lại trong một tháng vừa qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn.
2: Thưa Nam Phong, tôi cũng xin cập nhật cách đây thì chỉ có mấy phút thôi. Sau 2 ngày đàm phán tại thủ đô Washington qua trung gian của Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, Do Thái và gọi là Lebanon cũng ra một thông cáo chung đồng ý là thực thi cái lệnh ngừng bắn có điều kiện và thành lập một số vùng thí điểm do quân đội của Lebanon độc quyền kiểm soát. Điều khoản này loại trừ một khả năng của Hezbollah can thiệp. Tuy nhiên trên thực tế thì giao tranh vẫn tiếp diễn và phía Do Thái cũng như là lực lượng Hồi giáo Liban, Hezbollah rồi là thân Iran không hài lòng về những điều kiện thỏa thuận mà đạt được vào sáng ngày hôm nay giữa các phái đoàn của Lebanon và Do Thái tại Washington. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trên phương diện về ngoại giao, trên phương diện thông báo thì lại là có, nhưng mà thực hiện thì nó cũng rất là khó mà trong cái vấn đề này. Thì theo thông báo chung được loan báo về thực thi về thỏa thuận, thì thỏa thuận song phương vừa được công bố đi kèm với điều kiện như là lực lượng Hồi giáo Liban, Hezbollah phải chấp thuận ngừng hoàn toàn tấn công, nhà nước Do Thái phải rút khỏi khu vực nằm về phía nam của Litani, các biên giới của Do Thái mà từ lâu được coi là cứ địa phong của phong trào này, và khu vực nhạy cảm nói trên sẽ trở thành những vùng thí điểm và được sự kiểm soát độc quyền của quân đội của Liban. Phái đoàn của Liban và Do Thái đồng ý họp lại vào ngày 22 tháng 6 như là lời trình bày của anh Hoàng Thế Dân để mà quyết định về cái tình hình và những cái hy vọng về đạt được thỏa thuận toàn diện về hòa bình của an ninh khu vực được hay không. Đó là cái vấn đề mà cập nhật chúng tôi cũng xin bổ túc mà chỉ mấy phút mà vừa qua thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái tình hình ở tại Liban nó làm cho chúng ta nhớ tới cái chiến cuộc Việt Nam trước đây. Đám Việt Cộng chúng nó lủi và chúng nó trốn vào trong dân, làm cho các lực lượng để mà truy lùng chúng nó gặp rất là nhiều khó khăn. Bây giờ ở bên đây cũng vậy, Hezbollah nó bám sâu gốc rễ vào những cơ sở, những hạ tầng, những người dân mà muốn đánh bật chúng nó ra thì phải có một cái kế hoạch và một cái thời gian dài. Mà khổ nổi đó, chính quyền Lebanon không có khả năng để làm cái chuyện đó. Ngày xưa chúng tôi còn nhớ những cái lực lượng từ nhỏ nhất như là nhân dân tự vệ, rồi sau đó rồi các anh chị em trong cán bộ xây dựng nông thôn, rồi những chiến dịch Phượng Hoàng tung ra hàng loạt để đánh bật những cái tên nằm vùng ra. Nó phải có một cái kế hoạch lâu dài và dài hạn như vậy để tách người dân ra khỏi cái sự kiềm chế của cộng sản. Nó cũng giống như những cái hàng rào áp chiến lược coi vậy đó, mà nó đạt được cái kết quả khả quan vô cùng. Vâng, bây giờ trở lại với cái chiến cuộc tại Ukraine. Mấy ngày qua thì Ukraine ăn đạn khá nhiều. Anh Nga này dường như anh ấy mới được tiếp tế đạn hay sao, anh ấy bắn lung tung cả lên, tấn công dồn dập. Ukraine thì kêu gào xin phép được chế quả tiễn Patriot, và như anh Dân có góp ý đó, còn lâu với Hoa Kỳ mới chịu. Mà xin vũ khí, xin hỗ trợ vũ khí, hoặc là thậm chí mượn tiền để có vũ khí, cũng không có vũ khí ở đâu để mà giao cho cái ông này. Ông ấy đốt vũ khí dữ quá. Hoa Kỳ bây giờ mà còn thiếu lên thiếu xuống thì huống hồ chi những nước ở trong khối NATO. Cho nên ông Zelensky không biết ông sẽ còn cứng đến được bao lâu. Cho đến khi nào mà ông bắt điện thoại lên, ông gọi cho ông Trump, ông ấy nói là tôi muốn chấm dứt chiến tranh và tôi sẽ đồng ý những cái điều mà ngài đề nghị, thì lúc đó nó mới giải quyết được vấn đề. Còn hiện giờ nó vẫn dằn dai, và bên các nước Âu Châu đó vẫn gieo vào đầu ông Zelensky một cái ảo tưởng là họ có một cái sức mạnh và họ đủ sức để mà bảo vệ Ukraine và biến Ukraine trở thành một cái tiền đồn để mà ngăn chặn bên phía Putin có thể xâm lấn qua bên phía Liên Âu. Cho nên chắc đó nó cũng là cái lý do mà ông Zelensky, ông ấy vẫn dùng dằn, ông ấy kéo dài như vậy. Một vị thính giả có đặt cái câu hỏi liên quan đến cái tình hình này đó, là Ukraine hiện giờ đang rất mong muốn được gia nhập vào khối Liên Âu. Nếu nói họ muốn gia nhập vào NATO thì tôi còn hiểu được, còn gia nhập vào Liên Âu thì có lợi ích gì cho Ukraine đâu. Xin các anh cho biết thêm chi tiết về việc gia nhập Liên Âu sẽ có lợi như thế nào đối với đất nước Ukraine trong thời buổi chiến tranh này. Dạ vâng, Nam Phong sẽ mời Trọng Nghĩa góp ý trước.
2: Cái vấn đề mà gọi là xin vào Liên Âu hay là vào NATO cũng trong là đã bàn thảo rất là nhiều. Nhưng mà đây đó chỉ là cái đề tài chính trị hiện nay để xem rằng cái phản ứng của Liên Âu, của khối NATO, của Hoa Kỳ cũng như là những quốc gia có liên quan cho đến cuộc chiến đó nó có còn giảm bớt cái bế tắc hay không, theo như là ủng hộ được hay không. Đây đó là cái vấn đề trong cái cuộc chiến này mà đòi đi vào Liên Âu. Thì thật sự đó là Ukraine cũng nằm trong cái khu vực của Âu Châu, mặc dù rằng nó không có được là chính thức nằm ở trong hiệp định về Liên Âu, tức là dùng đồng tiền chung hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà đây cũng là cái chuyện mà gọi là cái biến cố xảy ra về cái vấn đề chính trị, rồi cái việc mà xa lầy của nước Nga, cũng như là cái sự cái một phần nào của cái trách nhiệm của chính phủ gọi là Biden trước đây để mà làm ra cái cuộc chiến, rồi cái chữ gọi là hành quân đặc biệt, rồi sau đó hành quân quân sự đặc biệt, rồi sau đó thì biến thành là một cuộc chiến tranh để mà kéo dài cho đến tới ngày hôm nay. Đây là những cái vấn nạn mà ngay cả thế giới cũng như là các quốc gia đều mong muốn là có cái hướng đi ra. Nhưng mà cái sự lùng bùng trong khối Liên Âu, rồi thêm nữa là cái cuộc chiến kéo dài, rồi thêm nữa cái quyết định của gọi là nhung nhằng của gọi là tổng thống Zelensky của Ukraine, rồi thêm nữa là cái khả năng về cái vấn đề xa lầy trong cái cuộc chiến này của nước Nga mà ông Putin là một trong những cái nhân vật hàng đầu, mặc dù rằng có những cái đề nghị của Hoa Kỳ nhưng mà đi không đến đâu phía của tổng thống Donald Trump. Rồi bây giờ hiện là chuyện Liên Âu, mà chúng ta xét ra những cái vấn đề thời sự mà diễn tiến cho mỗi ngày trong chương trình này, chúng ta cũng thấy được rằng cái việc mà gọi là lúng túng từ trong phía nội bộ của gọi là Liên Âu, rồi cái chuyện mà nó xa lầy ở trong cái cuộc chiến này và gây tổn hại rất là nhiều, và hai bên đều có những cái thiệt hại là với nhau. Nga thì làm áp lực mạnh với Kiev, rồi thêm nữa là Nga bây giờ với những tin tức gọi là nổi bật mà chúng ta được thông báo ra bên ngoài, đó là những cái phương tiện về gọi là khả năng của Ukraine cũng đã dùng những cái phương tiện của mình để mà đánh sâu vào nước Nga. Đây là cái chuyện mà chúng ta thấy bên ngoài thì Ukraine đã than vãn đó là cần có cái sự hỗ trợ từ phía của Hoa Kỳ cũng như là tiếp trợ về sự quả tiễn Patriot. Nhưng mà đây cũng là một cái khía cạnh mà chúng ta cần được lưu ý, là những vũ khí gọi là quý ước trước đây mà nước Nga đã dùng, những loại xe tăng gọi là những bộ binh đó là không có hiệu quả và xa lầy, để làm cho cái sự tổn thất kéo dài và nó cũng không đạt được chiến thắng mà gọi là thần tốc, cũng giống như là ý muốn của ông Putin. Rồi bây giờ chúng ta thấy được rằng cái khả năng về cái vấn đề phương tiện chiến tranh, tức là máy bay không người lái, dễ chế và nhanh, ít tốn tiền, và nó có thể đạt được những cái kết quả để phá được cái màn gọi là phòng không cũng như là cái sự an toàn của nước Nga. Rồi những cái vấn đề trước đây với cái thái độ gọi là không có buồn mưa mất đất của từ phía của nền chính phủ Ukraine cũng có lý phần nào. Rồi nước Nga chuyển hướng, đó là dùng những cái phần đất mà nguồn sát biên giới của nước Nga như là Lô Hát hoặc là những phần đất đó mà dân số đa số là những người Ukraine để nói tiếng Nga. Nhưng mà kết quả là nước Nga cũng vẫn không kiểm soát được hoàn toàn bốn cái vùng mà gần như được phần nào có ảnh hưởng và kiểm soát của nước Nga. Nói tóm lại đó là cái cuộc lùng vùng, và chúng ta thấy với cái thái độ không cương quyết từ phía của Ukraine với những lời đề nghị của chính phủ của Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống gọi là Donald Trump. Rồi bây giờ đó là cái vấn đề khả năng của những cái quốc gia tại Âu Châu có những cuộc họp bàn này kia để nhằm gọi là làm áp lực về giới thế giới cũng như là những cái vấn đề khác để làm sao có thể giúp cho cái vấn đề Iran được giải quyết. Mà khối 27 quốc gia có lập trường thống nhất, đó cũng là một cái sức mạnh mà Iran không có thể nào gia nhập vào khối NATO trong bây giờ, trong cái giai đoạn bây giờ về cuộc chiến tranh đang xảy ra. Còn vấn đề mà có gia nhập mà có cái mức độ hạn chế nào thì cũng có cái lời đề nghị đối với Liên Âu. Thì đây là những cái thời sự đã xảy ra, mà trong khi mà chấp thuận cho Liên Âu để vào yểm trợ cho Ukraine ngay bây giờ, chúng ta đã đặt hai vấn đề. Khi đi vào đó thì Liên Âu được cái gì, hay là Ukraine sẽ được cái gì? Đó là cái sự tiếp tục hỗ trợ hay không. Và tôi không tin rằng việc chấp thuận lại bây giờ không ai biết bỏ tiền cho một cái vấn đề khác. Nhưng mà nếu không bỏ tiền, không bỏ vũ khí, không bỏ những phương tiện, không áp lực gì chính trị, thì liệu ăn nó có an toàn cho Liên Âu hay không? Đây là những cái vấn đề lùng bùng mà cái cuộc chiến kéo dài bước trong giai đoạn thứ năm bị xa lầy hết tất cả mọi thứ. Cho nên các cái cuộc họp Liên Hợp Âu Châu gánh vác một phần chủ yếu và càng ngày cái giá lớn về vấn đề kinh tế tài chính cũng như về cuộc xung đột này đã là một cái vấn đề nó làm cho nhiều cái quốc gia trên ở Âu Châu trở nên vô cùng lúng túng. Và họ lúng túng ở đây là tại vì cái lập trường cũng như là không có muốn gọi là giải quyết cái vấn đề này, mà chính họ đó là cái khả năng tự lo của mình. Và trong khi đó là trông cậy vào Hoa Kỳ, với cái áp của Hoa Kỳ đang có những cái sự bận rộn ở trong nội bộ của chính phủ cũng như là cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Cho nên đối với cái nhìn của tôi, khó mà có thể đạt được một cái sự đồng thuận mạnh mẽ để mà gọi là Ukraine có thể gia nhập vào NATO hoặc là Ukraine trong cái khối Liên Hợp Âu Châu. Tại vì đây cũng chỉ là trên cái ngôn ngữ của ngoại giao, ngôn ngữ của áp lực giữa quốc tế mà thôi. Nhưng mà trên thực tế, thỏa thuận có dỗ dàng tới đây thì nó sẽ có những cái bất lợi mà nó có thể, nó sẽ không có bảo đảm được lâu dài, mà nó chỉ có cái vấn đề tạm thời thôi. Nếu như là có cái sự gia nhập nào đó, chả phải có một cái điều kiện nào đó mà thôi. Nhưng mà cái kết quả thì tôi thấy rằng nó không có khả quan. Tại vì đứng vào cái thế mạnh và cái thế lợi, nhưng mà bây giờ đó thì Ukraine gần như lúng túng là nhiều mặt. Nhưng mà nếu trường hợp mình chúng ta nói rằng Ukraine lúng túng, thế thì những cái vũ khí và những chế ra tại Ukraine cũng như là những cái phương tiện về quân sự, đó là những cái thiết bị về vấn đề không người lái hoặc là những quả tiễn có giới hạn nào đó thì ai cung cấp, mà vấn đề đó thì thường như không có tiết lộ nói rằng của ai hết, mà vẫn gọi là tấn công qua lại Nga thì làm áp lực và tấn công mạnh ở các cái vùng đất mà do Nga kiểm soát hoặc là vào thủ đô Kiev. Trái lại thì Ukraine cũng dùng những cái khả năng quân sự của mình, và nếu những cái vũ khí này được thiết kế một cách nhiều xài một ngắn gọn và nó có cái giá trị gây tổn hại cho bên nước Nga, đó là hai cái vấn đề mà chúng ta chỉ nhìn phía bên ngoài về vấn đề bản thân thông tin thôi, còn như thực chất bên trong là cái gì chúng ta không đoán. Nó tóm lại tôi thấy nghĩ rằng đây là một cái sự gọi là lúng túng và khó mà có giải quyết trong nội bộ của những cái quốc gia ở tại Âu Châu, khó mà có thể chấp nhận. Nhưng mà nếu trường hợp mà chấp nhận vào cho Ukraine vào Liên Âu với một cái sự hạn chế nào đó thì cũng có thể phần nào có lý do, ví dụ như giai đoạn 1 phải làm cái điều gì, giai đoạn 2 phải làm cái gì. Chứ nếu trường hợp là hoàn toàn là chắc có lẽ khó mà có thể thực hiện được. Tại vì các quốc gia tại Âu Châu cũng đang có cái lúng túng và có những cái phân hóa trong nội bộ của họ chứ không phải là không. Mà chính tại nước Pháp, nước Đức hay là nước Anh hoặc là một số các quốc gia khác nó cũng có những cái vấn đề riêng của họ mà thôi. Giải cuộc chiến lâu dài và những pháp lực mà nó có thể dây chuyền về nhiều phía khác nhau, đặc biệt đó là khủng hoảng về nhiên liệu. Liệu rằng các quốc gia Âu Châu khi mà chấp nhận cho Ukraine đi vào thì còn lệ thuộc vào dầu của có mua dầu của Nga hay không, đấy là cái vấn đề câu hỏi. Mà hiện nay đó thì cái giá dầu cũng như là cái vấn đề khác ở vùng Trung Đông là không thể cung cấp được, mà Hoa Kỳ có thể cung cấp được cho họ những cái thứ gì, đấy là những câu hỏi mà khó có câu trả lời ngay bây giờ. Do đó thì với cái sự nhận định của tôi đó, khó mà có thể đạt được một kết quả đó là Ukraine được chấp thuận để vào về vấn đề trong cái khối Liên Âu, mặc dù là Ukraine cũng nằm tại Âu Châu. Đó là cái ý kiến của tôi là vậy. Đấy là cái hoàn cảnh nó khắc nghiệt, hoàn cảnh nó khó khăn hiện nay, mà trong cái giai đoạn này là cần phải có một cái sự quyết tâm ngồi xuống để nói chuyện về vấn đề hòa bình trước, thì chừng đó mới có thể xảy ra nó như thế nào. Hay là đây cũng chỉ là điều kiện là Ukraine phải không có muốn đi vào Liên Âu hoặc là NATO, để từ đó mới có thể nói chuyện về vấn đề mà ngừng bắn hòa bình. Đó là những lý do mà chúng ta chỉ có thể phân tích và để xem xét liệu nó là như thế nào mà thôi. Còn nói một chắc về một hướng nào thì tôi cũng dám nói, thưa anh Nam Phong.

một tiểu quốc khác là Moldova nộp đơn để vào. Cho nên nếu có cơ hội thuận tiện thì cơ hội đó là bây giờ. Câu hỏi đặt ra là Liên Âu có xóa bỏ cái quy định nghiệt ngã và khó khăn đối với 12 quốc gia đầu tiên và 27 quốc gia tới ngày hôm nay để dễ dàng đón chào Moldova và Ukraine gia nhập hay không? Gia nhập như vậy Ukraine ăn cái giải rút gì? Chả có ăn giải rút gì để giải quyết cho bằng được cái chiến cuộc mà đất nước của họ bị xâm lăng cả. Có chăng nó tô vẽ thêm một cái hy vọng nữa là bây giờ Ukraine không còn cô đơn nữa mà là thành viên thứ 28 của cộng đồng Liên Hợp Châu thì sẽ được hưởng một số các quy chế cũng như là sẽ có một số các quy định là Ukraine phải đóng góp. Nếu như vậy thì Liên Âu coi như là đã xóa bỏ cái quy định cố hữu hết sức là khó khăn để đón nhận một tân thành viên. Với Ukraine vào thành viên thứ 28, Liên Âu được cái gì? Liên Âu chả được cái gì cả. Một rách nát, một đổ vỡ, một vô vọng như vậy đó. Có chăng chỉ là cái lời hứa. Mà lời hứa này đó, thà thực hiện bằng tiền cho mượn, chẳng hạn như 105 tỷ để bảo đảm quốc gia.

0: càng này còn hơi thở để cầm cự với Nga, bảo đảm rằng ông Tổng thống Zelensky đó có chỗ dựa, tại vì ông hoàn toàn không dựa vào Hoa Kỳ được, được rồi, tại vì ông đã phá vỡ cái sự liên hệ tốt đẹp đó vào tháng 2 năm ngoái, khi ông tới thay vì tới Washington để ký hiệp ước về đất hiếm, về quặng mỏ đó, thì ông tới ông phá. Và cái mối liên hệ giữa ông và Tổng thống Trump đó đã khỏe quặt từ thời ông Trump gọi điện thoại 28 phút để rồi bị truất phế trách nhiệm. Từ cuối tháng 2 năm ngoái đó, Tổng thống Zelensky tới Washington phá đám cái đám tiệc mà đáng lẽ đó, nó là một cái tiệc ngoại giao hết sức là có lý. Và Liên Âu và Ukraine tiếp tục làm những cái chuyện không cần thiết. Cái xác suất mà cái chuyện này nó có thành công không á, nó có cơ hội đó chứ. Tại vì bây giờ không còn hung ra lợi để mà quốc gia duy nhất chống đối Ukraine có thể được vào. Như chúng tôi trình bày, được vào đó chỉ là một cái trò chơi rảnh rỗi của những người muốn chiến tranh mà không có bom đạn, muốn hòa bình mà không có mồm mép. Nga nó sẽ để yên cái chuyện này. Nga nó nhắc lại cái yếu tố là vì liên minh Bắc Đại Tây Dương đó mà Ukraine đó mới khốn khổ như ngày hôm nay. Và một trong những cái điều giao kết của đế quốc Nga đó là Liên Âu và Tây Phương phải giải quyết căn cơ tại sao Nga tấn công Ukraine. Và đó là cái ý tưởng Ukraine trở thành thành viên thứ 34 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương sau Phần Lan và Thụy Điển. Đây là một cái vấn đề rảnh rỗi vô ích giữa cộng đồng Liên Âu và Ukraine. Cả hai bên đều không giải quyết được cái vấn đề chính. Họ đi tìm những vấn đề phụ vô duyên. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân cũng như cái phần nhận định của anh về cái chuyện mà gia nhập Liên Âu. Liên Âu họ hay có những cái phát biểu, những cái ý kiến xem ra nó cũng là lạ. Thí dụ cuộc chiến ở Ukraine nó đang dầu sôi lửa bỏng, tên đạn bay ao ao, mà họ nói ô chúng tôi đã chuẩn bị cho các anh một cái quỹ, một cái chương trình để mà tái thiết đất nước sau khi chiến tranh chấm dứt. Hay là lâu lâu họ lại phát biểu, họ nói ô cái lực lượng mà gìn giữ hòa bình của chúng tôi nó đang ở đây nè, nó sẵn sàng đây nè, khi mà ngưng bắn rồi các anh không đánh nhau nữa, chúng tôi vô chúng tôi sẽ giúp. Toàn là những cái chuyện mà không giải quyết được cái cuộc chiến hiện tại không, mà mấy ông này, mấy ông Tây bà đầm này tính cái chuyện tương lai xa vời quá, trước mắt là không có giải quyết được cái cuộc chiến này. Cho nên cuối cùng cái con bài tẩy hiện giờ mà ông Zelensky mà ông ấy đã mở ra rồi mà nó không có kết quả, thì bây giờ chỉ còn có cách một là phải níu kéo cái sự giải quyết của Hoa Kỳ. Hai đó là chấp nhận một số những cái vấn đề thương nhượng. Thương nhượng đây không phải là hoàn toàn là mất hết, bởi vì trong vấn đề ngoại giao mà nó không có cái vấn đề miên viễn, nó không có kẻ thù muôn đời mà nó cũng không có bạn bè muôn thở. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Tại sao trong thời điểm này dường như ai cũng bận rộn hay sao đó mà không thấy ai nói gì về việc Bắc Hàn hiện giờ họ đang tiếp tục chế tạo vũ khí nguyên tử? Hoa Kỳ trước đây đã cấm đoán, tại sao bây giờ có vẻ lơ là về chuyện này như vậy? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái tin tức mới mà chúng tôi ghi nhận được cách đây khoảng vài ngày. Thì Bắc Hàn nói rằng sẽ có những cái nỗ lực mạnh về vấn đề vận hành, về vấn đề vũ khí hạt nhân. Là tuyên bố mà của nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong Un nói rằng tăng cường vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân, tất nhiên là tăng rất là mạnh. Lãnh đạo của Bắc Hàn vào ngày 3 tháng 6 cũng đã tới thăm một nhà máy gọi là sản xuất về nhiên liệu hạt nhân đang hoạt động. Thì Bắc Hàn cho biết là các người việc mà gọi là sản xuất cũng như là những cái tiến trình của cơ sở này, đây là cái nỗ lực mà Bắc Hàn cần làm và được sự chú ý của nhiều quốc gia. Mặc dù rằng cái chuyện mà sản xuất này đó thì chỉ là những cái tin tức mà nó được tuyên bố từ phía của nhà lãnh đạo của Bắc Hàn về vấn đề tinh luyện và về vấn đề uranium. Ai cũng biết được rằng Iran cũng đã bị phá hủy về vấn đề hạt nhân, và đây cũng là những vấn đề mà chúng ta thấy gọi là hàng đầu mà Bắc Hàn là gần như cũng có những cái nỗ lực nào đó về cái vấn đề mà tinh luyện về vấn đề gọi là uranium. Và với cái được cái sự ủng hộ nào đó từ phía của nước Nga thì chúng ta thấy đó là những đồng minh mà ông Putin đã yêu cầu Bắc Hàn hỗ trợ về vấn đề quân sự cũng như là một số phương tiện khác. Trái lại, trước đây chúng ta thấy có cái vấn đề gọi là chậm bớt đi, nhưng mà những cái nỗ lực gần đây về cái vấn đề liên hệ ngoại giao cũng như là quân sự đối với gọi là Tập Cận Bình, tức là của Trung Quốc. Thì rồi ngoài ra những cái phần mà nhu cầu trên thế giới, mọi người cũng đã thấy được là cái áp lực từ phủ của Hoa Kỳ về vấn đề Iran và vấn đề tinh luyện về uranium. Nhưng mà những việc mà Kim Jong Un nói rằng đây là cái thời điểm tốt để cho ông Kim Jong Un lên tiếng cho thế giới thấy là cái khả năng về vấn đề tinh luyện về vấn đề nhiên liệu uranium cũng như là khả năng của Bắc Hàn có rất là cao trong cái giai đoạn này. Đây là có thể là cái hình thức áp lực về vấn đề ngoại giao, cũng như là đây là cái cơ hội để thấy cho rằng Bắc Hàn bớt đi cái sức ép từ phía bên ngoài, nhưng mà nó lại thân cận hơn đối với Bắc Kinh cũng như là đối với gọi là Mã Tư Khoa, để mà gọi là cho thế giới thấy được rằng cái sức mạnh và cái thế mạnh của Bắc Hàn, để mà có thể có những sự dàn xếp khác nào đó cho cái sự an toàn. Hay là đây cũng chỉ là một cái sự lên tiếng mà chúng ta phải chờ xem, tại vì đây cũng chỉ là một cuộc thăm viếng mà thôi. Và cái áp lực của Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia khác trong vùng, đặc biệt đó là Nam Hàn cũng như là Nhật Bản, nó như thế nào, còn ngay cả Hoa Kỳ luôn. Nếu như là cái khả năng về vấn đề vũ khí hạt nhân, thì liệu rằng cái tiến trình hòa bình giữa Nam và Bắc Hàn nó có tốt được hay không, do cái vấn đề mà thống nhất được hay không, hay là những vấn đề khác. Tính cho đến nay, được các giới chức của Bắc Hàn cho biết việc làm giàu của uranium của Bắc Hàn là nó khá tốt, nhưng mà đây cũng chỉ là những việc nói chung thôi, và những cái vấn đề hiện nay làm đó thì chỉ có Bắc Hàn được công bố trên phương diện của là thăm viếng và những cái lời nói mà thôi, còn bên trong thì gần như chúng ta không biết. Đặc biệt đó là tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia trong vùng, đặc biệt là Nhật Bản, Nam Hàn, ngay cả những quốc gia khác đều biết được cái khả năng này. Nhưng mà nếu như là có cái vấn đề thái độ thái quá nào đó thì phản ứng của Hoa Kỳ nó như thế nào, đây là một câu hỏi mà chúng ta cũng khó mà có trả lời. Và cái điều kiện này nó có an toàn cho Đài Loan cũng như là có Nhật Bản hay không, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đây là cái cơ hội tốt mà tôi nghĩ rằng cái chiến lược của Bắc Hàn là muốn chứng tỏ cho họ là đây là cái cơ hội tốt để họ có thể là cho thế giới biết được rằng cái sức mạnh về vấn đề quân sự, đặc biệt là vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn là nằm ở trong cái giai đoạn mà nó có thể được thành lên, để xem phản ứng của Hoa Kỳ và quốc gia khác ở châu ra như thế nào. Đó là ý kiến của tôi là như vậy. Nhưng mà đây là cái sự quan tâm chứ phải là không. Nhưng mà nó có phải lại là cái thời điểm tốt mà Bắc Hàn muốn chứng tỏ, trong khi Hoa Kỳ thì bận rộn, các quốc gia Âu Châu thì không hỗ trợ cho Hoa Kỳ, và ngay cả vấn đề ở đây thì liệu rằng ông Tập Cận Bình có cái phần nào để làm áp lực, hay là dẫn hùa theo ông Kim Jong Un để làm khó. cho thế giới cũng như các quốc gia dân chủ, đặc biệt là Nhật Bản, Nam Hàn, ngay cả Hoa Kỳ luôn. Đây là một cái câu mà rất khó trả lời. Nhưng mà dù sao thực tế thì cho rằng cái chuyện mà khả năng về vấn đề quân sự, về nguyên tử của Bắc Hàn, đó là sự thật chứ phải là không. Nhưng mà nó có chính thức được hay không, và nó có cái áp lực nào đối với chính phủ Hoa Kỳ, những quốc gia trong vùng và kể cả quốc tế hay không, đó là một chuyện khác. Đó là ý kiến tôi ngay bây giờ như vậy. Thưa Nam Phật.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, không biết là anh có ý kiến gì về cái việc này không? Câu hỏi của vị thính giả này là tại sao Hoa Kỳ có vẻ lơ là, không có quan tâm đến cái việc mà phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, một cái điều mà Hoa Kỳ đã từng tuyên bố là không cho phép Bắc Hàn trở thành quốc gia nguyên tử. Thì tại sao bây giờ lại có vẻ lơ là, thả lỏng, để cho anh kia ấy muốn làm cái gì thì anh ấy làm, thưa anh Dân?
0: Trước nhất cái việc mà Kim Sơn Anh đi thăm một khu vực hạ tầng cơ sở ở thành phố Yongbyon ở Bắc Triều Tiên đó, nó chả có gì lạ cả. Nó nằm trong kế hoạch phát triển ngũ niên của nhà nước Bắc Hàn. Nó cũng không có cái gì bứt phá rằng họ đã làm giàu uranium được cỡ nào và có thể dẫn dắt tới khả năng là họ sẽ có bom nguyên tử. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết rằng họ theo dõi cái chuyện này. Nó chẳng khác gì những hạ tầng cơ sở khác ở một vài địa điểm khác trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên cả. Còn tại sao mà Tổng thống Trump nó có vẻ lơ là cái việc ông đâu có tỷ giờ để ông dòm ngó Bắc Triều Tiên? Mà Bắc Triều Tiên nó mấy tháng nay đó, nó đâu có thử nghiệm nguyên tử lõm bõm xuống dưới biển Nhật Bản hoặc là biển ở khu vực bán đảo Triều Tiên đâu. Hình thể ra cái việc này đó, nó không đáng để mà làm lớn chuyện. Họ Kim đó, bây giờ nó cũng bắt đầu trưởng thành rồi. Họ Kim không có dễ dàng để làm tay sai Tập Cẩm Bình đâu. Nên nhớ là Tập Cẩm Bình đó và đế quốc Trung Cộng đó đã từng là mối đe dọa cho Kim bố, Kim ông. Cho nên Kim con này chưa chắc gì ngoan ngoãn đâu. Cái khổ cho ông Kim này đó là hai lần gặp gỡ ông Trump tại Singapore và tại Hà Nội đó, đã không làm được cái chuyện. Mà đáng lẽ là nó chỉ xảy ra có một lần là kết nghĩa kết thân với ông Trump. Và đó là nó đưa ra cái sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của một tay trẻ tuổi hiếu thắng mang định chế xã hội chủ nghĩa, mang định chế cộng sản chủ nghĩa để đối đầu với một trung tâm quyền lực Hoa Kỳ, trong đó có Tổng thống Trump. Vâng, chúng tôi không xem cái chuyện này nó đáng kể. Và chuyện này nó cũng không dẫn dắt tới một cái thế nguy ngập gì đe dọa.

0: chuyến đi mà Kim Jong-un và Tập Cận Bình gặp nhau đó, ít nhiều họ sẽ tỉ tê nói chuyện, hợp tác, và họ Kim ngoan ngoãn chịu đựng như vậy. Họ Kim đang chuẩn bị công việc là nhường chức cho cô em gái làm việc hết sức là hiệu nghiệm, hay là cô ái nữ đi đâu ông cũng dắt đi theo sau. Vâng, vấn đề Bắc Triều Tiên và vấn đề Nam Hàn, 20 năm về trước nó có cơ hội để trở thành liên triều hòa hải dân tộc, đem sức mạnh của vũ khí nguyên tử ở miền Bắc và sức mạnh kinh tế ở miền Nam tái thiết lại một thứ mà dân tộc hai miền muốn trở nó trở thành năm 1786. Lúc đó bán đảo Triều Tiên là một nước, nước đó có tên là Đại Hàn. Rồi Đại Hàn gặp một cái đại nạn là xung khắc về chính trị và ngoại giao, đã bị 7 quốc gia Tân Hưng đã lấy kéo cắt ra làm đôi. Cắt ra làm đôi đến nỗi tới giờ này mà chiến cuộc Triều Tiên kéo dài 3 năm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Tổng thống Trump sẽ là người có khả năng để kêu gọi chấm dứt hoàn toàn, vĩnh viễn một cuộc chiến tranh. Nó không có chiến tranh gì cả, mà nó không hề được bút ký là nó đã chấm dứt. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Cái ước mơ mà thống nhất đất nước thì lúc nào nó cũng là ước mơ chung của bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại mà những quốc gia một bên là tự do, một bên là độc tài cộng sản, thì khi mà phối hợp lại với nhau, thống nhất lại với nhau, lúc nào nó cũng sẽ kéo cái đất nước đi xuống một cái thời gian, rồi sau đó mới từ từ dần dần đi lên trở lại. Ví dụ điển hình như trường hợp của nước Đức trước kia, Tây Đức là một cái cường quốc rất là mạnh, rất là giàu có, nhưng mà khi mà bắt đầu cổng vào thêm Đông Đức để mà thống nhất đất nước, Đức là lạng quạng cả một cái thời gian dài. Trong tương lai, Nam Hàn là một cường quốc, một tiểu long ở Á Châu, mà nếu mà có cái cơ hội thống nhất đất nước mà cổng thêm cái anh Bắc Hàn này thì chắc cũng tuột xuống một cái thời gian. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là khi mà đất nước mà đã có cái tự do thì phát triển theo cái phương hướng, chiều hướng tự do đó, thì đất nước nó không sớm thì muộn cũng sẽ có cái cơ hội đi lên. Nó mất thời gian đó nhưng mà nó sẽ đi lên. Riêng trường hợp ở Việt Nam đó, thì cũng cái mà gọi là thống nhất. Thống nhất ở đây chúng tôi bỏ trong ngoặc kép nha, bởi vì đây là một cái cuộc xâm lấn và cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam tự do, áp đặt cái chế độ độc tài vô thần cộng sản lên, để rồi bây giờ đã là trên 50 năm đất nước nó vẫn lẹt đẹt đi sao. Người ta nghe cái câu nói mà thua cả Lào và Campuchia đó, chúng tôi đau lòng lắm thưa quý vị. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như là anh Hoàng Thế Giang và Nam Phong. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với hai anh một cái diễn giả trong chương trình lần tới. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán
1: giả. Dạ, xin cảm ơn hai anh. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi cũng xin nhắc lại, ngày mai thì anh Hoàng Thế Dân sẽ bận công việc, sẽ vắng mặt. Chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ sắp xếp để gửi đến quý vị chương trình này như thường lệ. Xin chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Phan Minh, Minh Anh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 6 năm 2026. Israel và Liban đạt đồng thuận thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện. Liên hiệp châu Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Bắc Triều Tiên vận hành nhà máy hạt nhân mới, tuyên bố tăng cường vũ khí nguyên tử theo cấp số nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Tiananmen năm 1989. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường. Thưa quý vị, sau hai ngày đàm phán tại Washington qua trung gian của Hoa Kỳ, vào sáng nay, Israel và Liban ra thông cáo chung đồng ý thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện và thành lập một số vùng thí điểm do quân đội Liban độc quyền kiểm soát, từ ngữ trong nguyên văn. Điều khoản này loại trừ mọi khả năng Hezbollah can thiệp. Tuy nhiên, trên thực địa, giao tranh vẫn tiếp diễn. Phía Israel cũng như lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah thân Iran không hài lòng với những điều kiện hiện tại của thỏa thuận.
1: Theo thông cáo chung được hãng tin Pháp AFP trích dẫn thì Israel và Liban đã thỏa thuận thực thi hiệp định ngưng bắn, trong khi về nguyên tắc thì lệnh ngưng bắn vẫn có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 đến nay. Thỏa thuận song phương vừa được công bố đi kèm với nhiều điều kiện như là lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah phải chấp nhận ngưng hoàn toàn tấn công nhà nước Do Thái và phải rút khỏi khu vực nằm ở phía nam sông Litani sát với biên giới Israel mà từ lâu nay vẫn được xem là cứ địa của phong trào này. Khu vực nhạy cảm nói trên sẽ trở thành những vùng thí điểm được đặt dưới sự kiểm soát độc quyền của quân đội Liban. Phái đoàn của Liban và Israel đồng ý họp lại vào ngày 22 tháng 6 sắp tới để thẩm định tình hình với hy vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện vãn hồi hòa bình và an ninh cho khu vực. Tuy nhiên, AFP lưu ý, vào lúc mà các hoạt động ngoại giao ở Washington có tiến triển, thì tại Jerusalem, Bộ Quốc phòng Israel báo trước là quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch trên thực địa. Israel được Hoa Kỳ đồng ý cho phép nhắm cả vào thủ đô Beirut của Liban nếu như các quyền lợi của nhà nước Do Thái bị nhắm tới từ trong nguyên văn. Cùng lúc, quân đội Israel đã kêu gọi thường dân ở khu vực phía nam Liban sơ tán. Trong đêm qua, Hezbollah tiếp tục tấn công khu vực ở miền bắc Israel. Cánh cực hữu trong nội các của Thủ tướng Netanyahu cực lực phản đối những điều kiện vừa đạt được vì coi đây là một sai lầm nghiêm trọng khi nhượng bộ Hezbollah. Thế còn về phía Liban thì sao? Thông tín viên của RFI Paul Khalife tại Beirut cho biết.
2: Là bên trực tiếp liên quan trong tiến trình đàm phán giữa Israel và Liban, lực lượng Hezbollah chưa chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, trang mạng bằng tiếng Pháp của đài truyền hình Al-Manar, một kênh truyền thông của phong trào Hồi giáo Shia này bày tỏ quan điểm xiên trích. Chính quyền không chỉ nhượng bộ, mà đây là một sự đầu hàng hoàn toàn, như tựa của một bài viết khi đưa tin về kết quả đàm phán. Bài viết tố cáo, xin trích thái độ hoàn toàn bất cẩn và đánh giá chính phủ Liban là cơ quan quyền lực bị giám hộ, chấp nhận tình trạng đô hộ vô thời hạn cũng như tình trạng không ngừng bắn hoàn toàn. Kênh truyền hình Al-Manar lên án các nhà đàm phán Liban đã chấp nhận những đòi hỏi từ phía Israel và Hoa Kỳ, tách rời vấn đề Liban với hồ sơ Iran. Nhật báo Al-Khakhbar, thân Hezbollah cũng nhấn mạnh đến điểm này, là một tờ báo có uy tín chạy tựa. Israel bác bỏ yêu cầu của Liban chấm dứt xung đột và đánh giá thêm là Donald Trump muốn tách rời hai vấn đề Liban với Iran. Tờ báo trích dẫn Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bảo đảm rằng sẽ không có thỏa thuận nào với Hoa Kỳ nếu không đính kèm hồ sơ Liban. Còn các phương tiện truyền thông khác thì chỉ đưa tin về bản tuyên bố chung mà Israel và Liban vừa đạt được.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Lần đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động chiến tranh với Iran cách nay hơn 3 tháng, Hạ viện Mỹ vào hôm qua đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Washington rút khỏi cuộc xung đột. Điểm đáng chú ý là 4 nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu thuận cùng phe Dân Chủ, giúp nghị quyết được thông qua với 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Tuy nhiên, động thái này mang tính biểu tượng vì nghị quyết hầu như không thể được thông qua tại Thượng viện và chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ không ký ban hành. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio tường trình.
4: C'est une simple résolution parlementaire qui n'a pas force de loi et qui doit encore passer.
2: Đây chỉ là một nghị quyết mang tính biểu tượng của Quốc hội, không có giá trị pháp lý và vẫn còn phải được Thượng viện phê chuẩn. Tuy nhiên, đây là một vố đau đối với Donald Trump khi chưa thể khép lại hồ sơ chiến tranh Iran. Sự ủng hộ của dư luận đối với cuộc xung đột này đang giảm dần và các dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa cũng đã hiểu rằng việc ủng hộ vô điều kiện cho nỗ lực chiến tranh có thể khiến họ mất phiếu bầu khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Áp lực đang ngày càng gia tăng bởi ngoài cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng tại Hạ viện, một văn bản khác về cùng chủ đề cũng đã vượt qua giai đoạn then chốt trong quy trình lập pháp tại Thượng viện. Donald Trump cần phải nhanh chóng thoát khỏi tình thế khó xử này nếu không muốn xảy ra một cuộc đọ sức với Quốc hội. Ngược lại, đây lại là một yếu tố có lợi cho chính quyền Iran, vốn đang tìm cách kéo dài cuộc đàm phán càng lâu càng tốt nhằm đẩy Tổng thống Mỹ vào tình thế khó xử.
5: Vincent Chouriau, Washington, RFI.
0: Trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine đang rất căng thẳng, chính quyền Kiev đã giành được một thắng lợi quan trọng về ngoại giao. Và hôm qua, Liên hiệp châu Âu tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập khối. Đây là một hệ quả của việc Peter Macier, chủ trương thân châu Âu, lên nắm quyền thủ tướng Hungary thay ông Viktor Orbán, người đã luôn gây khó khăn trong hồ sơ này. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazzi cho biết thêm.
6: L'Union européenne a entamé le processus d'ouverture d'un groupe de chapitres de négociation avec l'Ukraine.
7: Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu quá trình xem xét một nhóm các nội dung đàm phán với Ukraine. Moldova cũng liên quan đến quyết định này. Hồ sơ xin gia nhập Liên Âu của Moldova gắn chặt với hồ sơ Ukraine. Quyết định đã được đại sứ 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles thông qua, nhưng trên thực tế đây là hệ quả trực tiếp của việc Hungary không phủ quyết. Trước đó trong cùng ngày, Chính phủ của Thủ tướng Peter Mogia đã công bố một thỏa thuận với chính phủ Ukraine nhằm bảo vệ quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia, vùng cực Tây của Ukraine, giáp với Hungary. Kể từ cuộc xâm lăng của Nga năm 2022, Thủ tướng Hungary khi đó là ông Viktor Orbán đã biến vấn đề của cộng đồng thiểu số này trở thành một chủ đề chính trị trọng tâm và là cái cớ để phủ quyết hồ sơ Ukraine xin gia nhập Liên Âu. Chính phủ của Thủ tướng Hungary Peter Mokya cũng muốn gửi các tín hiệu mang tính thiện chí tới Liên Âu. Liên hiệp châu Âu đã hứa giải tỏa cho Budapest 16 tỷ euro quỹ châu Âu đang bị đóng băng. Ngoài việc khai mạc một hội nghị liên chính phủ vào tháng 6 này, hồ sơ gia nhập Liên Âu của Ukraine được mở cách nay 4 năm. Đã không đạt được tiến triển nào.
6: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Liên quan đến việc nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trang Bloomberg News dẫn nhiều nguồn thạo tin tiết lộ Đức, Pháp và Anh đã phối hợp với Kiev để xây dựng một kế hoạch nhằm đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán hướng tới chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng được thông tin nói trên.
1: Viện trợ quân sự của châu Âu dành cho Ukraine kể từ đầu năm đến nay tập trung vào việc tài trợ sản xuất drone, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Đức Kiel được công bố hôm nay, trong 4 tháng đầu năm, trên tổng số 12,33 tỷ euro viện trợ của châu Âu cho Ukraine, thì hơn 1 tỷ rưỡi, tức là tương đương với 12% được phân bổ cho sản xuất drone, theo như những số liệu được cập nhật mới nhất.
0: Về công nghệ số, Ủy ban châu Âu vào hôm qua tuyên bố ý định dành riêng một số hợp đồng kỹ thuật số nhất định cho các công ty châu Âu như một phần của loạt biện pháp bảo vệ quyền tự chủ về công nghệ của châu Âu, giảm lệ thuộc vào các tập đoàn Mỹ và cũng là để đối phó với nguy cơ xảy ra khủng hoảng với Washington.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số Enna Virkkunen giải thích, xin trích, trong một số trường hợp rất cụ thể, trong những lĩnh vực chiến lược thì việc các công ty châu Âu cung cấp dịch vụ là rất quan trọng. Trong số các đề xuất khác thì Bruxelles muốn khuyến khích việc thành lập các trung tâm dữ liệu ngay trên lãnh thổ của khối này. Ủy ban châu Âu cũng muốn hỗ trợ sản xuất chip điện tử dành cho trí tuệ nhân tạo ở châu Âu. Đây là một lĩnh vực mà châu Âu đang tụt hậu xa so với nhiều nước. Sau cùng là mục tiêu sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong việc quản lý hành chính công. Về dịch vụ kỹ thuật số đối với các hợp đồng sử dụng ngân sách của nhà nước, thì các thành viên châu Âu sẽ phải yêu cầu các nhà cung cấp AI và điện toán đám mây bảo đảm cho châu Âu về quyền tự chủ. Các bảo đảm này được phân chia theo 4 cấp độ. Sẽ bao gồm từ nghĩa vụ chung là lưu trữ dữ liệu ở châu Âu cho đến các yêu cầu nghiêm ngặt hơn trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất. Và như để làm gương, Nghị viện châu Âu cũng trong ngày hôm qua đã thông báo là công cụ tìm kiếm Quant của Pháp sẽ được cài mặc định trên hệ thống máy vi tính của Nghị viện châu Âu cho dù là người sử dụng vẫn được tự do tìm kiếm đến các lựa chọn thay thế.
0: Trong khi đó, vào hôm qua, Đức đã vấp phải thất bại ngoại giao hiếm hoi tại Liên Hiệp Quốc trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng bầu lại một phần các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Berlin đã bị hai quốc gia châu Âu khác qua mặt. Đây không chỉ là một thất bại ngoại giao mà còn là thất bại cá nhân đối với Thủ tướng Friedrich Merz, người tỏ ra rất tích cực và muốn nước Đức đóng vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế. Từ Berlin, thông tấn viên Pascal Thibault cho biết cụ thể.
8: Ironie de l'histoire, c'est à une Allemande, l'ancienne ministre des Affaires étrangères écologiste Annalena Baerbock.
2: Chớ trêu thay, chính một người Đức, cựu ngoại trưởng thuộc Đảng Xanh Annalena Baerbock, chủ trì phiên họp tại Liên Hợp Quốc, lại phải đảm nhận vai trò khó khăn là công bố thất bại mang tính lịch sử của đất nước mình. Đức đã 6 lần được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và các cuộc bỏ phiếu này gần như chỉ luôn mang tính thủ tục. Đức luôn được đánh giá là quốc gia chuẩn mực, một cường quốc có ảnh hưởng, hỗ trợ tài chính cho tổ chức và bảo vệ luật pháp quốc tế cũng như chủ nghĩa đa phương. Tuy nhiên, hình ảnh đó đang bị sức mẻ. Một số nước cho rằng nguyên tắc nhất bên trọng nhất bên khinh bộc lộ quá thường xuyên, hoặc cho rằng Đức thiếu một lập trường rõ ràng. Quan điểm ủng hộ Israel của Đức đã làm xấu đi hình ảnh của nước này trong mắt những quốc gia ủng hộ quyền lợi của Palestine. Việc không chỉ trích Washington, chẳng hạn trong các vấn đề liên quan đến Venezuela hay Iran, hoặc việc Berlin cắt giảm viện trợ phát triển, cũng như chiến dịch của Nga chống lại Đức do nước này kiên quyết ủng hộ Ukraine, đều được xem là những nguyên nhân dẫn đến thất bại này. Phe đối lập lên án đây là thất bại cá nhân của Thủ tướng Merz. Ngay cả các đồng minh thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, dù ít gay gắt hơn, cũng băn khoăn về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Merz, vốn mong muốn Đức đóng vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế.
8: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm qua đã thị sát một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động. Tuy Bình Nhưỡng không cho biết vị trí cụ thể cũng như quy mô sản xuất của cơ sở này, nhưng các hình ảnh được công bố cho thấy nhiều thiết bị dạng ống trụ được cho là máy ly tâm phục vụ quá trình làm dầu uranium. Nhân dịp này, ông Kim tuyên bố Bắc Triều Tiên sẽ tăng cường theo cấp số nhân vũ khí nguyên tử. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
9: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, trong cuộc thị sát, ông Kim Jong-un cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân ở cấp vũ khí của Bắc Triều Tiên trong 5 năm qua đã tăng hơn gấp đôi, và Bình Nhưỡng đã xác định kế hoạch 5 năm mới nhằm tiếp tục mở rộng sản xuất vật liệu hạt nhân, tăng số lượng vũ khí hạt nhân và nâng cao năng lực răn đe cả về chất và lượng. Cho đến nay, các địa điểm thường được nhắc đến liên quan đến hoạt động làm giàu uranium của Bắc Triều Tiên gồm Yongpyeong ở tỉnh Bắc Pyongan, Kang Song ở thành phố Nampo và Kusong ở tỉnh Bắc Pyongan. Theo một số chuyên gia, nhà máy làm giàu uranium mới được xây dựng mà ông Kim vừa thị sát có thể nằm trong khu phức hợp hạt nhân Yongpyeong. Theo đài truyền hình Mỹ CNN, hồi tháng 3 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA cho biết đang theo dõi việc xây dựng một tòa nhà mới ở Yongpyeong có kích thước và cơ sở hạ tầng bao gồm cả nguồn cung cấp điện và khả năng làm mát tương tự như cơ sở làm dầu ở Kangson. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng không loại trừ khả năng đây là cơ sở làm dầu uranium tại Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, hoặc một cơ sở thứ tư chưa từng được xác nhận công khai. Việc Bắc Triều Tiên công bố thêm một nhà máy mới làm dầu uranium cho thấy mạng lưới cơ sở hạt nhân của nước này có thể đang tiếp tục được mở rộng, vượt ra ngoài các địa điểm vốn đã được quốc tế theo dõi trong nhiều năm qua. Động thái này cho thấy Bắc Triều Tiên đang biến các tuyên bố chính trị thành hiện thực, tăng cường năng lực sản xuất thực tế, qua đó củng cố lập trường không từ bỏ vũ khí hạt nhân và đẩy nhanh quá trình gia tăng kho vũ khí hạt nhân trong giai đoạn tới. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, căng thẳng ngoại giao giữa hai nước gia tăng vì kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát Thiên An Môn. Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố chính sách kiểm duyệt của Bắc Kinh không thể xóa bỏ ký ức về một cuộc đàn áp đẫm máu diễn ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ông nói, một ngày nào đó, lịch sử sẽ minh oan cho những người hy sinh vì các quyền cơ bản, gồm tự do ngôn luận và quyền hội họp ôn hòa. Phát biểu này khiến Trung Quốc phẫn nộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Mao Ninh sáng nay nhấn mạnh Bắc Kinh hết sức bất bình và kiên quyết phản đối việc Mỹ bóp méo sự thật lịch sử, bôi nhọ hệ thống chính trị cũng như con đường phát triển của Trung Quốc, hay lời dẫn. 37 năm sau, phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh luôn là đề tài cấm kỵ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay do Thanh Hà trình bày. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Sau đây là một số thông tin khác.
1: Trước mối đe dọa Trung Quốc, Đài Loan dự trù nhanh chóng mua thêm tên lửa chống hạm, theo thẩm định của hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm nay, rất có thể đến đầu năm 2029, kho tên lửa chống hạm của Đài Loan sẽ lên tới 1.800 đơn vị. Đài Bắc dự trù trang bị thêm đủ loại tên lửa có thể phóng đi từ máy bay hay tàu chiến và cả từ các bệ phóng được dựng trên mặt đất. Giới quan sát nói đến một sự chuyển hướng trong chính sách phòng thủ của Đài Loan. Reuters đưa ra con số chính xác 1.800 tên lửa chống hạm nói trên căn cứ trên những dữ liệu thương mại vũ khí, tài liệu phê duyệt xuất khẩu của Hoa Kỳ, thẩm định từ phía các nhà phân tích quốc phòng và các quan chức Đài Loan.
2: Trung Quốc cấm một nhóm dân biểu New Zealand nhập cảnh vì đã công du Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh ra quyết định này vào hôm nay, sau khi nhấn mạnh qua chuyến đi Đài Loan gặp các giới chức Đài Bắc hồi tháng 5, dân biểu New Zealand đã can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Lục. Về phần mình, chính quyền Wellington khẳng định các nghị sĩ của họ đã có những chuyến thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua, và mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, hai bên vẫn duy trì các hoạt động thương mại, kinh tế, văn hóa và giao lưu cộng đồng bản địa.
0: Thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard tại Cuba ngừng từ thứ Bảy mùng 6 tháng 6. Thông báo của Cuba được đưa ra vào hôm qua sau khi một ngân hàng nước ngoài chấm dứt quan hệ với Fancimex, nhánh tài chính của tập đoàn kinh tế quân sự Cuba Kesa, vốn bị Hoa Kỳ trừng phạt. Việc gián đoạn này liên quan trực tiếp đến sắc lệnh được Donald Trump ký ngày mùng 1 tháng 5. Cũng vào hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gốc Cuba tuyên bố là các nhà kỹ trị Cuba đang sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ.
1: Dầu hỏa là trọng tâm chuyến công du Ấn Độ của quyền Tổng thống Venezuela, Thủ tướng Narendra Modi hôm nay tiếp bà Desi Rodriguez tại New Delhi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh đến những cơ hội đang mở ra với Caracas trong lĩnh vực dầu hỏa. Venezuela hiện kiểm soát 17% dự trữ dầu hỏa của thế giới còn chưa được khai thác. Ấn Độ là nguồn nhập khẩu dầu thô đứng thứ ba trên toàn cầu. Chiến tranh Iran và tình trạng tê liệt tại eo biển Hormuz đe dọa tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhỏ ký ức về vụ thảm sát Tiananmen năm 1989. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
0: Trung Quốc cấm gia đình các nạn nhân phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh đi tảo mộ người thân vào đúng ngày kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát đẫm máu Tiananmen mùng 4 tháng 6 1989 khi mà quân đội đã nổ súng vào người biểu tình ôn hòa làm hàng ngàn người thiệt mạng. Thông cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York ghi nhận Bắc Kinh gia tăng những nỗ lực để xóa bỏ ký ức và đang siết chặt hơn bao giờ hết các biện pháp kiểm duyệt những thông tin, những sinh hoạt liên quan đến sự kiện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn xem là một cuộc nội loạn. Vào mùa xuân năm 1989, cái chết đột ngột của nguyên Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, một lãnh đạo có đường lối cải cách từng bị thanh trừng vì ủng hộ phong trào sinh viên năm 86-87, đã châm ngòi cho phong trào được biết đến dưới tên gọi Mùa xuân Bắc Kinh. Sinh viên, công nhân và người dân xuống đường yêu cầu cải cách dân chủ, chấm dứt tham nhũng, các cuộc biểu tình ôn hòa nổi bật là cuộc tuyệt thực của sinh viên ở quảng trường Tiananmen đã kết thúc vào ngày 4 tháng 6 khi mà chính quyền điều động hơn 200.000 binh sĩ và xe tăng, súng ống v.v. để tấn công người dân ngay tại thủ đô. Cũng chính vì vụ đàn áp đẫm máu đó mà Trung Quốc trong nhiều năm đã bị các nước phương Tây trừng phạt, mọi thông tin về sự kiện này đều bị chính quyền ở Bắc Kinh kiểm duyệt nghiêm ngặt. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, trong suốt 37 năm qua, chính quyền Trung Quốc luôn xem phong trào đòi dân chủ Bắc Kinh năm 89 là một cuộc nổi dậy chống cách mạng do một thiểu số rất nhỏ cầm đầu. Các giới chức an ninh đã phải can thiệp để tái lập trật tự công cộng. Vẫn theo các tài liệu chính thức, thì sau 48 giờ, khoảng 200 người biểu tình và hàng chục các quân nhân Trung Quốc đều tử vong. Các số liệu từ phía các hiệp hội bảo vệ nhân quyền độc lập, từ phía các gia đình nạn nhân, từ phía các tổ chức phi chính phủ quốc tế thì nói đến hàng ngàn người thiệt mạng. Tại Hoa Lục, các biện pháp kiểm soát và kiểm duyệt của Trung Quốc về phong trào đòi dân chủ cũng đã tăng thêm một nấc. Cách nay hai hôm, Hiệp hội các bà mẹ nạn nhân Tiananmen thông báo với Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch là họ bị cấm tảo mộ người thân ở nghĩa trang Vạn An. Đây là nghĩa trang duy nhất mà đến nay vẫn được chính quyền cho phép các gia đình tập hợp vào đúng ngày mùng 4 tháng 6 hàng năm. Theo giới bảo vệ nhân quyền, đây là một bước thụt lùi mới rất đáng lo ngại. Sarah Brooks, đặc trách khu vực châu Á, thậm chí còn cho rằng qua việc cấm tảo mộ nạn nhân của phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh năm 89, chính quyền trong tay ông Tập Cận Bình hiện nay dường như muốn xóa tan mọi ký ức của những gia đình đã mất đi người thân trong sự kiện đó. Điều này thể hiện thái độ triệt để hơn và mất hẳn nhân tính. Chối bỏ sự thật về đàn áp tại Tiananmen năm xưa là một chuyện, chối bỏ quyền của những cá nhân để tưởng nhớ người thân đẩy sự độc ác của chế độ ở Bắc Kinh lên một nấc cao mới. Human Rights Watch nhắc lại, năm ngoái, Trung Quốc đã từng cấm Hiệp hội các bà mẹ Tiananmen hội họp vào dịp Tết Nguyên đán. Nhà sử học Rovena He tại trường Đại học Hồng Kông trong một bài tham luận đăng trên tờ báo Nhật Bản The Diplomat đặt ra câu hỏi vì sao 37 năm đã trôi qua mà chính quyền ở Bắc Kinh vẫn nhắm vào các nạn nhân Tiananmen và gia đình của họ. Câu trả lời theo tác giả có lẽ đơn giản là vì đòi hỏi công lý cho những người nằm xuống không bị xóa nhòa theo thời gian. Bên cạnh đó thì khát vọng tìm kiếm sự thật về vụ thảm sát năm 1989 vẫn còn nguyên vẹn. Và nhìn rộng ra hơn nữa thì cái khát vọng tìm kiếm sự thật và công bằng đó cũng có thể được mở rộng đến các gia đình của những nạn nhân Trung Quốc đã chết trong đại dịch COVID-19. Theo tác giả bài viết, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể ngăn chặn dưới mọi hình thức những hoạt động tưởng niệm phong trào dân chủ năm 89, nhưng họ thừa biết là không thể dập tắt được ngọn lửa dân chủ và tự do trong mỗi con tim. Khát vọng đó có lẽ không chỉ giới hạn trong trường hợp của Trung Quốc và vụ thảm sát Tiananmen những ngày mùa xuân Bắc Kinh năm ấy.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Trọng Thành nói về châu Âu cần tránh bị rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014-2015. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã Hội, những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara là lần đầu lên tiếng tại Liên hoan phim Cannes. Tạp chí của Chi Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường.
2: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 chính thức khai mạc ngày 11 tháng 6 và trận chung kết diễn ra ngày 19 tháng 7. Bên cạnh sự háo hức, cuồng nhiệt của các cổ động viên, sự sôi động của thị trường cá cược, giải vô địch bóng đá thế giới năm nay còn có những căng thẳng địa chính trị và nhất là bị phản đối vì giá vé cao ngất ngưởng và bị coi là một mùa bóng gây ô nhiễm môi trường nhất thế giới. World Cup 2026 có gì mới so với mùa bóng trước đây?
3: Cúp bóng đá thế giới sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 với một thể thức hoàn toàn mới. Lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với 48 đội tuyển tranh tài thay vì là 32 đội như mùa bóng 2022 ở Qatar và số trận thi đấu tổng cộng là 104 trận thay vì là 64. 48 đội bóng được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội với thời gian thi đấu tổng cộng là 5 tuần. Thể thức thi đấu mới này được FIFA chính thức công bố vào năm 2023. Những thay đổi gần đây nhất là vào năm 1998, nâng số đội tuyển tham gia giành cúp vô địch từ 16 lên thành 32 đội. Theo FIFA, việc tăng số đội bóng giành được vé tham dự vòng chung kết phản ánh sự đa dạng của bóng đá thế giới, do vậy cần có sự công bằng hơn với nhiều quốc gia đến từ châu Phi, châu Á và vùng CONCACAF, tức bao gồm Bắc Trung Mỹ và vùng Caribe. Việc tăng số lượng đội bóng lọt vào vòng chung kết lên thành 48 cho phép bổ sung thêm vòng đấu loại trực tiếp, mang lại nhiều kịch tính và nhiều bất ngờ hơn.
2: Nhưng World Cup 2026 lần này cũng bị chỉ trích là một đại hội thể thao ô nhiễm nhất trong lịch sử bóng đá.
3: Cúp bóng đá thế giới Qatar 2022 đã bị chỉ trích với những sân vận động có điều hòa nhiệt độ nằm ngay giữa sa mạc, thì World Cup 2026 được cho là một phiên bản tai hại hơn nhiều cho hành tinh, hết lời dẫn. Bởi vì đây là lần đầu tiên cuộc tranh tài được ba nước đồng tổ chức, 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố chủ nhà. Theo kênh truyền hình quốc tế Pháp France 24, trong suốt mùa giải, các đội bóng và các cổ động viên sẽ phải di chuyển với những quãng đường rất xa. Các ước tính do tổ chức nghiên cứu độc lập Scientists for Global Responsibility công bố gần đây cho rằng cúp bóng đá lần này có thể làm phát thải đến 9 triệu tấn khí CO2, trong đó có đến 7,7 triệu là từ các phương tiện di chuyển, và như vậy cao gấp 2 lần so với kỳ World Cup Qatar 2022. Cụ thể, mỗi cổ động viên muốn đi theo đội bóng của mình từ đầu đến cuối mùa giải sẽ phải chuẩn bị cho một chuyến đi dài xuyên nước Mỹ. Ví dụ, một cổ động viên đội Tam Sư của Anh Quốc theo dõi các trận đấu loại vòng bảng sẽ phải đi từ Dallas, Boston cho đến New York. Nếu Anh Quốc lọt vào các vòng trong, họ sẽ phải đi tiếp đến Atlanta, Mexico City, Miami, Atlanta và quay trở về New York. Tổng cộng người này có nguy cơ sẽ phải di chuyển khoảng 23.600 km.
2: Phải chăng đó còn do phương tiện di chuyển ở Mỹ là hạn hẹp?
3: Theo ông Freddie Daley, nhà nghiên cứu tại Đại học Sussex Anh Quốc, người ta không thể trách cứ các cổ động viên. FIFA là bên duy nhất chịu trách nhiệm vì đã chọn thể thức tranh tài này, buộc công chúng phải chọn lựa phương tiện di chuyển gây ô nhiễm nhất, hết lời dẫn. Ông giải thích tiếp, xin trích, có nhiều phương cách để di chuyển, cách thức thân thiện với môi trường nhất có lẽ là tàu hỏa. Thật không may, hệ thống đường sắt của Mỹ được biết đến là không mấy hiệu quả và giá vé đã tăng vọt khi gần đến ngày tranh tài. Ngoài ra, họ có thể chọn ô tô, nhưng với khoảng cách xa như thế, các chuyến đi sẽ rất dài và mệt mỏi. Do vậy, lựa chọn đơn giản nhất là đi bằng máy bay, hết lời dẫn. Kênh truyền hình Pháp France 24 nhắc lại, tại hội nghị khí hậu COP26 ở Glasgow, Chủ tịch FIFA đã khẳng định quyết tâm chống biến đổi khí hậu và có cam kết đo lường, giảm thiểu và bồi thường các hiện tượng phát thải khí CO2 có liên quan đến các kỳ cúp bóng đá thế giới. Tổ chức này còn hứa hẹn giảm một nửa lượng phát thải khí CO2 từ đây đến năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon vào năm 2040.
2: Mùa giải chưa chính thức khai mạc, nhưng thị trường cá cược đã sôi động với 48 đội tham dự và 104 trận tranh tài. Phải chăng World Cup 2026 hứa hẹn một mùa bội thu cho các nhà cá cược thể thao?
3: Suy cho cùng, các nhà mạng cá cược là bên thu lợi nhiều nhất, quả thật, với 104 trận đấu trong lịch trình tranh tài của 48 đội bóng, cơ hội cá cược đã tăng theo. AFP dẫn các ước tính của văn phòng tư vấn Anh Quốc Astro Gambling Capital chuyên về cá cược và các trò đánh bạc cho rằng số tiền đặt cược trong mùa World Cup này có thể tăng 71% so với phiên bản 2022 ở Qatar và tăng đến 185% so với World Cup 2018 ở Nga để đạt mức 60 tỷ đô la. Hãng tin Pháp lưu ý, những ước tính này chỉ bao gồm các kênh cá cược thể thao hợp pháp và không bao gồm các thị trường cá cược bất hợp pháp hay không được quản lý. Mức tăng này có thể giải thích bởi sự thành công ngày càng lớn của các trang mạng cá cược đang nở rộ, cùng với việc mở rộng các thị trường được quản lý, như gần đây, mạng cá cược Bet365 của Anh chính thức gia nhập cùng 17 nhà điều hành trực tuyến được cấp phép và hai nhà điều hành có quyền độc quyền là FDJ United và PMU. Cúp bóng đá thế giới còn là một công cụ thu hút nhiều khách hàng mới. Theo một nghiên cứu do nền tảng thanh toán PaySafe công bố gần đây, 19% số người tiêu dùng được hỏi theo dõi các trận đấu dự định lần đầu tiên đặt cược trực tuyến trong suốt mùa giải này. Cũng theo thăm dò, 60% số người hâm mộ cúp bóng đá thế giới có ý định đặt cược trực tuyến. AFP nhắc lại, trong kỳ World Cup 2022 ở Qatar, chỉ riêng thị trường Pháp đã thu được 597 triệu euro tiền cược, không bao gồm kết quả được ghi nhận tại các điểm bán vé của FDJ, tức Français des Jeux, trong đó có 51 triệu euro tiền đặt cược riêng cho trận chung kết Pháp và Argentina, theo số liệu từ ANJ, tức Cơ quan Quản lý Cá cược Quốc gia Pháp.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và Liban đạt đồng thuận thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện. Liên hiệp châu Âu đồng ý mở lại đàm phán với Ukraine về hồ sơ gia nhập EU. Bắc Triều Tiên vận hành nhà máy hạt nhân mới, tuyên bố tăng cường vũ khí nguyên tử theo cấp số nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gia tăng nỗ lực xóa nhòa ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, mùa gặt hái của thị trường cá cược nhưng là cỗ máy phá hoại môi trường. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tuy bị đàn áp thẳng tay, nhưng phong trào phản kháng ở Trung Quốc vẫn tồn tại. Ukraine oanh kích St. Petersburg ngay trước thời điểm diễn đàn kinh tế tương tự như Davos của Nga diễn ra, sau khi Moscow dùng họ tiện siêu thanh tấn công vào Kiev và Dnipro vì biết Ukraine không còn họ tiện Patriot đánh chặn. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
2: Le Monde có bài viết đơn độc ở Bắc Kinh, làm thế nào các nhà ly khai Trung Quốc phản kháng chế độ. Tiếp theo bài đơn độc ở Moscow hôm qua, kể từ năm 2020, 3 năm Zero Covid với chính sách phong tỏa khắc nghiệt đã đánh thức một phần giới trẻ tham gia đấu tranh chính trị.
5: Bài viết bắt đầu với cuộc sống của Kihong đang tị nạn ở Anh, luôn tránh mọi hoạt động và giữ khoảng cách với cộng đồng người Hoa. Đó là cái giá phải trả cho chiến tích của Anh vào cuối tháng 8 năm ngoái ở ngoại ô Trùng Khánh. Một câu khẩu hiệu được chiếu lên trên mặt tiền 6 tầng của một tòa nhà cao 20 tầng, đã đảo phát xít đỏ, hãy lật đổ bạo quyền cộng sản. Từ cửa sổ một phòng khách sạn đối diện, một máy chiếu công suất lớn phóng lên nhiều dòng chữ khác thay phiên nhau, đừng chối trá nữa, chúng tôi muốn sự thật, đừng bắt làm nô lệ, chúng tôi muốn tự do. Người chuyên viên điện tử 43 tuổi đã chuẩn bị tỉ mỉ cú đòn này trước khi rời Hoa Lục cùng với vợ và hai con gái. Anh mướn một phòng khách sạn ở độ cao cần thiết, thử nghiệm với vài câu vô hại. 9 ngày sau khi ra đi mới kích hoạt từ xa. Các khẩu hiệu tồn tại được 50 phút trước khi 5 công an lao vào phòng ngắt các thiết bị, đánh đập, tra tấn, kết án nặng nề, sách nhiễu người thân v.v. Công an Trung Quốc đã đàn áp được những tiếng nói phản kháng. Những vụ thành công như Kihong vô cùng hiếm hoi. Anh được gợi hứng từ Penlifa hồi tháng 10, 2022, ngay trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chăng một băng rôn lớn trên một chiếc cầu ngoại vi Bắc Kinh, tố cáo việc phong tỏa COVID và nạn trấn áp. Người đàn ông 52 tuổi này bị kết án 9 năm tù.
2: Tại Trung Quốc, quốc gia đứng thứ 178 trên 180 trong bảng xếp hạng của phóng viên không biên giới về tự do báo chí, tư pháp kết án trên 99% bị cáo. Một trong những người nổi tiếng nhất là giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba đã chết trong tù năm 2017, hay nhà trí thức Duy Ngô Nhĩ Ilam Toti bị lĩnh án chung thân. Tại Hồng Kông, tỷ phú chủ báo Lê Chí Anh 78 tuổi bị 20 năm tù khổ sai.
5: Hàng triệu người khác, chủ yếu là sắc tộc, bị tống vào trại cải tạo. Số tử tù bị hành quyết hàng năm tuy Bắc Kinh không công bố, nhưng được cho là cao nhất thế giới. Gọng kềm càng siết chặt từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2012 với tài liệu nội bộ số 9, chỉ đạo 7 giá trị phương Tây cần chống lại, trong đó có tự do báo chí, độc lập tư pháp, dân chủ hiến định. Năm 2015, mấy trăm luật sư nhân quyền bị bắt giam trong 48 giờ và đến 2018, Tập Cận Bình đánh rơi chiếc mặt nạ với việc bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ để làm chủ tịch trọn đời. Các mạng xã hội như Weibo và WeChat tăng cường kiểm duyệt, trong khi cư dân mạng đã bị cắt rời khỏi thế giới vì hầu hết trang web nước ngoài không còn truy cập được từ cuối những năm 2000. Những địa điểm công cộng gắn đầy camera biến Trung Quốc thành đất nước theo dõi người dân chặt nhất thế giới. Công nghệ giúp đàn áp hiệu quả hơn. Trước đây, dân oan trốn được công an địa phương để đến Bắc Kinh khiếu kiện, nay họ bị cho vào danh sách đen, thậm chí không còn được lên xe lửa để đến thủ đô.
2: Trường hợp Ki Hong, một người vô danh, nhưng video có đến 21,4 triệu lượt xem là nhờ hai blogger Liu Yuyu, người sáng lập nền tảng Yesterday Protest, và Li Ying. Người nghệ sĩ 34 tuổi có 2,2 triệu người theo dõi trên X, sống lưu vong ở Milano, chỉ gần đây mới dám đến Chinatown của thành phố, vì đầu tháng 3, Ý đã trục xuất 8 công dân Trung Quốc tham gia sách nhiễu các nhà ly khai trên đất Ý, trong đó có 3 người trực tiếp theo dõi Li Ying.
5: Nhưng tất cả người thân của anh ở Ý và Hoa Lục đều bị trấn áp, từ bạn bè, người yêu cũ đến bạn học, trong đó mẹ anh là nạn nhân bị an ninh hạch sát nhiều lần trong tháng ở Hoa Lục. Tài khoản Li Lao Si, tức Lý Lão Sư, giáo sư Lý, cung cấp những thông tin cụ thể về vụ hàng ngàn công nhân Foxconn đụng độ với lực lượng an ninh thời Covid, xe buýt đưa người đi cách ly bị tai nạn làm 40 người chết, cư dân Urumqi, thủ phủ Tân Cương biểu tình sau vụ hỏa hoạn khiến người bị phong tỏa thiệt mạng v.v. Cùng năm ấy tại Thượng Hải, sinh viên Arthur tham gia cuộc biểu tình với những tờ giấy A4 trắng cùng hàng trăm người hát bài quốc tế ca Do You Hear the People Sing, bạn có nghe người dân hát, bài hát trong phim Pháp Những Người Khốn Khổ. Giây phút có người dám hô lên Tập Cận Bình hãy từ chức đã đảo Đảng Cộng sản, là thời điểm không thể quên đối với những người trẻ tham gia hôm ấy. Tại Hoa Lục, hơn 3 năm sau khi đại dịch kết thúc, phong trào phản kháng đã chuyển sang một dạng khác là thẳng bình, nằm dài không làm gì cả trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng. Những người tranh đấu không đòi được bầu ra người lãnh đạo, mà là những quyền tự do căn bản, tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do biểu tình. Li Jin nhận xét, đàn áp khiến có cảm giác bị cô lập, nhưng có nhiều nhà ly khai tại Trung Quốc hơn là người ta tưởng.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về cuộc chiến tranh ở Ukraine, Liberation ghi nhận trước thềm Davos của Nga, drone Ukraine tấn công Saint Petersburg. Hôm thứ Tư mùng 3 tháng 6, các địa điểm năng lượng đã trở thành mục tiêu chỉ vài giờ trước khi Nga khai mạc diễn đàn kinh tế quốc tế SPIF, một sự kiện lớn hàng năm thường được gọi là Davos của Nga, mà Vladimir Putin dự kiến tham dự. Vụ tấn công rõ ràng đã được lên kế hoạch từ trước.
5: Sáng thứ Tư, một cột khói dày đặc có thể nhìn thấy từ trung tâm thành phố, những tiếng nổ lớn, sau khi hàng chục drone tiến đánh các cơ sở hạ tầng công nghiệp ở ba quận của thành phố và vùng Leningrad, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết drone Ukraine đã tấn công cảng dầu lửa St. Petersburg, một trong những cảng quan trọng nhất trên biển Baltic. Khu vực này có nhiều nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu dầu, vốn thường xuyên bị lực lượng Ukraine tấn công những tháng gần đây. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh đó là những mục tiêu quân sự thuần túy, bao gồm một căn cứ không quân.
2: Tại St. Petersburg, nơi hàng trăm người tham dự diễn đàn bắt đầu đến, giao thông và liên lạc bị gián đoạn đáng kể vì drone. Khoảng 30 chuyến bay dự kiến khởi hành từ sân bay Pulkovo đã bị hủy. Từ sáng sớm, cư dân thành phố này bắt đầu nhận được tin nhắn cảnh báo về các mối đe dọa tiềm tàng và sự bất ổn của mạng Internet di động.
5: Bằng cách nhắm vào St. Petersburg là quê hương của Putin, ngay trước khi diễn đàn khai mạc, Ukraine làm sự kiện thường niên quan trọng này xấu đi ngay từ đầu. Các drone của Ukraine rơi cách trung tâm triển lãm lớn ở ngoại ô, nơi diễn ra sự kiện chỉ 17 cây số. Mặc dù đã mất uy tín kể từ 2022, các bên tham gia phương Tây phần lớn được thay thế bởi các nước phương Nam, Moscow vẫn trông cậy vào sự kiện này để thu hút đầu tư nước ngoài. Lần đầu tiên từ nhiều năm qua sẽ có một phái đoàn chính thức của Mỹ. Đức cũng trở lại với các doanh nghiệp muốn bảo vệ các khoản đầu tư tại Nga hơn 100 tỷ euro và duy trì vị thế trong một thị trường ngày càng bị Trung Quốc cạnh tranh. Nếu hoạt động được thì mạng xã hội Nga chắc chắn sẽ theo dõi các ngôi sao như diễn viên người Mỹ Steven Seagal vốn có cảm tình với Nga và Elon Musk, cha của người sáng lập SpaceX.
2: Về phía Ukraine, Le Monde cho biết Nga lợi dụng việc thiếu hỏa tiễn Patriot để tấn công Kiev và Dnipro bằng hỏa tiễn siêu thanh. Trong vụ oanh kích ồ ạt ngày 2 tháng 6 làm 23 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, quân Nga dùng các loại hỏa tiễn mà chỉ có vũ khí Mỹ mới chặn lại được.
5: Đêm hôm ấy, 41 hỏa tiễn tấn công vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có 33 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M, 8 hỏa tiễn hành trình Sikorsky. Tổng thống Zelensky kêu gọi đồng minh phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí đánh chặn. Hiện nay, chỉ có hỏa tiễn loại PAC-3 được tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất dành cho các chàng Patriot mới hạ được hai loại hỏa tiễn trên của Nga, nhưng Hoa Kỳ đã dùng hết mấy trăm chiếc trong cuộc chiến Trung Đông. Không có hỏa tiễn nào trong số 8 chiếc Sikorsky nhắm vào Kiev đêm đó bị bắn hạ, trong khi Ukraine chặn được 26 trên 27 hỏa tiễn hành trình, 3 trong 5 hỏa tiễn Kalibr và 92% số drone tấn công tầm xa. Moscow biết rõ kho vũ khí cánh đánh chặn của Kiev đang cạn, các thành phố lớn của Ukraine sẽ còn bị nguy hiểm lâu dài. Nhưng Kiev đang chuẩn bị triển khai chương trình hỏa tiễn đạn đạo, sớm muộn gì Moscow cũng sẽ phải chịu đựng chiếc boomerang quay trở lại.
1: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu Điểm, thời sự của Trọng Thành. Châu Âu cần tránh bị rơi vào bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại với những bài học từ hai Hiệp định Minsk 2014-2015.
6: Tạp chí Tiêu Điểm.
7: Kính thưa quý vị, đầu năm 2026 này, nhiều thúc đẩy từ phía Nga cũng như nội bộ chính giới châu Âu để Liên hiệp châu Âu trực tiếp đối thoại với Điện Kremlin nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài từ hơn 4 năm nay. Đầu tháng 6 này, trước thềm thượng đỉnh của khối 27 nước, theo một số thông tin báo chí, giới lãnh đạo châu Âu có thể đề nghị Nga chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để bước vào đàm phán chính thức. Việc khối 27 nước tìm lập trường thống nhất để đối thoại trực tiếp với Moscow là một diễn biến mới đáng được khích lệ trong bối cảnh cho đến nay Liên hiệp châu Âu đã gánh vác một phần chủ yếu và ngày càng lớn chi phí về kinh tế tài chính trong cuộc xung đột này nhưng lại bị gạt ra bên lề trong các trao đổi quan trọng. Thống nhất lập trường, duy trì áp lực để buộc Nga có giải pháp chấm dứt chiến tranh là điều cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hàng đầu cảnh báo một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng với Nga là lợi bất cập hại.
8: Trên thực tế, một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng hoặc được thiết kế kém có thể khiến việc đạt được một giải pháp lâu dài trở nên khó khăn hơn, theo nhận định của một chuyên gia trung tâm tư vấn độc lập Chatham House có trụ sở tại London.
7: Nhận định của chuyên gia trung tâm tư vấn về chính trị quốc tế ở London ngụ ý nhắc đến vết xe đổ của hai thỏa thuận ngừng bắn Minsk 1 và Minsk 2 được xác lập hồi 2014-2015.
8: Thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 cụ thể ra sao?
7: Các thỏa thuận được ký kết tại Minsk, thủ đô Belarus, trong hai đợt vào tháng 9 năm 2014 và tháng 2 năm 2015, có mục tiêu hướng đến chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Ký kết hai thỏa thuận này là các thành viên của nhóm tiếp xúc ba bên, bao gồm các đại diện của Nga và Ukraine cùng đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. Thỏa thuận sau đó đã được các lực lượng ly khai Nga hậu thuẫn ký kết. Các thỏa thuận này bao gồm 13 điểm, ngoài lệnh ngừng bắn là việc rút vũ khí hạng nặng ra xa đường chiến tuyến, trao đổi tù nhân và con tin. Các thỏa thuận cũng quy định cải cách hiến pháp ở Ukraine, mang lại quy chế đặc biệt cho hai vùng lãnh thổ, chiếm một phần của hai tỉnh Luhansk và Donetsk do phe ly khai kiểm soát. Hai thỏa thuận này chủ yếu là kết quả của các vận động ngoại giao của Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel phối hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đương kim Tổng thống Ukraine vào thời điểm đó, ông Petro Poroshenko. Ít ngày sau khi thỏa thuận Minsk II được đúc kết, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra một nghị quyết yêu cầu các bên tôn trọng thỏa thuận này, nhưng đây là một nghị quyết không mang tính cưỡng chế.
8: Vì sao các thỏa thuận Minsk bị coi là nguy hại cho Ukraine?
7: Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington, trong một bài phân tích về những bài học rút ra từ thỏa thuận Minsk, nhận định hệ quả nói chung của các thỏa thuận này là đã không mang lại nền hòa bình lâu dài, mà chủ yếu giúp cho Nga có được thời gian tái tổ chức lực lượng, tăng cường hậu thuẫn phe ly khai, củng cố nền kinh tế chiến tranh để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cũng nhấn mạnh là một thỏa thuận ngừng bắn mới được đưa ra nhanh chóng, vội vã, thiếu bảo đảm, có thể lặp lại mô hình của các thỏa thuận Minsk, cho phép Nga phục hồi sức mạnh thay vì buộc họ phải thay đổi các tính toán chiến lược. Chuyên gia chính trị quốc tế Christian Atlan, người Na Uy, tác giả của nhiều khảo cứu về các thỏa thuận Minsk, nhấn mạnh là chính quyền Kiev đã bị buộc phải chấp nhận trong bối cảnh lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn, đẩy quân đội Ukraine vào chân tường tại vùng Donbass. Hai thỏa thuận được ký kết đúng vào thời điểm mà hàng ngàn binh sĩ Ukraine bị vây hãm tại Ilovaisk và Debaltseve. Nhà ngoại giao Pháp Jacques Audibert, cố vấn của Tổng thống Hollande, người có mặt trực tiếp trong các đàm phán dẫn đến hai thỏa thuận nói trên, cho biết cụ thể.
9: La situation était d'autant plus dramatique que évidemment Poutine.
10: Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn bởi rõ ràng là ông Putin đã cố tình kích động. Tuyên bố đầu tiên của ông ấy trong cuộc đàm phán này là tôi xin lỗi, có 8.000 binh sĩ bị mắc kẹt trong vòng vây ở Debaltseve. Bao vây họ là các lực lượng pháo binh của quân ly khai mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi không thể làm gì được vì tôi là người Nga. Tất cả những binh sĩ này đều có nguy cơ bị thảm sát nếu chúng ta không đạt được một thỏa thuận tối nay. Đó là bầu không khí mở đầu cuộc đàm phán kéo dài 16 giờ. Rõ ràng khi bạn bị đặt vào trong tình huống căng thẳng và hoàn toàn khác biệt như thế này, khi ai đó nói thẳng với bạn rằng có thể có hàng ngàn người chết, nếu đàm phán thất bại, bạn sẽ phải ở trong tâm trạng căng thẳng tột độ. Điều này đúng với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với người Ukraine.
7: Ngoài chuyện ý đồ và mục tiêu của các bên, chuyên gia Na Uy cũng nêu bật diễn đạt mơ hồ trong các thỏa thuận là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc thỏa thuận trở nên bất khả thi ngay từ đầu. Không chỉ đến sau này mà ngay vào lúc thỏa thuận Minsk II được ký kết thì truyền thông Pháp đã ghi nhận triển vọng thỏa thuận là bất khả thi, đặc biệt với việc Ukraine chỉ được quyền kiểm soát hơn 400 cây số đường biên giới Ukraine với Nga nằm giữa các khu vực ly khai ở Donbass và lãnh thổ Nga. Một khi bầu cử địa phương được tổ chức mà thời gian lại chưa được ấn định, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thì không có thẩm quyền gì với khu vực này. Trong thời gian đó, sẽ không có gì ngăn cản được Nga tiếp tục đưa binh sĩ và phương tiện quân sự vào các vùng đất của Ukraine do phe ly khai kiểm soát.
8: Ngay tại thời điểm đó, và với thời gian lùi lại, các thỏa thuận Minsk đã được cả hai coi như là bình phong, một phương tiện câu giờ.
7: Không chỉ Nga có thêm thời gian để chuẩn bị cuộc xâm lăng lớn, phía Ukraine cũng tạm thời tránh được các tổn thất nặng nề trong bối cảnh lực lượng vũ trang còn rất yếu. Tuy nhiên điều đáng nhấn mạnh là 7 năm sau, trước thềm cuộc xâm lăng quy mô lớn của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong giới ngoại giao châu Âu về mặt chính thức, các thỏa thuận Minsk vẫn còn được xem như là một cánh cửa có thể giúp duy trì được hòa bình. Nhà nghiên cứu Tatiana Kachueva rằng, giám đốc trung tâm Nga thuộc Viện Pháp về quan hệ quốc tế IFRI, hai tuần lễ trước cuộc tấn công của Nga vẫn đặt hy vọng vào việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận Minsk trong lúc Tổng thống Pháp đang tiếp tục các vận động ngoại giao dồn dập với hy vọng còn nước còn tát.
11: La France a une responsabilité particulière en ce moment. Donc en effet, Emmanuel Macron ramène la voix européenne.
3: Nước Pháp đang gánh vác một trách nhiệm đặc biệt vào thời điểm này. Thật vậy, ông Emmanuel Macron đang đưa tiếng nói của châu Âu trở lại vị trí hàng đầu, đặc biệt là về một khía cạnh, các thỏa thuận Minsk. Đây là những thỏa thuận được ký kết vào tháng 2 năm 2015 với mục tiêu giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine. Đó là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh đối đầu căng thẳng hiện tại. Với việc Nga tăng cường quân đội áp sát biên giới trước khi mở rộng sang các yêu sách rộng hơn liên quan đến an ninh châu Âu và trật tự của châu Âu nói chung thời kỳ sau khi Liên Xô sụp đổ.
7: Nhà nghiên cứu Viện IFRI vẫn tin tưởng vào khả năng Nga có thể sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao.
11: On est très loin de la sortie de crise. Mais avec la dernière séquence, je pense qu'on peut...
3: Chúng ta còn rất xa mới giải quyết được cuộc khủng hoảng. Nhưng với những diễn biến mới nhất này, tôi nghĩ chúng ta có thể mang lại thêm một chút hy vọng cho giải pháp ngoại giao. Tổng thống Putin đã để ngỏ cánh cửa thỏa hiệp. Ông ấy đã dành

0: Paris lưu ý đến việc Tổng thống Nga đã thành công một cách ngoạn mục khi thể hiện mình là một bên trung gian hòa giải trong các thỏa thuận Minsk.
1: Il voyait ces accords de Minsk II comme une victoire personnelle, comme le signe de son.
2: Tổng thống Nga coi các thỏa thuận Minsk II là một chiến thắng cá nhân của mình, một dấu hiệu cho thấy kỹ năng đàm phán và giành được những nhượng bộ từ các đối thủ. Trên thực tế, ông ta đã thành công đáng kể trong việc đảm bảo rằng các thỏa thuận không xác định bất kỳ nghĩa vụ rõ ràng nào đối với Moscow. Vì vậy, theo một cách nào đó, Điện Kremlin có thể tự thể hiện mình không phải là một bên tham gia xung đột, như trên thực tế từ đầu đã luôn là như vậy. Nga thể hiện là một bên trung gian hòa giải trong một cuộc xung đột nội bộ ở nước láng giềng do quản lý kém, giống như một người trung gian hòa giải đối với một cuộc nội chiến. Trong khi đó, trên thực tế, tình hình bất ổn đã được chỉ đạo từ Moscow ngay từ đầu, và vũ khí hạng nặng mà phe ly khai có được rõ ràng là đến từ Nga.
0: Các chuyên gia khẩn thiết nhấn mạnh là trong các cuộc đối thoại có thể diễn ra với Điện Kremlin trong thời gian tới, các lãnh đạo châu Âu cần kiên quyết duy trì lập trường chỉ chấp nhận một thỏa thuận khi có được các đảm bảo vững chắc, các cơ chế thực thi rõ ràng chặt chẽ, cùng với việc hậu thuẫn để Ukraine gia nhập các cấu trúc an ninh của châu Âu, để khiến cho mọi hành động gây hấn của Nga trong tương lai phải trả giá đắt. Chỉ có như vậy, châu Âu mới không bị rơi vào vết xe đổ của các thỏa thuận Minsk.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu Điểm của Trọng Thành, và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã Hội. Chị Phương nói về những cận vệ còn sống sót cuối cùng của Che Guevara lần đầu tiên lên tiếng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời với bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 73 độ F. Thưa quý vị, những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút. Thí dụ như ngày mai có thể lên đến khoảng trên dưới 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó bước vào những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm và tiếp tục hạ giảm vào đầu tuần sau. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 49%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 4 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 4 âm lịch chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao bản 2 độ và thấp ban đêm là 62 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 4 dặm 1 giờ. Sát suốt về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 7 giờ 53 chiều. Và chiều dậy ban ngày là 14 giờ 12 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 12 và lặn lúc 9 giờ 10 sáng. Dự báo cho ngày thứ sáu thì nhiệt độ cao 72 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề giá xăng.

0: Giá xăng trước đây một tuần thì có vẻ gia tăng và hiện nay thì dần dần nó đang giảm xuống dần dần. Đây là một cái tin khá tốt cho vấn đề nhiên liệu ở tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên vì để sắp xếp và để tiết kiệm thêm vấn đề ngân quỹ, các hãng hàng không, đặc biệt là American Airlines, đã thay đổi lịch trình bay cũng như hủy bỏ một số những cái chuyến bay từ thị trường Los Angeles, thí dụ như vậy. American Airlines tuyên bố sẽ tạm thời bỏ 6 chuyến bay mùa hè bởi vì giá xăng đã vẫn còn cao do cái cuộc chiến tại Iran. American Airlines cho biết là họ sẽ điều chỉnh lịch bay theo một số tuyến hợp lý vào tháng 8 và tháng 9. Và phát ngôn viên của hãng này cho biết họ điều chỉnh bởi vì giá nhiên liệu vẫn còn cao và những cái chuyến bay này trong tương lai khi mà nhiên liệu bắt đầu hạ giảm thì sẽ quay trở lại chứ không có bỏ vĩnh viễn. Và sẽ không bỏ bất cứ cái chuyến bay nào mà từ trước đến giờ vẫn có. Hiện giờ thì 6 cái đường bay mà thông thường người ta hay bay tạm thời ngưng hoạt động. Đó là từ Los Angeles đi Cleveland ở Ohio. Thứ hai là từ Los Angeles đi Columbus, Ohio. Thứ ba là từ Los Angeles đi Pittsburgh ở Pennsylvania. Thứ tư là Los Angeles đi Washington DC. Kế đến là từ Los Angeles đi qua bên Charlotte, North Carolina, đi qua Ontario, California, tức là cái chuyến bay ngược lại. Và từ North Carolina đi Sacramento cũng bị tạm ngưng. Nhiên liệu chiếm khoảng 25% tới 30% chi phí tổng cộng của hãng hàng không, theo giới phân tích cho biết. Cuộc chiến tại vùng Trung Đông làm tắc nghẽn nguồn cung cấp dầu hỏa toàn cầu, đẩy chi phí của hãng hàng không lên cao. Mấy tháng qua, nhiều hãng đã phải tăng giá vé hoặc là cộng thêm chi phí nhiên liệu vào cái giá vé và tạm ngưng những chuyến bay mà quá ít người không có thu được lợi nhuận. American Airlines cho biết họ sẽ hỗ trợ hành khách đã mua vé đi những cái chuyến bay như chúng tôi vừa nói mà bị bãi bỏ bằng cách cho đi chuyến bay khác hoặc là thậm chí họ có thể hoàn trả lại tiền. American Airlines không phải là hãng duy nhất đang cố gắng tiết kiệm vấn đề nhiên liệu đang gia tăng. Hãng Delta Airlines cũng tăng giá vé gửi hành lý, nêu lý do là hoàn cảnh thay đổi toàn cầu. Hai hãng hàng không Âu Châu là KLM Royal Dutch Airlines của Hà Lan và Lufthansa của Đức cũng đã thông báo bỏ bớt một số các chuyến bay bởi vì giá nhiên liệu tăng cao. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California là chỉ số S&P 500 tăng 14 điểm, Dow Jones tăng 851 điểm và Nasdaq tăng 89 điểm, Nasdaq giảm 89 điểm và vàng tăng 35.70 Mỹ Kim hay là 4.500 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.350 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô 92.96 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Khảo sát của quận San Diego nhằm xem xét tác động kinh tế của nước thải xuyên biên giới. Một cuộc khảo sát mới của quận có thể giúp nắm bắt đầy đủ hơn về chi phí mà cuộc khủng hoảng nước thải xuyên biên giới đang diễn ra gây ra cho khu vực, đặc biệt là đối với những người sống ở gần sông Tijuana đầy nước thải. Ngày 28 tháng 5, các quan chức quận đã thông báo khởi động nghiên cứu tác động kinh tế của khủng hoảng nước thải sông Tijuana. Nghiên cứu này đặt ra các câu hỏi về việc ô nhiễm sông và việc đóng cửa các bãi biển đã ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp địa phương, việc làm, giá trị bất động sản, du lịch và tỷ lệ học sinh đến trường. Các câu hỏi dành cho chủ doanh nghiệp bao gồm liệu nhân viên có nghỉ việc vì ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến ô nhiễm hay là không. liệu họ có gặp khó khăn trong việc thu hút nhân viên hoặc là khách hàng mới hay không, và họ đã mất bao nhiêu doanh thu do cuộc khủng hoảng này. Và tiếp theo một bản tin nữa là ngày càng có nhiều ứng cử viên sử dụng tài sản cá nhân để vận động tranh cử hơn bao giờ hết. Liệu cử tri có nên quan tâm đến điều này? Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào chi tiêu tranh cử chức thống đốc của một tỷ phú. Một phân tích của Comaster cho thấy là câu chuyện có thể nằm ở hàng triệu đô la mà các ứng cử viên cấp thấp hơn đã chi tiêu. Các cuộc bầu cử sơ bộ ở Quốc hội tại California là một phép thử ban đầu về cơ hội tốt nhất của đảng Dân Chủ trong việc chống lại những thắng lợi của đảng Cộng Hòa trong việc phân chia lại khu vực bầu cử ở những nơi khác trong năm nay. Đảng này đã giành được sự chấp thuận của cử tri năm ngoái để vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử Quốc hội. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cựu cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là ông John Bolton. Ông là người cố vấn cho Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất. Và sau đó ông bị sa thải và trở thành một trong những người chống đối và chỉ trích gay gắt ông Trump rất là nhiều. Và ông này phải ra tòa về cái tội là ông đã lưu giữ lại những cái thông tin bí mật trong một thỏa thuận với Bộ Tư pháp, và ông đồng ý nhận cái tội này để tránh cái trường hợp có thể bị ở tù. Theo tin tức cho biết là thỏa thuận này sẽ giúp cho ông tránh được cái án tù ở, dù cái mức án cuối cùng thì vẫn sẽ do vị chánh án quyết định. Ông Bolton sẽ chỉ nhận một tội danh duy nhất liên quan đến việc là ông đã lưu giữ tài liệu bí mật. Theo thỏa thuận, ông cũng sẽ phải nộp một khoản tiền phạt là 2.25 triệu Mỹ Kim. Về mặt lý thuyết thì mức án tù có thể lên đến 5 năm, nhưng mà thỏa thuận nhận tội này có thể sẽ mở đường cho khả năng ông sẽ không phải ngồi tù. Theo trang web của Bộ Tư pháp cho biết đã khởi tố vụ án này vào tháng 10 năm 2025. Ông John Bolton bị truy tố với 18 tội danh liên quan đến việc giữ lại hoặc là tiết lộ những thông tin quốc phòng cơ mật. Theo cáo trạng của bên phía Bộ Tư pháp, những tội danh gồm 8 cáo buộc là để lộ thông tin quốc phòng, 10 cáo buộc là đã giữ lại những thông tin bí mật một cách bất hợp pháp. Các công tố viên cho rằng ông Bolton đã lưu giữ và chia sẻ những ghi chép giống như nhật ký của ông trong cái thời gian mà ông làm việc cho chính phủ. Trong đó có những thông tin mật từ những cuộc họp, những cuộc trao đổi ngoại giao và thảo luận an ninh cao cấp. Trọng tâm của vụ án là những ghi chép mà ông John Bolton bị cáo buộc là đã chia sẻ với những người thân trong lúc chuẩn bị cho cuốn hồi ký mang tên The Room Where It Happened, xuất bản vào năm 2020. Quyển sách này đã từng khiến cho bên phía hành pháp tìm cách ngăn chặn nó phát hành với lý do là trong đó có nguy cơ tiết lộ một số những thông tin mật nhạy cảm. Tuy nhiên, qua cái vụ nhận tội hiện nay không trực tiếp liên quan đến nội dung đã xuất bản trong sách mà chỉ tập trung vào những ghi chép mà bị Bộ Tư pháp cáo buộc là ông đã chia sẻ với thành viên của gia đình trong cái quá trình chuẩn bị bản thảo cho quyển sách của mình. Vâng, và một bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump mới đây ông lên tiếng lên án và chỉ trích 4 dân biểu đồng đảng, tức là đảng Cộng Hòa, đã bỏ phiếu chống lại cái việc mà cuộc chiến Iran. Tối hôm qua thì Hạ viện lần đầu tiên đã thông qua nghị quyết thẩm quyền chiến tranh để có thể ngăn chặn chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ ở tại Iran, bất chấp Tổng thống Trump kêu gọi bên phía Cộng Hòa hãy chặn nghị quyết này lại. Kết quả bỏ phiếu ở Hạ viện là 215-208. Trong số đồng ý có 4 dân biểu của đảng Cộng Hòa, đó là Thomas Massie của Kentucky, Tom Barrett của Michigan, Warren Davidson của Ohio và Brian Kilpatrick của Pennsylvania. Bốn người này đã bỏ phiếu đồng ý theo chiều hướng của bên phía Dân Chủ. Và ông Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ về những cái quyết định của bốn dân biểu này. Bài đăng này chứng tỏ ông Trump đã xem cái việc mà phản bội này là một cái việc mà ông cần sẽ phải giải quyết. Trong khi đó thì ngược lại, một số các dân biểu, đặc biệt là bốn dân biểu mà đã đi ngược lại, cho biết rằng là Quốc hội mới là cái nơi có cái quyền là cho phép dùng quân sự hay không. Nếu bên hành pháp muốn làm chuyện này thì phải được Quốc hội thông qua, và cái thẩm quyền về chiến tranh bây giờ nó sẽ bị hết hạn. Và ông Barrett nói là tôi ủng hộ cái chuyện này để có thể ngăn chặn những cái việc mà bên phía hành pháp làm mà không xin phép Quốc hội. Và đây là lần thứ tư Hạ viện đã bỏ phiếu cho cái việc này. Vào tháng trước thì Thượng viện tạm thời thông qua nghị quyết tương tự sau 7 lần bỏ phiếu bất thành. Nghị quyết được Hạ viện thông qua ngày hôm qua sẽ không chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức, mà nó chỉ là một bước tượng trưng để có thể ngăn chặn cái hành động quân sự có thể thêm mạnh thêm nữa. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết là thêm 966 căn nhà của siêu dự án Làn Vân đủ điều kiện để bán. Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làn Vân được triển khai tại phường Hải Vân Đà Nẵng do công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo thêm 966 căn nhà hình thành trong tương lai của dự án khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làn Vân đủ điều kiện được bán. Tổng số căn nhà được bán tại dự án này được nâng lên là 3.403 căn. Và miền Bắc sắp đón mưa lớn, có nơi lên trên 130 mm. Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, miền Bắc được dự báo đón một đợt mưa dông diện rộng từ chiều tối đêm 4 tháng 6. Nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa to đến rất to và lượng mưa cục bộ trên 130 mm. Đáng chú ý là cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn chỉ trong vòng 3 giờ, làm tăng nguy cơ ngập úng các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Và thành phố Sài Gòn nâng mục tiêu di dời 40.000 căn nhà ven kênh rạch. Thành phố Sài Gòn đang xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu di dời khoảng 40.000 căn nhà trên ven kênh rạch nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao năng lực thoát nước theo yêu cầu của Bộ Chính trị. Theo thống kê của Sở Xây dựng thì hiện thành phố còn khoảng 40.000 căn nhà nằm trên và ven các tuyến sông, kênh rạch. Trước đây, nghị quyết Đại hội Đảng thành phố Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 đến 2030 đặt mục tiêu di dời khoảng 20.000 căn nhà vào cuối năm 2030. Và một cái bản tin nữa là Hà Nội chi suất 4.623 tỷ đồng để hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Người dân sinh sống trong khu vực Vành Đai 1 có thể được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền khi chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang xe điện. Theo đề xuất mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng. Theo dự thảo thì người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ 50% lệ phí và cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy. Đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo, mức hỗ trợ là 100% lệ phí này. Và khởi tố 3 chủ cơ sở dùng hóa chất sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ. 3 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ tại Bắc Ninh vừa bị khởi tố sau khi cơ quan chức năng phát hiện sử dụng hóa chất cơ sở benzylaminopin, loại hóa chất không được phép dùng trong sản xuất. chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, thì ngày 23 tháng 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra và các cơ sở sản xuất giá đỗ của những người trên và phát hiện hành vi sử dụng hóa chất đó còn gọi là nước kẹo trong quá trình sản xuất giá đỗ. Và bây giờ tiếp theo một bản tin là kỷ niệm 37 năm thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6. Ngoại trưởng Rubio ra tuyên bố ngày 4 tháng 6 đánh dấu 37 năm kể từ sự kiện thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6, Ngoại trưởng Marco Rubio đã ra tuyên bố tưởng niệm sự kiện lịch sử này. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Trump cho biết tương lai Mỹ và Iran có thể cùng khai quật vật liệu hạt nhân bị chôn sâu. Mặc dù Mỹ và Iran hiện đang trong trạng thái ngừng bắn, hai bên vẫn xảy ra nhiều vụ đụng độ trong những ngày gần đây, thu hút sự quan tâm của dư luận. Hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đề cập đến tình hình Iran. Ông cho biết Mỹ và Iran có thể sẽ cùng nhau khai quật các vật liệu hạt nhân đang bị chôn sâu dưới lòng đất tại Iran. Khi được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước còn hiệu lực hay không, thì ông Trump đáp lại bằng một câu mang tính chí lý. Ông nói là mọi việc đều có nguyên do của nó. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc đàm phán được diễn ra tại Washington DC giữa Do Thái, Lebanon và Hoa Kỳ. Hai ngày đàm phán tại Washington qua trung gian của Hoa Kỳ thì đến ngày 4 tháng 6, bên phía Do Thái và Lebanon đã tạm thời ra một cái thông cáo chung, nói là sẽ đồng ý thực thi lệnh ngừng bắn có điều kiện và thành lập một số vùng do quân đội Liban có thể độc quyền kiểm soát. Điều khoản này loại trừ mọi khả năng bên phía phiến quân Hezbollah có thể can thiệp. Tuy nhiên, trên thực tế thì giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Phía Do Thái cũng như lực lượng phiến quân Hồi giáo Hezbollah, một lực lượng đàn em và thân Iran, vẫn không hài lòng với những điều kiện hiện tại của thỏa thuận đôi bên. Bên phía Do Thái và Liban đã thỏa thuận là sẽ thực thi lệnh ngừng bắn, trong khi nói về nguyên tắc lệnh ngừng bắn thì vẫn có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4. Thỏa thuận hai bên vừa được công bố đi kèm với những điều kiện như là lực lượng Hồi giáo Hezbollah phải chấp nhận ngưng hoàn toàn tấn công. Bên phía Do Thái phải rút khỏi khu vực nằm ở phía nam sông Latani, nằm sát biên giới Do Thái mà từ lâu nay được coi là cứ địa của phong trào Hezbollah. Khu vực nhạy cảm nói trên sẽ trở thành những vùng thí nghiệm được đặt dưới sự kiểm soát độc quyền của quân đội Liban. Phái đoàn của Liban và Do Thái cũng đồng ý họp lại vào ngày 22 tháng 6 để có thể xem xét lại tình hình, với hy vọng là đạt được một thỏa thuận toàn diện để vãn hồi hòa bình và an ninh cho khu vực này. Tuy nhiên, vào lúc các hoạt động ngoại giao ở Hoa Kỳ đang tiếp diễn có tiến triển, thì tại Jerusalem, Bộ Quốc phòng Do Thái báo trước quân đội họ sẽ tiếp tục tiến hành những chiến dịch ở trên thực địa. Do Thái đã được Hoa Kỳ đồng ý cho phép nhắm cả vào thủ đô Beirut của Liban, nếu như các quyền lợi của nhà nước Do Thái bị nhắm tới. Cùng lúc thì quân đội Do Thái kêu gọi người dân ở khu vực phía nam ở Liban hãy di tản. Trong đêm qua, Hezbollah đã tiếp tục tấn công khu vực miền bắc của Do Thái. Bên phía cánh cực hữu trong nội các của Thủ tướng Netanyahu đã cực lực phản đối những điều kiện vừa đạt được và xem đây là một sai lầm nghiêm trọng trong vấn đề đàm phán, bởi vì phải nhượng bộ phe Hezbollah quá nhiều. Và là một trong những cái bên trực tiếp liên quan đến đàm phán giữa Do Thái và Liban, thì lực lượng Hezbollah vẫn không có mặt và cũng không có chính thức lên tiếng. Tuy nhiên, trên cái trang mạng bằng tiếng Pháp của đài truyền hình El Manat một đài truyền hình của phong trào Hồi giáo CI, đã bày tỏ quan điểm là chính quyền không chỉ nhượng bộ mà đây là một sự đầu hàng, giống như tựa của một bài viết khi đưa tin về kết quả đàm phán. Bài viết lên tiếng tố cáo, xin trích cái thái độ hoàn toàn bất cẩn và đánh giá của chính phủ Liban là cơ quan quyền lực đang bị người ta giật dây, chấp nhận tình trạng bị đô hộ vô thời hạn cũng như tình trạng không ngừng bắn hoàn toàn. Đài truyền hình này đã lên án các đàm phán mà bên phía Liban đã chấp nhận cho những đòi hỏi từ phía Do Thái và Hoa Kỳ, tách rời vấn đề Liban đối với hồ sơ của Iran. Tờ Nhật báo El Akhbar, một tờ báo thân lực lượng phiến quân Hezbollah, cũng nhấn mạnh đến điểm này. Là một tờ báo có uy tín chạy tựa Do Thái bác bỏ yêu cầu của Liban chấm dứt xung đột và đánh giá thêm là ông Trump muốn tách rời hai vấn đề Liban và Iran với nhau. Tờ báo trích dẫn việc Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi bảo đảm rằng sẽ không có thỏa thuận nào với Hoa Kỳ nếu không đính kèm theo cái hồ sơ về việc không được tấn công Liban. Còn những cái phương tiện truyền thông khác thì chỉ đưa tin về một bản tuyên bố chung mà Do Thái và Liban vừa đạt được. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là bắt giữ 10 con tin đối đầu với cảnh sát, kẻ bắt cóc ở California bị FBI bắn hạ. Một vụ bắt cóc con tin và đối đầu với lực lượng chức năng kéo dài 15 giờ tại thành phố Bakersfield, miền trung của bang California đã kết thúc vào rạng sáng ngày thứ Tư 3 tháng 6. Nghi phạm bị cuộc điều tra liên bang Mỹ, tức là FBI, bắn hạ tại hiện trường. Toàn bộ 10 con tin được giải cứu an toàn và không ai bị thương. Và một người đàn ông ở California bị bắt vì hỗ trợ chương trình hạt nhân Iran. Vào ngày 3 tháng 6, các cơ quan chức năng liên bang Mỹ đã bắt giữ một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Iran đang sống trong một biệt thự trị giá 35 triệu Mỹ kim tại vùng duyên hải miền Nam California. Người này bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran bằng việc cung cấp công nghệ do Mỹ phát triển, do chương trình hạt nhân và quân đội của Iran. Và một bản tin cuối đó là Trung Quốc cấm một nhóm nhân điệu New Zealand nhập cảnh vì đã không du Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh ra quyết định này vào hôm nay ngày 4 tháng 6, 2026, sau khi nhấn mạnh chuyến đi Đài Loan gặp các giới chức Đài Bắc hồi tháng 5, các dân điệu New Zealand đã can thiệp vào công việc nội bộ của Hoa Lục. Về phần mình, chính quyền Wellington khẳng định là các nghị sĩ của họ đã có những chuyến thăm Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua. Và mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, hai bên vẫn duy trì và các hoạt động thương mại, kinh tế, văn hóa và giao lưu cộng đồng bản địa. Và Hoài Hương xin được cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và Hoài Hương xin thông báo nhỏ là kể từ đây quý vị có một thú tiệm nhà thuốc Qua Đà thì quý vị cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm thuốc Hoàn Hảo sau lưng Hoài Quế, đường Alcohol đối diện với chợ Tân Ly, để mà mua những hiệu thuốc của Qua Đà. Và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật sự nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh An Khôn từ Sóng Đọc.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Xin gửi lời chúc đến chị và gia đình sẽ có một ngày vui. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin được kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin cũng được gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ Năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.

0: Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
1: Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được đón chào quý vị đến với câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ về đề tài nuôi dạy con cái. Và hôm nay, xin trình bày tiếp về tình thương của cha mẹ đối với con và ảnh hưởng hay tầm quan trọng của tình thương đó trên đời sống các con của chúng ta. Có một em bé trai nọ, mới 4 tuổi. Một ngày kia em chạy đến khoe với cha. Ba ơi, bữa nay con biết chữ A với chữ B rồi. Ông cha nghe vậy liền nói, tưởng gì chứ mới biết 2-3 chữ cái mà cũng khoe. Bữa nay con phải biết đọc rồi mới là giỏi. Khi đứa con được 8 tuổi, một hôm em đưa bài làm ở trường cho cha xem và nói, ba ơi, bữa nay con làm toán được 10 điểm. Ông cha nói, chỉ có một bài được 10 điểm thôi sao? Bài nào cũng phải 10 điểm mới xứng đáng là con của ba. Rồi khi đứa con trai được 16 tuổi và học ở trung học, một ngày nọ, em đến nói với cha, ba ơi, tháng này con được đứng nhất trong lớp. Ông cha đáp, như vậy mới xứng đáng là con trai của ba, mà con phải cố gắng giữ hạng nhất luôn như vậy nha. Rồi thời gian tiếp tục trôi qua. Khi được hơn 20 tuổi, đứa con phải đi học xa. Một ngày kia, em về thăm nhà và vui mừng nói với cha. Ba ơi, con học xong rồi. Tháng sau, ra trường, con sẽ đi tìm việc làm để giúp gia đình. Ông cha nghe vậy, nói. Cũng đã tới lúc con phải biết tự lo, tự lập. Chẳng lẽ để ba mẹ phải nuôi con hoài sao? Và sau một thời gian dài, khi đứa con trai được 40 tuổi, một lần nọ anh đến khoe với bố. Ba ơi, con mới được người trong sở bầu làm phó giám đốc. Ba có mừng cho con không? Ông bố quay nhìn đi nơi khác và nói, chừng nào anh làm chủ hãng riêng của anh thì mới đáng mừng. Lúc đó người con trai đến đứng trước mặt cha, nước mắt lưng tròng. Anh nói, ba ơi, con sống đã gần nửa đời người. Con lo học hành chứ không lêu lổng chơi bời. Con cũng biết tự lo tự lập chứ không làm gánh nặng cho cha mẹ. Con có gia đình và hết lòng lo cho vợ con. Con cũng tròn bổn phận với ba mẹ và anh chị em trong gia đình. Suốt cuộc đời trong mọi công việc, lúc nào con cũng cố gắng làm hết sức mình, chỉ để được ba chấp nhận, được nghe lời khen của ba, mà con không bao giờ được nghe ba khen một lời. Bao lâu nay con mong được nghe ba nói, con của ba giỏi lắm, ba rất vui và hãnh diện về con. Ba hãy nhìn con đi. Tuy con lớn rồi, có thể nói là đã già rồi nữa, nhưng con vẫn là đứa con rất cần tình thương của ba. Con mong được ba thương yêu, vỗ về, nói lời khích lệ. Ba để con phải trông mong chờ đợi suốt đời sao? Ba không thể nói với con một lời thương yêu hay khích lệ sao? Nghe lời con nói, ông cha chợt nhìn thấy thiếu sót của mình. Ông nói nhỏ vào tai đứa con trai đã lớn. Ba xin lỗi con. Thưa quý vị, vì muốn con thăng tiến trong mọi việc, mọi phương diện, nên dù biết con giỏi và có cố gắng nhiều, người cha này đã không bao giờ khen con. Ông không ngờ con của ông trông mong khao khát, được nghe lời khen của ông đến như vậy. Thưa quý vị, lắm khi là cha mẹ, chúng ta thương con không đồng đều và thương bằng tình thương có điều kiện. Đứa con nào làm chúng ta vui hay làm điều chúng ta mong muốn thì chúng ta mới thương. Đây là lỗi lầm lớn của các bậc cha mẹ. Vì tình thương có điều kiện luôn để lại ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống con cái. Các em nghĩ rằng mình phải cố gắng làm điều này điều kia cho cha mẹ vui lòng và hãnh diện, thì cha mẹ mới thương. Cũng có nhiều đứa con biết rằng mình sẽ không bao giờ và không thể làm gì cho cha mẹ thỏa nguyện hay vui lòng. Những đứa con lớn lên trong tình thương có điều kiện của cha mẹ sẽ luôn mang mặc cảm vì nghĩ mình là người thất bại, không bao giờ có thể làm vừa lòng người khác. Nhất là không bao giờ được cha mẹ yêu thương hay chấp nhận. Việc cha mẹ yêu thương con không đồng đều thường xảy ra trong gia đình có nhiều con. Khi cha mẹ thương con không đồng đều, con cái sẽ ganh tị nhau vì đứa con nào cũng muốn được cha mẹ yêu thương. Nhiều khi các con gây thiệt hại cho nhau để được cha mẹ thương, hoặc chính cha hay mẹ giúp con hại nhau để đứa con mình thương đạt được điều cha mẹ mong muốn cho đứa con đó. Kinh Thánh ghi lại về trường hợp cha mẹ thương con không đồng đều, khiến các con ganh tị nhau, làm hại nhau. Đó là điều xảy ra trong gia đình ông bà Isaac. Ông bà có hai con trai sinh đôi, nhưng vợ chồng ông không thương yêu con đồng đều. Người chồng thương đứa lớn, còn người vợ thì thương đứa nhỏ. Khi ông Isaac đã cao tuổi, làng mắt, không thấy rõ được nữa, biết mình sắp qua đời, ông muốn chúc phước cho đứa con lớn là đứa ông thương, nên ông bảo đứa con đó ra đồng đi săn, rồi về nấu một món ăn mà ông thích. Ăn xong, ông sẽ chúc phước cho. Thưa quý vị, khi ông cha dặn đứa con trai lớn như vậy, thì vợ ông nghe được. Bà liền bảo đứa con trai cưng của bà là đứa em, bắt hai con dê nuôi trong nhà làm thịt và nấu món đặc biệt mà ông cha thích. Để ăn xong, ông sẽ chúc phước cho. Vì vậy, trong khi đứa con lớn phải vào rừng săn bắn vất vả, thì bà mẹ bắt hai con dê nuôi trong nhà làm thịt và nấu món đặc biệt mà chồng bà thích. Nấu xong, bà bảo đứa con đó mặc áo của anh, xưng tên mình là tên đứa con lớn, rồi đem thức ăn vào cho ông cha. Người cha vì đã lòa mắt không thấy rõ nên ông bị lừa. Ông tưởng người đem thức ăn đến cho ông là đứa con lớn, là đứa ông thương, nên ông đã chúc phước cho. Sự việc này khiến sự chia rẽ giữa hai anh em sinh đôi ngày càng sâu đậm và trầm trọng. Cuối cùng, gia đình phải ly tán. Đứa con lớn giận em cướp phước lành của cha, nên tìm cách giết em. Đứa con nhỏ sợ anh trả thù, nên làm theo lời mẹ, bỏ nhà chạy đến một nơi xa sinh sống để trốn. Kết quả là cha mẹ của hai đứa con này phải sống trong đau buồn và chết trong cô đơn. Tình thương không công bằng và có điều kiện của cha mẹ đã khiến hai anh em sinh đôi, thay vì yêu thương nâng đỡ nhau, trở thành kẻ thù của nhau. Thật ra, thường các bậc cha mẹ không nghĩ rằng mình thương con cái trong gia đình không đồng đều, hay là thương với tình thương có điều kiện. Nhưng nghĩ rằng vì tính tình mỗi đứa con khác nhau, nên cha mẹ thấy gần với đứa này hơn đứa kia, khó nói chuyện với đứa này hơn đứa kia. Tuy nhiên, phải đồng ý rằng trong thực tế, có những cha mẹ thương yêu con không đồng đều, hoặc thương với tình thương có điều kiện mà không biết. Vì vậy, chúng ta cần nhìn lại một cách công tâm để thấy sai sót hay vấp váp của mình trong trách nhiệm nuôi dạy con và sửa đổi, hầu chúng ta không làm con buồn tủi hay tạo chia rẽ ganh tị giữa các con trong gia đình. Một số cha mẹ vấp phải lỗi lầm thông thường như là thương con trai hơn con gái hoặc thương con út hơn con lớn. Những cha mẹ khác thì thương đứa con giống mình, hay ngoan ngoãn chiều theo ý mình, hơn là thương đứa con không giống cha mẹ, hoặc bướng bỉnh không vâng lời. Có người thì thương đứa con lanh lợi, giỏi giang, vì những đứa con đó làm cho cha mẹ hãnh diện với bạn bè, bà con, hoặc làm đúng điều cha mẹ mong ước. Cũng có khi cha mẹ thương yêu đứa con gần với cha mẹ, tùy thuộc cha mẹ, hơn những đứa con có tính tự lập, muốn làm theo ý riêng. Thưa quý vị, dù vì lý do gì, khi cha mẹ thương con không đồng đều như vậy, là chúng ta không thương con một cách hết lòng. Chúng ta thương con với tình thương có điều kiện. Chúng ta không những cần nhìn thấy điều đó, nhưng cũng cần thay đổi hay sửa đổi để các con chúng ta không phải buồn tủi vì tình thương không công bằng của cha mẹ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
1: Thưa quý thính giả, tuần vừa rồi tôi nói với quý vị về trường hợp của một cụ già 87 tuổi viết hai chữ mình thương cho bà cụ. Hai ngày sau đó thì ông cụ đã qua đời, để lại nhiều thương tiếc cho gia đình, nhất là cho bà cụ. Bà cụ buồn nhưng không buồn nhiều vì bà có hy vọng, đó là hy vọng phục sinh của người tin Chúa. Hy vọng phục sinh là hy vọng gì? Hy vọng phục sinh là việc người tin Chúa sẽ sống lại trong ngày Chúa Giêsu quang lâm. Kinh Thánh dạy về sự phục sinh đó như sau. Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã qua đời, để anh em không đau buồn như người khác không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người đã qua đời trong Đức Chúa Giêsu đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã qua đời. Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước tiên. Kể đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại, sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung. Và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Đó là lời của sứ đồ Phao-lô viết cho độc giả. Độc giả của Phao-lô kể cả chúng ta đang buồn vì xa cách người thân yêu trong cái chết, và ông nhắc chúng ta về điều này để không đau buồn như người khác không có hy vọng. Ông nói, nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người đã qua đời trong Đức Chúa Giêsu đến với Ngài. Căn bản hay là nền tảng của việc người tin Chúa sẽ sống lại là Chúa Giêsu đã sống lại. Chúa Giêsu là người đầu tiên đã sống lại và sống luôn. Ngài được gọi là trái đầu mùa của những người đã chết. Một cái cây có trái đầu mùa thì chắc chắn sẽ có những quả tiếp theo. Chúa Giêsu đã sống lại nên chúng ta cũng sẽ sống lại. Chúa tuyên bố, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Sự chết và sự sống trong câu này nói về sống chết tâm linh. Chết là hồn lìa khỏi xác, còn chết tâm linh là bị phân cách với Đức Chúa Trời, là nguồn sống. Kinh Thánh dạy anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình. Khi chúng ta phạm tội, tội lỗi phân cách chúng ta khỏi Thiên Chúa, vì Thiên Chúa thánh khiết, không thể chấp nhận tội lỗi. Xa lìa Thiên Chúa, cuộc sống không còn ý nghĩa. Chúng ta vẫn sống trên phương diện thể xác, nhưng về phần tâm linh chúng ta là những người chết vì không có mối tương giao với Thiên Chúa là nguồn sống. Sự phân cách này sẽ tiếp diễn luôn cho đến ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời, nghĩa là khi chúng ta chết về phần thể xác. Chúa Giêsu phán, người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Câu này hàm ý rằng người tin Chúa khi chết về mặt thể xác, thì vẫn được kể là sống trước mặt Chúa. Và khi Chúa Giêsu trở lại, thể xác người ấy sẽ sống lại. Còn ai sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Câu này chỉ về những người tin Chúa đang sống. Những người này rồi cũng sẽ chết về thể xác, nhưng đối với Chúa họ không bao giờ chết. Đối với người tin Chúa, cái chết thân xác chỉ là một sự dời chỗ ở. Sứ đồ Phao-lô dạy, chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể này để được ở với Chúa thì hơn. Rời bỏ thân thể này nghĩa là chết về mặt thể xác. Và khi chết như vậy, Phaolô nói là được ở với Chúa, nghĩa là sống trong sự hiện diện của Chúa, dơ nhà về thiên đàng. Thân xác của người tin Chúa vẫn còn trên trần gian này, chờ ngày sống lại khi Chúa quang lâm. Trong ý nghĩa đó, người tin Chúa không bao giờ chết, dù phải trải qua sự chết thân xác. Còn người không tin Chúa thì sao? Sách Khải Huyền, sách cuối cùng trong Kinh Thánh, nói về chuyện đời sau cho biết. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi 1000 năm ấy chấm dứt. Đây là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay là những người được giữ phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Lời dạy này nói về hai sự chết và hai sự sống lại. Sự chết thứ nhất là sự chết mà tất cả mọi người đều trải qua. Người tin Chúa cũng như người không tin. Khi Chúa Giê-xu trở lại, những người tin Chúa sẽ sống lại và được tiếp đi với Ngài. Đó là sự sống lại thứ nhất. 1000 năm sau đó, sau thời gian Chúa cai trị thế giới, những người không tin Chúa lúc đó mới được sống lại. Nhưng sống lại là để chịu xét xử và chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Kinh Thánh gọi đó là sự chết thứ hai, hay là sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Có người đã tóm tắt chân lý này với câu như sau. Sinh hai lần, chết một lần. Sinh một lần, chết hai lần. Sinh hai lần là sinh ra về thể xác và sinh ra về tâm linh, nghĩa là được tái sinh khi tin nhận Chúa. Những người sinh hai lần như vậy chỉ phải chết một lần về thể xác, rồi sau đó được sống lại và sống với Chúa đời đời. Sinh một lần là chỉ sinh ra về thể xác, nhưng không tin nhận Chúa, không được tái sinh. Những người này sẽ chết về thể xác như mọi người, và cũng sẽ sống lại, nhưng sống lại để chịu xét xử và đi vào lửa địa ngục đời đời, mà Kinh Thánh gọi đó là sự chết thứ hai. Chết hai lần là như vậy. Vấn đề như vậy là chúng ta cần phải tin vào lời dạy của Chúa, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để được tái sinh, để được sinh ra hai lần, và không phải bị chết hai lần đời đời nơi hỏa ngục.
0: Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
1: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147.
2: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
1: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
2: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888 Tin Lành, 1-888 Tin Lành.
1: Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
3: Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1331. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1331. nghe trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta. Xin cảm ơn quý vị.
2: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
3: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404 0980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
6: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
7: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
6: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
7: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
6: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc

0: với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champly, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: trung tâm cao niên.

0: Omega Home Care Service Senior Center, tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
2: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534. 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
6: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
5: Còn cái nữa.
6: Có người bị quê rồi kìa.
5: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
6: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
5: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty La Mekong Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền veggie soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
5: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi. Mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi. Tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
5: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
6: Thôi chết rồi, tiêu rồi.
7: Gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
8: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
7: Định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
8: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
7: Bộ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
8: Lại nhiều chuyện, nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không nói lẹ đi.
7: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tửu lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng. Điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng. Có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm. Đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
9: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
7: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
8: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
7: Lại chuyện gì nữa?
8: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.
10: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
11: Chuyện gì mà sùm vậy?
10: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
11: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
10: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
11: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
10: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
11: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
10: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
12: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
10: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
13: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
14: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
13: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
14: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
13: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
14: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
13: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
14: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
13: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
14: Dạ, xin tuân lệnh.
15: Đặng thầy đem con trai thầy xuống coi mắt con Quyên.
16: Coi mắt con Quyên? Nó cứ ở biết chứ ruộng nó có ở nhà đâu mà coi. Rồi người ta nói như vậy mà ông có hứa không? Nếu có hứa đó thì phải sai người xuống Cà Mau để mà kêu nó về.
15: Tôi không có hứa cái gì hết trơn. Tôi có nói nó còn nhỏ mà coi ý ham làm lụng hơn là lấy chồng. Anh hội đồng ảnh cứ năn nỉ rồi cứ khoe là thầy cai quà giàu có lớn, vợ chồng thì nhân đức. Tôi mới nói thôi để tôi tính lại rồi tôi trả lời.
16: Con Quyên năm nay 23 tuổi rồi, có phải còn nhỏ đâu. Nếu coi phải chỗ nào thì cũng nên gả phức cho rồi, để nó lỡ thời rồi sao mà gả.
15: Bà nói khéo lo, có tiền bà đừng có sợ nó ế chồng. Bà không nghe thằng Triều nói bữa hôm hả? Nó nói là kỹ sư bác sĩ họ đang rầm rầm kéo xuống miệt vườn để mà kiếm vợ. Sớm muộn gì họ cũng kiếm tới cho mà coi, bà đừng có lo.
16: Rồi con của thầy cai quà có học hành gì không ông?
15: Nghe nói đậu tú tài đủ 2 kỳ, muốn đi Tây học. Nhưng mà thầy cai không chịu cho nên bắt ở nhà cưới vợ.
16: Học tới bậc tú tài cũng đủ rồi, ông đèo bồng làm gì?
15: Không có phải tôi đèo bồng, gả con tôi muốn chọn thằng rể lo làm ăn chứ đâu có màng chức tước hay là bằng cấp. Người mà không có chí cần lao cho dù học giỏi hay làm lớn tới mức nào cũng đâu có quý.
16: Sao ông biết con thầy cai không lo làm ăn?
15: Thì tôi cũng đâu có biết, nhưng mà tôi nghĩ con nhà quan quen sung sướng từ nhỏ tới lớn rồi, biết lo làm ăn cái giống gì đâu. Bởi vậy tôi còn dùng dằn thôi.
16: Ơi, có con gái mà ông nghĩ đủ thứ như vậy. Tôi sợ e tới già nó cũng chưa có chồng được. Chồng con á là cái duyên của con gái. Người ta xin coi con Nguyên á thì cho người ta coi, rồi gả hay không là tự nơi mình. Họ coi rồi mình sẽ dọ dẫm lại. Như thằng rể mà tánh hết được thì mình gả, bằng không thì thôi. Cho coi có buộc mình gả đâu mà ông sợ.
15: Nhưng mà tôi không muốn vậy. Ủa mà bà muốn cho người ta coi hả?
16: Tôi không có muốn gì hết. Nhưng mà có con gái, hễ họ xin coi thì phải cho coi.
15: Thôi cái đó thì tùy ý bà. Để bữa nào con Nguyên nó về, tôi hỏi như nó chịu cho người ta coi mắt á, thì tôi viết thư, tôi hẹn với lại anh hội đồng sao.
17: Hai ông bà đang cãi nhau thì đột nhiên cô Quyên ở dưới Cà Mau đi xe đò về đến. Cô Quyên bây giờ là cô gái 23 tuổi, khác hẳn với cô Quyên 7-8 năm trước. Tuy nước da ngâm của cô vẫn còn ngâm như cũ, nhưng mà gương mặt vui của cô vẫn vui như thường. Bây giờ cô trổ mã con gái hoàn toàn, cho nên nét mặt có u ẩn thiện chân, hình vóc dong dãy mà đều đặn. Cái giọng của cô lại trong trẻo, tướng thanh nhã. Bởi vậy nước da bánh ít của cô bất quá làm cho cô không được mang danh gái mỹ miều mà thôi, chứ không đến nỗi liệt cô vào hạng gái thô hay là xấu. Nhờ có học được mấy năm trên Sài Gòn cho nên cô nói tiếng Tây thông thạo, thiêu khéo, cô dạng dĩ và lanh lẹ. Bỏ cái tánh liếng sáo hồi trước, bây giờ cô chỉnh tề, nghiêm nghị. Bỏ cái tánh đỏng đảnh, cứ ăn rồi chơi như ngày trước. Bây giờ cô biết tôn kính cha mẹ, cần mẫn xem xét mọi việc trong nhà, giúp đỡ chị dâu từ việc nấu ăn cho đến việc may vá. Vợ chồng ông Từ Tệt có một chút con gái cho nên ông bà rất là cưng. Mà thấy con nết na như vậy thì ông bà càng thương hơn nữa. Mà còn có một điều làm cho ông bà vui hơn hết là 3 năm nay, cô Quyên thôi học ở nhà, cô lại ưa thích nghề nông. Xin với cha mẹ để cô lãnh côi khai phá cái sở đất mua của Xuân năm trước. Ông Từ Tệt nhờ cần lao mà làm giàu. Bây giờ thấy con của mình giống tính mình, ông vừa ý lắm cho nên đồng ý liền. Thầm tính sẽ chỉ bảo dìu dắt cho con mau trở thành điền chủ hưởng lợi. Vì vậy mấy năm nay cô Quyên ở dưới ruộng nhiều hơn là ở trên nhà. Nhất là ở trong mùa cấy và mùa gặt thì cô không hề rời sở đất. Ở trong vùng ruộng thì cô sống chung với nông phu. Cô thấy tận mắt cái sự cực nhọc và tánh giản dị của những người đó cho nên cô thương. Vì cô biết thương người, tự nhiên người ta thương lại. Bởi vậy cô im đềm thuận thảo, lo cho người và người cũng giúp lại cho cô. Hôm nay cấy cũng xong rồi cho nên cô mới về nhà để thăm cha mẹ. Bà Tệt thấy con vô sân thì bà mừng rỡ, lật đật bước ra cửa nói lớn.
16: Mới nhắc đó thì con về liền hả?
17: Cô Quyên mới bước lên thềm thì ông Tệt lại hỏi.
15: Cấy xong rồi hết rồi phải không con?
18: Dạ, xong rồi hết rồi ba.
15: Bữa hổm tôi sợ lúa sụp cho nên lật đật về trước mà bán. Té ra rồi về cũng không kịp.
18: Giá lúa sụp nhiều lắm hay sao tía?
15: Một tạ sụp tới 2 cát lận.
18: Hôm tháng trước con suối tía bán, tía không chịu. Để nay tía bán lỗ thấy không?
15: Lỗ chút đỉnh cũng không sao.
16: Tía con nói phần đất của con năm nay cấy giáp hết phải không con?
18: Dạ thưa giáp hết rồi má.
16: Giỏi đà.
18: Có tía phụ chứ con tài gì mà má khen. Ủa, anh hai chị hai với sắp nhỏ đi đâu vắng vậy má?
16: Vợ chồng con cái nó mới đi Sóc Trăng hồi sớm mai.
18: Đi chi vậy má?
16: Đi thăm cậu Tư con.
18: Ủa, cậu Tư sao mà phải thăm?
16: Nghe nói trúng số 10.000.
18: Chà, cậu Tư hên dữ ha má. Còn anh hai con đi chơi khỏe quá. Ảnh không thèm đợi con về, con đi với ảnh chưa?
16: Ngoài cổ cọ cũng mới cấy rồi. Anh hai con mới về hôm kia. Nó có về con về bữa nào đâu mà chờ con.
17: Cô Quyên đi thay áo rửa mặt, rồi cô mới đi cùng trong nhà xem từ trước ra sao, sắc mặt hân hoan hớn hở. Lần lần mặt trời cũng dịu nắng, cô đi vòng ra phía trước đứng ngó mông. cái sân rộng lớn bằng phẳng. Cô muốn ra đó mà thấy đất chưa được khô, cho nên cô phải đứng lại. Ông Từ Tệt thì đương chỉ cho người ta sửa vách lẫm lúa. Cô muốn qua nói chuyện mà rồi cô thấy một người bạn già đang quét bụi bay tưng bừng, cho nên cô chưa dám bước qua. Thình lình có một chiếc xe hơi ra ngoài lộ. Cô Quyên ngó ra thấy một chiếc xe giống hệt xe của cậu Xuân ngày xưa thì trong dạ bồi hồi. Cô ngẩn ngơ một hồi rồi bước lên thềm bước vô trong nhà. Trong nhà vắng hoe, cô đi thẳng vô phòng riêng của cô, mở tủ lấy mấy tấm hình Xuân chụp hồi trước, đem ra đứng giữa cửa sổ mà nhìn. Cô xem từng tấm mà tấm nào cũng nhìn rất lâu. Cô đang thưởng thức cái khoảng đời niên thiếu, bỗng nghe mẹ đi chợ về nói ôm xòm đằng trước. Cô mới để mấy tấm hình lại trong tủ rồi thủng thẳng đi ra. Vì con ở dưới ruộng trót hàng tháng, không có bánh hàng mà ăn, cho nên bà Tệt sợ con thèm. Bà mới kêu một đứa ở gái lấy rổ đi chợ với bà đặng mua đồ về cho con ăn. Trước khi đi, bà lại kêu người nấu ăn và dặn dò.
16: Nè, chiều nấu cơm cho sớm nghe không? Bữa sớm mai á, chắc cô ba ăn sơ xỉa rồi đi chắc giờ đói bụng. Tao đi chợ một chút và tao về liền.
17: Bà Tệt đi rồi, cô Quyên ra sau nhà thăm chuồng gà, chuồng heo, rồi lần qua coi mấy đám rau thơm, mấy cây ớt hiểm của cô trồng hồi trước. Cô vui thấy con gà mái nằm ấp, mấy con heo đen ú nú. Cô hái mấy trái ớt chín cầm tay. Hôm nay ở trong ruộng cô say sưa cái cảnh điền viên. Bây giờ về đến nhà cô cảm cái thú gia đình, bởi vậy tâm hồn của cô rất là yên ổn. Chẳng bận chút hồng trần, nhất là không nghĩ đến chuyện gia thất là chuyện thường làm rộn trí những đứa con gái tới tuổi cập kê. Bà Tệt thấy con bước ra thì bà lên tiếng nói.
16: Con à, con lấy dĩa bàn đang sắp bánh ra mà ăn con. Má có mua bánh bàn, bánh thèo lèo đủ thứ nè. Con ăn đỡ đi rồi lát nữa ăn cơm. Hey, chợ chiều họ không có bán thứ gì ngon hết á. Má phải mua xá xíu thịt quay cho con ăn đỡ, rồi sớm mơi sẽ hay.
17: Cô Quyên vừa đi lấy dĩa để sắp bánh ra vừa lên tiếng nói với mẹ mình.
16: Má lo làm gì, có gì con ăn nấy mà. Ở trong ruộng thèm khát, về nhà phải ăn chứ. Má nói như vậy chứ người ta ở trong ruộng năm này qua năm nọ đó sao, họ cũng sống được vậy.
17: Mấy câu đó đủ biểu lộ cái tính giản dị của cô Quyên. Bởi vậy bà Tệt nghe thì bà thương con lắm, ngồi nhìn con với cặp mắt chan chứa tình thân yêu. Còn cô Quyên tuy nói vậy nhưng mà cô không muốn thụ cái hảo ý của mẹ. Bởi vậy cô mở gói thèo lèo bóc vài cục bỏ vô trong miệng rồi mới sắp ra trong dĩa. Ông Từ Tệt ở ngoài bước vô, thấy con vừa sắp bánh vừa nhai thì ông lên tiếng nói.
15: Nè, bà nói rồi khéo làm liêu. Sao không mua bánh hộp cho con nó ăn à? Mua cái đồ đó nó ăn nó đau bụng cho bà coi.
16: Bánh mới ra lò còn nóng hổi, ngon lắm mà, giống gì tới đau bụng lận. Thổ này nó ăn hoài còn sao đâu.
17: Bà vừa nói tới đó, kế nghe tiếng xe hơi quanh vô cửa ngõ. Cô Quyên nhìn ra và lên tiếng nói.
16: Anh hai chị hai về kìa, tía má.
17: Thiệt quả lúc đó xe của vợ chồng Triều về. Một chiếc xe hơi 7 chỗ ngồi lớn, thình lình quanh co im đậu dưới thềm. Cô Quyên lật đật bước ra mừng anh chị và rước ba cháu. Triều mập mạp cao lớn mạnh mẽ, nước da đen thui, chánh gốc là một anh làm ruộng 100%. Vợ Triều thấy cô Quyên cũng lên tiếng chào hỏi.
16: Cô ba về hồi nào vậy? À, em mới về tới hồi nãy.
17: Cô bồng cháu nhỏ hơn hết là con Kim mới dắt thôi nôi. Hai đứa cháu lớn là thằng Ngọc 6 tuổi, con Ngân 4 tuổi. Thấy vậy cũng chen nhau xuống xe rồi chạy lại ôm cô mà mừng, biểu lộ rõ ràng tình cô cháu thương yêu. Vợ chồng ông Từ Tệt đứng trong nhà nhìn ra, ngắm bức tranh con cháu thuận hòa thì lộ vẻ thỏa thích ra ngoài nét mặt. Triều mới lên tiếng nói với Quyên.
15: Qua về bữa nay em về, qua để mai mới đi thăm cậu Tư, để em đi luôn một lượt á chứ.
16: Anh á, lén em anh đi còn nói nữa. Nè, mà cậu Tư trúng số phải không anh?
15: Ổng trúng 10.000 á.
16: Lãnh chưa?
15: Chưa, cậu nộp vé số ở kho bạc rồi.
16: Cậu mừng dữ ha.
15: Trời ơi, mừng lắm ạ.
16: Cậu Tư thường giái trúng số đặng đi bắt chơi. Chắc cậu sửa soạn đi á.
15: À không có, cậu đổi ý rồi. Bây giờ cậu tính để số tiền đó cách nhà lại.
16: Người ta nói có tiền thì hay hà tiện. Cậu Tư có tiền cho nên hết muốn xài rồi.
15: Nè, mợ Tư còn tính dữ nữa. Mợ không tính không chịu cắt nhà. Mợ biểu để mua ruộng đặng sanh quê lợi. Anh em cha mẹ vui cười rồi dắt nhau đi vô trong nhà. Vợ Triều với cô Quyên coi dọn cơm chiều rồi mời cha mẹ vô ăn. Một bữa ăn vui vẻ vô cùng. Thình lình bà Tự Tạch lên tiếng nói.
16: Ông à, bây giờ có con Quyên nó về đây rồi á. Vậy ông nó trả lời cho ông hội đồng quy. Đặng người ta có muốn xuống coi thì xuống mà coi.
15: Bộ có ai xin coi mắt con Quyên hả má?
16: Có, hồi trưa có ông hội đồng quy ở ngã bãi xuống thăm. Rồi muốn làm mai con Quyên cho con thầy cai quả trên rạch giá. Ông xin định ngày đặng người ta đến coi mắt.
15: Con có biết nhà thầy trai quà giữa bên Lộ Long Mỹ, nhà cũng tốt lắm. Mà không biết con thầy cai sao thôi.
16: Thì để người ta tới đây đi, rồi thì mình mới thấy chứ.
15: Nhưng mà tía có đồng ý cho người ta coi mắt không tía?
19: Hỏi con em của con chứ hỏi tía cái gì. Như nó đồng ý thì tía mới cho. Còn như nó không chịu thì làm sao mà coi được.
15: Nè, chịu cho công coi mắt không vậy?
20: Không.
15: Ủa, kỳ vậy?
20: Coi làm gì?
15: Thì coi thử rồi, như mà phải chỗ thì tía má định đôi định bạn cho em chứ làm gì?
20: Không, em chưa có lấy chồng đâu.
15: Sao kỳ vậy?
20: Thì tại em chưa tới hồi lấy chồng.
15: Vậy chứ từng nào mới lấy chồng?
20: Em cũng không biết nữa.
15: Con nhỏ nó nghe kỳ quá. Lớn rồi phải tính tới chuyện gia thất chứ lâu thôi vậy. Bộ tính chôn đời với ruộng Cà Mau không chịu lấy chồng hả?
20: Không phải. Em có nói là em không có lấy chồng đâu. Thì em cũng sẽ lấy chồng như thiên hạ, nhưng mà không phải cái chỗ đó.
15: Vậy chứ chỗ nào?
20: Thì cái chỗ nào mà phải duyên phải nợ thì em mới ưng.
15: Nhưng mà chỗ nào là duyên nợ chứ?
20: Em đã nói là em chưa biết mà.
19: Bà thấy không? Tôi sợ nó không chịu. Cho nên hồi trưa đó, tôi đâu có dám hứa gì chứ lại anh hội đồng đâu. Phải mà hứa bậy là kẹt rồi.
17: Bà Tệt cũng lộ sắc buồn nhưng mà không dám cãi với ông mà cũng không ép con. Bởi vì vậy không khí hồi nãy bây giờ đột nhiên trở nên nặng nề, nghiêm trọng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi như thường lệ xin gửi đến quý vị thính giả chương trình Thế giới nghệ sĩ. Cẩm Thu rất hân hạnh ngày hôm nay gặp mặt lại quý vị thính giả trong chương trình này ngày hôm nay.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Hôm nay Cẩm Thu rất vui gặp lại quý vị trong chương trình với giới thiệu về quý vị đến quý vị nữ ca sĩ Ý Lan với 15 năm trong đời sống ca nhạc và tình cảm. Chắc có ít người nghĩ rằng là thấm thoát đã 17 năm kể từ khi Ý Lan đến với thế giới ca nhạc hải ngoại và trở thành một tiếng hát có được một cái chỗ đứng cao. Trong suốt thời gian đó, ngoài một cái giọng hát tốt, Ý Lan còn chinh phục được khán giả bằng nghệ thuật trình diễn điệu nghệ của cô. Thời kỳ đầu tiên, nhiều người nhận xét là nghệ thuật trình diễn có nhiều khi có phần thái quá về cử chỉ, động tác trong sự diễn đạt nhạc phẩm trình bày. Và cô Ý Lan ghi nhận để chấn chỉnh lại phong cách của mình và sau đó hoàn toàn thu phục được cảm tình của khán thính giả. Và cô đã thành công để cho đến ngày hôm nay luôn là một tên tuổi xứng đáng được coi như tiêu biểu của sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. 17 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và tuy đã đạt đến đỉnh cao trong nghề nghiệp, nhưng mà Ý Lan luôn nuôi dưỡng cái niềm hạnh phúc nơi cô sẽ là được hát mãi mãi. Vì dù sau này có già, không ai nghe mình hát nữa, thì mình vẫn có thể hát được cho mình nghe. Vì còn được hát được, đó là còn niềm hạnh phúc. Đó là lời chia sẻ của Ý Lan. Và ca sĩ Ý Lan tên thật là Lê Thị Ý Lan. Có lẽ cô là một trong số hiếm những nghệ sĩ, nhất là phái nữ, tiết lộ về tuổi tác cũng như tình trạng gia đình của mình. Cô quan niệm về vấn đề tuổi tác, nếu mình lớn tuổi thì mình nhận lớn tuổi. Và nếu trời cho mình trẻ hơn cái tuổi thì mình phải cảm ơn ông trời. Và còn nếu không được trẻ hơn tuổi thì mình phải đẹp theo cái tuổi của mình, như vậy cũng đã đủ rồi. Và cô tâm sự rằng cô thích sự thật vì lúc nào nó cũng đẹp hơn. Cái gì không thật rồi, nó cũng giống như là kim ở trong tay áo, cũng có ngày nó lòi ra, mà để nó lòi ra thì nó đâm đau lắm. Và ca sĩ Ý Lan sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1958. Và tính theo tuổi tử vi của Tây Phương đó là con bò cạp, và tuổi Mậu Tý là theo tử vi Đông Phương. Tại bệnh viện San Paul, Sài Gòn, và nữ ca sĩ Ý Lan có tất cả là 6 người con. Trong đó người con lớn tuổi nhất là Mai Linh, thì năm nay đã là 29 tuổi, đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học UCLA và mới lập gia đình với con trai của người chồng hiện nay của cô là Lê Anh Tuấn. Những người con kế của Ý Lan là Lan Anh, Thanh Hương, Ý Thi và Phong với người chồng đầu tiên. Và người con thứ 6 là bé trai tên Nguyễn Lê Nam, ra đời từ cuộc hôn nhân của cô với Tuấn Cường, con trai của tài tử điện ảnh nổi tiếng Kiều Chinh. Và cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Ý Lan đến từ một thời của tuổi trẻ, tiếng sét ái tình đó đã khiến cho cô bất chấp sự khác biệt về mọi mặt giữa hai gia đình để quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng sau khi chung sống một thời gian thì càng ngày cô càng nhận thấy có nhiều điểm khác biệt với hai vợ chồng, cho nên cô đã dứt khoát chia tay khi lúc đó cô được 31 tuổi. Trước khi đi đến quyết định này thì ca sĩ Ý Lan đã tâm sự rất nhiều với mẹ cô là nữ danh ca Thái Thanh. Đến lúc đó thì mẹ cô mới hiểu rằng những khó khăn mà mẹ cô không thể cứu vớt được, cho nên bắt buộc mẹ của cô phải để cho cô làm theo cái rung động của chính con tim mình. Mặc dù mẹ của cô rất nghệ sĩ và là người đã cũng chính là cái người chia tay với bố của cô, nhưng mà nữ ca sĩ Thái Thanh và mẹ của cô cũng vẫn ao ước tất cả những đứa con của cô có được một đời sống, một vợ, một chồng và các con có bố có mẹ đầy đủ. Về vấn đề con cái thì Ý Lan tâm sự là cô không hề ngại ngùng khi tiết lộ về số con của mình, vì theo như cô nói là tại sao cô phải sợ, chúng nó đâu có đòi chào đời, mình tạo ra nó thì mình phải cho chúng nó biết, nói cho mọi người biết là chúng nó có đời sống với mọi người. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh, mà theo như chúng ta được biết là mới vừa mất cách đây khoảng hơn một tuần quý vị ạ. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh và thân mẫu chính là nữ danh ca Thái Thanh. Và hai người đã chính thức ly dị khi Ý Lan mới lên 8 tuổi. Thì cha mẹ của cô đều theo đạo Phật, nhưng mà do ảnh hưởng khi hồi đó học ở trường của các chị Phước ở Thủ Đức, cho nên Ý Lan đã chịu phép rửa tội và tên thánh là Blanche. Mặc dù không được cha mẹ bằng lòng, nhưng cô cho rằng quan trọng hơn hết chính là cái tâm của mình.
Và cô nghĩ rằng đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật cũng dạy con người tất cả những điều tốt lành, cho nên cô tin tưởng hoàn toàn vào đấng tạo hóa, vì cũng là Phật là Chúa mà chỉ có khác là khác cái tên mà thôi. Và nữ ca sĩ Y Lam cũng tiết lộ thêm một chi tiết về gia đình của cô, là cô có tất cả là 9 anh chị em, gồm 5 chị em ruột là 3 gái 2 trai và 4 em cùng cha khác mẹ là 3 trai 1 gái, do lần lập gia đình sau của thân mẫu cô là nữ ca sĩ Thái Thanh. Và mặc dù cũng như là của thân phụ của cô, mặc dù là Thái Thanh vẫn ao ước những đứa con của bà có được một đời sống một vợ một chồng và các cháu của bà có bố mẹ đầy đủ, nhưng mà định mệnh đã đưa đại Y Lam đến với một khúc quanh tình cảm quan trọng khác vào năm 1992, khi trái tim cô cảm thấy rung động trước một thanh niên trẻ tuổi là Tuấn Cường, có thể là một người mang nặng tâm hồn nghệ sĩ cộng với bản tính lãng mạn và sự đam mê bồng bột của tuổi trẻ, thì một lần nữa Y Lam lại cho con đi nghe theo tiếng gọi của con tim của mình và theo sự mời gọi của tình cảm, của những cảm xúc tuyệt vời. Thì cô đã tâm sự về cái cuộc tình cảm này của cô, thì có thể là ở cái tuổi trẻ mình không thể nhìn kỹ ở nhau để hiểu được sự khác biệt của nhau, và khi yêu nhau thì đến với nhau một cách tự nhiên, nên mình không nghĩ đến những ngày sau có thể có những khác biệt ngay từ đầu mình đã thấy, nhưng mà mình đã để cho nó qua đi. Bây giờ thì sự việc đã trôi qua, trong những giây phút suy tưởng về quá khứ thì Y Lam lại nhận ra một điều là có một sự khác biệt rất lớn giữa hai người. Và khi quyết định sống chung với Tuấn Cường thì lý trí của Y Lam không được vững để cô quan tâm đến dư luận không được thuận lợi, trong đó có gia đình cô đối với sự quan hệ này. Lúc đó đối với Y Lam, hẳn cô đã cho là mình tìm được hạnh phúc. Điều đó là điều tất nhiên một khi cô vừa trải qua một sự đổ vỡ trước đó với người chồng trước của cô, cho nên cô cần được sự an ủi thể hiện qua hình ảnh một thanh niên bảnh bao trẻ tuổi. Và thời kỳ chung sống với Tuấn Cường là thời kỳ tên tuổi Y Lam lên cao nhất và trở thành một vài vọng ca nữ đắt giá nhất tại hải ngoại. Cùng một lúc cô cũng ra sức khai thác khả năng ca hát của Tuấn Cường để đưa anh đến gần với thính giả cho một số sản phẩm của trung tâm Y Lam. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng mà hình như Tuấn Cường không có duyên với con đường ca nhạc, cho nên không có gì nổi bật bên cạnh người tình lừng lẫy tên tuổi. Và điều Y Lam tưởng như là hạnh phúc trong những năm tháng đầu cũng dần dần tan biến và trở thành nhạt nhòa vài năm sau đó, khi lý trí của cô lắng át được tình cảm để cảm thấy mình trưởng thành hơn xưa. Với một thanh niên còn trẻ tuổi như Tuấn Cường, về sự bồng bột về mặt tình cảm, thích tìm vui ngoài hạnh phúc mình đang có trong tầm tay có thể là một điều không tránh khỏi. Đó và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ cái cuộc tình này. Và tuy đau khổ vì một cuộc hôn nhân không được trọn vẹn, vì một cuộc tình đứt đoạn sau khi kéo dài gần 10 năm, thì ca sĩ Y Lam không vì thế mà cô nhìn quá khứ bằng một con mắt bi quan. Và cô cho rằng, nhưng có lẽ cô cảm thấy tất cả những gì mà tốt đẹp nhất khi còn sống với nhau để mà nhớ tới, nhắc tới, để không muốn động tới những vết nứt, vết sạn đó. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà cô từng trình diễn trong cái khoảng thời gian đó và đã đưa cô lên trên một trong những đỉnh cao của nền âm nhạc, cái sự nghiệp ca nhạc của cô. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chị Đường Tà.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Xích Chỉ Đường Tà, nhạc của Phẩm Duy và thơ của Hữu Loan. Và sau hai lần đổ vỡ, với những kinh nghiệm có được, cùng với một quan niệm sống và những suy nghĩ đã thực sự chín mùi, đã khiến cho Y Lan bộc lộ được một cách thành thật. Khi mà cô lớn lên thì lý trí phải hiểu rõ hơn là mình phải già dặn và phải mạnh mẽ hơn. Sự già dặn đó đã đưa đến cô một quyết định mạnh mẽ là không bước thêm một bước nào nữa. Nhưng mà định mệnh lại đẩy đưa Y Lan đến vào một quan hệ tình cảm đậm đà khác, điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Có lần thì một người bạn của cô đã xem tử vi cho cô và cho biết rằng chắc chắn trái tim của cô sẽ còn rung động một lần nữa trước một người đàn ông cao lớn và bảnh bao với một sự nghiệp vững vàng. Mặc dù tự nhận là một mình là một người tò mò, nhưng mà riêng với khoa tử vi thì cô rất sợ biết trước những gì cô cho là mình không nên biết, cho nên đã kết luận là thôi kệ, việc gì đến sẽ đến. Mà trong khi tự nhủ với lòng là sẽ không còn để dướng bận vào vấn đề hôn nhân nữa. Và đúng là việc gì đến sẽ đến, không dành cho Y Lan một sự chọn lựa nào. Một lần nữa số mạng đã an bài cho cô về lĩnh vực tình cảm. Qua sự giới thiệu của người bạn gái San Jose thì ca sĩ Y Lan đã có dịp quen biết với Lê Anh Tuấn, sống ở Âu Châu từ khi mới được 9 tuổi, sau đó thì sang Mỹ cư ngụ từ trên 30 năm nay. Và Lê Anh Tuấn là tốt nghiệp kỹ sư công chánh và có một cơ sở thương mại riêng ở San Francisco. Thì hai người đã gặp nhau lần đầu vào ngày 14 tháng 7 năm 2000, thì lần này tiếng sét ái tình đã không đến với Y Lan như hai lần trước. Mặc dù cô thấy có những điều hợp vượt giữa hai tâm hồn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng mà sự dè dặt pha chút thận trọng đã khiến cô không dám nghĩ xa hơn. Về phần Lê Anh Tuấn thì anh đến với Y Lan với một sự chững chạc và lịch sự của một người đàn ông ngoài 50 sau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ lâu, để lại cho anh ba người con, mà người con gái lớn năm nay đã ngoài 30 tuổi. Một chi tiết đặc biệt là Lê Anh Tuấn không hề có một sự quan hệ nào với giới nghệ sĩ, cũng như cũng ít quan tâm đến việc theo dõi sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. Anh cũng chẳng là một fan trung thành của tiếng hát Y Lan, mặc dù là người yêu văn nghệ, biết sử dụng violin và guitar cùng với một giọng hát khá. Thì Lê Anh Tuấn sinh trưởng trong một gia đình người Bắc trọng lễ giáo, mồ côi từ bé khi mà còn mồ côi bố từ khi mà còn trẻ. Và còn mẹ anh cũng đã qua đời vào năm 2001, thì sống trong một cái xã hội Âu Mỹ từ rất lâu, nhưng mà Lê Anh Tuấn vẫn luôn giữ được bản tính này nề nếp với một tâm hồn Việt Nam thuần túy trong giao tiếp với những người chung quanh. Và ngay với Y Lan thì anh cũng đã dùng cách xưng hô chị và tôi trong thời gian đầu, ngoài ra không có một sự xưng hô thân mật thường tình nào khác. Và dần dà thì tình cảm cũng đã nảy nở giữa hai người, nhưng mà bức tường dè dặt đã không cho phép hai người biểu lộ sự thân mật quá sớm. Thì vì họ, cả hai người cho rằng cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ hơn để tránh một sự vấp ngã vào vũng lầy tình cảm mà cả hai đã phải trải qua. Và đương nhiên là cách xưng hô chị và tôi cũng đã được chuyển thành và anh và em khi hai người quyết định trở thành vợ thành chồng sau 2 năm trời tìm hiểu. Thì nơi Lê Anh Tuấn theo như Y Lan tâm sự thì cô đã tìm thấy một người chân thật yêu gia đình, yêu con và yêu người, và nhất là rất lành như chữ người miền Bắc thường dùng. Và nữ ca sĩ Y Lan vừa cười vừa đưa ra một cái nhận xét rất là hấm hỉnh về Lê Anh Tuấn, đó là một anh chàng Bắc Kỳ cổ điển. Và hơn nữa, qua người chồng tương lai thì cô mới thấy rằng mình có thể nhìn thấy chính mình, vì có những điểm không thể nào nhìn thấy được mình, nhưng mà nhờ qua Lê Anh Tuấn thôi cô đã có thể nhìn thấy được chính mình. Sự tìm hiểu đến mức độ chín mùi thì hai người đã quyết định xây dựng hạnh phúc lâu dài giữa hai người. Và cái niềm hạnh phúc này chắc chắn là không phải đến một sự bồng bột, không còn đến sự va chạm giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà nó là một sự đòi hỏi về một vấn đề tinh thần rất cao, rất nhiều và rất sâu, theo như lời tâm sự của cô. Và sau đó thì hai người đã diễn tiến đúng theo nghi lễ truyền thống là có cái lễ dạm ngõ vào năm đầu năm 2002. Và sau đó là lễ đính hôn được tổ chức trong vòng thân mật gia đình vào ngày 14 tháng 7 năm 2002. Và ngày này là chính là cái ngày chọn kỷ niệm đúng 2 năm Lê Anh Tuấn là gặp gỡ Y Lan lần đầu tiên. Và nó cũng trùng hợp vào cái ngày quốc khánh của Pháp, kỷ niệm ngày cách mạng phá ngục vào năm 1789. Và cả hai đều cho đó là một cuộc cách mạng tình cảm của chính mình sau khi phá được bức tường dè dặt của bủa vây họ trước đó.
và điều đương nhiên lễ thành hôn của hai người được diễn trực tiếp sau đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2003, và cũng là ngày sinh nhật của nữ ca sĩ Y Lan, được tổ chức tại Orange County, Nam California một cách đơn giản và thân mật. Khi được hỏi ý kiến của gia đình của cô đối với Lan Tuấn, thì nữ ca sĩ Y Lan cho biết rằng mẹ cô là nữ ca sĩ Thái Thanh rất yêu quý anh và tỏ ra rất hài lòng với quyết định của cô. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nữ ca sĩ Y Lan trình bày, cũng được rất là nhiều người yêu mến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Y Lan.

quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Mình của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của Ý Lan. Về cái đó là từ nay giờ chúng ta nói về phương diện tình cảm của cô, thì cô đã được tòa nguyện với người chồng của cô. Và không những trình bày xuất sắc những nhạc phẩm Việt Nam, thì giọng ca của nữ ca sĩ Ý Lan còn được công nhận là rất vững vàng trong những nhạc phẩm lời Pháp. Cô có được khả năng này là nhờ theo học chương trình Pháp ngay từ khi còn ở bậc tiểu học, ở tại các trường dòng, cũng như là các trường của Pháp ngày xưa, và trước khi theo học ở trường sư phạm thực hành, và cuối cùng là Nguyễn Bá Tòng, cho đến khi tú tài ban C là ban văn chương vào năm 1975. Nữ ca sĩ Ý Lan từng hoạt động văn nghệ và thể thao rất hăng say trong trường. Cô từng được cử làm đại diện trường Nguyễn Bá Tòng tham dự giải vũ cầu và bơi lội học sinh Á Châu, nhưng cuối cùng không được đi vì không được mẹ cho phép. Những năm còn đi học, có một điều ít người ngờ rằng là ca sĩ Ý Lan là một học sinh rất giỏi về toán, nhất là môn đại số. Khi qua đến Mỹ, cô vẫn dùng phương pháp toán cổ điển mà cô đã học để dạy cho các con. Là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất hiện nay, thì ca sĩ Ý Lan rất bận rộn với những buổi quay video của những trung tâm lớn, những lần thu băng cũng như những chuyến trình diễn tại khắp nơi. Vấn đề chọn lựa nhạc phẩm để trình bày đối với ca sĩ Ý Lan rất quan trọng. Cô đã đưa ra một số tiêu chuẩn như là sau qua lời tâm sự của cô, là cô lớn lên trong những dòng nhạc của các bác như là Phạm Duy, Phạm Đình Trương, với loại nhạc là mà cô đã được mẹ của cô nhồi nhét từ bé như là nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng. Do đó, phần lớn loại nhạc của cô trình bày là nhạc tình. Về tiêu chuẩn thì là cô thực sự để ý đến đầu tiên là cái thể loại phải dễ nghe để khán giả có thể thu thập, sau đó là lời của bài hát. Đối với cô cũng rất quan trọng, vì khi mà cô hát là cô cũng cảm giác được, có thể là mê trao tặng được cái cảm giác đó đến với thính giả. Thành thử ra lời thơ ý nhạc rất quan trọng đối với cô. Văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó phải có sự tế nhị nhưng thực tế. Khi mà mình làm kinh doanh hay cái gì đó, mình phải nhắm vào cái khía cạnh, cho nên phải biết chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình nhưng mà không phù hợp với tính giả cũng không được, cho nên bắt buộc là phải mix, tức như là phải trộn hai cái để mời quyển chuyển trong cái cách chọn lựa của mình. Riêng đối với những nhạc phẩm của Phạm Duy, trong số có nhiều bài của ông cho biết được ông soạn ra dường như là chỉ để cho Thái Hà Thanh hát. Bây giờ thì nữ ca sĩ Ý Lan hát lại những bài đó. Ngoài việc tiếp nối con đường của thân mẫu, thì cô còn muốn nhắc nhở thêm về những kỷ niệm của giọng hát Việt Nam. Điển hình nhất, nhạc sĩ Đức Quy trong một lần thổ lộ với tác giả bài viết này thì cũng đã cho biết Ý Lan là một trong những giọng ca nữ mà anh cho rằng thích hợp với những sáng tác của mình. Thì về phần Ý Lan thì cô cũng công nhận là những tình khúc, tình cảm của Đức Quy cũng cả gắn liền với cuộc sống ca hát của cô. Cũng từ cái điểm này và trong cách đây vài năm thì Ý Lan đã thực hiện riêng một CD gồm 10 nhạc phẩm của người nhạc sĩ tài hoa này, mang tựa đề là Ru Em Tiếc Nối hoặc là Đừng Xa Em Đêm Nay, Yêu Em Dài Lâu, Ngày Mai Chiều Tối Vội Vàng, Giấc Mơ Trong Mộng. Đối với những nhạc phẩm của một số tác giả khác, ca sĩ khoảng xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây, thì tiếng hát của Ý Lan cũng có một cái sự hài hòa đặc biệt. Cách đây chừng hơn 6-7 năm thì nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca của một tên tuổi mới vào thời đó là Diệu Hương, có tựa đề Mình Ơi, đã nổi bật với tiếng hát của Ý Lan. Và nhạc phẩm này đã góp phần không ít trong việc gây dựng tên tuổi của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, thì nay đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm đặc sắc. Và chính nhận biết cái sự phù hợp giọng hát của mình với những sáng tác của Diệu Hương là Ý Lan đã thu thanh một số nhạc phẩm của nữ ca sĩ này trên một số CD mang tựa đề Muốn Hỏi Tại Sao, phát hành vào năm 2000. Và một số nhạc phẩm Mình Ơi trong CD Muốn Hỏi Tại Sao. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mình Ơi qua tiếng hát của Ý Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Phần Của Nhạc Phẩm Mình Ơi của nhạc sĩ Diệu Hương. Và nhạc sĩ Man về cũng có những khúc tình ca mang một âm điệu êm dịu cùng những lời ca thâm trầm, với cách sử dụng từ ngữ sâu sắc cũng đã khiến cho người nghe nhận được một sự gắn bó với tiếng hát của Ý Lan qua những nhạc phẩm như là Ừ Thôi Xong Cũng Xa Rồi Xa Nguồn, Mới Biết Em Là Đời, nhạc của Trần Duy Việt mà lời Mai Anh Việt, vân vân. Gần đây hơn cả, trong CD mới nhất của nữ ca sĩ Ý Lan, người ta còn được thưởng thức một số sáng tác phẫu từ thơ của những nhạc sĩ trẻ ở San Jose như là Tú Minh, Thôi Thì Cũng Xong, Ý Thơ Hương Trần Ai, Nguyễn Thiện Doãn, Nhánh Sông Phiền Muộn, Thơ Cát Biển và Khỏa Thân Em, Thơ Của Bút Âm. Không những tiếng hát Ý Lan thích hợp với những sáng tác của những nhạc sĩ ở hải ngoại, mà cô cũng rất thích hợp với dòng nhạc của một số nhạc sĩ sáng tác trong nước để trình bày một số ca khúc chọn lọc của những nhạc sĩ này trên sân khấu cũng như trên CD. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Bài Tình Cho Gia Nhân của nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo đã được tiếng hát cô diễn tả bằng tất cả sự rung động trong CD Đi Giữ Mọi Người Để Nhớ Một Người do trung tâm cô thực hiện. Sự đa dạng trong tiếng hát của Ý Lan thực sự đã giúp cho cô rất nhiều trong việc giữ vững chỗ đứng của mình trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại, để liên tiếp nhận được lời mời trình diễn trong các chương trình ca nhạc giá trị. Người nữ ca sĩ này luôn quan niệm là ý thơ, ý nhạc rất quan trọng đối với cô, nhất là văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó cần có sự ý nhị. Nhưng mà dù sao thì nữ ca sĩ Ý Lan cũng nhìn nhận là trên thực tế, khi có liên quan đến lĩnh vực thương mại, cô phải nhắm vào nhiều khía cạnh, nên nếu chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, nhưng không phù hợp với khán giả cũng không được, cho nên cô đã phối hợp uyển chuyển trong sự lựa chọn nhạc phẩm trình bày trên sản phẩm audio do trung tâm cô thực hiện. Điều này phần nào nói lên sự khéo léo của Ý Lan trong vấn đề phục vụ khán thính giả. Ý Lan cho rằng cô rất may mắn được tất cả khán giả trên mọi lứa tuổi yêu mến. Người lớn thì tìm thấy cô những kỷ niệm của thời kỳ bố mẹ cô. Người cùng tuổi yêu mến cô qua sự diễn tả đúng trăm thạc, tâm trạng thuộc thế hệ của họ. Còn lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng dành cho Ý Lan một tình cảm thật nồng hậu, mặc dù cũng có một số không hiểu rành về tiếng Việt. Điều nữ ca sĩ Ý Lan không giải thích được là ngay cả đến khi lứa tuổi nhi đồng khoảng 6-7 tuổi cũng thích nghe cô hát, và cái khả năng đa dạng của nữ ca sĩ Ý Lan là ở chỗ đó, có thể nói là đã hòa nhập được với tất cả mọi lứa tuổi bằng con đường nghệ thuật của mình. Trong lĩnh vực ca nhạc, chặng đường 17 năm qua đã mang lại cho ca sĩ Ý Lan nhiều kinh nghiệm, cùng với sự ghi nhận những ý kiến nơi người nghe đã khiến cô giữ vững được tên tuổi của mình đối với những khán thính giả yêu mến cô, yêu mến sự đa dạng của cô trong nhiều thể loại nhạc. Riêng trong vấn đề tình cảm, với những kinh nghiệm trải qua, Ý Lan, nữ ca sĩ Ý Lan tin rằng mình đã có được một niềm hạnh phúc thực sự. Và để kết thúc chương trình thì Cẩm Thu cũng xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Đây cũng là một trong những nhạc phẩm mà cô trình bày rất là thành công của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bây giờ Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, cũng như cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Liêm chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.
1: Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta hay nói đúng hơn, tổng thống của chúng ta đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên. Mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày. Và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó thì ông Trump ổng đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ổng đi vào cái situation room thì ổng có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ổng, thì ổng đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này. Thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể đã bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ, họ tuyên bố đại khái như vậy. Có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã gọi là
0: thỏa thuận
1: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi 2 tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thật sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ, thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi.

0: Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái deal về về về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu

ở trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó thì họ cũng biết được điều này và họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy, nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía

0: Hoa Kỳ mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về phe về dân sự hay là một phe về về chính quyền, và một phe về quân đội hay là về các giáo sĩ hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia, thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thật sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
1: Sài Gòn Community Center, một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
1: Medicaid,
2: CHIP,
1: Food Stamp,
2: xin tiền già,
1: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
1: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
1: giảm thuế nhà, vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng,
1: và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
1: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
4: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
0: Dạ vâng, nếu mà nói về cái thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì, thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ổng đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ổng nói là cái thỏa thuận đó không là bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran, là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ổng nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ổng phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ổng đã đặt cược lên cái việc mà ổng có một cái điều tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy thì đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump, ổng đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ổng chưa đạt được, có nghĩa là ổng nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ổng phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ổng lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas, Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó, thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái điều mà sắp sửa đưa ra đó, thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa, thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong cái cuộc chiến đó. Yeah.
4: Như vậy thì cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó, trên mạng xã hội, nhất về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
0: Vâng, gần đây thì trên mạng xã hội, nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra, là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6, tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất, nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda hay là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không có có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn. Ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa hợp, nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một giáo sư về kỹ thuật, thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo ổng giải thích đó, thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó, thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người ta đổ xăng có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổi thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc, thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên Hoa Kỳ này. Liên thấy là có một số cái video nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây và họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đỏ, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống

0: rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV, một thì để mà họ chở hàng rồi đi vào đó, rồi giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy nó coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó. Có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10 15 năm. Có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
1: Thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái địa điểm và trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra, mà phải đeo vào những cái source của người ngoại quốc. Và thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

cần nên nhớ điều gì? Nếu thực sự muốn yêu thương, ta phải học cách tha thứ. Mẹ Teresa. Clara Barton, người từng được mệnh danh là bẽn lẽn nhưng vô cùng dũng cảm, đã sáng lập ra Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ khi bà 51 tuổi. Clara luôn tận tụy hết mình với công việc. Bà sẵn sàng đến bất cứ nơi nào có nỗi đau cần được chia sẻ cứu giúp, chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, lục lội, động đất hay bệnh tật. Ở vào tuổi 77, bà vẫn xung phong đến chiến trường Cuba trong cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Mỹ. Sau đó bà tiếp tục những cống

0: kiến nhân đạo của mình cho đến khi bà mất vào năm 91 tuổi. Trong một lần trò chuyện, người cộng sự của bà nhắc lại câu nói xúc phạm mà một người khác đã nói về bà cách đó nhiều năm. Clara vẫn tỏ ra bình thản như không biết gì. Bà không nhớ gì về chuyện đó sao? Người cộng sự ngạc nhiên hỏi.
1: Không, Clara đáp.
0: Tôi nhớ rõ là mình đã quên nó rồi mà.

Khi lớn lên, con biết được cuộc sống là một chuỗi những thay đổi nối tiếp nhau. Con vẫn còn nhớ khi con phải rời xa gia đình để vào đại học. Ngày tháng dường như dài vô tận. Con nhớ bố mẹ, nhớ tổ ấm mà con đã gắn bó suốt 18 năm qua. Những khi hụt hẫng, bơ vơ, không điểm tựa, con chỉ muốn bỏ tất cả để quay về vòng tay ấm êm của gia đình. Nhưng con dần nhận ra, cuộc đời là một chuỗi những sự thay đổi để con người thích nghi và trưởng thành. Vì vậy, con đã thay đổi để thích nghi, cho dù sự thay đổi này buộc con phải đấu tranh với bản thân rất nhiều, và đôi khi phải đánh đổi bằng nước mắt và sự đau khổ. Nhưng con tin rằng, chặng đường sau này của con là những thành công và những nụ cười. Khi lớn lên, con mới biết con có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Có thể cuộc sống hiện tại của con không bằng phẳng, có nhiều thử thách phía trước, nhưng con không đón nhận bằng thái độ tiêu cực, chịu đựng, mà luôn cố gắng sống lạc quan và làm việc bằng tất cả lòng nhiệt thành của mình. Mỗi ngày trôi qua, con đều thầm cảm ơn vì cuộc sống đã cho con tận hưởng trọn vẹn một ngày tuyệt vời. Con tin vào tương lai tươi sáng của mình và biết rằng mọi chọn lựa đều nằm trong tầm tay con. Khi lớn lên, con mới biết cách sống dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Có nhiều lúc, con sống trong kỷ niệm êm đềm và hạnh phúc của quá khứ, hay chìm mình trong những dằn vặt về những lỗi lầm đã qua, mà vô tình quên đi hiện tại và tương lai. Giờ đây, con đã hiểu quá khứ rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là con phải biết dung hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Để những trải nghiệm và bài học trong quá khứ trở thành hành trang cho tương lai của con, và con phải bắt tay vào thực hiện ngay từ hôm nay. Khi lớn lên, con mới biết cảm nhận cuộc sống bằng sự nhạy cảm của tâm hồn. Con đã biết khóc, không chỉ vì nỗi buồn, mà còn cho cả những niềm vui và hạnh phúc. Con đã biết mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, đã biết sống bao dung, vị tha, chân thật với cảm xúc của chính mình, và trân trọng những gì mình đang có. Con làm việc hết mình, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người đang thương yêu và kỳ vọng vào con. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con những cơ hội để trưởng thành.

0: Niềm tin. Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan tất cả sự hoài nghi của người khác. Quyết danh. Tôi sợ. Sợ kinh khủng. Trong hoàn cảnh của tôi, có ai mà không sợ cơ chứ? Ở lần phẫu thuật trước, chỉ thiếu chút nữa là tôi đã không thể qua khỏi vì mất quá nhiều máu. Vậy mà tôi lại phải sắp phẫu thuật một lần nữa. Ca mẫu lần này sẽ quyết định số phận của tôi, bởi nó sẽ xác minh khối u trong cơ thể tôi là lành tính hay ác tính. Sau khi thử đặt chân lên lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết trong lần phẫu thuật trước, tôi đã có được một chút kinh nghiệm trong cuộc chiến sống còn của mình. Ra viện, tôi đã tìm đọc rất nhiều sách về vấn đề tâm linh. Dẫu rằng trước giờ, tôi vẫn khăng khăng giữ lập trường duy vật biện chứng của mình. Giữa con đường mờ sương, không lối ra mà tôi đã mò mẫm đi qua trong khi ca phẫu thuật đang tiến hành. Đầu óc tôi lờ mờ nhận ra một cuộc sống khác của con người mình. Một thế giới tinh thần sinh động, phức tạp đã dần hé lộ. Và lần này, tôi sẽ dựa vào đó để chiến đấu một cách mạnh mẽ. Tôi nhất định sẽ không là một bệnh nhân thụ động nằm chờ vô vọng trên bàn phẫu thuật nữa. Tôi đã có một kế hoạch. Ca phẫu thuật được ấn định vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ ba tại một bệnh viện lớn ở Los Angeles. Chiều ngày thứ hai, tôi làm thủ tục nhập viện với một tâm trạng hồi hộp không tránh khỏi. Đêm đó, bác sĩ gây mê đến gặp tôi tại phòng bệnh, một thủ tục thông thường trước mỗi ca phẫu thuật. Thưa bác sĩ, lần trước sau khi phẫu thuật xong, tôi bị nôn ghê lắm. Lần này, bác sĩ có thể cho tôi một liều gây mê khác được không? Tôi lo lắng hỏi. Tôi sẽ làm như thế, nếu cô thấy thoải mái hơn. Vị bác sĩ trả lời sau một phút suy nghĩ. Bác sĩ ơi, tôi muốn nhờ ông cùng hợp tác với tôi một việc. Tôi bắt đầu kế hoạch của mình, trái tim đập như trống dồn trong lồng ngực vì hồi hộp. Tôi đã đọc một cuốn sách có tên là Những phương pháp chữa trị hiệu quả nhất của Bobby Brockstein. Trong quyển sách này có đề cập đến việc, ngay cả khi một người đã được gây mê hoàn toàn, tiềm thức vẫn có thể lưu lại những gì họ được nghe. Vì vậy, trong cuộc phẫu thuật ngày mai, tôi xin ông hãy nói với tôi những câu thuốc lành. Ông có sẵn lòng giúp tôi điều đó không, bác sĩ? Cô nghĩ việc đó là quan trọng thật sao? Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, tôi tin vào sức mạnh của tinh thần. Ông có thể giúp tôi chiến đấu với bệnh tật tốt hơn bằng những lời động viên, ngay cả khi tôi đang hôn mê. Tôi cần sự đảm bảo của bác sĩ rằng ông sẽ làm những gì tôi đề nghị, ngay cả trong trường hợp ông chỉ làm thế để an ủi hay làm vừa lòng tôi thôi. Được rồi, tôi sẽ làm. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Trước đây tôi chưa từng làm như vậy, và tôi cũng không thực sự đồng ý với chị rằng một bệnh nhân được gây mê lại có thể nghe hay cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng nếu chị đã tin thì cứ yên tâm là tôi sẽ làm những gì chị muốn.
1: Cảm ơn bác sĩ. Tôi không muốn nghe ai đó nói về bất kỳ điều gì không hay trong khi tôi đang phẫu thuật. Bác sĩ có thể nói giúp tôi như vậy với ekip mổ ngày mai được không?
0: Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ làm như thế. Vị bác sĩ khẳng định rồi bước ra ngoài, để lại trong tôi một niềm hy vọng. Tôi hy vọng rằng kế hoạch của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi chẳng có chút ý niệm nào về thời gian. Cảm giác đau đớn không còn nữa. Trái lại, tôi cảm thấy dễ chịu đến kinh ngạc. Tôi nhận ra mình chẳng hề cảm thấy buồn nôn, thậm chí tôi còn muốn đi lại cho khỏi chồn chân. Chiều tối hôm đó, vị bác sĩ phẫu thuật đến thăm tôi.
1: Trông cô khá lắm,
0: ông nói, còn hơn cả mong đợi của tôi. Từ trước đến nay, cô là người phục hồi nhanh hơn bất kỳ bệnh nhân nào mà tôi từng biết đấy. Mọi người trong ekip phẫu thuật cũng rất vui và kinh ngạc trước trường hợp của cô. Và tin tốt lành nhất mà tôi mang đến cho cô là tất cả các kết quả xét nghiệm của cô đều âm tính. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn không còn dấu hiệu của một khối u ác tính nào.
1: Ngày hôm sau, bác sĩ gây mê cũng ghé thăm tôi
0: với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi rất ấn tượng, cô đã tỏ ra vô cùng can đảm trên bàn mổ. Không như lần trước, trong lần phẫu thuật này, cô mất rất ít máu. Cô thật sự đã khiến tôi bị thuyết phục về phương pháp chữa trị bằng tinh thần. Vì vậy, từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn nói những lời tích cực với tất cả bệnh nhân của mình.
1: Vâng, cảm ơn những gì bác sĩ đã làm cho tôi. Thế bác sĩ đã dùng loại thuốc gây mê nào để thay loại kia vậy? Lần này tôi không gặp vấn đề gì cả.
0: Sự thật là, Sherry à, tôi vẫn dùng thuốc cũ vì đó là loại tốt nhất mà bệnh viện có. Ông mỉm cười. Tôi cũng không hề cho cô dùng thêm bất cứ loại thuốc nào để phòng chứng buồn nôn. Tất cả những gì tôi làm để chống lại chứng buồn nôn của cô là lặp đi lặp lại câu cô sẽ không bị nôn nữa đâu. Như vậy rõ ràng sự hợp tác của chúng tôi đã đem lại kết quả. Giờ thì tôi hiểu rằng tôi hoàn toàn có quyền định đoạt đối với bản thân mình. Nếu tôi tin và chủ động đề nghị người khác củng cố niềm tin đó, tôi sẽ có thể làm những điều thật kỳ diệu. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng những bệnh nhân thụ động chỉ biết phó thác cuộc sống của mình cho người khác thường không mau lành bệnh bằng những bệnh nhân có tính quả quyết và chủ động. Vì vậy, hãy cứ tin tưởng và làm tất cả những gì có thể để giải quyết vấn đề bằng sự quyết tâm của bản thân cùng với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Sau lần phẫu thuật thứ hai này, tôi đã có được nhận thức sâu sắc về sức mạnh hòa quyện giữa cơ thể, tâm hồn và trí óc của con người. Chúng quả là một thể thống nhất. Theo Input and Outcome.

0: Khi cần phải nói gì? Vào một buổi sáng trời mưa to, làm bầu trời trở nên lạnh lẽo, xám ngắt, tôi biết tin về mẹ của Lucy. Lúc đó, tôi không biết bà Hastings bị bệnh gì, chỉ biết rằng tình trạng của bà đang rất nguy kịch. Lucy là bạn thân nhất của tôi. Dù hai chúng tôi không học chung một lớp, nhưng chúng tôi luôn gắn bó với nhau, yêu quý ông bà Hastings như yêu quý ba mẹ tôi. Tôi biết mình thật đáng trách, nhưng ngày hôm ấy quả thực tôi không muốn đến trường. Tôi không muốn gặp Lucy. Tôi không biết sẽ nói gì với bạn ấy. Mọi người thường nói gì khi bạn bè họ trong những lúc như thế? Tôi không muốn gửi thiệp chúc bà Hastings mau khỏe, vì không biết bà ấy có thể khỏe trở lại được hay không. Mẹ bảo, con hãy ở bên Lucy nhé, nhất là ngày hôm nay, Lucy đang rất cần con đấy. Tôi hiểu ý mẹ, nhưng tôi không biết phải làm gì. Đến giờ giải lao, tôi trốn trong lớp, không ra ngoài chơi cùng các bạn. Tôi luôn làm thế để tránh gặp mặt Lucy, nhưng thực sự trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến bạn ấy. Tôi vẫn biết là mình phải nói điều gì đó với Lucy, nên tôi lấy giấy ra và viết. Nhưng cuối cùng tôi lại xé tờ giấy đi, vì khi đọc lại, những từ ngữ đó như của một ai khác, không phải của tôi. Cuối buổi học, cô Green, chủ nhiệm của Lucy, hỏi tôi: Christine, cô biết em và Lucy rất thân, em đã gặp Lucy chưa?
1: Dạ, chưa ạ.
0: Tôi ấp úng trả lời: từ hôm qua đến giờ, em chưa gặp và nói chuyện được với Lucy. Vài phút nữa, em sẽ gặp bạn ấy. Lucy đến đây để lấy bài tập về nhà làm.
1: Lucy sẽ đến đây ư?
0: Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô Green gật đầu. Tôi ngập ngừng rồi nói nhanh trước khi chạy ra khỏi phòng:
1: em sẽ gặp bạn ấy sao? Bây giờ em phải về nhà.
0: Tôi chạy nhanh xuống hành lang, rồi vội vàng đến nhà để xe. Tôi kéo mũ áo gió ra trùm lên kính đầu. Chợt tôi thấy Lucy đang đi về phía tôi. Bạn ấy cúi mặt và bước nhanh. Vì tôi trùm cái mũ, nên cô ấy không nhận ra tôi. Khi Lucy đi ngang qua, tôi thấy gương mặt bạn ấy mệt mỏi, còn đôi mắt thì đỏ hoe. Lúc này, lòng tôi cũng ngập tràn một nỗi buồn vô hạn. Lucy đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn, trong khi tôi lại không làm được điều gì để giúp bạn mình. Tôi vội bước theo Lucy và gọi tên bạn ấy.
1: Christine, tớ đang rất mong sẽ được gặp lại cậu.
0: Lucy quay lại và ôm chầm lấy tôi. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt đôi vai đang rung lên vì xúc động của Lucy. Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy, hình như suốt buổi sáng hôm đó, tôi chỉ mãi nghĩ đến những vấn đề của bản thân tôi. Tôi nên làm gì? Tôi phải hành động như thế nào? Tôi sẽ nói gì với Lucy? Tôi đã quên cảm nhận nỗi đau của bạn mình, quên đặt mình vào tâm trạng của Lucy, và không đủ can đảm để đối mặt với những điều không mong muốn. Tôi chợt nhớ đến câu nói của mẹ tôi. Mẹ muốn tôi ở bên Lucy để tiếp thêm sức mạnh cho bạn ấy. Sức mạnh đó không phải là những hành động to lớn thể hiện sự mạnh mẽ của mình, mà là sự cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau với người khác bằng những gì xuất phát thật sự từ trái tim và tấm lòng.

Thiên thần. Thiên thần có mặt khắp mọi nơi quanh bạn. Nếu bạn mở lòng mình để ngắm nhìn thế giới và quan tâm tới người khác hơn nữa, thiên thần như người tài xế taxi đưa lại cho bạn ví tiền bạn để quên trên xe hôm qua, như anh chàng cùng lớp nói rằng khi bạn cười, đôi mắt bạn thắp sáng cả thế giới này, như đứa trẻ đã chỉ cách cho bạn lắng nghe tiếng sóng tuyệt vời trong chiếc vỏ ốc bé nhỏ, như người đàn ông nghèo sẵn sàng chia sẻ bữa ăn ít ỏi của mình với lão ăn mày trên hè phố, như người đàn ông thành đạt chỉ cho bạn thấy điều gì cũng có thể xảy ra tùy vào ta có tin hay không, như người lạ mặt đã tận tình giúp đỡ khi bạn lạc đường, như người đã khiến trái tim bạn xao động khi bạn nghĩ rằng không ai có thể làm được điều đó một lần nữa. Thiên thần mang rất nhiều hình hài khác nhau. Họ có đủ mọi tuổi tác và màu da. Một số có tàn nhang, một số có má lúm đồng tiền, một số có nếp nhăn, một số lại trắng trẻo mịn màng. Họ hóa trang thành bạn, thành thù, thành thầy cô giáo, thành em bé bán hàng trong nơi công viên, thành lão hành khất ốm yếu, thành những sinh viên, những tình nhân. Sẽ khó tìm ra họ nếu bạn nhắm mắt lại, nhưng họ sẽ ở khắp mọi nơi quanh bạn nếu bạn mở lòng mình để ngắm nhìn thế giới và quan tâm tới người khác hơn nữa.

khúc biến tố. Những thất bại không thể đẩy con người chúng ta đến bước đường cùng, mà chính con người chúng ta mới tự đẩy mình đến đó khi từ bỏ mọi cố gắng, khuyết danh.

Ngày 18 tháng 11 năm 1995, nghệ sĩ violon Isaac Berman có buổi biểu diễn tại thính phòng Avery Fisher thuộc trung tâm Lincoln, thành phố New York. Do bị bại liệt từ nhỏ, Berman phải chống nạng khập khiễng tiến tới chiếc ghế dành cho mình kê sẵn giữa sân khấu. Anh cẩn thận đặt nạng xuống sàn, tháo móc gài thành chằng, từ từ đẩy một chân về trước và co chân còn lại vào dưới ghế, nhanh gọn như đã thành thói quen. Rồi bằng một động tác nhẹ nhàng, anh nâng cây đàn lên, khẽ ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu. Nhưng khi Berman chỉ mới dạo vài nốt nhạc, thì sự cố xảy ra. Một sợi dây đàn đã bị đứt, tạo nên âm thanh khô khốc dội khắp khán phòng mênh mông, tĩnh lặng. Lập tức mọi người hiểu ngay sự việc và nghĩ hẳn buổi diễn sẽ chậm lại chút ít để thay dây đàn. Nhưng Berman để khiến mọi người rất đổi kinh ngạc. Anh vẫn giữ bình tĩnh, mắt khép lại và ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu lại lần nữa. Dàn nhạc giao hưởng tiếp tục bản nhạc bỏ dở và Berman đáp lại bằng tiếng đàn say sưa, êm ái đến tuyệt vời chỉ với cây đàn 3 giây trong tay. Anh biểu diễn bằng tất cả tâm hồn mình, bằng lòng đam mê và ý chí mạnh mẽ. Trong suốt thời gian chơi bản nhạc ấy, anh đã phải liên tục tưởng tượng rồi sáng tạo để bù lại sợi dây đàn bị đứt. Thật ra, rất ít nghệ sĩ có thể chơi tốt tác phẩm ấy với cây đàn 4 giây bình thường. Nhưng Berman đã xuất sắc biểu diễn chỉ với 3 giây bằng sự tài hoa tuyệt vời của mình. Tiếng nhạc đã kết thúc từ lâu, nhưng khán giả vẫn chưa hết sững sờ. Khoảnh khắc lặng im tưởng như bất tận. Bỗng một người nào đó đứng lên, khiến cả khán phòng như bừng tỉnh. Tất cả mọi người đều đứng dậy, nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếng vỗ tay vang lên khắp các hàng ghế, đã ghi nhận tài năng và ý chí kiên cường của người nghệ sĩ tài hoa. Berman mỉm cười, khẽ đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi anh ra hiệu xin mọi người lặng im và nói bằng một giọng trầm ấm. Kính thưa quý vị, đôi khi người nghệ sĩ phải tự mình tạo nên khúc biến tấu chỉ với những gì còn lại trong tay. Hẳn với Berman, câu nói ấy còn mang một ý nghĩa khác nữa. Chứng bại liệt đã cướp đi phần nào khả năng đi lại của anh. Hơn thế, nó đã có lúc khiến đôi tay anh tưởng chừng không thể cử động bình thường được, nhưng anh vẫn tiếp tục. Sự cố hôm nay đã nói lên rất rõ niềm tin và nguyên tắc sống của anh, luôn tiến lên với những gì mình có được, dù không trọn vẹn. Nguyên tắc ấy liệu có thể áp dụng trong cuộc sống mỗi người chúng ta không? Mỗi khi gặp khó khăn hay bất lợi, chúng ta sẽ ứng biến như thế nào? Hay là ngần ngại lùi bước? Tôi tin rằng cuộc sống luôn cần đến bản nhạc của mỗi cá nhân. Mọi người sẽ hoan nghênh và trân trọng sự nỗ lực của ta nhiều hơn nếu bản nhạc ấy được tấu lên bằng một ý chí dũng cảm, không đầu hàng số phận. Hãy tự hỏi xem, với những gì có trong tay, bạn có thể tạo nên khúc nhạc của riêng mình hay không?

0: Chuyện nhà rùa. Một hôm gia đình nhà rùa và những người bạn quyết định đi picnic. Với bản tính chậm chạp của mình, chúng mất 7 năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Nhưng như vậy đào đã xong, chúng đã mất thêm 2 năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại như ý. Rồi thêm 6 tháng mới dọn dẹp và bày biện xong đồ đạc. Nhưng rồi nhóm rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối. Một chuyến picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị. Làm sao để ăn trái cây hay ăn bánh mì đây chứ? Chúng ngán ngẩm bảo nhau như vậy. Sau hơn một tháng tranh cãi, cuối cùng rùa nhí, một chú rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất, được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối. Vừa nghe vậy, rùa nhí đã chảy nảy từ chối. Chú run rẩy thân mình trong chiếc vỏ, lắc đầu ngoài ngoại, tỏ ý không đồng tình. Nhưng rốt cuộc, trước sự thuyết phục của tất cả mọi người, rùa nhí cũng đồng ý đi về nhà lấy muối, với một điều kiện. Cả nhóm rùa ở lại, không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi chú quay lại. Họ nhà rùa đành phải đồng ý, và rùa nhí bắt đầu lên đường. Nhưng rồi đã 3 năm trôi qua, mà rùa nhí vẫn chưa quay lại. Rồi 5 năm, 9 năm, 17 năm. Cuối cùng rùa bồ lão không thể nhịn đói được hơn nữa, bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói. Đúng lúc đó, rùa nhí giờ đã già và gầy đi nhiều sau hơn 17 năm vắng mặt, đột nhiên thò đầu ra từ một lùm cây và hét lên the thé.
1: Đó, đó, tôi biết mà, tôi biết là mọi người sẽ không đợi, mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu.

0: Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mình mong muốn thay vì bắt tay vào làm.
1: Và cũng có những người quá lo lắng về những gì người khác đang làm khi vắng mặt mình, đến nỗi không bao giờ làm được gì cho bản thân mình cả.

0: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Prum được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Prum là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. BioMature và Prum Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn. Với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Prum nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn. Và do đó, mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Prum sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Prum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Prum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Prum muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells? Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên, sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói, sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước chúng ta đã từng đề cập đến tế bào, sức khỏe và năng lượng cho tế bào hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào, cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP viết tắt của cụm từ adenosine triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài, thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào, thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMRT. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMRT là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMRT hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thâm tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không, thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh. nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc vui tươi, tràn đầy may mắn và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMR2. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
2: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMR2 là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioMR2 hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên. Và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
0: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mãn tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioMR2 là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brom. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioMR2 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioMR2 dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật.
3: BioEmachu, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmachu, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
4: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
4: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
7: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
8: Chuyện gì mà sùng vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
8: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
8: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
7: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
8: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
7: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
7: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Dạ vâng, Hương Anh xin thân ái. Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi, xa gần ở khắp mọi nơi. Và Hương Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của Cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và hôm nay là ngày 4 tây tháng 6, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hương Anh xin kính gửi đến quý thính giả của Đài. Và thưa quý vị, sau đây là thư mời của gia đình cựu quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa Trô Chà. Thư mời: lễ kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6, kính gửi quý cộng đồng người Việt quốc gia Trô Chà, quý liên hữu cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Trô Chà, quý gia đình cựu quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa tại Trô Chà, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý hội đoàn và quý đồng hương. Kính thưa quý liệt vị, để tưởng nhớ và vinh danh ngày quân lực 19 tháng 6, đánh dấu một giai đoạn lịch sử oai hùng bất khuất của quân lực Việt Nam Cộng hòa trong trách nhiệm bảo quốc an dân và chống lại quân cộng sản xâm lược, gia đình cựu quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa tại Georgia sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm ngày quân lực như sau: lễ thượng kỳ lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 21 tây tháng 6, 2026, tại sân cờ Ballroom, địa chỉ 6100 Live Oak Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Thứ hai, tiệc mừng ngày quân lực. Sau lễ thượng kỳ, trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý hội đoàn và đồng hương cùng đến chung vui bữa cơm thân mật để ôn lại những kỷ niệm của một thời chinh chiến năm xưa. Vào lúc 11:30 cùng ngày tại nhà hàng Việt Nam Bánh Mì và Cà Phê, địa chỉ 4340 Lordenville Highway, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Kính mong quý vị sắp xếp thời gian đến tham dự để thêm ấm tình huynh đệ chi binh và tình đồng hương nơi đất khách quê người. Nhà hàng sẽ phục vụ ẩm thực và chương trình văn nghệ hát cho nhau nghe với keyboard Vương Hiếu. Trân trọng kính mời, thay mặt gia đình cựu quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa, chiến hữu Nguyễn Lương Hưng, số điện thoại 678-457-2685, ghi chú quân nhân mặc quân phục nếu có, giá ẩm thực 30 đồng mỗi người. Chiến hữu Nguyễn Hiếu Hạnh, số điện thoại 770-826-4624. Vâng, vừa qua là thư mời của gia đình cựu quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa Georgia. Và tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 63. Và ngày mai thì trời nắng ráo không mưa, nguyên ngày không có mưa thưa quý vị, và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 68. Ngày thứ Bảy cũng là ngày trời nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Bước sang ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 70. Vâng, ngày Chủ nhật thì không có nắng mặt trời, trời âm u hầu như nguyên ngày, nhưng mà không có mưa, và sức gió thì 6 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ Hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 70. Trong ngày thứ Hai đầu tuần tới, buổi sáng thì mưa, chiều nắng thưa quý vị. Và cơ hội có mưa của ngày thứ Hai thì chỉ có 33%, và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và thưa quý vị, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về Hạ viện của Hoa Kỳ cũng đã thông qua về cái vấn đề cuộc chiến tại Ba Tư, Iran, thưa quý vị. Thì Hạ viện đã bỏ phiếu với số phiếu kết quả là 215 trên 208. Thì cái kết quả này để mà
ngăn chặn cứ cuộc chiến ở nơi đó tiếp tục, tức là ngăn chặn quân đội Hoa Kỳ tiếp tục cái cuộc chiến ở tại vùng vịnh. Và cái kết quả này sẽ được đưa lên Thượng viện để mà Thượng viện có thể bỏ phiếu, thưa quý vị. Nếu mà Thượng viện mà không thông qua thì coi như xong. Nhưng mà nếu mà thông qua luôn thì sẽ lên bàn của Tổng thống Trump. Như Tổng thống Trump cũng có thể phủ quyết nếu mà Tổng thống Trump không đồng ý cho cái kết quả này. Và dĩ nhiên Tổng thống Trump phủ quyết rồi thì Quốc hội nếu muốn thì phải bỏ phiếu để mà phủ quyết cái của Tổng thống, thưa quý vị. Nhưng mà cũng hơi khó, là tại vì 2/3 số phiếu thì rất là khó để đạt được, thưa quý vị. Thì đó là cái tiến trình mà Đảng Dân Chủ cũng muốn ngăn chặn cái vấn đề này. Cái cuộc chiến tại vùng vịnh liên quan tới đất nước Iran, tức là Ba Tư, thưa quý vị. Vâng, đó là tin Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ, xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay.

0: có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau. Vâng, xin kính mời quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Hùng Anh đang chờ, không biết là thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay, là thính giả đầu tiên. Thành ra quý vị nào có thì hãy xưng phong lên làm thính giả đầu tiên nha quý vị, để gửi câu chuyện vui của mình. Hy vọng là những thính giả mà trong cái chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau trở lại với chương trình. Hy vọng là trong thời gian vừa qua quý vị bận rộn, nhưng mà hy vọng là quý vị sẽ trở lại để mà gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả trong chương trình. Hùng Anh một lần nữa xin kính mời quý vị gọi vào nha, vẫn đang chờ đợi. Thành ra quý vị nào có thì hãy xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha. Nếu mà quý vị có thì quý vị không cần phải chờ có người gọi vào trước nha. Quý vị cứ gọi vào để bắt đầu cái câu cái chương trình nha. Hùng Anh rất mong và rất mong thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh mà quý vị còn nghe tiếng của Hùng Anh thì thời gian nó trôi đi, chúng ta chỉ có 10 phút thôi thưa quý vị. Thành ra nếu mà có thì quý vị hãy gọi vào, càng sớm càng tốt nha quý vị. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây và trở lại với chị Thu Phương, và Hùng Anh rất mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào nha.
0: Dạ vâng, dạ kính quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thuộc là 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi vẫn chưa thấy đèn xanh của quý thính giả của mình trong chương trình. Không lẽ là quý thính giả của mình hết câu chuyện vui rồi hay sao mà quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Quý vị nào có tới bây giờ mà câu chuyện vui chưa có cạn đó thì quý vị hãy gọi vào để đợi cho những thính giả khác tìm ra câu chuyện vui. Nhưng mà nếu mà quý vị nào còn có câu chuyện vui thì hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả chúng ta. Quý thính giả mình đang chờ câu chuyện vui của quý vị, thành ra quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên nha. Mình biết ngày hôm nay các thính giả mà của chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau, giống như là chị Mai Lan nè, chị Mơ, chị Ba, chị Năm hay là anh Mậu Hiệp nữa, luôn cả Phương Anh. Vâng, quý vị nào có thì quý vị hãy gọi vào, nếu không thì 10 phút của mình đã trôi qua rất là nhanh đấy quý vị. Thật ra quý vị nào có thì Hùng Anh rất mong. Hùng Anh đang chờ, quý vị đừng có chờ người khác rồi mới tới phiên mình đó quý vị. Thật ra quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là thính giả nào cũng nói là chờ có người rồi sẽ tới phiên mình. Nhưng mà quý vị ai cũng chờ ai, cuối cùng thì chúng ta lại không có câu chuyện vui cho chương trình. Thời gian thì nó vẫn còn trôi đi rất nhanh thưa quý vị. Nãy giờ mà vẫn chưa thấy câu chuyện vui nào của quý vị cho chương trình. Wow, không lẽ là quý vị thấy là cái tình hình của cuộc chiến nó làm cho quý vị căng thẳng quá. Là không còn cái tâm trí để kể câu chuyện vui hay sao mà tới giờ phút này thì Hùng Anh vẫn chưa thấy quý vị gọi vào. Mong là quý thính giả chúng ta, không biết là dì Năm ngày hôm nay vẫn chưa thấy dì Năm gọi vào. Thường thường là dì Năm có nhiều câu chuyện lắm, Phương Anh cũng vậy. Nhưng mà Hùng Anh giờ này mà vẫn chưa thấy thưa quý vị, không biết là ngoài trời nó sáng quá hay sao. Thành ra không có thấy thính giả gọi vào cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì thấy... hết giờ.

0: Còn có giờ cho thêm một câu chuyện thôi, có một câu chuyện vui. Hy vọng là sẽ có một câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Thành ra mong là quý thính giả chúng ta gọi vào nha. Hôm anh còn thời gian cho câu chuyện vui trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào với câu chuyện vui cuối cùng này, thì xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, và chúc thưa quý vị, chúng ta cũng còn đủ giờ có thêm một người trong chương trình lên đến được với nhau. Tôi Phương và cùng anh kính mời quý vị với số điện thoại thuộc là 740-458-6755, 740-458-6755. Tôi Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Không lẽ thấy rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello anh Hùng Anh với chị Thu Phương, gọi hoài không được anh ơi. Lâu mới có email
0: Ồ,
2: rồi.
0: gọi hoài không được. Vậy là
2: Yeah.
0: tiêu rồi. Chỉ có thể là vì
2: Lần này
0: năm.
2: lần thứ năm rồi đó anh.
0: Lần thứ năm đó hả?
2: Yeah.
0: Ồ, vậy là thính giả của mình chắc cũng bị như vậy luôn. Nói như vậy có nghĩa là Hùng Anh nghĩ là cái điện thoại nó bị nó canh nó hát rồi. Thôi được
2: Nó cứ
0: rồi.
2: reng thôi nhưng mà không có ai bắt hết.
0: À,
2: Reng
0: riêng
2: rất
0: mà
2: là lâu luôn.
0: Ồ, vậy đó mà nó không có connect vô đèn xanh cho Hùng Anh thấy. Như vậy thôi để Hùng Anh sẽ coi lại điều chỉnh cái phone này mới được. À, thôi được rồi. À, mời Phương Anh kể câu chuyện vui cho thính giả của mình.
2: Có một cái cô gái kia cô ở rất là dơ nha nha anh Hùng Anh với chị Thu Phương với quý vị khán giả thì dơ lắm mà cô này chỉ có 19 20 tuổi thôi thì cô mới tới tìm một cái người người lớn lớn tuổi ở trong trong trong xóm á, cô mới hỏi là dạ thưa bác con phải làm thế nào để có trách nhiệm với xã hội. Thì cái bác đó mới trả lời là con về tắm rửa mỗi ngày sạch sẽ, lau nách tất cả mọi thứ và xức một chút dầu thơm nhẹ nhẹ nữa, đó là con sống có trách nhiệm với xã hội rồi. Dạ.
0: Đúng
2: Rồi giờ không ai kể cho em kể thêm cho thính giả một câu chuyện nữa đi anh Hùng Anh.
0: rồi. Rồi, xin mời Phương
2: Dạ.
0: Anh.
2: Có một thanh niên sắp lập gia đình tới hỏi một ông cụ cũng trong làng luôn á, ông có dạ thưa cụ, anh sắp lập gia đình anh hơi băn khoăn, dạ thưa cụ đời sống vợ chồng có nhiều phức tạp không hả cụ? Cụ lớn tuổi trong trong làng mới trả lời với anh rằng là đời sống vợ chồng không có gì là phức tạp. Chỉ có phức tạp khi nào con có gia đình rồi mà con còn có bồ nữa thì nó rất là có phức tạp. Thế là
0: Làm cho phức tạp thêm cái tình hình nè.
2: dạ,
0: Yeah.
2: anh làm đây cho nó phức tạp
0: Tức
2: thôi
0: là
2: chứ
0: hơn
2: không
0: bình
2: không
0: thường
2: không.
0: rồi.
2: Dạ.
0: Rồi.
2: Rồi hai chuyện được rồi anh
0: Rồi
2: ha.
0: được rồi, cảm
2: Rồi
0: ơn,
2: anh
0: cảm
2: coi
0: ơn.
2: lại cái phone nha anh Hùng Anh.
0: Rồi anh sẽ coi lại. Cảm ơn
1: Rồi.
0: Phương
2: Xin
0: Anh.
2: chào
0: Rồi.
2: quý khán giả,
0: Xin
2: em chào
0: chào.
2: chị Thu Phương và anh Hùng Anh.
0: Rồi chào
1: Rồi.
0: Phương Anh. Vâng, cảm ơn Phương Anh đã cho biết cái điện thoại. Nhưng mà không biết tại sao chị Thu Phương à, có bị gọi 5 lần không?
1: Không, tôi
0: Ờ.
1: gọi một lần bị tôi bị rớt mình dây cái tôi gọi lần nữa là
0: À,
1: vô.
0: 2 lần. Không biết là anh Mậu Hiệp hay dì Năm của mình. Dì Năm thì thường thường không anh biết câu chuyện vui của dì Năm cũng cũng nhiều lắm, không có cạn được đâu. Rồi nhờ anh Mậu Hiệp cũng vậy đấy. Không biết là gì anh Mậu Hiệp hay dì Năm hay là chị Mai Lan được. Hay chị mơ được có ai trở ngại vì vấn đề mà gọi vào mà không có riêng hoài mà không thấy bắt à, lạ ha. Phương Anh thì bị lần thứ năm mới Hùng Anh mới thấy được cái đèn xanh à, như vậy thì có lẽ là nhờ anh Mậu Hiệp nhé, nhờ dì Năm rồi quý vị thử gọi coi thử Hùng Anh có thấy được đèn xanh của quý vị hay không nha, để giúp cho Hùng Anh điều chỉnh lại cái điện thoại. Có nhiều khi phải rút ra, phải reset nó trở lại. À, chắc có lẽ là trước khi mà Hùng Anh lên chương trình đó quý vị, để cho nó cẩn thận đó, là Hùng Anh reset nó trở lại, tức là rút dây điện ra rồi cắm trở lại, nó reset, thì cái điện thoại nó sẽ work trở lại bình thường. Thành ra mong là bây giờ đó có lẽ là Hùng Anh reset bây giờ để tránh cái tình trạng mà Hùng Anh sẽ ngồi nói một mình mà nhiều khi thính giả gọi vào thì Hùng Anh lại không không có bắt được đó. Thành ra để cho tắt cái điện thoại và nó làm việc trở lại bình thường đó, thì Hùng Anh xin mời chị Thư Phương xuống đường dây rồi chị gọi trở lại nha. Rồi xuống cái rồi Hùng Anh tắt nha. Xin chị Thư Phương rời khỏi làn sóng dùm nha. Rồi chị gọi trở lại. Vâng, Hùng Anh sẽ reset cái điện thoại trong vòng một phút thôi thưa quý vị.

0: Rồi bây
1: Rồi
0: giờ
1: bây giờ
0: hello.
2: rồi tôi Phương gọi đó Hồng Anh.
0: Rồi bây giờ tốt rồi. Ok, hy vọng là cái hệ thống điện thoại nó trở lại bình thường rồi. Thành ra quý khán giả chúng ta, nếu mà quý vị nào có thể giúp Hùng Anh, có thể là chưa không có chia sẻ gì tin tức hay là mà chia sẻ gì, nhưng mà quý vị giúp Hùng Anh bằng cách là quý vị gọi vào Zoom thử coi thử cái điện thoại của Hùng Anh nhận được cái cuộc gọi của quý vị hay không nha. Quý vị giúp chưa cho Hùng Anh gọi vào số điện thoại, nhờ chị Thương nhắc lại và kính mời quý vị thử gọi vào để coi thử là Hùng Anh có trở ngại gì khi thấy quý vị gọi vào hay không nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời chị Thị Phương nhắc lại đường dây điện thoại cho thính giả của mình gọi vào nha.
2: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại quen thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là dì ba hay dì năm nghe được, cánh mộ hiệp cũng vậy. Nếu mà ai nghe được đó giúp Hùng Anh bằng cách là quý vị thử cái điện thoại giùm nha, gọi vào coi thử là cái đường dây điện thoại có trở ngại trước khi mà Hùng Anh bắt đầu cái diễn đàn tự do đó. Thành ra cũng cần coi lại cái đường dây của mình. Thành ra quý vị nào thử coi thử gọi vào có được hay không nha. Quý vị giúp cho Hùng Anh bằng cách gọi vào cái số điện thoại là 770-458-6755. Vì thính giả nào cũng được, quý vị nào mà nghe được, quý vị cứ thử đường dây điện thoại giùm cho Hùng Anh nha. Dạ vâng, vẫn chưa thấy. À, thính giả nào cũng nghĩ là sẽ có người gọi vào, ai cũng nghĩ là sẽ có người, rồi cái ai cũng ngồi đó hết. À, quý vị đừng có chờ, đừng có phải để cho người khác gọi, hãy gọi chính mình gọi đi quý vị, để cho Hùng Anh thấy được cái điện thoại của quý vị để an tâm mà thực hiện cái chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Thành ra quý vị nào mà thử được á thì nhắc điện thoại lên gọi giùm cho Hùng Anh nha. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không lẽ quý vị không có nghe Hùng Anh hay sao đấy mà vẫn chưa thấy. Hùng Anh biết là chị Thu Phương thì gọi vào rồi rồi đấy, nhưng mà ngoài chị Thu Phương ra đường dây nó còn quất hay không đó. Thành ra vâng, không biết là thính giả của mình, quý vị nào nghe được hãy giúp cho Hùng Anh gọi vào thử cái làn sóng nha, thử cái hệ thống điện thoại coi thử nó có trở lại bình thường chưa. Nếu mà quý vị gọi vào mà Hùng Anh thấy được đèn xanh của quý vị đó thì Hùng Anh biết là cái hệ thống điện thoại nó trở lại rồi. Wow, giống như là Hùng Anh nói mà không thính giả nào nghe hết trơn nha. Quý vị nào nghe được Hùng Anh, quý vị giúp bằng cách là gọi vào nha. Gọi vào cái số điện thoại 770-458-6755 để mà thử cái đường dây điện thoại của đài trong ngày hôm nay, để cho Hùng Anh mới bắt đầu cái chương trình diễn đàn tự do nha, thưa quý vị. Và lát nữa đây đó thì chị Phương không biết là còn nhớ cái số mới của Hùng Anh chưa, thì nhớ nhắc lại cho thính giả của mình. Trong thời gian vừa qua thì Hùng Anh cũng rất là vui khi mà từ diễn đàn tự do lần trước đó mà mình nhắc cái số điện thoại mới thì thính giả cũng gọi cho Hùng Anh bằng cái số điện thoại mới rồi cũng khá nhiều. Thành ra hy vọng là quý thính giả chúng ta mà chưa có thử đó, chưa có ghi xuống, chưa có đổi cái phone mới của Hùng Anh trên cái điện thoại của quý vị đó thì quý vị nhớ đổi nha quý vị. Cái số điện thoại của mới của Hùng Anh đó là 678-649-3131. Nghe quý vị, 678-649-3131. Đó là cái số điện thoại cầm tay của Hùng Anh, số mới. Tại là cái số của đài thì không có thay đổi, số đài 770-458-6755 đó thì không có thay đổi thưa quý vị. Dạ vâng, không, Hùng Anh thấy lạ nha. Thính giả của mình cái radio hình như vẫn nghe bình thường mà tại sao không có thính giả nào mà gọi vào để cho Hùng Anh biết là cái hệ thống điện thoại vẫn nhận, nó cũng giống như lần trước, tuần trước cũng vậy, thính giả của mình lại không có trở ngại gọi vào đó. Bây giờ thì không biết là Phương Anh, nếu mà Phương Anh nghe được, Phương Anh có gọi lại bị trở ngại mấy lần mới được hay là lần một là được? Có thể Phương Anh có thể giúp Hùng Anh gọi lại nha, thử coi thử là có bình thường hay không. Hùng Anh cũng hơi lạ, từ thường là gì năm nghe cái vụ này là gọi liền, nhưng mà không biết tại sao. Để coi thử ha. Hôm nay hơi lạ ha, hơi lạ. Để coi thử Hùng Anh, thính giả của mình hôm nay hơi lạ một xíu. Và bây giờ đó thì để coi thử nếu mà Hùng Anh nói thì thính giả của mình có nghe được hay không. Thành ra cũng không có cái cảm giác để nói chuyện, thưa quý vị. Thật ra quý vị nào mà gọi vào thử dùng cho ông anh thử cái hệ thống điện thoại nha, để coi thử nó có làm việc bình thường hay không. Thật ra Hùng Anh nhờ quý vị giúp cho Hùng Anh bằng cách là gọi vào thử đường dây điện thoại của đài, gọi cái số là 770 458 6755, thử coi thử Hùng Anh có thấy được cái đèn xanh của quý vị, để khi mà thính giả của mình gọi vào đóng góp cho chương trình những tin tức hay là có những ý kiến chia sẻ đó, thì Hùng Anh biết là không trở ngại, sẽ nhận được cái tín hiệu và bắt cái điện thoại của quý vị. Vâng, nói như vậy mà bây giờ vẫn không có thấy cái đèn xanh nào cả, hơi lạ quý vị. Để coi thử. Không biết, để coi chị Thu Phương có thể nhắc coi thử Hùng Anh nghe cái radio coi nghe tiếng chị Thu Phương hay không nha. Xin mời chị Phương nhắc lại số điện thoại của đài cho mời gọi thính giả của mình gọi vào, để lúc đó Hùng Anh coi cái radio nha chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi về chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại quen thuộc là 770 458 6755, 770 458
0: Dạ vâng.
2: 6755.
0: Rồi, cảm ơn chị Thu Phương. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Hello anh Hùng Anh, em gọi vô thì thấy dễ dàng mà. Với lại radio vẫn work, anh nói cũng vẫn như bình thường, không có
0: Vẫn nghe
1: sao
0: bình
1: hết.
0: thường. Ai đây?
1: Dạ, ở Moro, thành ra là không có gì hết.
0: Không có gì
1: Đó,
0: hết
1: gọi
0: phải
1: cái là nghe liền đó.
0: không? Gọi vô
1: Nha.
0: Hùng Anh bắt được liền nè.
1: Đó, không có gì hết. Mà anh nói trên radio thì rõ như mọi ngày. Không có gì trục
0: Không có gì
1: trặc
0: để... Nó nói vậy thì
1: hết.
0: mình có tinh thần để bắt đầu nói chuyện rồi.
1: Ok.
0: Cảm
1: Anh
0: ơn.
1: cứ tự nhiên đi, nhưng mà có lẽ là thính giả hôm nay bận hay là có party hay là làm việc quá mệt mỏi rồi không có gọi cho anh,
0: Rồi,
1: làm
0: được rồi.
1: anh lo lắng.
0: Đúng rồi. Cảm ơn rất
1: Ok
0: nhiều.
1: rồi, anh cứ yên chí đi, có nhiều người người ta muốn vô có tin tức hay là anh Phong hay là chị Mai Lan gì để gọi vô, với
0: Rồi.
1: lại còn mong cho Phương Anh gọi vô nó có những tin tức gì mặc dù ở xa.
0: Dạ.
1: Ok vậy đó, ra nhà Hùng Anh. Dạ
0: Cảm
1: rồi,
0: ơn
1: không
0: rất
1: có gì
0: nhiều.
1: hết.
0: Rồi. Dạ,
1: Ok, thank you
0: yeah,
1: anh.
0: thank you,
1: Thank you
0: cảm
1: chị Thu
0: ơn.
1: Phương.
0: Hồng
1: Bye
0: Anh
1: bye.
0: xin chào. Vâng, thưa quý vị, rất là vui nghe được, thưa quý vị. Tại vì Hồng Anh nếu mà không có biết được thì tin rằng đó nó sẽ khó mà có thể tập trung nói chuyện được, thưa quý vị. Mà bây giờ thì được rồi. Hồng Anh cảm ơn vị thính giả vừa rồi rất nhiều đã giúp cho Hồng Anh an tâm. Vâng, Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hồng Anh xin mời. Dạ vâng. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Hello. Hello.
0: Dạ, Hùng Anh nghe đây.
3: Chị Năm Hùng Anh ơi. Nãy giờ chỉnh cái điện thoại muốn chết luôn, mấy đứa nhỏ nó quậy vậy chứ. Tùm lum bây giờ mò không ra được cái đường dây để mà gọi nữa chứ.
0: Ồ, vậy đó. Hèn gì
3: Bởi vì
0: cái...
3: nó nói.
0: Bởi vậy mới
3: Tại
0: nói.
3: cái này mình đang rành rồi mà nó quậy, nó dọc làm sao. nó làm tùm lum hết trơn. Cái chỗ quậy vuốt hoài mà vuốt nó không ra, bởi vì
0: vuốt
3: vuốt lên nó đi thua luôn hết trơn, nó đi thua rồi. Nãy giờ cái chương trình mà 10 phút cái chuyện vui đó nó qua rồi ha, còn ở trường anh
0: nó qua rồi gì lắm. Nhưng mà chờ câu chuyện vui của dì Năm hoài mà không biết là...
3: Đó, thì cái thời gian lúc đó là dì Năm đang chỉnh cái điện thoại, đâu có cách nào...
0: Cái điện thoại mới hay là điện thoại cũ dì Năm?
3: Trời ơi, điện thoại xài...
0: Không, nó đưa...
3: Ok lắm.
0: Không, nó đưa dì Năm cái mới hay là cái dì Năm đang sử dụng xưa nay?
3: Cái sử dụng xưa nay. Nhưng mà ý là nó bây giờ sao nó kỳ quá... Nó, ba nó than phiền nói là điện thoại của ổng sao mà hả mà của dì Năm gọi là qua ổng mà ổng gọi qua dì Năm nó chỉnh nó lấy nó chỉnh sao bây giờ tùm lum dì Năm cũng hết biết đường mò luôn
0: tức là đúng rồi nó lướt
3: cũng... tại sao mà một đường dây cũng xài cũng điện thoại của ai nấy xài nhưng mà tại vì bây giờ hả tụi nó gọi cho ổng thì nó lại lọt vô cho dì Năm đó. Mà mấy đứa nhỏ hoặc bạn bè gì Năm gọi thì lại lọt qua của ổng. Tức là giống như hai bên đang giám sát lẫn nhau đó. Hiểu không? Giống vậy đó. Cái kỳ cục quái đáng luôn. Mà bây giờ đã vậy rồi. Bây giờ hả mà lúc trước á, gì Năm vuốt một cái là cái thằng con khác nó lên dễ dàng lắm. Gì Năm gọi liền tức khắc.
0: Yeah.
3: Bây giờ vuốt lên một cái nó đi tào lao, nó đi tùm lum không biết đường mà rồi. Rối luôn hôm nay.
0: Hèn gì.
3: Bởi vậy gặp già cả mà gặp này mà chấn thương sọ não chứ không phải chơi rồi tức không chết luôn à.
0: Dì Năm, dì Năm, dì Năm bù.
3: Chứ mà gặp cái nạn này nữa, tai ương hiện ra thì chết.
0: Yeah.
3: Chơi đâu.
0: Yeah. Với lại Hùng Anh nhắc.
3: Bây giờ Hùng Anh muốn dì Năm nói gì nè.
0: Rồi cái tình hình tin tức thì theo dì Năm thấy có cái gì dì Năm muốn chia sẻ và...
3: Ồ, theo dì Năm thì nói thật sự mà nói dì Năm không có trực tiếp để mà nghe, nhưng mà chỉ nghe. Ông kia ông mở thì dì Năm nghe, đứng dưới bếp nghe ké thì dì thôi. Nhưng mà dì Năm cũng có cái ý nghĩ như vậy nè.
0: Dạ vâng.
3: Không biết cái chương trình của Tổng thống Trump đối với bên... Iran này thì nó thế nào thì mình không dám làm bàn.
0: Yeah.
3: Nhưng mà dì Năm thấy cứ kéo dài dòng như thế này nó vừa mất thời gian mà như là làm cho mình hồi hộp không anh?
0: Dạ vâng.
3: Tại vì mình không biết cái diễn biến nó đi tới đâu hay là rồi còn chờ tới bao lâu, mình cũng sốt ruột chứ không anh?
0: Dạ đúng.
3: Thấy không? Muốn cái gì thì thầm mẹ nó cho rồi đi, ổng cứ nhường bước rồi ổng cứ này chờ đợi mà mình chờ đợi. Càng chờ đợi thì càng ngạt thở, phải không?
0: Dạ đúng rồi.
3: Cho nên ai cũng đang nóng ruột mà nhiều khi nhiều người ta không có tự chủ được thì người ta lại đâm ra chán nản.
0: Đúng rồi.
3: Phải không?
0: Đúng rồi.
3: Đó, cho nên dì Năm thấy là không biết thật sự ông Tổng thống Trump ông đang dự tính cái gì,
0: yeah.
3: Ông suy nghĩ cái gì thì chỉ có ông biết thôi.
0: Yeah.
3: Tại vì cái này cơ mật mà không anh?
0: Dạ đúng rồi.
3: Đâu nói được ông. Nhưng mà đối với người dân thì dì Năm thấy cũng lời ra tiếng vô. Nghe nói là bây giờ cứ kéo dài vậy hoài thì biết nghe thiết cũng chán. Gì đầm đại nó đi cho rồi đi cho trắng thì trắng ra đen biết không?
0: Yeah.
3: Chứ còn kéo dài về rất là mệt mỏi đó.
0: Yeah.
3: Mà lại làm cho người dân rất là hoang mang luôn.
0: Yeah.
3: Đó. Cho nên vì Năm thấy vậy thì họ nói chung ai cũng có cái lý của họ Hùng Anh ơi.
0: Đúng rồi.
3: Mình thì mình cũng không biết làm sao, người dân thì có cái lý của người dân.
0: Yeah.
3: Còn ông cái người lãnh đạo thì người ta cũng có cái lý của người ta, hiểu không?
0: Dạ đúng rồi.
3: Nếu mà mình đứng tuổi giữa thì mình nói một cách công tâm thì nó vậy chứ mình thành ra mình biết được người ta đang làm gì, đang nghĩ gì.
0: Đúng
3: chứ
0: rồi.
3: Biết trời trời cuộc đời mình đau khổ hả ông anh?
0: Đúng rồi.
3: Thấy không? Thôi bây giờ thì bao nhiêu năm nay mình chờ được, mình kiên nhẫn được thì còn thời gian rất ngắn nữa. Dù muốn dù không cũng phải dứt khoát không anh?
0: Dạ đúng.
3: Chứ còn không có để dài dắn như gì được hoài, phải không?
0: Dạ.
3: Tại vì nếu mà ổng để dài gì hoài là chính ổng là cái người bị dân Mỹ đem lên bà mổ.
0: Đúng rồi. Đúng.
3: Mổ như mổ lợn.
0: Dạ, yeah. Dạ.
3: Nên đó thì mình nghĩ rằng vậy thôi. Chứ thì sao giờ ông cũng phải có cái
0: dứt khoát.
3: Ừ, phải lập trường dứt khoát chứ còn không có kéo dài được với cái đám này. Cái đám này mà mình kéo dài ra là giống như để cho nó có thời gian nó câu giờ.
0: Yeah.
3: Để mà nó lập lại cái trận địa của nó là nó lại tấn công ngược lại mình. Cái đó mới là đau đó không anh?
0: Dạ vâng, dạ vâng.
3: Thấy không?
0: Dạ. Yeah.
3: Đó, thì năm thì suy nghĩ đơn giản vậy thôi.
0: Yeah.
3: Cái đàn bà mà chính trị chính em cũng không có rành đâu không anh?
0: Dạ.
3: Yeah. Ok, thì năm chỉ chia sẻ vậy thôi nha.
0: Dạ.
3: Yeah. Thì năm hy vọng có được những cái tiếng nói của anh chị em để đóng góp vô cho nó vui nhà vui cửa. Chứ thật ra họ kể nó đi, dù gì tình hình có làm sao gì cũng không biết, nhưng mà cái chương trình cây nhà lá vườn của mình thì mình cũng góp chút đỉnh tiếng nói vô để cho có tụ cho vui vẻ, rồi để người này nghe được tiếng người kia thôi, đó là cái điều quan trọng, công nhận không anh?
0: Dạ đúng rồi vậy nè. Ừ. Đúng rồi,
3: chứ còn cái thời sự quốc tế bố ai biết được.
0: Dạ.
3: Dân bình thường mà cho nên mình đâu có biết được, nhưng mà chủ yếu là nghe được cái tiếng nói của nhau để biết rằng tất cả còn được mạnh khỏe.
0: Dạ, đúng rồi.
3: Đó, vậy thôi. Dạ. Ok, vậy Nam cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương nhiều nha.
0: Rồi.
3: Xin lỗi vô trễ cái 10 phút chuyện vui.
0: Không sao.
3: Cái điện thoại đó, không phải tại Việt Nam đâu nha.
0: Dạ, rồi, okay. Rồi cảm ơn Việt Nam. Rồi.
3: Chào Hùng Anh nha. Rồi,
0: kính chào Việt Nam.
3: Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, rất là vui. Bây giờ thì Việt Nam vào được nữa rồi thì Hùng Anh cũng rất là cảm ơn, rất là an tâm để mà thực hiện cái chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để đóng góp cho chương trình. Cũng giống như Việt Nam nói, thưa quý vị, chúng ta mỗi người một chia sẻ để chúng ta đóng góp cho nhau. Thành ra quý vị, Hùng Anh nghĩ là nhiều người đi bên ngoài Hùng Anh cũng lắng nghe, và thính giả gọi Hùng Anh trong ngày cũng vậy, thưa quý vị, cũng cùng một cái suy tư, cùng một cái ưu tư, giống như dì Nam mới vừa nói, thưa quý vị, giống như vậy, ai cũng vậy cả, thưa quý vị, và cái số đó nó đông, nó không ít đâu quý vị, đa số, và cũng vì vậy cũng lo, càng ủng hộ cho Tổng thống Trump thì càng thấy lo, tại vì nếu càng tiếp tục như vậy đó thì nó sẽ đưa Tổng thống Trump đến gần với cái bế tắc, thưa quý vị. Thành ra tại vì cái cuộc bầu cử nó cũng cuối năm, thành ra mọi chuyện cũng phải cần giải quyết để người dân an tâm, thưa quý vị. Thành ra giống như chị Nam nói là có đánh thì đánh cho rồi, chứ đừng có để nó hồi hộp đó quý vị, hồi hộp không biết là nó sẽ như thế nào. Và cái cảnh câu giờ thì chắc lẽ là ai cũng biết là Iran không phải bây giờ, mà họ đã làm cái điều đó suốt 47 năm qua các thời đại, qua các vị tổng thống, 7 đời tổng thống trong cái dòng 47 năm này đó đều bị trúng cái kế này cả. Tất cả đều bị, tức là họ luôn luôn câu giờ cho tới khi mà bên này mỏi mệt. Mỏi mệt vì thời gian họ, cái nhiệm kỳ của họ cũng tới, và những vấn đề khó khăn ngay trong cái nội bộ của đất nước và cái chính trường của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Và Dân Chủ và Cộng Hòa của những cái thời tổng thống trước đó nó không có nhiêu khê như bây giờ. Bây giờ thì Dân Chủ và Cộng Hòa nó không còn là giống như chỉ đối lập về cái quan điểm để mà điều hành quốc gia, cái chính sách để điều hành quốc gia thôi. Mà đây là đảng Dân Chủ, họ chống Trump, chứ không phải chống chính sách. Tức là ông đưa ra bất cứ cái điều gì, có hay hay là không hay, đúng hay không đúng, không cần biết. Hễ miễn ông Trump đưa ra là không được. Tức là đến nỗi là người ta nói là Trump syndrome đó, tức là cái bệnh quan tưởng, cái bệnh chống Trump một cách khủng khiếp, tức là chống một cách cuồng điên đó, thưa quý vị. Thành ra người Hoa Kỳ họ gọi đó là cái syndrome, cái bệnh chống, chứ họ không cần lý lẽ nữa, không cần đúng sai. Và cả nước Mỹ này đã bầu cho Tổng thống Trump là Tổng thống, thì theo cái lệ xưa nay đó, thì cho dù mình nghĩ gì đi nữa, nhưng mà người đó đã được bầu thì đó là cái người tổng thống, và mình tôn trọng cái vấn đề của họ, cái điều hành quốc gia của họ trong cái nhiệm kỳ của người đó. Nhưng mà đảng Dân Chủ không suy nghĩ như vậy và không hành xử như vậy trong lúc này, thì nó tạo cho khó khăn hơn, và chính cái này nó tạo nên một cái lợi điểm cho Iran. Ba Tư